0: Y tiên nương nương, tốt quá, làm phiền bà cứu cậu ấy giùm. Chúng tôi cố tình đến tìm bà cứu mạng.
1: Các người làm sao tìm tới được đây?
0: À, nghe nói Phong Diệp Ao có một vị y tiên, chúng tôi tới thử vận may.
1: Ở đây không có y tiên.
0: Y tiên nương nương, tôi nói thật, tôi đích thực là a hoàng của cậu ấy. Nhưng mà thiếu gia sau đó thích tôi. Chúng tôi đã cái gì rồi? Tôi với thiếu gia đã thẩm định chung thân. Tôi đã là người của cậu ấy rồi. Kiếp này không lấy ai ngoài cậu ấy. Y tiên nương nương, xin bà đó hãy cứu cậu ấy đi. Nếu cậu ấy chết, tôi cũng sẽ chết cùng cậu ấy luôn. Chết cùng.
2: Y tiên, nội nhân đường đột quá.
1: Cậu ta bị thương lúc nào?
0: Đã sắp 7 ngày rồi.
1: Cô đã cho cậu ta uống dược vật gì chưa?
0: Tử diễm.
1: Hay vị quan gia, đừng diễn nữa.
0: Hả?
1: Lúc nãy hai người vào rừng, cô đã dùng súng bắn chết mấy con rắn của ta nuôi. Chỉ có mấy người nhà quan mới có thứ vũ khí đó. Thứ hai, tử diễm là gì? Đó không phải là bí dược thông thường có thể mua được ngoài chợ. Nói thật đi, rốt cuộc hai người là ai?
0: Thì ra bà đã sớm nhìn ra, bà còn ở đây làm bộ. Cứu hay không?
1: Ta không cứu người trong cửu quan, đó là nguyên tắc của ta. Nếu đã là nguyên tắc thì không thể tùy tiện thay đổi.
0: Nếu như bà không cứu ngài ấy, tôi sẽ giết bà.
1: Nếu cô chấp nhận lấy mạng đổi mạng, cô chết cậu ta sống, ta có thể suy nghĩ lại việc cứu hắn.
0: Vậy bà lấy gì đảm bảo khi tôi chết rồi bà sẽ không nuốt lời?
1: Cô tin thì tin, không tin cũng có thể giết ta. Có một tình lang điển trai như vậy cùng ta lên đường, ta cũng không thiệt.

0: kiếm hả?
1: Ngày 5 lần 7 lượt cứu tôi, viên kim hạ này nợ ngài một mạng. Tôi không thể thấy chết không cứu. Nhưng ngài phải nhớ, tôi chết rồi chăm sóc tốt mẹ tôi, sư phụ và đại dương. Còn nữa, đến lúc thanh minh, đốt cho tôi vài sắp vàng mã, thắp 10 nén nhang, rồi vào trong miếu lập bàn thờ cúng. Như vậy, cho dù tôi chết cũng sẽ nhắm mắt

0: Y Tiên, mạng của bản thân ta không cần người khác phải đổi.
1: Nếu như cô thật sự chấp nhận lấy mạng đổi mạng, ta nhất định cho cậu ta sống.
2: Nhất ngôn gì định?

0: Nếu như cậu ta chưa uống tử nhiễm, ta còn nắm chắc được 7 phần. Bây giờ hai loại độc tính nằm trong người cậu ta, muốn giải thì cũng không dễ.
1: Dù sao thì cũng đã vậy rồi, ngựa chết chữa như ngựa sống. Y tiên, mời bà cho thuốc.
0: Theo ta vào đây.
1: Đa tạ đại nhân. Đa tạ ơn cứu mạng của y tiên nương nương. Đại ân đại đức của bà tôi không gì đền đáp. Nếu bà có yêu cầu gì cứ việc nói, dặn một tiếng tôi lập tức hoàn thành.
0: Ta đã ức chế độc tính trong cơ thể cậu ta, nhưng ta không hề hứa với cô nhất định phải giải độc cho cậu ta.
1: Y tiên nương nương, cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Tuy bà ghi hận người nhà quan, nhưng tôi tin chỉ cần có người bệnh ở trước mặt bà nhất định sẽ cứu họ, phải không?
0: Chưa chắc.
1: Y tiên nương nương.
2: Viên Bổ Đầu, đừng lãng phí sức lực nữa, nghỉ ngơi đi.
1: Đại nhân, bây giờ đã là tình hình gì rồi, ngài còn bình tĩnh như vậy?
2: Ta không tin ta là người đoán mệnh như vậy.

0: Được tới, đậm đà thơm ngọt, chắc chắn tốt cho bao tử. Bà mau ngồi nếm thử.
1: Cái này là gì vậy?
0: Nấm đó. Bình thường tôi nấu mấy món rau cải còn được, nhưng nếu như xào cải thì có nhiều khi không mấy nắm bắt được cái vụ thời cơ và lửa. Bà đừng ái ngại nha. Bỏ đi bỏ đi, bà đừng ăn cái này nữa. Tôi ăn. Bà ăn cái này trước, tôi đi xem thử ngày ấy đã dậy chưa.

Đại nhân đang mơ thấy người tình chăng? Nếu đại nhân vì vậy mà mất mạng thật, không về được kinh thành, tội lỗi của mình lớn lắm. Không được, mình nhất định phải nghĩ cách.

0: Alo. Phải, Dion. Nhà ủ rượu vang Dionisio. Đúng, đương nhiên rồi. Nhưng tôi biết anh ta chứ. Được, được. Đánh giá của anh ta có giá trị nhất thế giới. Có, đương nhiên rồi. À hả? Được chứ, được chứ. Chúng tôi sẽ tới đó. À, được, cảm ơn nhiều nha. Tạm biệt. Là cô đúng không? Cô gọi anh ta hả?
1: Là anh không. Đúng. Anh thực sự nghĩ rượu vang của em rất
0: đây ngon. Chính là cách anh xin lỗi đúng không?
1: Đúng vậy. Nhưng mà anh cũng thực sự cảm thấy rượu vang của em rất ngon. Và nó xứng đáng có được sự công nhận. Anh biết là em vẫn còn giận anh và không muốn nói chuyện với anh. Nên anh sẽ gặp lại em sau.
0: Đúng vậy.
2: Redo tìm mọi cách để kết nối các nhà tiêu thụ rượu vang, coi như đó là cách xin lỗi Marinita. Tập 13 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
3: Xin lỗi em, do bản thân tôi quá khắt khe, tôi cảm thấy vấn đề là ở thần thái của bản thân em. Em không thích hợp múa bài này. Tôi phải đổi người múa chính.
4: Thầy Nai, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian.
3: Tôi muốn hoàn thành một tác phẩm, chứ không phải một trò cười. Tôi chịu trách nhiệm, được chưa? Đổi vị trí em ấy đi.
5: Em...

0: Tên của em là gì?
1: Lâm Thi Âm.
0: Có thích võ hiệp không?
1: Dạ thích.
0: Nào, tiến lên phía trước. Làm lại động tác hồi nãy cho mọi người xem.
2: Kiều Mộc được cất nhắc múa chính vì phong cách tự tin, đầy thuyết phục của cô. Tập 10 bộ phim
3: chung với nó.
1: Nè, Bella, bộ cậu không biết showbiz là như thế nào hay sao? Tin thật, tin giả, lẫn lộn, cậu tin làm gì chứ?
3: Ôi.
1: Ây, khủng quá.
3: Lòi.
1: Trời ơi, cái gì nữa?
3: Nè, nhưng mà mình cảm thấy lo thiệt chứ bộ. Mình đang lo sợ là con nhỏ đó hả? Sẽ cướp mất anh ta nóng chừng.
1: Nè, nghe nha. Mình đến là để làm việc, chỉ quan tâm đến công việc thôi. Những chuyện khác, mình không quan tâm.
2: Những tin đồn

0: về việc nữ chính không khiến Floyd để tâm, vì với cô, công việc mới thực sự quan trọng. Tập 15 bộ phim Ngừng yêu anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.
1: Góp phần tạo sinh kế cho nhiều hộ gia đình. Và để hiểu hơn về nghề trồng sen lấy hạt, hành trình của chúng tôi bắt đầu từ những đầm sen xanh ngát ở vùng quê Duy Xuyên.
2: Nghề trồng sen lấy hạt nơi đây đã gắn bó với bao thế hệ. Từ những thửa ruộng trũng khó canh tác, người dân đã tìm thấy hướng đi mới, trồng sen. Sen không chỉ dễ thích nghi mà còn mang lại giá trị kinh tế ổn định và góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
3: Dạ con chào cô. Dạ kể từ lúc trồng sen thì trải qua bao nhiêu tháng mình có thể thu hoạch được hạt sen ạ?
4: Tháng giêng hơn bọn từ bắt đầu tháng năm là rộ bông.
3: Dạ.
4: Năm là rộ bông nhiều.
3: Dạ vâng, vậy thì đài sen có đặc điểm như thế nào thì mình có thể thu hoạch được ạ?
4: Như là sen như rất là nấu, còn như sẫm đen thì nã rất là mình hé được, mình bón cho thứ lá. Còn cái đời sen mà tím tím như đây là mình bón bên đây là 50 ngòn này.
3: Dạ.
4: Đó, như đây là mình thu hoạch này.
1: Đằng sau những hạt sen thơm mùi là biết bao công sức của người nông dân. Từ khâu xuống giống, chăm sóc đến thu hoạch đều phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Dẫu còn nhiều vất vả, nhưng cây sen vẫn mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp nhiều hộ dân gắn bó lâu dài với nghề.
2: Ngày nay, hạt sen Duy Xuyên không chỉ còn là sản phẩm nông nghiệp. Bằng sự cần cù của người nông dân và sự đồng hành của chính quyền địa phương, hạt sen đang từng bước được xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị kinh tế và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ món quà của đất trời, hạt sen Duy Xuyên đang vươn xa, mang theo sự tự hào của người dân xứ Quảng.
1: Để nâng cao giá trị sản phẩm, người dân không chỉ dừng lại ở việc bán sen tươi mà còn đầu tư vào các công đoạn sơ chế, chế biến. Nhờ đó, hạt sen có thể bảo quản lâu hơn, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường nông sản địa phương.
3: Dạ con chào chú. Dạ từ lúc mà mình thu hoạch từ ruộng về thì sẽ trải qua bao nhiêu công đoạn để ra được thành phẩm cuối cùng ạ?
5: Cây sen từ lúc ban đầu là ta cà đất, ta bừa, ta lòng, ta gọt. Rồi ta mua giống gì ta cái sang cái rồi cái là hẳn rễ lo tím, rồi lo tím là ta rễ phân bón. Đợt nhất khi nồ cỡ một tháng hơn 10 ngày cái bắt đầu sang lo tím là bắt đầu rễ lần hơn. Khi bông lên qua là bắt đầu người ta họ rễ đàn. Mà thời gian trồng ta bắt đầu từ tháng 2 tới tháng 4, rằm tháng 4 là thu hoạch. Đến tháng 5 tới tháng 8. Mà cây sang cái hột sang này là dùng cho nhiều lụa. Ăn nó có chất bổ dưỡng, rồi xuất khảo, rồi là luồn tim trò uống. Ló sang là để dùng uống gân nhiễm mỡ. Ngón sang họ dùng cho là nấu ăn ở nhà hòn. Củ sang là họ cũng chế biến nhiều thức ăn.
3: Vậy thì thu nhập từ công việc này có ổn định không ạ?
5: Coi như là lúc đầu là mình hớ bố là cũng 50kg, 10kg hay 20kg. Bắt đầu là một tháng là mình hớ được 10 ngàn. Cứ hớ hơn ngàn là nghĩ mà. Hết một ngày là nghỉ hơn à. Coi như là mới đầu mình hết 5kg, rồi phiên xa 10kg, rồi lên 30kg, 50kg, tùy theo sản phẩm. Có số lượng sen mình lộn, có số ruộng mình lộn nhiều. Do thị trường bây giờ là ký là 50 ngòn. Là có nghĩa là một ngày này mình hết được 30kg là được 1,5 triệu. Rồi mình nghỉ hơn ngày sau mình hết tiếp. Mình hết cỡ hơi phiên, bo phiên rồi bắt đầu sang xuống lần. Hắn chỉ lên rượu được một tới hơi bo phiên gì đó rồi hắn xuống lần.
1: Từ những đài sen vừa thu hoạch, người làm nghề phải trải qua nhiều công đoạn như tách hạt, bóc vỏ, lấy tim sen, sấy hoặc bảo quản theo quy trình phù hợp. Sự chăm chút trong từng công đoạn không chỉ giữ được hương vị đặc trưng mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.
6: Vừa là nâng cao cái hiệu quả sản xuất của người nông dân, cùng với đó là xây dựng kết hợp với cái du lịch sinh thái để tăng thêm thu nhập của người nông dân trong khu vực này.

0: từ bùn đất vươn lên, sen mang trong mình vẻ đẹp của sự thanh khiết. Và từ giọt mồ hôi của người nông dân,
1: những đầm sen vẫn lặng lẽ tỏa hương, lưu giữ nét đẹp của làng quê Việt Nam và kể tiếp câu chuyện về tình yêu quê hương, đất nước qua từng mùa sen nở.

0: với công tác báo chí, sẵn sàng dấn thân vào những nơi hiểm nguy, bão lũ, thiên tai để kịp thời mang đến cho công chúng những bài viết mang tính nóng hổi về thời sự, ghi nhận những chiến công, thành tích to lớn của lực lượng công an trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
1: Đã thành nếp, 10 năm qua, Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung thuộc đội tuyên truyền phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh Thừa Thiên Huế luôn bắt đầu ngày làm việc của mình với việc điểm tin buổi sáng. Là thành viên chuyên trách mạng an ninh trật tự, Đại úy Nhung luôn bám sát những vụ nóng xảy ra trên địa bàn.
2: Là bên phòng của đồng chí thì vừa bắt một nhóm đối tượng cố ý gây thương tích và có giao cho đồng chí phụ trách. Thì bây giờ chúng tôi có thể qua đó để ghi hình và phỏng vấn nhóm đối tượng trong chiều ngày hôm nay.
1: Không được đào tạo bài bản chuyên ngành báo chí, vậy nên Đại úy Nhung và các đồng đội khi mới bắt tay nhận nhiệm vụ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu. Họ phải tự mày mò cũng như trau dồi kỹ năng để trở thành phóng viên đa mảng, sản xuất tin bài với nhiều thể loại, từ truyền hình tới phát thanh.
3: Thì tôi được đào tạo ở một lĩnh vực khác. Sau đó khi được phân công ở công tác tuyên truyền, thì đầu tiên là cái văn phòng mà mình viết ấy, nó không thể nào như là một cái văn phòng của một báo chí được. Mình viết cảm giác rất là kiểu cứng nhắc, khó khăn trong việc tiếp cận vấn đề. Và tôi còn nhớ mãi là khi mà tôi viết một cái tin được chỉ huy giao thì tôi mất gần một tuần để tôi viết cái tin đó. Khi mà chúng tôi học dựng, học thu âm thì hay thậm chí là học chụp ảnh thì cũng không thể qua một cái trường lớp nào để dạy, thì chủ yếu là từ các anh các chị hay là chúng tôi là từ mày mò hướng dẫn và từ tìm tòi để học, thì cái quá trình mà có thể tiếp cận thì cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn rất là nhiều.
1: Suốt quá trình công tác và cống hiến, Đại úy Nhung và đồng đội đã nhận được nhiều tấm huy chương vàng, nhiều giải thưởng báo chí cao quý. Hơn thế nữa, họ đã được lãnh đạo, độc giả và đồng đội ghi nhận.
3: Đồng nghiệp làm trong lĩnh vực báo chí mà họ chính quy được đào tạo như vậy, chúng tôi chỉ là những người tay ngang, học hỏi, từ rèn luyện và từ chia sẻ kinh nghiệm để trau dồi bản thân hơn.
1: Áp lực về thời gian sản xuất chương trình và nhiều công việc khác của đơn vị luôn đè nặng lên vai của mỗi người trong đội. Các vụ án và những vấn đề cần được kịp thời, đảm bảo tính chính xác, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và công tác nghiệp vụ của lực lượng. Thậm chí không ít lần, họ còn đặt mình dấn thân vào những tình huống hiểm nguy, ngặt nghèo.
4: Vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, thì trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có xảy ra một cái sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng Ba. Lúc đó đơn vị tôi thì được nhận lệnh là có một đồng chí để theo đoàn lên hiện trường. Với vai trò trách nhiệm là người đội trưởng thì đồng chí Hồng đã nhận nhiệm vụ và lên đường. Thì trước giờ xuất phát thì qua những lời tâm sự thì tôi cảm nhận được cái sự lo lắng và bất an của ánh mắt.
5: Hiện tại lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai lực lượng để thực hiện các công tác cứu nạn.
6: Phải nói là cái quá trình tác nghiệp mà đi theo đoàn thì rất là nhiều khó khăn vất vả, đặc biệt là cái địa hình rất là hiểm trở, và chúng tôi là những người đầu tiên nên là vừa là không thông thuộc địa bàn, vừa là các cái tình hình lúc này thì mưa lụt rất là lớn, các cái sự cố sạt lở đất đá luôn thường trực nên là chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Tuy nhiên thì với cái đặc thù công việc công tác tuyên truyền trong lực lượng công
1: vụ và đặc biệt với lửa nghề, không kể ngày hay đêm, cán bộ tuyên truyền luôn có mặt kịp thời thu thập thông tin, tác nghiệp ngay tại hiện trường, ghi lại những hình ảnh quý giá giúp cơ quan điều tra củng cố chứng cứ.

0: đưa các đối tượng phạm tội ra ánh sáng pháp luật. Tre già, măng mọc, thế hệ sau tiếp ăn mà quần chúng nhân dân hiểu hơn và chia sẻ khó khăn với lực lượng công an, cũng như rút ra được những bài học cảnh giác đối với hoạt động của các loại tội phạm. Đó chính là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của Đại úy Nhung và đồng nghiệp, những chiến sĩ công an, một nghề, hai nghiệp.
1: Đội ngũ làm công tác tuyên truyền và cơ quan báo chí đã thực sự là cầu nối thông tin vô cùng quan trọng và kịp thời giữa lực lượng công an với cán bộ nhân dân, góp phần vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, như tuyên truyền xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, gương người tốt việc tốt trong và ngoài lực lượng, làm rõ nét hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
2: Dù phía trước còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng những người làm báo mang trên mình sắc phục công an nhân dân luôn tâm niệm sẽ nỗ lực cố gắng hết sức mình, tận tâm tận tùy với nghề để cho ra những tác phẩm báo chí hay, thời sự, phản ánh chân thực những khía cạnh của cuộc sống và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán thính giả cả nước.

0: trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam nửa sau của thế kỷ 20, có một địa danh đã trở thành huyền thoại: chiến trường Quảng Đà. Quản sự làm trưởng ban, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đến khi hoàn thiện cơ cấu tổ chức gồm trưởng ban, các phó trưởng ban, 8 đơn vị trực thuộc gọi là B và ban an ninh cấp quận, huyện, thị xã, tạo thành mạng lưới hoạt động rộng khắp từ vùng giải phóng, vùng địch chiếm, đô thị.
1: Cái chuyện về an ninh đó là anh còn có cả một cái quá trình chứ không phải gì đâu.
0: Bảo vệ cơ quan đầu não là cả một mạng lưới được tổ chức gồm nhiều lớp, nhiều tuyến huyết mạch luồn lách qua những đồn bốt, căn cứ, khu vực đóng quân của lính Mỹ, lính đánh thuê Việt Nam Cộng Hòa, cùng hàng loạt hoạt động do thám của mạng lưới tình báo, gián điệp, địa phương quân dày đặc. Có những thời điểm, lực lượng an ninh bảo vệ cơ quan đầu não trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, hiểm họa khôn lường.
2: Nó vậy cứ nhất ở gọi là đồi đỏ ngay tại cái khu cầm kè và khe dâu. Trong tình thế như vậy thì lực lượng an ninh của nàng như thế là vừa chiến đấu không cho địch vào trong cái ngày hôm đó, để chờ tối đêm hôm sau để bắt đầu mở đường báo bảo vệ, đưa các đồng chí lui về phía sau. Thế là hàng ngàn người đốt phá, lục soát tờ liệu ảnh này kia các thứ, nó tìm đốt kho gạo, nó dùng chất độc hóa học, nó rải hết hơn đã. Như thế là riêng sư đoàn Mỹ Cơn

0: những năm 60, trước sự tấn công tàn sát dữ dội của tập đoàn Viễn Chinh Mỹ, Chư Hầu và Tay Sai, nhiều làng mạc trụ phú, đông đúc, cư dân ở Quảng Đà di tản hết, tạo thành những vùng trắng ở nông thôn. Lúc này, ở Hội An xuất hiện tên Lư, đồn trưởng đồn cảnh, án ngữ đường ra biển của ngư dân dọc sông Thu Bồn thuộc các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An. Người dân sợ tên Lư đến nỗi tin rằng phải bắn bằng đạn vàng tên này mới chết. Điều này phản ánh tâm lý sợ Mỹ, sợ chiến tranh của một bộ phận nhân dân.
1: Thằng Lư là đỡ công chứ không phải ớt ông. Nó gây khó khăn cho quần chúng nhân dân ở các xã thuộc của thị xã Hội An.
0: Cũng như các quận, huyện trong toàn tỉnh Quảng Đà, lực lượng trinh sát an ninh có hai bộ phận, gồm lực lượng của tỉnh và của địa phương. Tuy hai, nhưng thực tiễn hoạt động tương hỗ gắn bó với nhau như một. Đêm 20 tháng 5 năm 1965, Phan Ngọc Nhân được ông Xúc là cơ sở do chính anh xây dựng, bố trí ém mình trong đống rác. Anh kiên trì chờ đợi suốt một ngày, mặc cho kiến cắn phòng sộp hết cơ thể. Khoảng 3 giờ chiều, khi tên Lư dẫn theo 6 lính mò tới, Phan Ngọc Nhân ra tay tiêu diệt. Hành động quả cảm của Phan Ngọc Nhân chấn động khắp một vùng.
2: Sáng là tổng cạn là 8 tây, thì sáng là dân phấn khởi.
0: Tại Đà Nẵng, nữ chiến sĩ Hồ Thị Phương cài thuốc nổ vào xe, tiêu diệt đại tá Hồ Diệp, trùm mật vụ vùng một chiến thuật Việt Nam Cộng Hòa. Nữ chiến sĩ Ngô Thị Huệ tổ chức 4 trận đánh táo bạo, tiêu diệt được 8 tên ác ôn khét tiếng từng gieo rắc tội ác Hòa Vang. Hàng loạt tiếng súng của an ninh Quảng Đà vang lên, cùng với những đòn đánh táo bạo của bộ đội du kích biệt động đã xua tan tâm lý sợ Mỹ, sợ chiến tranh ở Quảng Đà. Còn địch sợ hãi co cụm trong các đồn bốt, không dám ló mặt, thậm chí không dám về nhà.
3: Là chúng tôi Hội An kết hợp dưới sự lãnh đạo của anh Phan Ngọc Nhân, kết hợp với lại an ninh tỉnh, đánh vào Hội An là mình đánh như giả tre.
0: 9 giờ sáng hôm sau, địch phản kích, điều động 3 đại đội địa phương quân, 1 tiểu đoàn chủ lực thuộc trung đoàn 51 có xe tăng yểm trợ. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, hai bên giằng co ở từng căn nhà, góc phố. Đến 17 giờ ngày 23 tháng 2 năm 1969, trước hỏa lực mạnh, quân số áp đảo của Mỹ, Ngụy, Phan Ngọc Nhân lệnh cho toàn đơn vị rút lui. Đây là nơi đầu tiên lính Mỹ đổ bộ vào Việt Nam. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, đánh dấu bước ngoặt quân Viễn Chinh Mỹ trực tiếp tham chiến ở Việt Nam, leo thang chiến tranh xâm lược Việt Nam.

0: sau khi đến Đà Nẵng, Mỹ xây dựng tại đây một căn cứ liên hợp hải lục không quân lớn làm bàn đạp tấn công miền Bắc. Chúng lấn ra vùng giải phóng, mở các cuộc hành quân càn quét, hủy diệt dã man.
1: Chiến trường quảng đại trở thành chiến trường ác liệt nhất

0: khó khăn nhất trong tất cả các chuyến đường miền Nam. Bởi vì Đà Nẵng là vùng một chiến thuật, tất cả quân Mỹ, quân Dư Hầu nó tập trung về Đà Nẵng để đánh ra phía Bắc.
1: 88, vượt qua hàng loạt đồn bốt và mạng lưới tình báo gián điệp dày đặc, lực lượng an ninh bí mật đưa lãnh đạo chủ chốt của đặc khu ủy Quảng Đà thâm nhập nội thành Đà Nẵng, trực tiếp chỉ đạo cuộc tổng tấn công và nổi dậy.

tấn công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 tại Quảng Đà đã giáng một đòn mạnh vào quân đội viễn chinh Mỹ, tay sai Chư Hầu. Tuy nhiên, ngay trong mùng 1 Tết tại Đà Nẵng, Việt Nam Cộng Hòa ban bố thiết quân luật đàn áp dữ dội phong trào, bố giáp, bắt giữ, tra tấn, sát hại nhiều cán bộ, đảng viên và cơ sở. Vượt qua hàng loạt vòng vây giáp, đồn bốt và mạng lưới tình báo gián điệp dày đặc, lực lượng an ninh bí mật đưa lãnh đạo chủ chốt đặc khu ủy Quảng Đà rời khỏi Đà Nẵng an toàn trở về căn cứ. Sau Mậu Thân năm 1968, an ninh Quảng Đà đối diện với những ngày tháng khốc liệt nhất trong cuộc chiến.

0: Bà Nguyễn Thị Lâm, quê ở làng Trà Quế, là người đào hầm bí mật ngụy trang công sự cho đội trinh sát vũ trang an ninh Quảng Đà tại Hội An. Câu chuyện của bà là câu chuyện của hàng ngàn người dân đã kiên cường bám trụ ở vùng địch chiếm trước sức tấn công hủy diệt của chiến tranh để che chắn cho lực lượng an ninh Quảng Đà.
1: Là mình rút vô chứ không phải cái đầm gì.
2: Năm 1963 nó còn tráng. Nó còn tráng, nó hốc hình lên là hồi nó tôi quỳ trong công sự rồi là tôi chạy qua nhà anh tôi đó là bị bác. Nhưng mà mấy đứa kia thì tôi thấy đột cũng dọc.
0: Từ những năm 60, hàng chục căn cứ như thế hình thành khắp Đà Nẵng. Trong những tháng năm ác liệt nhất của cuộc chiến, đặc biệt là sau khi Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng năm 1965, lực lượng an ninh Quảng Đà được Bộ Công an quan trọng tăng cường sức mạnh chiến đấu, hoạt động chính quy, tinh nhuệ cho toàn lực lượng, đặc biệt là hoạt động nghiệp vụ cơ bản, tình báo, phản gián,

Trong khi những cán bộ chi viện kề vai sát cánh chiến đấu ở tuyến lửa Quảng Đà, những người thân, vợ con của họ ở miền Bắc cũng đương đầu với chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, gánh chịu vô vàn hy sinh, gian khổ, chất chứa nỗi niềm. Năm 1973, sau hàng loạt thất bại trên chiến trường, đặc biệt là kế hoạch đưa miền Bắc về thời đồ đá bằng cách ném bom hủy diệt bị phá sản, Mỹ buộc phải ký hiệp định Paris. Khắp miền Nam, hầu như ai cũng tưởng đã giành được hòa bình. Nhưng chính lúc này, tình thế mới thực sự trở nên nguy hiểm. Lực lượng kháng chiến ở Quảng Đà nói chung, an ninh Quảng Đà nói riêng phải đối mặt với thách thức giành lại thế chủ động, sẵn sàng cho trận đánh cuối cùng.

Mùa xuân năm 1975, tiếng súng đồng loạt vang lên khắp các chiến trường. 100.000 quân ở Đà Nẵng hoàn toàn tan rã và đầu hàng. Ngày 29 tháng, những chiến công tiêu biểu của an ninh Quảng Đà đã được ghi vào sử sách. Đó là 5.000 ngày diệt ác, phá kèm, tiêu hao sinh lực địch, bảo vệ đảng, bảo vệ dân. Trong đó, tất cả các vị lãnh đạo, các cơ quan đầu não do an ninh Quảng Đà bảo vệ đều tuyệt đối an toàn. Đó là chiến công mang tầm lịch sử. Và nếu có một thứ mực nào có thể viết nên hết thảy những chặng đường chiến đấu hy sinh gian khổ của quân dân Quảng Đà, trong đó có lực lượng an ninh, thứ mực đó dứt khoát phải được chiết ra từ máu xương, mồ hôi, nước mắt của hàng vạn con người trên mảnh đất này.

0: Trí tuệ nhân tạo có thể viết hàng vạn từ trong một giây, nhưng trước một đề tài hóc búa đòi hỏi sự nhạy cảm chính trị và ranh giới bảo mật quốc gia, thuật toán phải dừng lại, nhường chỗ cho bản lĩnh. Mạng xã hội có thể tạo ra những nhà báo công nghệ, nhưng không thể tạo ra những bộ óc tinh nhuệ biết bảo vệ sự thật bằng cái tâm và sự thấu cảm.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi series Dòng chảy báo chí của chương trình Nhịp sóng số. Chương trình được phát sóng vào 20h45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, hình ảnh ẩn dụ về cuộc chạy đua giữa nhà báo AI và nhà báo người thật mà quý vị vừa theo dõi chính là thực tế đang diễn ra hàng giờ trên không gian số. Công nghệ AI có thể thay thế con người ở nhiều công đoạn xử lý dữ liệu.
0: Nhìn lại chặng đường phát triển từ một chương trình truyền hình vì an ninh Tổ quốc với thời lượng khiêm tốn trên sóng đài quốc gia, báo chí Công an Nhân dân đã có bước nhảy vọt mang tính lịch sử. Sự ra đời của các kênh truyền hình riêng biệt, các cơ quan báo in, báo điện tử chính thống đã đưa quy mô truyền thông của lực lượng lên một vị thế hoàn toàn mới.
2: Khi mà chúng ta mới chỉ có một cái chương trình vì an ninh Tổ quốc với thời lượng ngắn thôi trên truyền hình quốc gia, thì nó cũng có một cái bản sắc rất là riêng, rất là đặc biệt. Khi xây dựng được với một quy mô lớn hơn, thậm chí ra được một kênh truyền hình riêng với một cái bản sắc cũng rất là độc đáo, đặc biệt của ngành. Và không chỉ là hoạt động trong lĩnh vực báo chí mà còn thậm chí lan sang lĩnh vực phim ảnh và nhiều hoạt động khác, thì chúng tôi thấy rằng cái vị trí vai trò của báo chí Công an Nhân dân càng trở nên quy mô. Và chính vì quy mô như thế cho nên là báo chí Công an Nhân dân mới trở thành một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện

0: độc giả khán thính giả riêng không có nghĩa là chúng ta có thể yên tâm trong một cái bối cảnh mà báo chí đang thay đổi với tốc độ chóng mặt như hiện nay, trước cái sự cạnh tranh rất lớn của mạng xã hội, của công nghệ, khi mà công chúng bị phân tán bởi rất nhiều các cái nguồn thông tin khác nhau. Cho nên việc mà tiếp tục đầu tư chuyên sâu vào cái thị trường ngách của mình là yếu tố hết sức quan trọng. Từ câu chuyện là đầu tư về mặt nội dung, từ câu chuyện đào tạo nhân sự cho nó chuyên sâu, từ câu chuyện gọi là nắm bắt xuống tận cơ sở với lực lượng công an ở 3.321 xã phường là một cái rất đặc thù của tờ báo và phát thanh truyền hình công an, thì nên tận dụng những cái kênh như thế để chúng ta có những câu chuyện gần gũi với người dân, có những câu chuyện mà một tòa soạn báo chí khác với dù là vài trăm phóng viên cũng không thể với tới được, nhưng lại có một cái lực lượng chân rết cộng tác viên đi đến tận cơ sở như thế, nắm bắt được rất nhiều câu chuyện như vậy.
1: Từ lợi thế đặc thù đó, trong bối cảnh cuộc chiến thông tin số đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, vai trò của tờ báo mang sắc phục vũ trang không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, mà phải là thanh bảo kiếm sắc bén, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
2: Báo chí Công an Nhân dân thì đã có vị thế sẵn có với Đảng, Nhà nước cũng như trong lòng độc giả có mang tính truyền thống từ lâu rồi. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì nó có yêu cầu nhiệm vụ nó lớn hơn. Bởi chỗ là trong cái dòng chảy của cách mạng hiện nay thì cái việc tác động của các mạng xã hội cũng như là các thông tin xấu độc rồi các cái thông tin trái chiều của các thế lực thù địch thì tấn công rất nhiều vào mặt trận tư tưởng. Cho nên đặc biệt hơn nữa trong giai đoạn này thì lực lượng công an, lực lượng báo chí công an hơn bao giờ hết phải khẳng định vai trò tiên phong của mình trên lĩnh vực đấu tranh và phản bác cũng như là đưa lại thông tin chính thống.
1: Thế nhưng, làm thế nào để thông tin chính thống chiếm lĩnh không gian mạng một cách nhanh nhất khi các thế lực thù địch và mạng xã hội luôn dùng tốc độ làm vũ khí? Với báo chí Công an Nhân dân, đây là một bài toán cần não, chạy đua tốc độ hay kiên định bảo vệ tính chính xác và an ninh nghiệp vụ?
2: Hiện nay thì chúng ta chuyển đổi công nghệ rất là nhiều. Những cái thông tin truyền thông trên có mang tính truyền thống như trước đây cũng bắt đầu trở thành là lỗi thời. Thì cái hoạt động trong cái thời đại công nghệ về truyền thông thì tính lan tỏa rất là truyền của lực lượng công an. Vấn đề thứ ba là chúng ta phải nhận diện rất kỹ được các cái thủ đoạn của các cái đối tượng thù địch và những thông tin xấu độc để chúng ta có kịp thời có cái đấu tranh phản bác kịp thời. Và vấn đề nữa, ở trong cái vấn đề thực hiện cái thông tin tuyên truyền thì chúng ta phải đảm bảo yếu tố khách quan, thận trọng nhưng không được sa vào lôi cuốn theo một cái lối thông tin như giật tít câu view, nó không phải là bản sắc của lực lượng công an.
1: Giữ vững vai trò chính thống là nguyên tắc bất di bất dịch. Tính kỷ luật và quy trình nghiệp vụ lớp lang chính là bộ rào chắn bảo vệ nhà báo khỏi cái bẫy mang tên giật tít câu view. Để hiện thực hóa chỉ đạo đó ở cấp thực chiến, quy trình sản xuất tin tức hàng ngày tại báo điện tử Công an Nhân dân đã được chuẩn hóa một cách tinh nhuệ.
3: Với các tin nóng ấy, thì chúng tôi sẽ tổ chức quy trình theo hướng nhanh nhưng phải chuẩn. Phóng viên hiện trường cập nhật tức thời, biên tập viên kiểm chứng đa nguồn và lãnh đạo trực là người chịu trách nhiệm duyệt cuối cùng. Báo điện tử Công an Nhân dân phải cạnh tranh về tốc độ, nhưng chúng tôi cũng tuyệt đối không đánh đổi tính chính xác,
1: tín của báo chí chính thống trước làn sóng tin giả. Thế nhưng, trên không gian mạng, nếu thông tin chỉ chính xác thôi thì chưa đủ thu hút, bởi sự khô khan dễ đẩy công chúng về phía các luồng thông tin giật gân, sai lệch. Bản lĩnh và sự tinh nhuệ của nhà báo lúc này được thử thách ở một mặt trận mới, biến những nội dung chính luận, kiến thức pháp luật nghiêm cẩn thành thứ ngôn ngữ sống động của môi trường số.
4: Khi mà nói hai cụm cái từ khóa là chính luận với cả mạng xã hội chẳng hạn thì người ta cảm giác đây là hai cái từ khóa không thể đi cùng với nhau. Tức là chính luận thì không tồn tại trên mạng xã hội hoặc không phù hợp với môi trường mạng xã hội. Nhưng mà chính luận hoàn toàn cần phát huy và có thể phát huy rất tốt trên nền tảng mạng xã hội nói riêng và nền tảng số nói chung. Bởi vì nhà báo chính luận, trong đó có nhà báo chính luận truyền hình,

0: thì bây giờ cái vai trò đã thay đổi rất là nhiều. Từ những người mà như chúng tôi trước đây 10 năm rồi 20 năm thì lên mà dẫn chương trình chính luận truyền hình thì giống như là người giảng giải. Thì bây giờ nhà báo chính luận truyền hình phải là người đối thoại, phải là người nắm bắt được dư luận công chúng, không chỉ là dư luận chung mà còn bằng thông qua các cái công cụ trên mạng xã hội.
1: Khi nhà báo chấp nhận bước vào tầm thế đối thoại, công chúng số không còn là những người tiếp nhận thông tin thụ động. Họ cần được giải đáp, được nhìn thấy những góc nhìn thực tế và nhân văn.
0: Các bạn đang có những cái sức mạnh rất là đặc biệt và những cái nguồn lực rất đặc biệt. Nếu mà nói từ góc độ báo chí, đó là nguồn thông tin sớm nhất, độc quyền nhất và nó cấp thiết. Và những câu chuyện mang cảm xúc và tính nhân văn thì đó sẽ đem lại một cái nét vẽ rất là hoàn hảo cho các thông tin và nội dung của báo chí của lực lượng công an nhân dân.
1: Tuy nhiên, để cuộc đối thoại ấy thực sự thuyết phục, tư duy đổi mới không...
2: Phân tích quá trình phá án... đưa ra những cái nỗi niềm của người vợ của một người điều tra viên khi mà chồng họ có thể phải đối mặt với những hiểm nguy, mà hiểm nguy ở đây không chỉ là những mũi tên hòn đạn, có thể những hiểm nguy từ những cái mối nguy hiểm mềm khác, hay là cái sự vất vả, hay những cái bệnh nền, những cái bệnh nghề nghiệp của các anh cảnh sát giao thông ngoài kia. Công chúng đôi khi có cái nhìn nó hơi lệch lạc về
3: già trẻ đến với báo điện tử Công an Nhân dân, mà chúng tôi còn tạo dựng niềm tin, sự đồng hành và thói quen tiếp cận thông tin của cộng đồng bạn đọc mới.
4: Nói về hội tụ thì đây là một vấn đề không thể đảo ngược. Đây là xu thế báo chí trong thời đại mới. Hội tụ ở đây chúng ta phải hình dung là chúng ta hội tụ có 3 vấn đề cơ bản. Vấn đề thứ nhất là hội tụ về tính tư tưởng, phải đảm bảo tính chính thống của lực lượng báo chí cách mạng. Hội tụ thứ hai ở đây chúng ta phải hội tụ về mặt khoa học kỹ thuật để thực sự là cái công cụ để làm báo cho nó đảm bảo được cái yếu tố không lãng phí về nguồn tài nguyên, đó là thông tin. Hội tụ thứ ba là quan trọng nhất, đấy là hội tụ về mặt tổ chức và con người. Hội tụ tổ chức ở đây không thuần túy chỉ là ghép các cơ quan báo chí vào, mà làm sao để có đa dạng hóa một thông tin cốt lõi để được truyền tải ra đa dạng trên các cái loại hình báo chí, bao gồm có báo hình, báo in, báo điện tử và nền tảng xã hội. Và yếu tố con người ở đây không chỉ thuần túy là một phóng viên hay một nhóm phóng viên là có thể tác nghiệp được đa dạng đa loại hình, mà phải hội tụ từ chỉ huy lãnh đạo, từ hội đồng biên tập, ban biên tập cho đến các cái hoạt động chỉ đạo, phải nó mang tính tập trung cao. Nhưng các loại hình lan tỏa thì phải được ứng xử kịp thời trên nền tảng một thông tin cốt lõi.
1: Sau tất cả, mọi sự đầu tư về công nghệ, mọi bước chuyển mình về nền tảng số hay quy trình quản trị đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: phục vụ nhân dân, lấy người dân làm chủ thể của sự phát triển.
4: Chúng ta phải nhận diện được cái thời đại chúng ta đang sống ở thời đại số là thế nào. Cái thứ hai là đối với phóng viên thì bất cứ một thời kỳ nào, một giai đoạn nào thì có câu rất chất lượng đánh giá đo đếm cái tư cách của người làm báo là bút sắc lòng son. Thứ ba là chúng ta phải biết làm chủ khoa học công nghệ kỹ thuật, và chúng ta phải có được cái tâm thế, một cách tư duy và hết sức và nghiêm túc, nhất là đối với chúng ta là lực lượng báo chí cách mạng. Chúng ta không thể chạy theo xã hội được, chúng ta không thể chạy theo giật tít câu view được. Những cái gì mặt trái và tiêu cực của nghề nó dứt khoát phải loại bỏ. Và cũng có thể nói là báo chí là loại hình khó nhưng mà không thể thiếu, thì cái vai trò của cả lực lượng báo chí, nhất là cuối cùng là người dân, và chúng ta phải xác định lấy người dân làm chủ thể thì báo chí chúng ta mới hoàn thành được nhiệm vụ của mình.
5: Thưa quý vị, công nghệ có thể tạo ra những hệ sinh thái số đa nền tảng và những công cụ AI viết bài trong nháy mắt. Thế nhưng suy cho cùng thì công nghệ chỉ là công cụ, và con người mới là chủ thể quyết định giá trị và linh hồn của thông tin. Trước những thử thách khốc liệt trên không gian số thì bản lĩnh của người làm báo mang sắc phục vũ trang không chỉ được đo bằng những chỉ số tương tác ảo, mà được bảo chứng bằng niềm tin của nhân dân và sự bình yên của xã hội. Làm chủ công nghệ bằng cái đầu lạnh, giữ vững đạo đức bằng trái tim nóng và luôn đặt lợi ích của công

chúng lên tối thượng. Đó chính là điểm tựa vững chắc để báo chí Công an Nhân dân vững vàng vượt qua mọi vòng xoáy số. Đến đây thì tập 3 của series Dòng chảy báo chí xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

hơi cay dùng dao tấn công. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến nhưng cửa nhà đã bị khóa. Quan sát từ bên ngoài, mọi người phát hiện hai cháu nhỏ là con của nạn nhân nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trong khi người mẹ bị khống chế ở tầng 2. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt nhưng người mẹ và một con nhỏ đã tử vong. Một cháu bé được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Em gái của nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Nghi phạm được xác định là người có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Sau khi gây án, đã tự sát và tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình ái, ghen tuông. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Gia Bảo, 22 tuổi, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc công ty Tân Huê Viên. Theo điều tra ban đầu, ngày 28 tháng 1, Trần Gia Bảo cùng với một nhóm đối tượng đã sàn cảnh, lợi dụng sự đông đúc của du khách để móc trộm điện thoại di động, sau đó đem bán lấy tiền chia nhau. Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Đáng chú ý, đây là nhóm trộm cắp thứ 3 bị phát hiện tại khu vực này liên quan đến các băng nhóm móc túi, sàn cảnh do nhiều đối tượng cầm đầu. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại và mở rộng điều tra vụ án. Công an thành phố Đồng Nai vừa đồng loạt kiểm tra, triệt xóa nhiều cơ sở độ chế xe mô tô phục vụ thanh thiếu niên đua xe gây rối trật tự công cộng. Qua kiểm tra tại nhiều phường xã trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện 9 cơ sở đang độ chế xe với nhiều cây xanh tại trung tâm phường Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp bị bật gốc, gãy đổ, gây cản trở giao thông và mất điện cục bộ ở một số khu vực. Theo chính quyền địa phương, cơn mưa xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút, ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường như Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Trương Định, Trần Thị Nhượng và khu vực công viên Thiếu Nhi. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân phường Cao Lãnh đã phối hợp cùng với lực lượng công an, quân đội khẩn trương dọn dẹp cây xanh, giải tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và hỗ trợ khu vực đang tổ chức lễ hội sen. Đến thời điểm này, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang tiếp tục được thống kê làm rõ. Và nhận các cháu an toàn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin và hình ảnh ấn tượng về các hoạt động văn hóa thể thao tuần vừa qua. Thưa quý vị, báo chí cách mạng luôn là lực lượng tiên phong trên mặt trận
1: thế toàn quốc kháng chiến, đánh dấu bước khởi đầu của báo chí Công an Nhân dân. 80 năm trải qua nhiều dấu mốc quan trọng, báo chí Công an Nhân dân không ngừng lớn mạnh, từng bước hiện đại hóa và quy tụ đầy đủ các loại hình báo chí trong cục truyền thông Công an Nhân dân. Với báo Công an Nhân dân là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
2: Vừa đảm bảo cái công tác tuyên truyền cho Đảng, Nhà nước, cho lực lượng nhưng vẫn phải đảm bảo tính hấp dẫn, làm sao để tiếp cận được với người đọc, đặc biệt là giới trẻ. Cái cảm giác đầu tiên nó là sự bắt mắt, là sự hấp dẫn rồi. Ngoài ra chúng ta phải đảm bảo tính chính xác, tính chân thực thì mới thu hút được bạn đọc.

0: và người xem. Chúng tôi ngoài những cái hệ thống báo chí truyền thống như là báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, thì chúng tôi cũng triệt để tận dụng các cái nền tảng mạng xã hội hiện có của trong nước cũng như là nước ngoài để làm sao chúng ta lan tỏa được cái thông tin một cách nó nhanh nhất và cái diện nó rộng nhất.
1: Báo chí Công an Nhân dân là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình. Nhiều tác phẩm đã nhận diện rõ thủ đoạn chống phá, phản bác hiệu quả quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ.
2: Báo chí trong ngành công an có vai trò hết sức quan trọng, có thể nói là đội xung kích trong cái mặt trận tư tưởng. Vai trò của báo chí của ngành an ninh thì cũng khó có thể thay thế được.
1: 80 năm phụng sự bạn đọc, khán giả bằng những tác phẩm báo chí chất lượng, đó chính là cách báo chí Công an Nhân dân tạo dựng uy tín, niềm tin. Các thế hệ nhà báo triển, 80 năm hình thành và phát triển là nền tảng vững chắc để báo chí Công an Nhân dân tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, là cầu nối tin cậy giữa lực lượng Công an Nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của mỗi người dân.
3: Thưa quý vị, vừa qua, Trung tâm huấn luyện
4: theo nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng cống hiến đã hội tụ về Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội. Lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026 chính thức mở ra hành trình tuổi trẻ với những khó khăn, vất vả nhưng cũng đầy vinh dự và tự hào. Trong 3 tháng rèn luyện tập trung, những bước chân tuổi 20 sẽ đi qua nắng gió thao trường, tôi luyện trong kỷ luật và trách nhiệm.
5: Ngoài các mục tiêu và xây dựng được cái bản lĩnh chính trị và khi đứng trong lực lượng công an dân thì có đủ cái khả năng để thực hiện các nhiệm vụ ở các đơn vị. Cái thứ hai nữa là xây dựng cho chiến sĩ có một cái niềm tin về cái truyền thống và bồi đắp cái ý chí cũng như là cái tinh thần phục vụ nhân dân. Và một cái điểm nữa thì trong các
6: khi bước vào trung tâm, chúng tôi được các thầy đại đội hướng dẫn gấp chăn màn, điều lệnh nội vụ và dạy về các bài học về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Những ngày tháng huấn luyện ở đây đã giúp chúng tôi trưởng thành và đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi trẻ. Chúng tôi cảm nhận được trách nhiệm to lớn, song song với đó cũng là niềm vinh dự rất lớn để đóng góp một phần nhỏ bé bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
4: Bài học đầu tiên bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Một chiếc chăn được gấp vuông vức, một đôi giày được đặt đúng vị trí, điều lệnh, đội ngũ, tư thế, tác phong chuẩn chỉnh của người chiến sĩ công an. Từng động tác, mỗi thói quen đều được các thầy cô tại trung tâm huấn luyện tỉ mỉ, uốn nắn mỗi ngày.
7: Bản thân tôi đã có những cái sự trưởng thành hơn trong tất cả những mọi mặt, cả về học tập, huấn luyện, lẫn những cái ý chí.
4: Chiến sĩ nghĩa vụ. Hệ thống giáo trình, giáo án giảng dạy được các thầy cô tập trung nghiên cứu, đổi mới, bám sát với thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an thủ đô. Những lớp học về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, những bài học thực tiễn về chiến công và sự hy sinh của lực lượng công an, những hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ phục sự Tổ quốc.
8: Chúng tôi đã đổi mới về cả giáo trình, giáo án và giáo viên. Quá trình hiện nay Công an Hà Nội cũng đã ban hành bộ tài liệu huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ và áp dụng đầu tiên vào năm 2026. Cái thứ hai đó là Công an thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi, tổ chức kiểm tra đánh giá giáo viên về cái vấn đề xây dựng giáo án bài giảng cũng như là thực giảng để trước khi lên lớp. Và cái cuối cùng đó là cái vấn đề thay bằng cái trang bị cái lý thuyết đơn thuần thì cũng đã đổi mới phương pháp giảng dạy với những cái tình huống thực tế cũng như là các mời các cái báo cáo viên để trao đổi kiến thức thực tế để cho chiến sĩ cảm thấy gần hơn với nhiệm vụ và để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất.
4: Từ bài giảng đến thao trường, mỗi buổi tập vượt nắng thắng mưa đều là một thử thách trong hành trình tuổi trẻ. Những buổi hành quân đường dài, những bước chân vẫn không ngừng tiến về phía trước. Nắng tháng 4, tháng 5 phủ kín thao trường. Tại những lớp học quân sự, võ thuật, bắn súng, những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi, những khẩu lệnh vẫn vang lên dứt khoát. Từng bước chân còn lệch nhịp, những động tác còn vụng về, những hàng ngũ chưa ngay ngắn. Ngày qua ngày, dưới sự chỉ bảo, giảng dạy tận tình của đội ngũ giáo viên, từng động tác được chỉnh sửa, từng sai sót được khắc phục, mỗi chiến sĩ ngày

0: càng vững vàng hơn trên hành trình rèn ý chí, luyện bản lĩnh.
1: Qua 3 tháng chiến sĩ huấn luyện, chiến sĩ đã có những cái thay đổi một cách rõ rệt. Đầu tiên là về cái tác phong. Từ cái việc khi đang sinh hoạt ở gia đình với những cái tác phong giờ giấc vào đây thì chiến sĩ khi bắt đầu thì có thể là chưa quen, nhưng chỉ sau một tuần thì chiến sĩ đã đi vào cái nền nếp trong cái quá trình triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ công tác 16 chế độ trong ngày. Và đó là cái đặc điểm mà có thể dễ nhìn thấy nhất. Cái thứ hai là chúng tôi trang bị về cái kiến thức, cái bản lĩnh chính trị cho chiến sĩ. Phần lớn khi chiến sĩ vào đây, nhiều những chiến sĩ còn có cái tư tưởng hoàn thành xong 2 năm
0: của mỗi chiến sĩ nghĩa vụ. Vẫn màu áo ấy, vẫn hàng quân ấy, nhưng trên từng gương mặt đã ánh lên sự tự tin, bản lĩnh sau hành trình 90 ngày tôi luyện. Trong tiếng nhạc hùng tráng của lễ duyệt đội ngũ, những khối chiến sĩ tiến qua lễ đài với khí thế mạnh mẽ, trang nghiêm. Những màn thao diễn võ thuật, quân sự và chiến thuật tiếp nối như một bản báo cáo sinh động nhất về kết quả học tập, rèn luyện của khóa huấn luyện năm 2026.
2: Triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố và lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ, thì trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ của phòng tổ chức cán bộ đã tập trung làm tốt mọi công tác để tổ chức huấn luyện cái khóa chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026. Để trong đó đặc biệt chú trọng vào việc đổi mới phương pháp huấn luyện, chú trọng về đội ngũ cán bộ, rèn cán và luyện quân. Đội ngũ cán bộ được huấn luyện và được quán triệt là kết hợp giữa huấn luyện chiến sĩ với việc nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ huấn luyện, trong đó là từ việc tổ chức viết giáo án, bài giảng, tổ chức thực hành, và yêu cầu cán bộ huấn luyện không phải chỉ có thực hành mà quá trình thực hành là phải có lý luận về công tác huấn luyện về chiến sĩ. Thì việc tổ chức thực hiện các cái nội dung huấn luyện theo các khoa mục là đảm bảo phải nâng cao một bước so với cái yêu cầu huấn luyện của các năm trước.
0: Lễ bế giảng khép lại một khóa huấn luyện, nhưng đồng thời cũng mở ra một hành trình mới. Hành trình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Từ đây, gần 600 chiến sĩ nghĩa vụ sẽ tiếp tục tỏa đi những địa bàn, lĩnh vực khác nhau. Với hành trang mang theo là nhiệt huyết của tuổi trẻ, kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và kỷ luật được tôi luyện, các chiến sĩ trẻ sẵn sàng bước vào thực tiễn công tác, vững vàng đảm nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp sức mình vì bình yên.
3: Xin được cảm ơn Thượng tá Tiến sĩ Đặng Huyền đã dành thời gian cho chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân nhân dịp kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam ạ. Thưa chị, được biết là chị cũng đã gắn bó với nghề báo được hơn 33 năm rồi, và đặc biệt là phần lớn thời gian thì chị công tác trong lực lượng báo chí Công an Nhân dân. Vậy thì không biết là cơ duyên nào đã đưa chị đến với guồng quay của báo chí lực lượng vũ trang, cũng như là cái chất lính thì đã hình thành nên phong cách của nhà báo Đặng Huyền như thế nào ạ?
4: Quá trình làm báo của tôi là 33 năm. Thì cả 33 năm đó tôi đều phục vụ trong báo chí Công an Nhân dân, và trong suốt quá trình hành nghề đó, các cái kỷ luật sản xuất thông tin, điều lệnh Công an Nhân dân, tất cả những cái quy định đó đã rèn luyện cho tôi rèn luyện bản lĩnh báo chí, rèn luyện bản lĩnh của một người chiến sĩ công an cầm bút. Tôi luôn luôn tự hào vì là mình đã cống hiến phục vụ trong báo chí Công an Nhân dân. Và nhiều năm khi mà tham gia giảng dạy ở các cơ sở đào tạo báo chí truyền thông trên cả nước, thì tôi luôn luôn câu đầu tiên luôn luôn giới thiệu là cô Huyền là cán bộ công an làm báo và đã suốt cả đời phục vụ trong báo chí Công an Nhân dân. Tôi vô cùng tự hào về điều đó.
3: Vậy thì không biết là một nữ nhà báo mang sắc phục ngành thì chị đã gặp những áp lực và lợi thế nào khi mà tiếp cận các cái mảng đề tài mang tính đặc thù và gai góc của
4: viết rất nhiều để phản ánh cái cuộc sống chiến đấu của lực lượng công an tại các cái tỉnh thành trên nhiều địa phương trên cả nước. Cái áp lực của người làm báo đó là chúng ta phải tôn trọng sự thật, chúng ta phải làm sao để thông tin chúng ta truyền tải đến công chúng phải đảm bảo được cái tính ích lợi của nó. Thế vì thế mà cái áp lực của chúng tôi đấy là áp lực là chọn góc, cậu ấy không chỉ

0: ở cái góc nhìn về mặt pháp luật cậu là một tội phạm, còn gia đình thì cậu là một người con rất là hiếu thảo với cha mẹ và một người cha rất là tốt. Cậu ấy là ông bố đơn thân nuôi hai con gái, nhưng mà cậu ấy lại nghiện, và vì ma túy cậu đã bán sạch sẽ toàn bộ tài sản của gia đình. Cha mẹ cậu ấy lúc già phải về sống trong một căn hộ tập thể rất là nhỏ tại Hà Nội, và cái lần phạm tội ấy cũng là do ma túy, do cậu lên cơn nghiện và cần tiền để mà thỏa mãn cơn nghiện, cho nên cậu đã giết người, giết chính cái bà mà vẫn hàng ngày bán ma túy cho cậu ấy. Và khi tôi vào gặp cậu ấy ở trong khu giam tử hình, tôi hỏi chuyện và cậu khóc như mưa. Cậu ấy nói rằng là như là một cái sự sắp đặt tình cờ của số phận, ngày mà cậu gặp tôi cũng chính là ngày cưới đứa con gái lớn. Và ở trong này thì cậu rất là đau khổ, bởi vì cậu có tội với cha mẹ, có tội với các con. Và nếu không vướng vào ma túy thì cậu không ra nông nỗi này. Tôi tin vào những giọt nước mắt đấy. Và cái bài viết trên báo Nhân dân về cái trường hợp tác nghiệp này ấy, tôi đã đặt tít là vẫn phải tin vào những giọt nước mắt. Và cậu có nói với tôi là bây giờ hàng ngày em sám hối, em biết là rất là muộn rồi, bởi vì là chỉ một sớm mai khi lệnh thi hành án được bắt đầu thì em sẽ về với đất. Nhưng cái sám hối là cần thiết, cho nên hàng ngày em vẫn sám hối. Còn tôi thì tôi tin vào những giọt nước mắt ấy. Và tôi đã viết một cái loạt bài trên An ninh Thế giới trong về các nhân vật chờ thi hành án tử hình tại trại giam Hỏa Lò, trong đó có cậu ấy, như là một trường hợp phản ánh cái hậu quả, cái tàn khốc của ma túy. Và cái loạt bài viết ấy đã được công chúng đón nhận rất là hào hứng. Công chúng nhận ra tính ích lợi của thông tin, nhận ra những cái bài học qua đó và nhận ra sự nguy hiểm của ma túy. Ma túy đã biến một người con hiếu thảo, một người cha tử tế thành một tội phạm. Một tội phạm phạm tội rất nghiêm trọng và phải trả giá bằng mạng sống của anh ấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái phản ánh về hậu quả của ma túy, chọn cách thông qua thất phận của những người đã vì ma túy và phạm tội là một cách tốt của báo chí. Và chúng tôi những cái ngày làm tờ An ninh Thế giới, chúng tôi đeo đuổi những cái mảng đề tài về tội phạm bằng cái cách nhìn đó, bằng cái góc phản ánh đó.
1: Vâng, chị có vừa nhắc đến về những cuộc trò chuyện trong khu giam tử hình, và được biết là cuốn sách này của chị thì đã lấy đi rất là nhiều nước mắt của độc giả. Không biết là động lực nào đã giúp chị vượt qua rào cản tâm lý để khai thác sâu sắc cái góc khuất thân phận khu tử tù này?
0: Đối với những cuộc trò chuyện trong khu giam tử hình thì về mặt tâm lý tôi cũng không có cái rào cản nào. Tôi chỉ có một cái áp lực, đó là áp lực làm sao để mà truyền tải đến công chúng những thông tin có ích nhất, chứ không phải biến nó thành một cái đề tài giật gân câu khách. Bởi vì chủ đề tội phạm không chỉ ở Việt Nam đâu, chủ đề tội phạm trên báo chí ở thế giới cũng thế, nó luôn luôn là chủ đề hấp dẫn và bí ẩn. Nhưng cái chọn một cái góc nào đó phản ánh để thông tin truyền tải đến công chúng không phải là những thông tin giật gân câu khách, mà là những thông tin đảm bảo tính ích lợi của nó, thì đấy là cái áp lực và đấy là sự lựa chọn của người làm báo. Và tôi nghĩ rằng là phải giữ được cái phẩm giá của báo chí để lựa chọn những cái góc nhìn để thông tin có ích với bạn đọc và bảo đảm cái nguyên tắc tính nhân văn.
1: Không chỉ là một cây bút sắc bén trên mặt báo, mà Thượng tá Đặng Huyền thì còn mang học thức và kinh nghiệm thực chiến của mình lên giảng đường đại học. Hiện tại thì chị đang dành rất là nhiều tâm huyết cho việc giảng dạy. Vậy thì chị có thể chia sẻ là khi bước từ một tòa soạn năng động sang một môi trường sư phạm mang tính hàn lâm thì tư thế của nhà báo Đặng Huyền có sự thay đổi như thế nào không ạ?
0: Tôi không có thay đổi gì, bởi vì tôi luôn luôn tự hào mình là nhà báo. Mình đã có kinh nghiệm thực chiến hơn 30 năm. Khi mình bước vào giảng đường, mình sẽ truyền cho các em. Tôi muốn truyền cái lửa đam mê, tự hào. Tự hào vì các nhà báo trong lực lượng, các đồng nghiệp của tôi, tự hào về những thông tin và họ đem lại cho công chúng, các bạn ấy đang đem lại cho công chúng. Và tôi nhìn thấy những cái lao động báo chí rất là vất vả, rất là cẩn trọng trong các cái phóng sự, trong các cái tin bài

0: mà tôi theo dõi. Tôi rất tự hào về đội ngũ của mình và tự hào rằng là mình đã có một quá trình đóng góp vào cái thành công của báo chí Công an Nhân dân.
1: Dạ vâng, vậy thì chị có niềm tin và kỳ vọng như thế nào về sự chuyển mình của báo chí Công an Nhân dân trong xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay ạ?
0: Tôi nhìn thấy một cái sự chuyển mình rất là mạnh mẽ. Là người làm nghề, trong mỗi cái tác phẩm báo chí, tôi nhận ra cái sự hỗ trợ của công nghệ tác của mình ạ.
1: Thưa quý vị, ở phần cuối của chương trình, chúng tôi xin gửi tặng quý vị ca khúc ngợi ca nghề báo và xin chúc các đồng chí với bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn vững vàng sẽ ngày càng có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp báo chí cách mạng, xứng đáng niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này tới đây xin được chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: cần bật công tắc hay thực hiện bất kỳ thao tác đầu nối phức tạp nào, chỉ cần đặt thiết bị trên xe, hệ thống quản lý đã có thể bị can thiệp. Những chuyến xe đang chở khách bỗng được ghi nhận thành xe không có khách, dữ liệu vận hành bị thay đổi, mọi doanh thu đều được tài xế hưởng trọn, gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp vận tải.
1: Ngoại của trên thị trường về để em chế tạo ra. Em mua cái điều khiển TV nó cũng tương thích với lại hồng ngoại ở xe taxi, nên em mua về em chế tạo riêng ra cái thiết bị của mình bằng cái điều khiển đó và cũng chế tạo thành công được.
0: Ngay sau khi thử nghiệm thành công, Sơn nhanh chóng biến những thiết bị này thành công cụ kiếm tiền. Để tìm kiếm khách hàng, đối tượng liên tục đăng tải thông tin quảng cáo trên các hội nhóm kín, đặc biệt là những nhóm có đông tài xế taxi công nghệ. Ban đầu chỉ là những giao dịch nhỏ lẻ, nhưng khi một số tài xế trải nghiệm thấy hiệu quả, thông tin nhanh chóng được truyền tai nhau. Từ đó, số lượng khách hàng tìm đến Sơn ngày càng tăng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm thiết bị đã được bán ra và xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, hình thành một mạng lưới sử dụng thiết bị gian lận với quy mô đáng báo động.
2: Qua xác minh, thu thập tài liệu và đồng thời là tổ chức kiểm tra, thì lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Hoàng Liên Sơn tại thời điểm đối tượng đang có cái giao dịch thiết bị điện tử trên địa bàn. Các cái đối tượng này là lợi dụng cái thiết bị này để chiếm đoạt toàn bộ cái số tiền mà của người sử dụng các cái hãng vận tải trên địa bàn. Đấy, bình thường thì khi mà có người có khách sử dụng các cái phương tiện này thì đều được truyền về các cái trung tâm quản lý của các cái hãng xe vận tải. Thì tuy nhiên là khi thiết bị để gắn vào thì là xóa toàn bộ các cái vấn đề liên quan đến cảm biến và cái dữ liệu, và coi như trên
0: là nguy cơ phải trả giá.

0: bằng những hậu quả pháp lý nặng nề.
1: Đây cũng là một cái phương thức thủ đoạn để thực hiện cái hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Và trường hợp này thì các cái tài xế thì trực tiếp là chiếm đoạt tiền của cái đơn vị mà mình đang ký hợp đồng để phục vụ. Và cụ thể ở đây là công ty Xanh SM, là cái đơn vị mà ký hợp đồng với các cái tài xế, giao xe cho các cái tài xế để mà trực tiếp kinh doanh. Tuy nhiên thì thông qua đó thì các cái tài xế đã sử dụng các cái phương tiện điện tử nhằm để mà phá sóng cái hệ thống quản lý, hệ thống mắt thần của nhà xe đấy, của hãng xe đấy, để quản lý cái việc là xe có khách hay không có khách. Và trong trường hợp này, quan chức năng sẽ tập trung điều tra xác minh làm rõ cái hành vi gian dối, là dùng hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo quy định tại khoản 1 của điều luật. Và nặng nhất đối với hành vi này là khung hình phạt đến 20 năm tù nếu như chiếm đoạt cái số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc là gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên. Thì đây cũng là một cái hình phạt rất là nặng.
0: Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng công nghệ để can thiệp trái phép vào các hệ thống quản lý hoạt động taxi nhằm trục lợi bất chính. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia và không tiếp tay cho các hành vi gian lận. Bởi những hành vi vi phạm không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và xã hội, mà còn có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý hết sức nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
2: Qua cái sự việc này thì công an phường cũng khuyến cáo các cái lái xe là tuyệt đối là không được sản xuất, sử dụng và tàng trữ những cái thiết bị điện tử mà nhằm mục đích là vi phạm pháp luật. Và đây cũng là những cái mà vi phạm các cái quy định của các doanh nghiệp, mà đồng thời là liên quan đến trách nhiệm hình sự. Và qua cái vụ án này thì cũng đề nghị là người dân là cũng chủ động là khi mà phát hiện các cái hành vi và các cái thiết bị mà có cái hiện tượng là vi phạm thì cần thông báo ngay cho cơ quan công an để tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.
1: Chúng ta đều phải xác định rằng là bất kể cái hành vi gian dối nào để mà thực hiện cái hành vi chiếm đoạt tài sản, dù là chiếm đoạt tài sản của ai thì cũng đều là hành vi trái pháp luật. Và khi bị phát hiện thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và ngoài cái việc phải trả lại cái tài sản đã chiếm đoạt thì người có cái hành vi phạm tội sẽ còn phải đối mặt với cái khung hình phạt rất là nghiêm khắc của luật pháp. Và trong trường hợp này thì khung hình phạt cao nhất có thể bị đối mặt đến 20 năm tù. Và đây cũng là khung hình phạt không hề nhẹ. Nên do đó mỗi người chúng ta cũng cần phải nâng cao cái hiểu biết pháp luật. Chúng ta tránh cái việc cái hành vi vi phạm để có thể đối mặt với những cái rủi ro pháp lý

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. Ăn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ thu phí đối với tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran. Gần 20 nước thuộc Liên minh châu Âu đã cùng ký một bức thư chung tay kêu gọi siết chặt kiểm soát người di cư trái phép. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin An ninh Thế giới của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 6, và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua 20 tháng 6 theo giờ địa phương, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã chỉ đạo quân đội nước này kiềm chế nổ súng tại Liban. Quyết định này được đưa ra sau quá trình phối hợp giữa giới lãnh đạo chính trị Israel và phía Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Israel sẽ không rút khỏi khu vực miền Nam Liban. Trước đó, sau khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah để đáp trả các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Israel, lực lượng phòng vệ IDF đã khẳng định vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn theo chỉ đạo của chính phủ. Trong tuyên bố, IDF nhấn mạnh sẽ tiếp tục hành động để loại bỏ mọi mối đe dọa đối với nhà nước Israel và lực lượng quân đội nước này. Trong khi đó, truyền thông Liban cho biết nhiều cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn tại khu vực miền Nam Liban sau tuyên bố nói trên. Cũng trong ngày hôm qua 20 tháng 6, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã lên đường đến Thụy Sĩ để đàm phán với Iran về việc thực hiện thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trong khi đó, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqeh Kalibaf dẫn đầu cũng đã đến Thụy Sĩ để xúc tiến đối thoại với Washington nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.
1: Phát biểu với báo giới trước khi khởi hành từ căn cứ Liên hợp Andrews, ông Vance bày tỏ hy vọng các bên sẽ đạt được tiến triển về vấn đề hạt nhân và vấn đề ngừng bắn ở Liban. Ông cũng lưu ý rằng ông chỉ có thể tham gia các cuộc đàm phán trong một hoặc hai ngày ở Qatar. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Pakistan ngày 21 tháng 6 thông báo Thủ tướng nước này Shehbaz Sharif đã rời Islamabad đến Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật nhằm tiếp nối bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký kết gần đây. Hiện chưa rõ các cuộc đối thoại tại Thụy Sĩ sẽ diễn ra trong bao lâu. Trong khi đó, giới phân tích đánh giá, đây là một tiến trình rất thách thức. Khoảng thời gian 60 ngày mà hai bên đã thống nhất để đàm phán được cho là không đủ để có thể giải quyết được toàn bộ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân, vốn rất phức tạp và nhạy cảm của Iran.
0: Dù một thỏa thuận hòa bình vẫn đang được tích cực thúc đẩy, tuy nhiên trên thực tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại vừa đưa ra một hành động mới, cảnh báo sẽ áp đặt phí quá cảnh đối với eo biển Hormuz nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng với Iran. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tehran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền Nam Liban.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết động đáng kể đến thị trường năng lượng và thương mại quốc tế.
0: Còn về xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 20 tháng 6 cảnh báo Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn mới, đồng thời kêu gọi người dân đặc biệt chú ý tới các cảnh báo không kích trong những giờ tới. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Kiev tiếp tục leo thang sau khi Ukraine tiến hành hai đợt tập kích bằng máy bay không người lái UAV quy mô lớn nhằm vào thủ đô Moscow chỉ trong vòng một tuần. Theo phía Ukraine, một trong các cuộc tấn công đã khiến nhà máy lọc dầu Moscow ngừng hoạt động, gây ra các đám khói lớn bao trùm nhiều khu vực của thành phố, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên toàn nước Nga. Trước đó, vào ngày 18 tháng 6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu có liên quan trực tiếp đến các năng lực tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine. Thủ tướng Andrei Babis mới đây cho biết Czech sẽ không đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng nước này sẽ đáp ứng cam kết chi tiêu quốc phòng của NATO từ năm 2027.
2: NATO yêu cầu và doanh nghiệp, cũng như các dự án cơ sở hạ tầng giao thông và các ưu tiên trong nước khác. Theo nhà lãnh đạo Czech, những biện pháp này là cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo vệ người tiêu dùng khỏi áp lực tài chính hiện nay. Thủ tướng Babis nhấn mạnh, việc tăng chi tiêu quốc phòng phải được thực hiện từng bước, không phải thông qua các biện pháp ngắn hạn, chỉ nhằm
0: được lợi dụng vấn đề di cư như một công

0: cụ gây sức ép chính trị. Các nước cho rằng EU cần xây dựng một chính sách di cư vừa hiệu quả, vừa công bằng, bảo đảm sự gắn kết xã hội và bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương nhất. Thưa quý vị, Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Sau 6 tháng thực thi, chính sách này tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế khi mà nhiều nước đang cân nhắc áp dụng các biện pháp tương tự. Tuy nhiên, liệu lệnh cấm có thực sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng? Câu trả lời đang được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau, đặc biệt là từ chính những người trẻ. Và câu chuyện quốc tế ngay sau đây sẽ gửi tới quý vị những thông tin chi tiết về vấn đề này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Ngày 10 tháng 12 năm 2025, Australia chính thức áp dụng lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube hay X. Theo quy định, các công ty công nghệ có thể bị phạt tới gần 50 triệu đô la Australia nếu không ngăn chặn được người dùng chưa đủ tuổi truy cập. Sau 6 tháng triển khai, cuộc tranh luận về hiệu quả của chính sách này vẫn chưa
2: phải tiếp xúc với chúng.
3: Các cơ quan quản lý nên mạnh tay với các công ty công nghệ chứ không phải với người trẻ. Nếu họ không làm tốt, họ phải bị phạt.
1: Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ hiệu quả của chính sách. Theo họ, tác động của lệnh cấm không chỉ được đo bằng số lượng tài khoản bị chặn, mà còn bằng sự thay đổi trong hành vi và thói quen sử dụng mạng xã hội của giới trẻ.
2: Đây mới chỉ là sự khởi.
3: Lệnh cấm điện thoại trong trường học tạo ra tác động rõ ràng hơn. Nó giúp học sinh giảm thời gian sử dụng mạng xã hội và tập trung hơn vào việc học.
1: Không chỉ người trẻ, nhiều phụ huynh cũng cho rằng giá trị lớn nhất của chính sách nằm ở việc thúc đẩy nhận thức xã hội về nguy cơ mà mạng xã hội có thể gây ra đối với trẻ em. Đã đưa ra một lệnh cấm mà còn khởi động một cuộc thảo luận toàn cầu về trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các nền tảng công nghệ và toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

0: chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nghị quyết 12. Kính thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, trong chương trình tuần này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị những lát cắt, những câu chuyện về đội ngũ làm công tác tuyên truyền tại công an các đơn vị địa phương. Bằng tình yêu và niềm đam mê với nghề báo, những cán bộ chiến sĩ mang sắc phục công an ấy vẫn đang ngày đêm miệt mài, bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động các mặt trận công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí và truyền thông hiện đại, họ không ngừng đổi mới tư duy, phương thức tác nghiệp, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.
1: Một buổi ghi hình hoạt động diễn tập phòng chống đuối nước của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Cao Bằng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, các cán bộ chiến sĩ đội tuyên truyền phòng công tác chính trị vẫn tất bật tác nghiệp, phối hợp nhịp nhàng từ khâu quay phim, ghi hình đến dẫn hiện trường. Nếu như trước đây điều kiện tác nghiệp còn nhiều khó khăn, trang thiết bị thiếu thốn, việc sản xuất các sản phẩm truyền thông chủ yếu dựa vào niềm đam mê, sự nỗ lực và lòng yêu nghề của mỗi cán bộ chiến sĩ, thì nay cùng với sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo công an tỉnh và tận dụng tối đa những thành tựu chuyển đổi số, công tác tuyên truyền của lực lượng công an tỉnh Cao Bằng theo đó

0: cũng đã có nhiều bước tiến đáng kể.
1: Trong thời gian gần đây thì được sự quan tâm của Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo đơn vị thì cũng đầu tư trang thiết bị, đặc biệt là máy quay và hệ thống máy quay, máy chụp hình và hệ thống máy dựng, cũng như là các hệ thống phòng dựng hình được trang bị tương đối đầy đủ và cũng chất lượng được nâng lên. Thì qua đấy thì anh em cũng chất lượng tiền bài cũng được đi lên, và ngoài ra nó cũng là động lực để anh em cố gắng và phấn đấu làm chất lượng, để đẩy mạnh nhạy mạnh cái chất lượng tiền bài lên được ngày càng cao hơn.
0: Cuối năm 2025, cùng với việc trung tâm chỉ huy mới của Công an tỉnh Cao Bằng được khánh thành và đưa vào hoạt động, công tác tuyên truyền của đơn vị cũng đón nhận một dấu mốc quan trọng. Từ trước đó, Phòng Công tác Chính trị đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đầu tư xây dựng mới phòng studio phục vụ ghi hình, biên tập và sản xuất các sản phẩm truyền thông. Nếu như trước đây, hoạt động tác nghiệp chủ yếu diễn ra trong một không gian nhỏ hẹp tại trụ sở cũ, thì nay các cán bộ đội tuyên truyền đã có một môi trường làm việc khang trang, chuyên nghiệp hơn. Studio mới được trang bị đồng bộ hệ thống đèn chiếu sáng, máy quay, thiết bị ghi âm, dựng hình cùng nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại khác, đáp ứng yêu cầu sản xuất các sản phẩm báo chí, truyền thông ngày càng đa dạng.
2: Đơn vị cũng đã được đầu tư tương đối đồng bộ các trang thiết bị phục vụ sản xuất tin bài, hình ảnh, video như máy quay, máy ảnh, flycam, hệ thống dựng phim, phòng làm việc chuyên dụng. Qua đó thì cũng giúp cán bộ làm công tác tuyên truyền chủ động hơn trong tác nghiệp, kịp thời ghi nhận, phản ánh các hoạt động của lực lượng công an từ cơ sở, đồng thời cũng nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông theo hướng hiện đại, trực quan, sinh động, phù hợp với xu thế truyền thông số hiện nay.
0: Cùng với việc chủ động tham mưu đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền, thời gian qua, Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Cao Bằng cũng đặc biệt quan tâm đến việc củng cố phát triển nguồn nhân lực. Trên cơ sở tham mưu của đơn vị, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tuyển chọn, bổ sung thêm cán bộ cho lực lượng tuyên truyền, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Nếu như trước đây, lực lượng thực hiện công tác tuyên truyền chỉ có vỏn vẹn 4 cán bộ, thì nay đã được bổ sung thêm 2 cán bộ lao động hợp đồng có trình độ chuyên môn về báo chí, truyền thông, sân khấu, điện ảnh với tinh thần làm việc trách nhiệm. Dù số lượng tuyển dụng thêm chưa nhiều, nhưng có thể thấy đó là sự quan tâm vô cùng thiết thực và kịp thời, góp phần tăng cường nguồn lực cho một lĩnh vực công tác đặc thù, đòi hỏi cường độ làm việc cao và khả năng tác nghiệp đa nhiệm.
3: Tôi được trúng tuyển và nhận công tác tại đội tuyên truyền Phòng Công tác Chính trị. Tôi cảm thấy rất tự hào nhưng cũng nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong môi trường công tác đặc thù của lực lượng công an nhân dân. Tuy mới làm việc trong thời gian ngắn, tôi gặp một số khó khăn. Tuy nhiên nhờ sự quan tâm
4: công nghệ trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tin, bài, video hình ảnh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Và thực tế cho thấy thì trong thời gian vừa qua thì lượng tin bài đến từ cơ sở chúng tôi cũng đã được cập nhật rất nhanh chóng, và những thông tin nóng hổi, chính xác, tin cậy và đã nhận được cái sự hưởng ứng cũng như là chia sẻ rất lớn từ quần chúng nhân dân.
0: Sự trưởng thành của đội ngũ tuyên truyền Công an tỉnh Cao Bằng cũng được ghi dấu qua những giải thưởng tại các cuộc thi, giải báo chí của tỉnh, của ngành và các kỳ liên hoan truyền hình của lực lượng công an. Đó là những trái ngọt được kết tinh từ sự tận tụy, đam mê nghề nghiệp và những tháng ngày lặng lẽ bám cơ sở, bám thực tiễn. Mỗi tấm bằng khen, mỗi giải thưởng không chỉ là niềm vui của những người làm nghề mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình kể những câu chuyện bình yên, nhân văn về lực lượng công an nhân dân nơi quê hương cách mạng Cao Bằng.
5: Tôi được biết là đội ngũ phóng viên rất là mỏng, tuy nhiên thì các thông tin các bạn đưa rất là nhanh, chính xác và mang lại hiệu ứng xã hội cao. Đã có nhiều mô hình cách làm hay và nhiều những cái tấm gương tiêu biểu của Công an tỉnh Cao Bằng, và đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm đã kịp thời thông tin và có hiệu quả đến quần chúng nhân dân.
0: Nếu như trước đây, câu chuyện tác nghiệp trong điều kiện thiếu nhân lực, hạn chế về trang thiết bị là trăn trở chung của nhiều đơn vị địa phương, thì tại Cao Bằng có thể thấy những khó khăn ấy đang từng bước được tháo gỡ. Nhưng ở một số địa phương khác, đặc biệt là những địa phương vừa thực hiện sáp nhập, bài toán đặt ra lại mang một diện mạo khác.

0: Khi địa bàn quản lý được mở rộng, khối lượng thông tin cần phản ánh ngày càng lớn, yêu cầu bao quát các lĩnh vực công tác cũng nhiều hơn. Việc tổ chức lực lượng, phân công nhiệm vụ và đảm bảo thông tin xuyên suốt trở thành thách thức không nhỏ đối với những người làm công tác tuyên truyền. Tại Quảng Ngãi, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đội ngũ làm công tác tuyên truyền đang nỗ lực thích ứng với những yêu cầu mới, tìm kiếm những cách làm linh hoạt để đảm bảo không bỏ sót nhịp đập của đời sống an ninh trật tự trên địa bàn rộng lớn hơn trước.
1: Khó khăn lớn nhất đó là địa bàn sâu rộng hơn và điều kiện tác nghiệp của lực lượng phóng viên công an tỉnh Quảng Ngãi là cũng gặp khó khăn tại các địa bàn xa, vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là những xã ở biên giới. Tuy nhiên là chúng tôi thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh là chúng tôi đã cố gắng khắc phục những hạn chế, những khó khăn đấy và chúng tôi đã chia thành hai tổ ở khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi để ghi lại những hình ảnh hoạt động của công an tỉnh tại hai khu vực.
0: Với tổng số 8 cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, đội tuyên truyền giáo dục, phòng công tác chính trị công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động bố trí lực lượng theo hướng phù hợp với đặc điểm địa bàn mới. Trong đó, 3 cán bộ được phân công thường trực tại khu vực Tây Quảng Ngãi, phường
2: là hỗ trợ của các đồng chí đồng đội ở đơn vị mới thì giúp đỡ về nhiều mặt. Thì dần dần thì cũng bản thân và các đồng chí ở đơn vị cũng đã làm quen được và công việc dần dần cũng đã đi vào khuôn khổ nề nếp. Ở môi trường mới này thì chúng tôi nhận thấy cũng học được nhiều cái hay và giúp ích.
1: Và các cái phương thức truyền đạt, tuyên truyền trên nền tảng số.
0: Thông qua việc tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng mạng lưới cộng tác viên và hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền cho lực lượng công an cơ sở, nhiều nguồn tư liệu quý, nhiều câu chuyện giàu hơi thở cuộc sống đã được truyền tải kịp thời đến đội tuyên truyền. Nhưng có được những tin bài hay mới chỉ là bước khởi đầu. Với một địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, làm thế nào để những thông tin chính thống thực sự đến được với người dân, được người dân đón nhận và ghi nhớ vẫn luôn là bài toán đặt ra đối với những người làm công tác tuyên truyền tại đây, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Và lời giải cho bài toán ấy chính là những tuyến tin bài phóng sự chất lượng được phát trên chuyên mục An ninh Quảng Ngãi, đặc biệt là cả bằng tiếng dân tộc thiểu số như tiếng Sơ Đăng, tiếng Hơ Rê trên nhiều nền tảng, từ đài phát thanh và truyền hình tỉnh cho tới các nền tảng số như fanpage, Facebook, truyền hình an ninh Quảng Ngãi.
3: Thì với các truyền hình an ninh Quảng Ngãi thì chị thấy là bây giờ đã có bằng tiếng Sa Đăng thì rất là bổ ích cho bà con, nhất là các cụ già, chị em phụ nữ trong xóm, họ không hiểu được tiếng Kinh. Khi mà họ nghe thì họ không hiểu, bây giờ có tiếng Sa Đăng thì giúp họ hiểu rất nhiều.
0: Không công tác tại công an địa phương, cũng không thường xuyên có những câu chuyện gần dân sát dân như lực lượng ở cơ sở. Nhưng với Trung tá Trần Thị Hải Đường, công tác tuyên truyền tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lại mang những dấu ấn rất riêng. Hơn 2 thập kỷ gắn bó với nghề báo trong lực lượng, trong đó có 14 năm đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Với Trung tá Hải Đường, viết về lực lượng cảnh.
4: Tư lệnh lúc đó là đồng chí Trung tướng Vũ Xuân Sinh có chia sẻ với tôi là thực sự là khi mà chúng đi công tác ở nhiều đơn vị địa phương là người ta không, nhiều cán bộ chiến sĩ của công an các đơn vị địa phương không hiểu hết nhiệm vụ công tác cảnh vệ, không hiểu cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm nhiệm vụ gì. Thế các đơn vị lớn hoặc là công an các đơn vị địa phương, chúng tôi có cả một cái hệ thống studio để phục vụ công tác thu thanh, có toàn bộ các phương tiện, máy móc thiết bị hiện đại nhất hiện nay để phục vụ cho công tác tuyên truyền.
0: Trách nhiệm và niềm tự hào đối với công tác tuyên truyền trong lực lượng cảnh vệ. Chính từ sự quan tâm ấy, công tác tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ngày càng có thêm động lực để đổi mới, sáng tạo, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh vệ trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
5: Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, công tác tuyên truyền sẽ đổi mới, sáng tạo, chất lượng ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ cảnh vệ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Từ miền non cao, Cao Bằng, địa bàn

0: rộng lớn sau sáp nhập của Quảng Ngãi đến những người làm công tác tuyên truyền trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Mỗi đơn vị có những đặc thù riêng, những cách làm khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần đổi mới, chủ động thích ứng và khát vọng đưa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đến gần hơn với nhân dân. Phía sau những tin bài phóng sự là sự quan tâm đầu tư của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và ngọn lửa đam mê với nghề báo của đội ngũ làm công tác tuyên truyền. Chính lực lượng này đã và đang tạo nên mạng lưới thông tin rộng khắp từ cơ sở, cung cấp nguồn dữ liệu quý giá, phản ánh chân thực đời sống xã hội và hoạt động của lực lượng công an nhân dân.
1: Công an các địa phương, lực lượng báo chí địa phương là cái nguồn tin lớn nhất, lâu dài nhất và chiến lược nhất trong cái hoạt động báo chí của lực lượng báo chí công an nhân dân. Và đây là một cái đội ngũ cộng tác viên hết sức lớn, có lượng tin bài rất lớn. Và trong cái giai đoạn hiện nay,
0: chiến công và cả những hy sinh thầm lặng của đồng đội, chúng tôi vẫn trìu mến gọi họ là những phóng viên không thể của lực lượng công an nhân dân, những người đang ngày ngày bền bỉ xây những nhịp cầu nối, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đến gần hơn với nhân dân.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản số báo Thanh Niên, đặt nền móng khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn một thế kỷ chiến đấu vẻ vang, luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong dòng chảy lịch sử đó, báo chí Công an Nhân dân được hình thành phát triển ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
1: Ngày 1 tháng 11 năm 1946, tờ báo Công an mới ra mắt bạn đọc, đặt nền móng chính thức cho sự hình thành và phát triển của báo chí Công an Nhân dân. Đến nay, báo chí Công an Nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí, báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Trong đó, báo Công an Nhân dân, truyền hình Công an Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.
0: Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Cục Truyền thông Công an Nhân dân được thành lập trực thuộc
1: Tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, tuyên truyền đậm nét về phong trào thi đua ba nhất trong Công an Nhân dân, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung đầu tư nghiên cứu nhiều nhiệm vụ công tác lớn có tính chiến lược đột phá như thực hiện chuyển đổi số báo chí, xây dựng tòa soạn hội tụ.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn. ANTV, truyền hình Công an Nhân dân, một trong 5 kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia. ANTV là kênh truyền hình chính thống của Bộ Công an, phản ánh toàn diện về tình hình an ninh, trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật. Cùng nhiều chuyên mục đặc sắc, phân tích chuyên sâu những vấn đề nóng, những sự kiện đang được cả xã hội quan tâm.
1: Khát vọng vươn mình, 20 giờ 45 phút thứ hai. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba. Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư. Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm. Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu. Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy. An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai. Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì

0: yên cuộc sống.
1: Với mong muốn nâng cao chất lượng nội dung và hình ảnh các chương trình phát sóng, Truyền hình Công an Nhân dân đã được đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống trường quay được trang bị công nghệ tiên tiến, cho phép thể hiện hình ảnh kỹ xảo một cách hiện đại theo xu hướng của truyền hình thế giới, đem đến những trải nghiệm hấp dẫn tới khán giả.
0: Sau 15 năm phát sóng, Truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả.
1: ANTV luôn bên bạn.
0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân.
2: Bền vững, tái cấu trúc thị trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20h 45 phút thứ hai ngày 22 tháng 6 trên ANTV.
3: Với kẻ địch là những thời khắc lịch sử ngàn cân treo trên sợi tóc, và cũng từ những cuộc chiến bí mật đó đã ngời lên tinh thần chiến đấu, sự hy sinh, sự mưu trí dũng cảm của nhiều thế hệ công an nhân dân Việt Nam.
4: Sơn La một ngày bình yên. Những dãy phố huyện nằm dọc theo núi. Con đường nhựa chạy dọc phố như một dải lụa thâm. Hai bên là những cửa hàng sầm uất. Đã xuất hiện nhiều hàng cà phê, một thứ rất hiếm ở phố núi trước kia. Có nhà bưu điện, cửa hàng bán xe máy, tivi. Cuộc sống ở phố núi cũng hối hả và gấp gáp không kém so với những đô thị đồng bằng. Nhưng các thế hệ sinh sau ngày thống nhất đất nước, nhiều người không biết rằng, cách đây hơn 50 năm, tại mảnh đất này đã diễn ra một trận chiến đấu kiên cường, một cuộc đấu trí căng thẳng giữa những bộ óc điện tử Mỹ ngụy với tài trí của an ninh Việt Nam. Một cuộc chơi ú tim khôn khéo giữa những kẻ trên trời và người dưới mặt đất. Đó là cuộc câu nhử nhóm biệt kích Caster, mà trong hồ sơ an ninh, nó mang bí số PI-27, góp phần mang lại những thắng lợi quan trọng sau này cho cách mạng Việt Nam.

Luật 10 năm 9 của Ngô Đình Diệm kéo lê máy chém đi khắp miền Nam vẫn không dập tắt được ngọn lửa cách mạng bốc lên ngút trời của nhân dân. Để cứu chế độ độc tài gia đình trị họ Ngô khỏi bị sụp đổ, Mỹ đã lộ diện trắng trợn tiếp tay cho chính quyền Sài Gòn. Tướng Taylor được cử đến miền Nam làm đại sứ cùng với những tướng tá giàu kinh nghiệm trong chiến tranh Triều Tiên của Lầu Năm Góc. Họ hiểu rất rõ vai trò hỗ trợ của hậu phương miền Bắc. Muốn thắng được ở miền Nam, cách duy nhất là làm suy yếu, gây bất ổn miền Bắc. Và thế là kế hoạch Stanley Taylor ra đời. Mục đích của kế hoạch này là tung gián điệp biệt kích xâm nhập miền Bắc bằng đường biển và đường hàng không để phá hoại các cơ sở quân sự, kinh tế của ta. Cuộc chiến này được Lầu Năm Góc tiến hành hết sức bí mật. Để phục vụ cho kế hoạch này, các trung tâm đào tạo người nhái, biệt kích nhảy dù đã được xây dựng. Chỉ trong một thời gian ngắn, 4 trung tâm đào tạo biệt kích đã mọc lên, gồm Sơn Trà, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết và Vũng Tàu. Trung tâm đầu não chỉ huy đặt tại Long Thành, Đồng Nai. Đối tượng

tuyển dụng biệt khích tại các trung tâm này là những người dân tộc thiểu số và các phần tử bất mãn chống đối cách mạng. Trung tâm Long Thành Đồng Nai được ngụy trang bằng cái tên nghe như công việc của địa chất, Liên đoàn Khảo sát Địa hình số 1. Kế hoạch tung biệt kích ra miền Bắc được mang tên chương trình Alpha 34A. Cuộc nhảy dù xuống Châu Phủ Yên là mở màn cho chương trình này.

0: vào tháng 5 năm
1: 1. Phố Hoàng của ta đấy, coi như là một địa bàn trọng yếu và đứng về địch thì cũng coi như là cái địa bàn chính của cái hoạt động gián điệp biển của nó. Đồng chí Trần Quốc Hoàng có chỉ đạo là phải làm thế nào khống chế cái địa bàn này bằng cách là các cái toán gián điệp biệt kích nhảy xuống cái địa bàn Tây Bắc, là ta phải chọn một số để ta bắt, ta khống chế. Ta khống chế và từ đấy thì ta coi như là khống chế cái địa bàn này, coi như là chúng nó đã cài cắm được gián điệp biệt kích ở trên cái địa bàn Tây Bắc. Một số ở chỗ này chỗ kia, ví dụ như là ở Sơn La là chính, rồi ở Điện Biên, rồi thì ở Hòa Bình một số cái nơi khác nữa.
0: Một kế hoạch vây bắt tại chỗ đã được vạch ra. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các lực lượng vũ trang và dân quân địa phương đã ém sẵn trong rừng, chờ những cánh dù của địch xuất hiện. Và điều đó đã đến. Ngày 27 tháng 5 năm 1961, Tướng Tiền Nguyễn Tài nhận được điện báo biệt kích nhảy dù xuống Tây Bắc. Ông chỉ đạo sau khi bắt gọn toán biệt kích này phải cách ly chúng ra, đặc biệt chăm sóc tên giữ điện đài. Ra lệnh xong, ông tức tốc lên Tây Bắc ngay trong đêm. Chiếc xe ô tô cũ kỹ đã gắn bó với ông trên từng cây số đánh án, giờ đây lại đưa ông lên miền Tây Bắc, bắt đầu một cuộc chiến mới chống kẻ thù mà ông chưa hình dung sẽ như thế nào.

0: toán biệt kích Caster đã bị tóm gọn. Từ đây bắt đầu một cuộc đấu trí giữa ta và địch.
1: Toán trưởng toán phó mới chạy đi vào hang.
0: Bốn tên: Hà Văn Chấp, toán trưởng; Lò Văn Piến, toán phó kiêm điện đài; Đinh Văn Anh và Quảng Thuộc là nhân viên phá hoại. Ba tên Chấp, Anh, Thuộc được nhốt tại Tây Bắc. Riêng tên Piến được biệt giam về trại giam Thanh Liệt để lấy khẩu cung. Lò Văn Piến, người dân tộc Thái, quê gốc Châu Phù Yên, do bị nhồi nhét những quan điểm chống cộng sản, hắn tin rằng gia đình hắn bị đàn áp vì có người đi vào miền Nam, nên tỏ ra rất ngoan cố, một mực không khai. Điều tra tâm lý biết hắn là người rất thương mẹ, cơ quan điều tra đã bí mật đưa hắn về gặp mẹ, rồi sau đó lại cho

0: đạo Bộ Công an lên báo cáo. Đồng chí Lê Duẩn nhận định rằng kẻ thù nhảy dù xuống miền Bắc không đơn giản chỉ làm nhiệm vụ gây rối phá hoại mà để móc nối với bọn dưới mặt đất. Vì vậy cần làm tốt 3 điều là giữ bên dưới, giữ bên trong và xây dựng thế trận an ninh nhân dân thật tốt. Tiếp theo, hội nghị về bảo vệ trị an.
1: Trong số chiến lợi phẩm còn có 2 máy truyền tin cực mạnh. Nhờ có 2 máy này mà thông tin liên lạc giữa Trung ương Cục miền Nam với miền Bắc luôn được thông suốt. Còn một chiếc máy nữa ta đã mang tặng Bộ An ninh Cuba. Câu nhử được chuyến thứ nhất. Chuyến thứ hai không phải là khó. Nhưng làm thế nào cho kẻ địch tin để câu nhử dài dài lại là một việc không phải dễ. Kẻ địch luôn có những bộ óc điện tử tinh vi xảo quyệt. Chỉ cần một sự bất cẩn nhỏ thôi cũng dễ dẫn đến sụp đổ cả kế hoạch lớn của ta. Vì thế các kịch bản soạn thảo phải rất công phu và không bản nào giống bản nào. Toàn ban chuyên án tập trung trí tuệ, nhiều khi chỉ để thêm bớt một dấu phẩy. Sửa một từ trong bức điện cũng phải sửa đi sửa lại. Bên cạnh đó vẫn phải tiếp tục theo dõi xem Viếng có đánh tín hiệu báo động không.
2: Người của ta viết cái văn bản, tức là gọi là cái báo cáo lên điện cho nó biết, nó phát hiện ra. Đấy. Nó phát hiện ra như thế là coi như là cái văn của cái thằng chấp kia nó khác. Cái viết văn, cái lời nói, cái văn nó khác. Nó hỏi là tại sao lại thế này. Thì các đồng chí công an của bên bộ thì bảo là ông này đang ốm, nhờ cái ông tạch tẻ này viết giúp. Đấy, viết giúp. Thế cho nên là chứ không phải tôi viết. Thế như thế là lại lấy cái lời của cái ông toán trưởng đi báo cáo lại, nói lại, mình ở bên cạnh thôi.
1: Trong lúc kế hoạch câu nhử đang thực hiện thành công thì xảy ra một sự việc bất ngờ mà nếu không khéo xử trí sẽ dẫn đến đổ vỡ. Đó là việc dân quân du kích Ninh Bình bắn rơi máy bay địch và bắt sống phi công. Khi được báo cáo chuyện này, Cục trưởng Nguyễn Tài nghĩ ngay đây là máy bay bay ra theo yêu cầu của nhóm Caster và việc bay vào Ninh Bình chắc là sự cố lạc hướng thôi. Ông và các cộng sự vội xuống ngay hiện trường và cố tìm bằng được tấm bản đồ bay. Chiếc máy bay Dakota rơi xuống đầm lầy của nông trường Bình Minh vẫn đang bốc cháy nghi ngút. Tấm bản đồ bay được đưa đến tay Cục trưởng Nguyễn Tài vẫn còn dính đầy bùn và máu của nhân tình biệt kích. Tấm bản đồ lập tức được chuyển ngay về Hà Nội để giám định. Phần hành trình ghi rõ tọa độ chúng nhảy dù xuống chính là Châu Phù Yên. Trở triều thầy, rất có thể chiến công của dân quân du kích Ninh Bình lại vô tình phá hỏng cả kế hoạch câu nhử của cơ quan công an. Những bộ óc sắc sảo của ban chuyên án căng ra để suy tính và một kế hoạch tiếp theo được đưa ra. Trung úy Phan Thanh Dân, phi công lái chiếc máy bay bị bắn rơi xuống Ninh Bình, đã bị đưa ra giành móng ngựa. Cùng lúc đó, trung tâm chỉ huy Long Thành của địch cũng mở hết tần suất radio để theo dõi lời khai của Dân trước tòa. Phan Thanh Dân đã được hướng dẫn khéo léo, khai rằng hắn chỉ bay vào Ninh Bình do thám rồi bay về. Bộ chỉ huy của địch tại Long Thành thở phào nhẹ nhõm vì tin rằng kế hoạch Caster chưa bị lộ. Và thế là lại tiếp tục tung biệt kích cùng khí tài lương thực xuống Tây Bắc.
3: Cũng chỉ là những quân cờ của nó thôi. Đấy. Mà chúng ta đối phó đó, không phải đối phó với bọn nhóm biệt kích. Bắt được nó, mang xử các thứ rất dễ. Nhưng mà chính là chúng ta đối phó với toàn bộ cái âm mưu lớn của nó và đối phó với bọn chỉ huy của nó trong Nam. Cho nên đây là cả một cuộc đấu trí hết sức là phức tạp, gay go, gian khổ. Mà chúng ta đã có nhiều những cái kế hoạch để mà làm cho địch không thể hiểu được cái sự thật của nó là như thế nào. Chính cái đấy cũng là một cái phần đóng góp vào cái yếu tố thắng lợi.
1: Lò Văn Viếng, Ấn Ma Níp tiếp tục công việc truyền tin theo định kỳ về trung tâm chỉ huy. Cùng lúc đó, một máy thu tần số của Bộ Công an cũng làm việc để thu tần số. Bộ phận thu tin cũng theo dõi toàn bộ bức điện của Viếng đánh đi, xem có khả nghi gì không, và thu nhận bức điện từ trung tâm của địch đánh trả lời. Các bức điện được dịch ra khớp lại nội dung đều thống nhất. Trung tâm Long Thành yêu cầu Caster phá hủy cầu đường và các đơn vị kinh tế của đối phương. Hòa Bình, Sơn La là cửa ngõ, đồng thời là trung tâm của vùng Tây Bắc, nơi bắt đầu nhiều tuyến giao thông huyết mạch quan trọng, trong đó có cả tuyến đường Hồ Chí Minh và tuyến đường sang nước bạn Lào. Rõ ràng trung tâm Long Thành đang muốn thử thách nhóm Caster xem có thực sự hoạt động tốt ở Tây Bắc hay đã bị xa lưới công an rồi. Rất may, lúc ấy trên tuyến quốc lộ 6,

0: chí thực hành tốt. Thực mà nói, xác định cái cầu này ngồi trên xe tôi cũng không xác định được. Nó ngồi trên xe cứ dở bản đồ ra, cứ đi ngoài. Thế nó bảo thưa ông đây rồi. Thế đây rồi. Thì nhìn thì một ta luy thẳng đứng, phá cái này thì nguy hiểm. Tôi nghiên cứu mà cái cầu khác, phá cũng phá, nhưng phá cái thì có thể ấy cái đi được ngay. Báo cáo bộ khu đồng ý cho phá này. Thế mới tôi mới trực tiếp cùng quân vũ trang phá, đặt thuốc nổ cho cầu nó tung lên.
1: Lần sau, trung tâm của địch điện khen ngợi nhóm Caster, nhưng yêu cầu chuyển địa bàn hoạt động và gọi toán trưởng Hà Giang Khắp về trung tâm báo cáo trực tiếp. Tình huống này quả là quá khó. Hà Nội đánh giá, nếu cứ để cho Caster hoạt động kéo dài sẽ kích thích kẻ địch dấn sâu thêm vào phá hoại miền Bắc, như thế sẽ không có lợi cho cách mạng. Vì thế, đã quyết định kết thúc chuyên án. Và thế là một cuộc xuyên rừng sang Lào bắt đầu. Phiến đánh tín hiệu đang trên đường về. Sau đó một báo cáo thành tích của nhóm Caster hoạt động ở Tây Bắc Việt Nam được gửi tới cố vấn Mỹ để chờ khen thưởng. Chuyên án PI-27 được Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn theo dõi sát sao và chỉ đạo rất kỹ. Trong suốt thời gian câu nhử, thỉnh thoảng chúng ta lại mang vài tên biệt kích ra xử, nhưng khéo léo lấy lời khai của chúng theo hướng của ta. Đứa thì bị bắt ở nhà người thân, đứa thì bị bắt trên đường đi. Làm như thế để cả địch cảm thấy nhảy dù xuống miền Bắc cũng không phải dễ dàng, làm giảm mức độ tham chiến của chúng, đồng thời lại tạo niềm tin cho chúng rằng Caster ở Tây Bắc vẫn an toàn và hoạt động tốt. Chỉ một chấm nhỏ trên bản đồ mà trinh sát ta phải leo núi đến 5 ngày. Tới nơi, trong đống thi thể của biệt kích đang bốc mùi hôi thối đã bay lần thứ mấy, nghĩa là đã có mấy toán biệt kích được máy bay này thả xuống. Đối chiếu với bản đồ, thấy chệch một số, nghĩa là cách đây mấy ngày đã có một toán biệt kích được máy bay này thả xuống rừng. Lệnh báo động toàn khu được phát ra cấp tốc. Kết quả, ba tên biệt kích bị tóm gọn khi đang trên đường.
2: Thứ là phải ăn bằng những cái thứ lương khô nữa kia.
1: 24 năm sau, Turison, đại tá CIA, người theo dõi chương trình Alpha 34A, đã viết trong cuốn sách Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật của mình như sau. Caster với sự chỉ huy của Hà Giang Khắp đã được thả xuống
3: sự đã dụ được máy bay địch ra cho lực lượng phòng không của ta tập bắn. Đó là khi chuyên án đang diễn ra, chúng ta có một cuộc họp liên tịch giữa Bộ Quốc phòng, Dân quân tự vệ, Công an vũ trang và Bộ Công an. Quy định rõ việc bắt gián điệp biệt kích là công việc của toàn dân, nhưng phải quy về một đầu mối chỉ huy xử lý là công an. Do đó đã tránh được sự...

gặp gỡ những nhà báo điều tra kỳ cựu, lắng nghe chuyện nghề, kinh nghiệm, những góc khuất và hành trình phía sau những phóng sự điều tra của họ trong câu chuyện cuối tuần, phát sóng 15 giờ 35 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6 trên ANTV. Mời quý vị và các bạn.

0: Trải qua 101 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã trở thành một không thể tách rời trong hành trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
1: Mạng xã hội tràn ngập những bài đăng chia sẻ kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2. Kính chào quý vị. Hôm nay ngày 21 tháng 6 kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chúng tôi xin được gửi tới các thế hệ nhà báo, phóng viên và những người làm công tác báo chí trên cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các nhà báo luôn giữ ngọn lửa đam mê nghề nghiệp,
0: bản mặt trận văn hóa

0: tư tưởng, không chỉ phản ánh chân thực đời sống xã hội mà còn góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lan tỏa những giá trị nhân văn và niềm tin tích cực trong cộng đồng. Nhưng trước những yêu cầu mới của thời đại số, báo chí công an nhân dân đang đứng trước thời cơ, thách thức như thế nào để tiếp tục đổi mới và phát triển? Nội dung này sẽ được chia sẻ trong phần sau của chương trình hôm nay.
1: Quý vị đang đến với chương trình An ninh toàn cảnh ngày Chủ nhật 21 tháng 6 và mở đầu như thường lệ là điểm nhanh những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý trong 24 giờ qua.
2: Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh khiến ba mẹ con tử vong. Nghi phạm sau khi gây án đã tự sát và không qua khỏi. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6, một người đàn ông đeo khẩu trang bất ngờ xông vào nhà xịt hơi cay rồi dùng dao tấn công các nạn nhân. Khi người dân phát hiện hiện trường đã bị khóa trái, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt nhưng ba mẹ con nạn nhân đều không qua khỏi. Em gái nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nghi phạm được xác định có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình ái, ghen tuông. Một đường dây ma túy hoạt động tinh vi trong rừng sâu tại xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai vừa bị công an tỉnh Lào Cai đột kích triệt phá. Lực lượng chức năng đã bắt 20 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 169 viên hồng phiến, 16 gói heroin, một gói thuốc phiện, nhiều tang vật. Kiểm tra nhanh, tất cả các đối tượng đều dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 15 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng và tiếp tục điều tra vụ án. Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn với tổng số tiền lên tới hơn 20.000 tỷ đồng, hoạt động tại Đồng Nai và nhiều tỉnh thành. Lực lượng công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã lập 5 đường dây, sử dụng hơn 200 công ty ma để mua bán hơn 15.000 hóa đơn khống. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng xử lý. Để móc trộm điện thoại di động rồi đem bán chia nhau, vụ việc được camera an ninh ghi lại. Cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan và mở rộng điều tra vụ án.
0: Sau những ngày hồi hộp chờ đợi, kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đã được nhiều địa phương trên cả nước công bố. Mạng xã hội tràn ngập những bài đăng, chia sẻ điểm thi, những khoảnh khắc vỡ òa trong niềm vui, xen lẫn sự xúc động của học sinh, phụ huynh và thầy cô sau một chặng đường dài nỗ lực.
1: Cùng với sự quan tâm dành cho thành tích của các sĩ tử, dư luận cũng đặc biệt chú ý đến chất lượng kỳ thi năm nay, từ phổ điểm, độ phân hóa của đề thi đến mức độ cạnh tranh trong tuyển sinh tại nhiều địa phương đều trở thành những chủ đề được bàn luận sôi nổi. Những dữ liệu này không chỉ phản ánh kết quả của một kỳ thi mà còn góp phần cho thấy bức tranh giáo dục, năng lực học sinh và áp lực tuyển sinh ngày càng lớn ở bậc trung học phổ thông.
3: Những dòng trạng thái ngắn gọn như đỗ nguyện vọng một rồi, cuối cùng cũng được thở phào, hay mọi nỗ lực đã được đền đáp xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều đoạn video ghi lại khoảnh khắc học sinh bật khóc vì hạnh phúc, ôm chầm lấy bố mẹ, thầy cô sau khi biết điểm đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Chúc mừng con và gia đình, cố gắng bước tiếp hành trình còn dài ở phía trước. Năm nay kỳ thi khốc liệt hơn trước, các con giỏi quá, xin vía cho con bé nhà mình năm nay bước vào trận chiến. Yêu thương quá, chúc mừng các con đã đạt được kết quả như mong muốn. Bên cạnh niềm vui của những học sinh đạt điểm cao, mạng xã hội năm nay cũng ghi nhận nhiều câu chuyện đầy nhân văn. Rất nhiều cư dân mạng đã gửi lời động viên tới các em chưa đạt kết quả như mong muốn. Đây chỉ là một cột mốc, phía trước còn rất nhiều cơ hội. Đừng để điểm số quyết định giá trị của bản thân, điểm số không quyết định cả tương lai của bạn. Hãy coi đây là một trải nghiệm để trưởng thành. Phía trước vẫn còn rất nhiều cơ hội. Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ cảm xúc, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm về chất lượng kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Theo nhiều ý kiến, đề thi ở đa số địa phương được đánh giá bám sát chương trình học, có tính phân hóa hợp lý, vừa bảo đảm kiến thức nền tảng, vừa tạo điều kiện để tuyển chọn học sinh có năng lực và các trường có tỷ lệ cạnh tranh cao. Nhiều giáo viên và phụ huynh cũng đã có bài đăng nhận xét thẳng thắn phổ điểm năm nay phản ánh khá sát năng lực của học sinh, hạn chế tình trạng mưa điểm 10 nhưng vẫn ghi nhận nhiều bài thi xuất sắc.

0: Nhìn phổ điểm năm nay thấy khá hợp lý, không quá nhiều điểm tuyệt đối nhưng vẫn có những bài thi rất ấn tượng. Đề thi có tính phân hóa tốt nên điểm số phản ánh đúng năng lực học sinh hơn. Thấy nhiều bạn đạt điểm 8, điểm 9, còn điểm 10 không quá nhiều, phổ điểm như vậy phản ánh khá đúng chất lượng học tập. Việc nhiều địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công bố điểm thi, tra cứu trực tuyến cũng được cư dân mạng đánh giá cao vì giúp học sinh và phụ huynh tiếp cận kết quả nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng cho rằng tỷ lệ chọi vào một số trường trung học phổ thông vẫn ở mức cao, khiến áp lực đối với học sinh còn rất lớn. Đây tiếp tục là chủ đề được nhiều người quan tâm và mong muốn ngành giáo dục có thêm những giải pháp nhằm mở rộng cơ hội học tập cho học sinh sau trung học cơ sở. Thi vào lớp 10 bây giờ còn áp lực hơn cả thi đại học ngày trước. Mong sẽ có thêm nhiều trường công để học sinh đỡ căng thẳng. Áp lực lớn nhất không phải đề khó mà là chỉ tiêu tuyển sinh còn hạn chế. Mong những năm tới sẽ có thêm trường thêm lớp để giảm tỷ lệ chọi. Thấy nhiều bạn điểm không hề thấp nhưng vẫn không trúng tuyển vào trường mong muốn. Điều này cho thấy áp lực tuyển sinh lớp 10 vẫn rất lớn. Song song với đó, nhiều ý kiến cũng khuyến cáo học sinh nên hạn chế công khai quá nhiều thông tin cá nhân khi chia sẻ bảng điểm lên mạng xã hội. Đồng thời ứng xử văn minh, tránh so sánh, chế giễu hay tạo áp lực đối với những bạn có kết quả chưa như mong muốn. Một lời động viên đúng lúc đôi khi có giá trị hơn rất nhiều so với những lời phán xét vô tình trên không gian mạng. Mỗi mùa tuyển sinh đều ghi dấu những nỗ lực, những hy vọng và cả những cảm xúc rất riêng của các sĩ tử. Điểm số có thể mở ra những cánh cửa mới, nhưng không phải là thước đo duy nhất của sự thành công. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay khép lại không chỉ bằng những con số trên bảng điểm, mà còn bằng những câu chuyện về sự nỗ lực, lòng quyết tâm và tinh thần sẻ chia của cộng đồng.
1: Tiếp tục với những thông tin sắc màu thế giới, tại thủ đô Paris, Pháp, nắng nóng đỉnh điểm lên tới 36 độ C, khiến hàng trăm thanh niên bất chấp lệnh cấm đổ xô đến kênh Saint-Martin để giải nhiệt. Bất chấp lệnh phong tỏa và nỗ lực ngăn chặn của lực lượng chức năng, hàng chục thanh niên vẫn liên tục lộn nhào, nhảy tự phát từ cầu đi bộ xuống nước nhằm giải nhiệt giữa ngày hè oi bức. Trào lưu này bùng phát và thu hút hơn 400 người tham gia sau khi các video nhảy cầu được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Dù thị trường Paris đã chính thức mở cửa một khu vực bơi an toàn, có phao giới hạn cùng với đội cứu hộ được tăng cường tại phần lớn kênh đảo phía đông bắc thủ đô nước Pháp, nhưng nhiều người dân vẫn tiếp tục ngâm mình ở những vùng cấm. Chính quyền địa phương hiện đang tăng cường tuần tra nhằm bảo đảm an toàn, tránh các tai nạn đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra trong những ngày nắng nóng tiếp theo. Một trong những sự kiện âm nhạc lớn và mang tính biểu tượng nhất tại Vương quốc Anh, lễ hội Isopwire được tổ chức thường niên tại Seacoast Park Newport trên đảo Isopwire. Đêm diễn vừa qua chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của Lewis Capaldi khi anh chinh phục hàng nghìn khán giả bằng bản hit Someone You Love cùng lời bật mí về sản phẩm âm nhạc mới. Sân khấu lễ hội càng thêm bùng nổ với nguồn năng lượng trẻ trung đến từ hai cái tên đình đám Perry và Westlake. Kể từ khi năm 1970, sự kiện này nổi tiếng với các buổi biểu diễn nhạc rock và pop đẳng cấp thế giới, thu hút hàng chục nghìn người tham dự với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và ban nhạc nổi tiếng toàn cầu.
2: Và nhắc đến sự kiện toàn cầu sẽ thật thiếu sót nếu không nói đến World Cup. Mỗi mùa World Cup đến thì người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới lại có những cách rất riêng để bày tỏ tình yêu cũng như niềm tự hào dành cho đội tuyển quê hương. Có người chọn khoác lên mình chiếc áo đấu của thần tượng, có người lại quấn quanh mình những lá đại kỳ rực rỡ. Và tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania của nước Mỹ, nhiều cổ động viên đã chọn một cách thức độc đáo là biến hóa khuôn mặt của mình thành những bức tranh sống động mang màu cờ sắc áo quốc gia.
3: Trong mỗi trận cầu nảy lửa tại World Cup, bầu không khí phía ngoài sân vận động luôn là một lễ hội thực sự. Tại trung tâm thành phố Philadelphia, hàng ngàn người hâm mộ đang tìm nhiều cách độc đáo để thể hiện tình yêu và lòng tự hào dân tộc. Không chỉ là những chiếc áo đấu hay lá đại kỳ, nhiều người đã chọn biến chính mình thành những bức tranh sống động. Góp phần tô điểm cho ngày hội này là quầy trang điểm di động của Fernanda Pasqualini, một nghệ sĩ ý thức không thể thiếu.
4: Tôi tin rằng việc khoác lên mình màu cờ sắc áo là một điều vô cùng quan trọng. Nó giúp mọi thứ trở nên vui vẻ, rộn ràng hơn rất nhiều.
5: Tôi nghĩ mình đã thực sự tạo được dấu ấn. Việc mang lại niềm vui cho mọi người khiến họ cảm thấy xinh đẹp hơn sau khi được vẽ mặt.
3: Những nét vẽ

0: Tinh tế của Fernanda không chỉ làm đẹp cho người hâm mộ mà còn kết nối những trái tim yêu bóng đá lại gần nhau hơn. Đó chính là vẻ đẹp thực sự của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Cơn sốt World Cup 2026 đang diễn ra trên khắp hành tinh. Giải đấu đã khởi tranh từ ngày 11 tháng 6 và các trận cầu đinh đang đẩy bầu không khí lên đỉnh điểm trước ngày chung kết là ngày 19 tháng 7. Kéo theo đó thì nhu cầu săn vé trực tuyến vào phút chót tăng vọt, cũng là lúc các chuyên gia và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI phát đi cảnh báo khẩn cấp. Nhiều bẫy lừa đảo tinh vi đang nhắm vào những người hâm mộ cuồng nhiệt. Tội phạm mạng đã tạo ra hàng loạt website giả mạo có giao diện và địa chỉ gần như y hệt với trang chủ của FIFA nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân. Các chuyên gia khuyến cáo để tuyệt đối an toàn, người hâm mộ nên tự tay gõ trực tiếp địa chỉ fifa.com vào trình duyệt của mình. Đây là kênh chính thống duy nhất để mua vé gốc hoặc là vé bán lại đã được xác thực. Tuyệt đối không click vào các đường link lạ từ email, tin nhắn hoặc là quảng cáo không rõ nguồn gốc. Việc giao dịch qua các sàn trung gian dù uy tín như là StubHub hay là SeatGeek vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn về vé giả hoặc là giá bị thổi phồng quá cao. Hãy là người hâm mộ thông thái để tận hưởng ngày hội bóng đá an toàn.
2: Hướng thanh thiếu niên trong dịp nghỉ hè.
3: Những hình ảnh được ghi lại tại nhiều địa phương trong những ngày đầu kỳ nghỉ hè. Trường hợp thanh niên này sinh năm 2007 đã có hành vi bốc đầu trên đường Lạc Long Quân, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Đáng chú ý, thanh niên này từng bị xử lý và tịch thu phương tiện về hành vi tương tự nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Ngày 17 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với nhiều lỗi vi phạm, gồm chạy xe bằng một bánh, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe.
4: Thầy búi với bọn em chạy theo.
5: Lúc đó bọn em thấy ham vui nhưng bọn em thiếu suy nghĩ. Hành động bong bột nên là em mới đi theo thôi ạ.
3: Một hành vi hết sức nguy hiểm khác diễn ra khá phổ biến hiện nay, đó là độ chế xe đạp điện, xe máy điện làm tăng tốc độ của phương tiện. Mới đây tại tỉnh Đắk Lắk, một thiếu niên 15 tuổi đã lên mạng đặt mua các linh kiện về để lắp ráp độ chế xe đạp điện. Sau khi nâng cấp, tốc độ của xe đạp điện có thể tăng từ khoảng 40 km/h lên tới 100 km/h. Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cũng vừa phát hiện một học sinh lớp 7 tự ý độ chế xe đạp điện để tăng tốc độ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện đã bị thay đổi kích thước bánh sau, lắp thêm bình ắc quy và can thiệp hệ thống điều khiển nhằm tăng tốc độ vận hành, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, chập cháy và tai nạn. Ngay sau đó, Công an xã Văn Bàn đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông làm việc với học sinh và gia đình, tuyên truyền, yêu cầu viết cam kết không tái phạm, đồng thời buộc khôi phục phương tiện về hiện trạng ban đầu theo quy định. Thực trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về
6: hậu quả nghiêm trọng cũng như là cái tính chất mức độ nó có thể xâm phạm đến một số những cái đối tượng mà được luật hình sự bảo vệ.
3: Rõ ràng kỳ nghỉ hè luôn là khoảng thời gian tiềm ẩn nguy cơ cao về vi phạm giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Khi không còn sự quản lý thường xuyên của nhà trường, nhiều em có thời gian rảnh nhiều hơn nhưng lại thiếu các hoạt động lành mạnh để tham gia. Nếu gia đình buông lỏng quản lý hoặc chủ quan giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện thì nguy cơ vi phạm và tai nạn giao thông sẽ càng gia tăng. Trong khi đó, chế tài xử phạt chỉ là giải pháp cuối cùng. Điều quan trọng vẫn là sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên.
7: Gia đình mình hiện tại là chủ yếu là cho con sử dụng cái phương tiện công cộng, đó là đi xe buýt theo tuyến đến trường. Còn trong những cái trường hợp mà đặc biệt thì con đang bắt xe Grab hoặc là các xe công nghệ cao bây giờ thì nó cũng khá là tiện dụng. Dự kiến là con sau này nếu mà vào đại học thì con cũng đang có một cái đề xuất bố mẹ sẽ mua đi xe cho con để con tự đi. Thì gia đình thì quan điểm là cũng đồng ý thôi, nhưng mà cũng sẽ lựa chọn những cái xe làm sao nó ở mức độ phù hợp.
8: Trong thời gian qua thì nhà trường tập trung làm tốt công tác tuyên truyền từ học sinh, tuyên truyền từ ban giám hiệu xuống giáo viên chủ nhiệm, từ giáo viên chủ nhiệm xuống học sinh. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với công an phường để tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ học sinh để làm tốt cái mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, và tuyên truyền trên mọi phương diện để các em nắm bắt được, làm tốt và thực hiện đúng những cái vấn đề liên quan đến pháp luật và không vi phạm pháp luật.
3: Kỳ nghỉ hè mới chỉ bắt đầu, nhưng những hình ảnh thanh thiếu niên bốc đầu xe, lạng lách đánh võng, tụ tập đua xe và đăng tải các clip vi phạm lên mạng xã hội đã trở thành lời cảnh báo đáng lo ngại về một xu hướng lệch lạc trong nhận thức của một bộ phận giới trẻ. mỗi vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên không chỉ là hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục và định hướng lối sống.

0: cho thế hệ trẻ. Thưa quý vị, trải qua 101 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã trở thành một phần không thể tách rời trong hành trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Không chỉ phản ánh hơi thở của cuộc sống, báo chí còn góp phần định hướng dư luận, khơi dậy khát vọng cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.
1: Trong dòng chảy ấy, báo chí Công an Nhân dân luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các thông tin sai trái, thù địch, đồng thời góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Phó giáo sư, tiến sĩ, nhà báo, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương về những thời cơ, thách thức và trách nhiệm của báo chí Công an Nhân dân trước yêu cầu đổi mới, chuyển đổi số và những biến động mạnh mẽ của môi trường truyền thông hiện đại.
2: Đa dạng từ hình thức tới phong cách, từ báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh đến các nền tảng số, mạng xã hội, podcast hay những video ngắn. Mỗi tác phẩm báo chí Công an Nhân dân đều được truyền tải theo nhiều hình thức hiện đại, nhanh chóng nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, định hướng và nhân văn. Ở đâu có những vấn đề được xã hội quan tâm, ở đó có sự hiện diện của những người làm báo Công an Nhân dân. Từ các chuyên án đấu tranh phòng chống tội phạm, những câu chuyện về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ, đến các vấn đề dân sinh, pháp luật, chuyển đổi số hay chuyển động của đời sống xã hội, tất cả đều được phản ánh kịp thời, đa chiều và gần gũi. Trong dòng chảy báo chí hiện đại, báo chí Công an Nhân dân đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ, bắt nhịp xu hướng truyền thông mới để đến gần hơn với công chúng, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò là tiếng nói tin cậy vì an ninh trật tự và bình yên cuộc sống.
3: Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí, trong dòng chảy phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam thì đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của lực lượng báo chí Công an Nhân dân ạ?
4: Cái hệ thống báo chí Công an Nhân dân ấy, thì với cái sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ấy, thì và cái sự ủng hộ của toàn bộ lực lượng, rồi toàn xã hội ấy, thì có một cái bước phát triển rất là nhanh chóng. Thì hệ thống này bây giờ là chúng ta có đầy đủ, có cả phát thanh, cả truyền hình, báo in, báo điện tử, cả cái tạp chí. Các cái tạp chí phải nói là của Công an Nhân dân cũng rất là nhiều tạp chí và bản tin. Thế thì cái lực lượng của chúng ta thì được đào tạo phải nói chính quy bài bản. Kể cả về cái nghiệp vụ báo chí, kể cả về cái bản lĩnh chính trị. Rồi thì là cái trách nhiệm mà với tư cách ấy. Là trước đây thì tôi là một người cũng tham gia quản lý công tác báo chí rất nhiều năm. Sau này thì bây giờ là một bạn đọc trung thành của các cái bạn đen nghe đài, bạn xem truyền hình, đọc báo, tạp chí của Công an Nhân ấy. Thì tôi thấy là cái hệ thống báo chí của ngành ta, của bộ ta ngày càng phát triển, quan tâm, rất là sát sao, rất là hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Đây là cái yếu tố rất quan trọng. Thứ ba, là được anh em trong toàn bộ lực lượng Công an Dân ủng hộ. Thứ tư là dường như được toàn dân, các cái lực lượng khác trong xã hội cũng ủng hộ. Thì những cái điều đó là những cái điều mà chúng ta thuận lợi rất là lớn, không ạ?
3: Sự phát triển mạnh mẽ của AI, trí tuệ nhân tạo thì đang tạo ra những cái sự cạnh tranh cho những người làm báo. Vậy thì theo đồng chí, liệu AI có thể thay thế được báo chí không ạ?
4: Tôi nghĩ thế này. Cái AI ấy, cái trí tuệ nhân tạo, nó sẽ hỗ trợ cho nhà báo rất nhiều cái. Hỗ trợ cho anh trong việc cung cấp dữ liệu cho anh. Anh không phải tìm hiểu dữ liệu lâu như trước đây. Anh có thể có những dữ liệu, nhưng mà tất nhiên là vì cũng phải thẩm định chính xác đến đâu. Rồi thì nó ngay cả cái quy trình mà tổ chức cái sản xuất trong một cái tuần hoàn ấy, nó giúp cho mình là tối ưu hóa. Cho nên là cái quan trọng vẫn là con người. Mà con người đó là gì? Là con người có một cái bản lĩnh chính trị vững vàng. Có một cái... Ta hay nói cái câu ấy, đối với người làm báo là gì? Là mắt sáng. Mắt sáng là để nhìn mọi cái cho nó rõ ràng, minh bạch. Và lòng trong, tấm lòng. Hay là cái mục đích của một cái người làm báo, cái cơ quan báo chí hướng đến, vẫn là vì cách mạng, vì nhân dân. Vì những cái điều tốt đẹp. Và để mà đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, cái tham nhũng tiêu cực, tệ nạn xã hội. Cái điều đó là điều cũng... Nó cũng không khác nhau mấy đâu.

0: mức độ thì nó khác nhau, hình thức khác nhau, nhưng mà cái mục đích thì nó vẫn như thế.
1: Nhân kỷ niệm ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thì không biết đồng chí có muốn gửi gắm điều gì cũng như là những cái mong muốn kỳ vọng ra sao đối với báo chí công an nhân dân ạ?
0: Tôi nghĩ là thế này, hiện nay thì xã hội ta thì đang có những cái cuộc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, trong đó có cả cái tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí. Đương nhiên là bất cứ một cuộc cách mạng nào thì nó cũng được, nó sẽ tạo ra những cái điều rất là tốt đẹp, nhưng mà đồng thời ấy, nó cũng tạo ra ít một số những cái hệ lụy nhất định, nhưng là những cái điều mà có thể có những người không mong muốn, nhưng mà vì cái chung ấy thì có khi cũng phải chấp nhận. Thế thì làm sao mà thế này, một là những người làm báo thì cũng phải cố gắng để mà đoàn kết lực lượng với nhau, đoàn kết với xã, trong xã hội giữa cái sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Thứ hai nữa là đổi mới báo chí theo một cái xu hướng của thế giới, nhưng mà này là trên cơ sở là báo chí cách mạng Việt Nam. Rồi thì là vẫn phải không ngừng học tập. Tôi nghĩ là cái kiến thức mà ở trên ghế nhà trường ấy, nó chỉ là một phần rất là hạn hữu. Anh có học được cái nghiệp vụ báo chí, nhưng mà khi anh viết về kinh tế ấy, thì tôi nghĩ anh phải có một cái bằng đại học về kinh tế nữa. Có nghĩa là thế này này, học được thêm cái gì mà thấy cần thiết ấy, thì cứ nên học. Tuổi tác nó không quan trọng lắm đâu, kể cả về hưu đồng vẫn phải học. Anh học rồi để anh con bay cho con cháu chứ. Anh học rồi để anh nhìn cuộc sống ấy, nó một cách mới hơn và đúng hơn. Rồi thì là anh phải rèn cái bút của anh.
1: Và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay. Nhân dịp 21 tháng 6 là xin được kính chúc đồng chí thật nhiều sức khỏe cũng như là có thêm nhiều đóng góp lớn nữa cho báo chí cách mạng Việt Nam ạ.

0: đặt phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clayman Cool Sport bạc hà, dầu gội sát cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clayman sạch gầu vượt trội.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Linh Chi sẽ là người đồng hành cùng với quý vị trong bản tin trưa ngày hôm nay. Xin mời chị Linh Chi.
2: Vâng ạ, xin chào và cảm ơn chị Hồng Nhung và Bích Liên. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 online. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin chính thức từ Công an tỉnh Bắc Ninh về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong tại phường Việt Yên. Nguyễn Văn Tuyên, đối tượng được xác định là nghi phạm trong vụ án đã tự sát sau khi sát hại ba mẹ con nạn nhân. Khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ giết người tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên. Ngay sau đó, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an phường Việt Yên cùng các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy do mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, Nguyễn Văn Tuyên sinh năm 1990, trú tại xã Bắc Lũng, đã dùng dao tấn công nhiều người, hậu quả khiến người phụ nữ và hai con tử vong. Ngoài ra, em nuôi của người phụ nữ cũng bị thương. Sau khi gây án, Tuyên đã tự sát. Cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân. Dựng nhiều lán tạm trong rừng sâu, bố trí người cảnh giới tại các tuyến độc đạo, thường xuyên thay đổi địa điểm và chỉ hoạt động vào ban đêm nhằm che giấu hành vi phạm tội. Hàng loạt đối tượng ma túy đã bị hơn 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai đột kích bắt giữ tại các lán trên núi thuộc địa bàn xã Minh Lương. Cụ thể, lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ gần 170 viên ma túy dạng hồng phiến, 16 gói heroin, 1 gói thuốc phiện cùng nhiều vật chứng tài liệu khác có liên quan. Qua kiểm tra nhanh, 20 đối tượng dương tính với chất ma túy. Mở rộng điều tra đến ngày 19 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 15 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng. Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tiến hành triệu tập xác minh làm rõ 13 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Lai Châu có mặt tại thời điểm kiểm tra và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng làm rõ các đối tượng khác có liên quan. Với quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng phường

0: trung tâm không ma túy ngay trong năm 2026. Công an phường Trung Tâm phối hợp với tổ công tác xây dựng xã phường không ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã vượt hơn 500 km đến các xã vùng biên của tỉnh Quảng Ninh để truy xét, xác minh và xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm về ma túy. Qua công tác quản
1: một cuộc gọi mời nhận quà, một lời hứa về lợi nhuận. Và rồi, gần 500 người sập bẫy, hơn 181 tỷ đồng bị chiếm đoạt, hơn 2.700 tỷ đồng liên quan đến hành vi phạm tội. Phía sau những hợp đồng được ký vội, phía sau những lời cam kết sinh lời hấp dẫn là gì? Đoạt hơn 181 tỷ đồng liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ. Vậy, những chiếc bẫy này đã được giăng ra như thế nào? Vì sao nhiều người vẫn ký vào những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đồng như vậy? Và các bị hại phải làm gì để nhận lại được số tiền đã bị chiếm đoạt? Chi tiết sẽ có trong tiểu mục Tiêu điểm cuối tuần ngay sau đây.
2: Thưa quý vị, ngay phía sau lưng tôi là các đối tượng trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành khởi tố và bắt giữ. Và điều đáng nói trong những cái vụ việc kiểu này là thứ mất đi không chỉ là tiền bạc mà các đối tượng đã lợi dụng lòng tin của các nạn nhân để làm cơ hội để trục lợi. Và thực tế thì đã có rất nhiều người không nghĩ mình là nạn nhân, và đôi khi thì những cái lời mời gọi hấp dẫn nhất, những cái sự chăm sóc chu đáo chỉn chu nhất là những cái dấu hiệu đầu tiên để cho thấy là một chiếc bẫy đang mở ra.
3: Lúc chưa mua ấy thì nó nào là đón rác xong rồi nó in cả những cuộc họp của nó ra là phải những người như thế này, thì chẳng hạn như ở cái công ty Ravi đấy, nó in hẳn ra cái mẫu là những ai phải mua gần này hợp đồng thì mới được quyền bán. Thế xong nó lại hai ba đứa bước vây xung quanh, xong lại còn gọi cả giám đốc ra hẳn noi để đứng ra như là bảo lãnh cái kiểu điều nó nói là cái hợp đồng này chỉ cuối năm nay sẽ thực hiện và tôi sẽ mua lại của cho mình ý, tức là bán lại cho mình cái hợp đồng đấy, tức là lôi hẳn từ cấp cha trên nữa ra để mà bảo lãnh thì có tin, cô tin chứ sao, đúng không? Biết mình là cả tin, quá cả tin,
4: tạo ra một cái tâm lý là cho cái khách hàng thấy rằng là đây một cái tổ chức kinh doanh rất là hoành tráng, rất là có uy tín, dẫn đến nhiều người lớn tuổi đã bị đánh gục trước những cái cạm bẫy đó, và nhiều người đã xuống tiền rồi, thậm chí là xây dựng tình cảm để cho những cái người già đó họ tin tưởng, họ coi như con như cháu, và họ không nghĩ rằng là bản thân họ lại bị lừa như vậy.
1: Thưa quý vị, trong nhiều vụ lừa đảo, thứ khiến nạn nhân mất cảnh giác không phải là những lời hứa hẹn quá lớn lao, mà đôi khi lại là những cái cảm giác rất quen thuộc, những cuộc gọi hỏi han mỗi ngày, những tiếng bác, cô, chú ngọt xớt, những cử chỉ quan tâm được lặp đi lặp lại đủ lâu để người đối diện tin rằng đó là sự chân thành.
3: Không nghĩ lừa đảo như thế. Một cái lớp trẻ như thế mà sinh năm 2000 1999,
5: tư vấn với khách thì các bạn biết là khu nghỉ dưỡng chưa đi vào hoạt động, thế nhưng một là niềm tin của các bạn về phía thông tin công ty đưa ra, hai là phần lớn em nghĩ là do các bạn trực tiếp được hưởng lợi trên đó, cho nên là các bạn có động lực để làm những việc trên. Cái cơ chế và cái cách thức thưởng của cái hoạt động này nó đem lại một cái nguồn lợi ích rất lớn cho mỗi cá nhân tham gia trong cái quá trình bán hàng, dẫn đến việc là từ đó thì bắt đầu là nó có những cái sai. Em nghĩ là phần lớn nhất thì nó vẫn là câu chuyện về mặt lợi ích thôi.
4: Những nhân viên môi giới đó họ đưa ra thông tin không đúng sự thật để khách hàng ký hợp đồng và khách hàng mất tiền, thì cái hành vi đưa ra thông tin gian dối không đúng sự thật đó là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên thì người gian dối để chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự, được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, với chế tài cao nhất có thể đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân.
1: Tư vấn một đằng, ký hợp đồng một nẻo. Những viễn cảnh tương lai được vẽ ra bằng những lời hứa. Hứa được nghỉ dưỡng ở những nơi cao cấp. Hứa có thể chuyển nhượng lại hợp đồng. Thậm chí hứa kiếm được lợi nhuận lớn hơn nhiều lần số tiền ban đầu. Nhưng kỳ lạ là chẳng một lời hứa nào được nằm trong hợp đồng cả.
6: Trong quá trình tư vấn, khách hàng chưa hiểu được nội dung hợp đồng. Khách hàng chỉ nghe lời của công ty và ký kết hợp đồng.

0: Hợp đồng của em là hợp đồng nhiều điều khoản có lợi cho công ty. Từ ban đầu mục đích của tôi là lấy tiền thật nhiều của khách càng tốt. Có ý định có những suy nghĩ lừa tiền của khách.
1: Các đối tượng đánh vào lòng tham và đánh vào tình cảm cũng như là cái mối quan hệ giữa đối tượng và khách hàng ấy, là trong quá trình tư vấn. Thế còn lại là và khách hàng người ta cũng chỉ quan tâm đến cái những cái lời hứa hẹn và trong quá trình tư vấn và các cái hợp đồng đặt chỗ với cam kết là mua lại kỳ nghỉ của khách hàng với giá cao bất thường thôi. Chứ còn về cái hợp đồng chính thức thì nó chỉ mang tính chất hình thức và gần như các khách hàng cũng không quan tâm đến nội dung trong hợp đồng. Và trong cái hợp đồng đấy thì tất cả những cái điều khoản có lợi nhất sẽ thuộc về công ty, dẫn đến trong cái quá trình cơ quan điều tra nghiên cứu hồ sơ thì cũng nhận diện và đánh giá cái tài liệu chứng cứ nó cũng khó khăn.
2: Đối tượng Long này không chỉ là giám đốc của công ty Sunland Travel, mà còn là người đứng đầu hàng loạt công ty khác như New Star hay Golden. Theo cơ quan điều tra, các công ty liên tục thay đổi tên hoặc thành lập pháp nhân mới nhằm né tránh khiếu nại từ khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới. Hoạt động của các đối tượng có sự phân công vai trò rõ ràng từ người quản lý, người gọi điện, người tư vấn cho đến người trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng.
1: Và cá biệt có những hệ sinh thái đã thành lập thêm cả những cái công ty tư vấn pháp luật chuyên đi đòi tiền lại chính của những cái công ty trước mà các đối tượng đã lừa, nhưng mà chỉ hoàn với 50% cái giá trị khách hàng đã nộp tiền và sau đó lại yêu cầu người ta phải mua đất của chính các đối tượng đấy với giá trị cao hơn rất nhiều lần giá thị trường. Thế thì khách hàng thì cứ rơi vào cái mê hồn trận đấy, cứ đi chạy theo để nộp tiền để hy vọng là gỡ gạc được đồng nào hay.
3: Đó là trước bất cứ lời mời gọi đầu tư, mua bán hay chuyển nhượng nào hứa hẹn một lợi nhuận bất thường. Sự thận trọng luôn là hàng rào bảo vệ cần thiết, bởi trong không ít vụ việc, thứ đang được bán không phải là cơ hội mà là những chiếc bẫy được thiết kế dành riêng cho những người muốn nắm bắt nó.

0: không gây thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 6, người dân sinh sống gần khu vực cầu sông Lấp, xã Bom Bo phát hiện lửa bốc lên dữ dội từ khu vực tập kết củi của một hộ dân. Do thời tiết khô nóng và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan sang hai hộ dân liền kề. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đồng Nai đã điều động hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một hộ dân kinh doanh củi, tập kết củi trong khu vực nhà, dẫn đến phát sinh cháy. Vâng thưa quý vị, thời tiết nắng nóng nên chỉ cần một chút bất cẩn trong sử dụng lửa và nhiệt đều có thể gây ra những hậu quả khó lường. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, chỉ trong 5 tháng đầu năm nay thì cả nước đã xảy ra gần 150 vụ cháy tại các cơ sở công nghiệp và nhà kho. Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp cần thường xuyên tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và những người trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, duy trì công tác tự kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, rà soát phân loại hàng hóa, nguyên vật liệu theo mức độ nguy hiểm cháy, nổ để bố trí, sắp xếp bảo đảm khoảng cách an toàn, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, các cơ sở cần xây dựng, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ định kỳ, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện chữa cháy được trang bị để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố. Thưa quý vị, vào mỗi tối cuối tuần, bầu trời thành phố Đà Nẵng lại rực sáng bởi những màn pháo hoa đẳng cấp quốc tế tại lễ hội pháo hoa quốc tế DIF 2026. Tuy nhiên, đằng sau những khoảnh khắc lung linh ấy là sự nỗ lực thầm lặng của lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, những người đang ngày đêm căng mình trên mọi tuyến, mọi địa bàn để giữ vững an ninh trật tự và an toàn cho lễ hội, đặc biệt là nguy cơ từ các thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép. Giữa sắc màu rực rỡ của pháo hoa và niềm vui của hàng vạn người dân và du khách, hình ảnh những chiến sĩ công an tận tụy làm nhiệm vụ đã trở thành điểm tựa bình yên, góp phần khẳng định một Đà Nẵng văn minh, an toàn, thân thiện và mến khách.
1: Khi thời khắc khai hỏa đến gần, khu vực trung tâm thành phố đông kín người xem, chỉ một thiết bị bay không người lái xuất hiện trái phép cũng có thể ảnh hưởng đến chương trình và trên các vị trí cao, những điểm trọng yếu hay khu vực vành đai bảo vệ, lực lượng làm nhiệm vụ duy trì trạng thái trực chiến liên tục, theo dõi mọi tín hiệu trên không, sẵn sàng xử lý ngay khi phát hiện thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng cấm hoặc hoạt động trái phép.
2: Trong cái dịp lễ hội pháo hoa năm nay thì em thấy là các cái lực lượng công an thành phố cũng có triển khai các cái súng bắn để có thể là kiểm soát các cái thiết bị bay không người lái. Các cái thiết bị bay này thì nó cũng có các cái nguy cơ, ví dụ như là nguy cơ cháy nổ này hay là các...
3: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, Clear mắt lạnh pha mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Bùi Thu Huyền, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại thôn An Thịnh, xã Võ, thành phố Hà Nội. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an

0: Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Những thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Alo. Phải, Dion. Nhà ủ rượu vang Dionisio. Đúng, đương nhiên rồi. Nhưng tôi biết anh ta chứ. Được, được. Đánh giá của anh ta có giá trị nhất thế giới. Có, đương nhiên rồi. À hả. Được chứ, được chứ. Chúng tôi sẽ tới đó. À, được, cảm ơn nhiều nha. Tạm biệt. Là cô đúng không? À, cô gọi anh ta hả?
1: Là anh không. Đúng. Anh thực sự nghĩ rượu vang của em rất
0: đây ngon. Chính là cách anh xin lỗi đúng không?
2: Này,
3: xin lỗi em. Do bản thân tôi quá khắt khe, tôi cảm thấy vấn đề là ở thần thái của bản thân em. Em không thích hợp múa bài này. Tôi phải đổi người múa chính.
4: Thầy Nai, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian.
3: Tôi muốn hoàn thành một tác phẩm, chứ không phải một trò cười. Tôi chịu trách nhiệm, được chưa? Đổi vị trí em ấy đi.
4: Em...

0: Tên của em là gì?
1: Ôi rồi, cậu làm ơn theo dõi tình hình showbiz giùm chút xíu đi. Mọi người trong giới showbiz này hả, đặc biệt hiệu cho con nhỏ nữ vai chính đó là Cá Ăn Tạp.
2: Cá Ăn Tạp là sao?
1: À, là Cá Ăn Tạp đó. Gặp cái gì hả, cũng đớp, đớp, đớp, đớp. Cái gì cũng ăn, ăn, ăn, ăn hết á. Sợ chỉ người ta đặt cho nó biệt hiệu như vậy hả, là bởi vì nó hả dụ dỗ tất cả các nam chính đóng chung với nó.
2: Nè, Bella, bộ cậu không biết showbiz là như thế nào hay sao? Tin thật, tin giả, lẫn lộn, cậu tin làm gì chứ?
1: Ôi,
2: ây, khủng quá.
1: Rồi.
2: Trời ơi, cái gì nữa?
1: Nè, nhưng mà mình cảm thấy lo thiệt chứ bộ. Mình đang lo sợ là con nhỏ đó hả, sẽ cướp mất anh ta nóng chừng.
2: Nè, nghe nha, mình đến là để làm việc, chỉ quan tâm đến công việc thôi. Những chuyện khác, mình không quan tâm.
3: Những tin đồn về việc nữ chính không khiến Floyd để tâm, vì với cô, công việc mới thực sự quan trọng. Tập 15 bộ phim Ngừng Yêu Anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tái cấu trúc thị trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 22 tháng 6 trên ANTV.
1: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
0: Cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Thanh Hóa và đẩy lùi được ma túy vì cuộc sống bình yên hôm nay và mai sau. Mời quý vị đón xem chương trình Vì nhân dân phục vụ phát sóng vào 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 23 tháng 6 trên ANTV.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio El Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 13.
1: Con không muốn biết cái tên của người đã cố gắng bằng một
2: mà liên quan tới tuổi tác của bác. Nhưng mà con nghĩ bác đang trở nên lú lẫn quá rồi. Tại sao bác lại nghĩ là tụi con bao che cho một người đàn ông đã chết vậy chứ?
3: Bác không biết, con nói bác nghe thử đi. Đi cô. Lại đi con.
4: Dạ.
2: Thật không công bằng. Tôi đã dùng cả đời mình để nhớ về ông. Ông đã lừa dối mẹ tôi.
5: Đánh thân tôi, đồ khốn.
6: Quái gì đang xảy ra vậy?
1: Buông tôi ra, tôi sẽ đập vỡ mặt thằng một con này.
6: Hử lộn đi. Nè, nhưng tại sao anh rất thích khi người khác đụng vào anh mà?
5: Đúng là kinh tởm mà.
1: Còn cậu, cậu không phải là thánh. Việc duy nhất cậu làm là phá vỡ cuộc đời của em tôi. Nó còn không muốn nhìn thấy bản mặt của cậu. Sao cậu không biến đi và để chúng tôi
6: yên? Sao không biến đi để...
1: Cảm ơn con. Con trai.
6: Ông Phao Tô à, thuốc của ông đây.
1: Không không, tôi không cần nó nữa.
6: Ông hãy mau uống thuốc đi mà.
1: Rõ ràng là Vera sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Điều mà con bé không biết là không ai có thể thoát khỏi định mệnh của họ được.
6: Dạ đúng vậy thưa ông.
2: Con không hiểu sao mẹ lại nói dối con.
3: Vào khoảng 6 năm trước, khi mẹ tới thăm con ở San Guinness.
2: San Guinness sao hả mẹ? Rõ ràng lúc đó con đã là một cô gái trưởng thành.
3: Mẹ biết,
2: rồi
3: mẹ
2: mà.
3: Biết. Con yêu à, mẹ biết điều đó. Nhưng lúc đó con đang mang thai, mẹ không biết phải làm gì. Bởi vì Pedro hành động như vậy với con. Và
2: đúng vậy.
3: Sau đó mẹ muốn nói với con. Nhưng mà ba của con thật sự có hai cuộc sống. Và mẹ hoàn toàn không biết những điều mà ông ấy đã làm.
2: Phao Tô nói với con là chúng ta đang gặp nguy hiểm. Ông muốn loại trừ tất cả gia đình mình đó mẹ.
3: Nhưng tại sao chứ? Sao ông ấy lại muốn loại bỏ chúng?
2: Cũng nói như một người. Tôi phải nói sao ta? Đôi khi đó là do cô quá dựa dẫm cho họ. Như không thể sống nếu mà thiếu anh ấy.
7: Sự thật là tôi không biết phải sống thế nào khi thiếu anh ấy nữa. Tôi cảm thấy rất đau khổ khi nghĩ về điều đó, Liza.
2: Tôi biết là cô không thích. Tôi biết cô đã đấu tranh như thế nào để trở thành một người phụ nữ như bây giờ
7: tôi
2: mà.
7: Tôi ước mình có thể thấy được điều đó ở bản thân.
2: Có lẽ điều mà Pedro cần là một không gian riêng. Cô nên dừng việc để mắc tới bất cứ điều gì anh ấy làm đi, hiểu chưa?
7: À, alo. Phải, Dion. Nhà ủ rượu vang Dionisio. Đúng, đương nhiên rồi. Nhưng tôi biết anh ta chứ. Được, được, đánh giá của anh ta có giá trị nhất thế giới. Có, đương nhiên rồi. À hả. Được chứ, chúng tôi sẽ tới đó.

0: À, được, cảm ơn nhiều nha. Tạm biệt. Là cô đúng không? Cô gọi anh ta hả?
1: Là anh
0: không.
1: Đúng. Anh thật sự nghĩ rượu vang của em rất
0: đây
1: ngon.
0: Chính là cách anh xin lỗi đúng không?
1: Đúng vậy. Nhưng mà anh cũng thật sự cảm thấy rượu vang của em rất ngon, và nó xứng đáng có được sự công nhận. Anh biết là em vẫn còn giận anh và không muốn nói chuyện với anh, nên anh sẽ gặp lại em sau.
0: Đúng vậy.
2: Thấy chưa, anh ấy rất quan tâm tới cô mà. Tôi nghĩ là anh ấy chỉ cần
3: phục vụ phòng đây.
4: Tôi không có yêu cầu gì hết. Nghe nè, tôi không có yêu cầu. Cậu đang làm gì ở đây vậy hả?
1: Mình tới đi gặp cậu đó. Dụ, có thật là nó có thể mở được tất cả các phòng ở đây không?
4: Chúng ta có thể kiểm tra xem sao.
5: Cái chết của Ama, hy vọng tìm thấy tình yêu một lần nữa trong tôi hầu như đã chết. Đó chính là lý do tại sao bây giờ tôi muốn có cô. Tôi không thể để cô đi.
4: Tôi không phải là một món đồ đâu có thể mua được.
5: Không không không, tôi không hề có ý đó. Chỉ là tôi chỉ muốn nói cô khiến cho người đàn ông yêu cô trở nên tuyệt vọng.
4: Omo, tôi xin lỗi nếu như tôi đã khiến cho ông thất vọng. Tạm biệt.
5: Vera.
6: Đó không phải là con
1: không phải. Vera đang nói dối tôi tiêu. Nếu đếm theo ngày thì chính xác rồi. Tôi phải khiến Vera thừa nhận điều đó.
6: Nếu như anh quyết định như vậy thì anh cần phải xét nghiệm ADN. Pero nếu như anh đã hoàn toàn chắc chắn thì anh cần làm xét nghiệm huyết thống đi. Anh cũng cần biết mình phải làm gì với sự thật này mà.
1: Sẽ mang nó ra ánh sáng. Và thật lòng thì tôi thấy cần phải nói ra tất cả sự thật cho gia đình này biết từ lâu rồi. Người khiến tôi lo lắng nhất đó là Marina. Sự ổn định về cảm xúc của cô ấy rất mong manh.
6: Tôi biết.
1: Tôi chắc chắn bây giờ Vera và Nico đã rời khỏi Mexico. Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa.
6: Cũng chưa chắc.

0: không không, đây là giới hạn rồi. Anh có nhớ mình đã từng hứa gì khi mà mình cưới nhau hay không? Là mình sẽ không bao giờ nói dối nhau. Vậy mà bây giờ em giống như con ngốc, nói với bác Antonia là chồng của con không bao giờ nói dối, sau này nói với em là ba của anh đã chết vậy chứ.
1: Hãy tha thứ cho anh. Anh cũng nghĩ về chuyện này dạo gần đây. Anh xin thề, ông ấy bắt anh phải hứa với ông ấy là sẽ không nói chuyện này ra.
0: Nhưng mà em là vợ của anh mà. Không, không phải chúng ta đã hứa với nhau là cho dù là có giàu có hay dù có nghèo nàn, dù là khi bệnh tật hay là khi khỏe mạnh, dù là khi hạnh phúc hay là đau khổ, có đúng không?
1: Đúng vậy.
2: Thật với anh về chuyện của Nico.
3: Anh là như vậy nữa sao? Anh là người đầu tiên nói dối đó.
2: Đúng vậy, anh đã nói dối. Anh không nên làm điều đó. Nhưng bây giờ anh có cơ hội để làm mọi chuyện khác đi.
3: Vậy bây giờ anh đang làm gì? Anh đang định lên kế hoạch bỏ chạy với tôi nữa sao?
2: Anh sẽ không tạo sức ép với em nữa. Nhưng mà anh không thể phạm thêm cùng một sai lầm nữa. Đúng, anh là người đã kết hôn rồi, và Marina thật sự rất cần anh. Nhưng bây giờ anh cần phải chịu trách nhiệm với Nico, để đối diện với trách nhiệm của mình.
3: Thứ duy nhất tôi cần anh đối diện là tôi muốn anh tránh khỏi cuộc sống của tôi và Nico.
2: Mọi chuyện vô ổn chứ?
3: Ổn. Em chuẩn bị đi đây.

0: Cảm ơn.
1: Cảm ơn.
2: Đó là cách mà Vera rời khỏi cuộc sống của chúng ta,
0: Gaston.

0: Con có thể cho bà biết tại sao con nói chuyện với Vera không? Đó là ý tưởng của con hay là của ai khác hả? Trả lời bà đi.
1: Đó là ý tưởng của con thấy rất lo lắng.
0: Con lo lắng sao? Con thấy lo lắng cho ba hả?
1: Vera chỉ cỡ chúng con thôi ba. Chúng ta biết điều cô ấy đang tìm kiếm.
0: Theo con nói thì điều cô ấy tìm kiếm là gì? Điều duy nhất ám ảnh con là tiền của ba, có đúng không?
1: Ba, con chỉ đang bảo vệ ba tránh khỏi.
0: Con không được sỉ nhục cô ấy, nghe rõ chưa?
2: Ông Mô, con trai anh chỉ muốn quan tâm anh mà thôi.
0: Em có biết chuyện này không, Ivana? Hả?
3: Xin mời dâu.
4: Cảm ơn nhiều.
3: Cậu thấy bộ đồ của mình sao hả? Cậu có thích không?
4: Cũng không quá xấu. Nhưng mà bây giờ mình đói bụng quá đi.
3: Chuyện đó có thể giải quyết dễ dàng thôi. Mong muốn của cậu là mệnh lệnh, thưa tiểu thư. Đây là phần đặc biệt của ngôi nhà đó.
4: Vậy đó là tất cả phần đặc biệt của ngôi nhà này hay sao hả?
3: Không, vẫn còn một thứ khác nữa.
4: Vậy đó là cái gì vậy hả?
5: Đã nói là không biết khi nào Vera sẽ quay trở lại mà.
3: Không, tôi không tới để tìm cô ấy. Vậy cô thích cái nào nhất hả chàng trai trẻ?
6: Cái này.
3: Cái này sao?
6: Chiếc xe đang chạy tới.
7: Em có thấy là em đã quá tập trung vào việc hù dọa bạn gái của Omo để cô ta bấm nút biến đi hay không?
8: Bộ anh không thấy cô là thể loại bạn gái gì sao? Cô quyến rũ, anh sẽ...
2: Điều mà anh muốn tin như vậy, nhưng không có nghĩa đó là sự thật, Biro.
3: Vậy thì hãy xét nghiệm ADN đi.
2: Làm vậy thì có gì khác? Anh đừng quên, anh là người đã có vợ rồi.
3: Đúng là như vậy. Nhưng nếu anh là ba của Nico, anh muốn ở gần thằng bé.
2: Biro, mọi chuyện hiện tại đang rất phức tạp, anh biết không? Nico và tôi đang định rời khỏi Mexico.
6: Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh.
2: Được rồi con trai, đi thôi. Biro, anh đi đi và đừng quay lại nữa.
6: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh. Mẹ ơi.

0: và cả cậu nữa.
1: Nếu vậy tại sao lúc nãy khi tôi đang chơi với Nico thì bà lại không ngăn cản tôi? Tại sao chứ? Antonia, hãy cho tôi biết đi, Nico có phải là con của tôi không?

0: Ô ma,
1: phó giáo đốc có đây không?
0: Có, vào đi.
1: Cảm ơn. Phó giám đốc,
2: có chuyện gì vậy?
1: Người mà bà kêu tôi để mắt tới đang ở chỗ khách sạn.
0: Nó có phải Eddie không?
2: Cậu đã biết cậu phải làm chuyện gì rồi. Hãy chắc chắn là thằng nhóc đó biết thế nào là trèo cao tới đâu.
1: Vậy được, tôi biết rồi.
0: Em định làm gì?
2: Em phải làm gì để ngăn cái thằng nhóc bần cùng đó tiếp cận con gái em đây?
3: Nè.
4: Cô hiểu tôi thật đó. Người anh em song sinh.
3: Anh em? Tôi cảm thấy mình không đủ hiểu anh khi biết được là anh đã có bạn gái rồi.
4: Không có đâu, mọi chuyện không như những gì nó thể hiện đâu.
5: Tôi nghĩ là anh đang cần một ly.
3: Được rồi, nếu mà anh cần bất cứ thứ gì thì cứ nói tôi biết.
4: Đi thôi.

0: Anh ổn chứ?
1: Cô không cần phải tới an ủi tôi. Đừng thương hại tôi vì cô phải đóng giả làm bạn gái tôi.
0: Tôi không tới để an ủi anh. Tôi tới để uống với anh một ly mà. Chuyện anh trở nên đề phòng khi anh không thể hòa nhập được, đó cũng là bình thường thôi. Cha tôi luôn muốn có một đứa con trai và luôn muốn nó trở thành bác sĩ phẫu. Cạn ly. Ly nữa không?
1: Tất nhiên.
2: Mình đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ làm điều này một lần nữa, có được không?
3: Ừ.
2: Nếu mai cậu lại
3: được,
2: bỏ
3: chúng. Nhưng mà cậu phải đi ngay đi, nếu mẹ mình thấy là tiêu đó.
2: Mẹ cậu không thể khiến điều này kết thúc được đâu.
0: Con đang nếm lại rượu vang trắng bà Dionisio Herrera đã gọi cho con. Ông ấy mời chúng ta tới buổi nếm rượu nổi tiếng của ông
4: điều
0: ấy.
4: Điều đó rất tuyệt vời, con giỏi lắm con gái. Bà rất tự hào về con Marina.
0: Pedro đã làm, anh ấy đã giúp con.
4: Vậy sao? Nhưng sao mặt con vẫn buồn vậy?
0: Anh ấy đã cố gắng để làm cho con vui. Nhưng mà vấn đề là, đó là tất cả nỗ lực của anh ấy bà. Đây là lỗi của con. Con đẩy anh ấy ra xa vì con là một người hay lo lắng.
4: Dừng
0: và
4: lại,
0: con luôn.
4: Dừng lại, đủ rồi con. Con thực sự rất tuyệt. Và Pedro sẽ ở bên cạnh con cả cuộc đời. Thôi nào, nước mắt chỉ dành cho những ai bị số mệnh sắp đặt phải chịu cô đơn thôi.
0: Sao ba lại nói như vậy? Còn Vera?
4: Cô ấy đã bỏ đi. Cô ấy không muốn gặp lại ba nữa.
0: Ôi ba ơi, vậy ba làm gì ở đây? Sao không đi theo Vera?
4: Vera nói rõ ràng là không thể làm việc ở bên cạnh ba nữa.
0: Từ khi nào mà Omo Caceres không có được thứ mà ông ấy muốn hả?
5: Giúp phục hồi răng Abus mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
6: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
7: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực the mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực the mát.
8: Ra đường đòi

0: ăn ngập thịt.
1: Ô này,
2: tôi không dừng lại được. Tôi đã lấy hộp nước ép gửi tới phòng thí nghiệm. Tôi cảm thấy rất tệ tiêu. Tôi không nên làm việc này mà không nói cho
1: tôi
2: quỷ
1: biết. Nhưng anh cần làm việc này, nếu không anh không thể nào bình yên được đâu. Nhưng anh đã nghĩ phải làm sao nếu anh là ba của nó hay không?
2: Tôi sẽ đấu tranh vì nó. Kể cả nếu Vera không muốn gặp lại tôi, cô ấy cũng không thể tước quyền làm cha của tôi.
1: Vậy Marina, anh định sẽ làm gì với Marina?
2: Tôi sẽ nói sự thật với cô ấy.
1: Nhưng anh định rời xa cô ấy thiệt á?
2: Chuyện đó là không thể nào tiêu. Marina thật sự rất dựa dẫm vào tôi.
3: Xin chào. Hãy cứ coi như đây là một cuộc gặp mặt thân thiện với nhau. Tôi cũng biết cậu chưa làm gì với con gái của tôi hết. Nếu không thì nhóc con cậu sẽ không còn sống đâu. Cậu có sợ không? Thật ra đây chỉ là trò trẻ con thôi cậu nhóc, không là gì so với những thứ sẽ xảy ra với cậu nếu cậu không biến khỏi đây và để nó yên. Cậu có biết tệ nhất là gì không? Là tôi không chỉ khiến cậu bị vướng vào rắc rối mà sẽ là cả gia đình của cậu luôn. Cậu nghĩ sao?
2: Mau thả tôi ra, thả tôi ra.
3: Đủ rồi, im lặng. Cậu đã nghe rõ chưa?
4: Trả lời đi.
2: Được rồi.
3: Rồi cái gì?
2: Được, tôi sẽ để cô ấy yên. Tôi sẽ để cô ấy yên. Được.
3: Đưa nó đi đi.
4: Mau, nhớ là mày không được gặp con bé nữa, biết chưa?
2: Ma.
5: Pedro, anh đợi em một chút.
2: Ma.
5: Đợi em một chút, hãy nghe em nói. Rồi sau đó anh có thể nói bất cứ thứ gì anh muốn nha. Được không? Chúng ta có thể tiếp tục thế này. Chúng ta đang ở một nơi thật tuyệt vời, được bao bọc bởi những người yêu thương chúng ta nhất. Chúng ta cùng cố gắng phát triển gia đình được lớn mạnh hơn. Nhưng nhìn chúng ta đi,

0: Lúc nào chúng ta cũng cãi nhau hết. Em không muốn chúng ta cứ cãi nhau hoài như vậy.
1: Anh cũng không muốn cãi nhau với em. Tấm hình đó là một cái bẫy mà Gaston đã cài anh.
0: Được rồi, nếu anh nói không có gì xảy ra hết, em sẽ tin anh. Em cũng có những nỗi lo lắng và sự nhạy cảm quá mức. Em quá nhạy cảm.

0: Con yêu à, nó sẽ được một người tốt chăm sóc. Cô biết không, chúng tôi sẽ biết ơn khi cô đồng ý chăm sóc cho Bigo.
1: Nico nghe đây, cô hứa với con sẽ chăm sóc chú cún này thật tốt. Cô cũng sẽ cưng chiều nó như con vậy, được không? Được chứ. Ờ, em à, chị muốn nói chuyện với bác Antonia. Anh ấy khiến chị như một con ngốc vậy.
0: Đừng lo gì hết, ngay khi tới khách sạn tôi sẽ nói, mẹ gọi lại cho cô ngay.
2: Vida, xin lỗi vì trước đây không nói cho em biết chuyện của ba mình, vì ông ấy bắt anh hứa là phải chờ tới lúc thích hợp.
0: Đừng lo, em có thể thấy là Fausto luôn rất thích những sự bất ngờ mà.
2: Anh không yêu cầu em phải tha thứ cho ông ấy. Em đừng bao giờ đánh giá ông ấy. Anh cũng đã thấy sợ khi ông ấy xuất hiện trở lại, nhưng mà sau đó anh có thể hiểu vì ông ấy đã chịu đựng quá nhiều.
0: Em đã nghe lý do rồi và em không quan tâm. Nghe đây, Jacinto, em đã sống cả đời không có ba và em vẫn có thể sống tốt. Em không quan tâm ông ấy muốn chuộc lỗi. Em không muốn tham gia vào bất cứ kế hoạch trả thù nào để chống lại Omogaseret hết.
2: Anh biết chứ, ông ấy tái xuất không chỉ vì chuyện đó. Thật ra là ông ấy muốn ở gần chúng ta.
0: Jacinto, em không ngốc đâu. Có phải ngẫu nhiên khi Fausto xuất hiện vào lúc em đang ở gần Omogaseret không hả? Em không muốn biết gì về hai người đó nữa. Những thứ em muốn là có anh trong cuộc sống của em.
3: Mẹ ơi, chúng ta quên đồ chơi của Bingo rồi. Con nghĩ nó sẽ buồn lắm cho coi.
1: Không,
0: con
1: không,
0: yêu
1: không
0: à.
1: Đừng có lo, cô sẽ kêu anh họ của con tới khách sạn và lấy nó cho Bingo nha, có được không?
0: Con thấy chưa, con yêu.
1: Ủa, nhưng mà...
0: Được rồi bà, mọi người sẽ
1: điện
0: giúp con lấy đồ chơi thôi. Được rồi.

0: Fuad, mọi chuyện đã thay đổi tốt hơn rồi. Bây giờ Vera đã là quá khứ,
1: nên tôi không cần kêu anh làm việc cho tôi nữa.
2: Vậy trò chơi của cô là gì?
1: Nếu như tiền là thứ mà ông quan tâm, tôi sẽ cho ông những gì chúng ta đã hứa.
2: Không, không phải vấn đề tiền bạc.

0: Sao?
1: Dạ thưa ông có thể đi được rồi.
0: Được rồi.
2: Không, chú chó tội nghiệp đang khóc vì nó muốn đồ chơi của nó thôi. Tin tốt là bây giờ Eddie đang đi lén đó. Nó sẽ tới ngay thôi mẹ à.
3: Nó có nói là để ở đâu không?
2: Con đoán là nó ở trên ghế sofa đó.
3: Để mẹ coi thử. À đúng, có rồi. Nó đây rồi.
2: Mẹ à. Cảm ơn mẹ vì mọi thứ. Cảm ơn vì đã là một người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này.
3: Con gái à, có chuyện gì đó?
2: Vấn đề là bây giờ, khi đã làm mẹ con mới nhận ra nó khó như thế nào. Mẹ đã làm một chuyện rất tuyệt vời. Cảm ơn mẹ vì đã bảo vệ con khỏi phao tu. Con không biết nữa mẹ à. Tha lỗi cho con đi. Tha lỗi vì đã trách mẹ không đó.

0: con biết.
1: Phải là con tha thứ cho mẹ mới đúng chứ. Xin hãy tha thứ cho mẹ. Con biết là mẹ thương con rất nhiều mà.
0: Con thương mẹ hơn.
1: Chắc là Eddie. Được rồi, mẹ gặp lại con sau nha. Tạm biệt con.
2: Antonia, đã lâu không gặp.
1: Vera nó là con gái của ông Fausto. Bây giờ nó có thêm Nico rồi.
2: Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản và bà đã sử dụng nó.
1: Không.
2: Sao bà ngạc nhiên vậy?
1: Không, không, không. Tôi không bao giờ sử dụng nó.
0: Hãy để chúng tôi được yên đi. Tôi sẽ không để ông bắt nó đi đâu. Sẽ
2: bà
0: không
2: nghĩ là
0: đâu.
2: Tôi thật sự muốn đưa nó đi mà không được nó đồng ý
1: đúng
2: sao?
1: Vậy.
2: Nó sẽ đi với tôi vì nó thật sự muốn vậy. Và bà sẽ là người giúp đỡ tôi.
1: Không bao giờ.
2: Hãy tin tôi
1: không,
2: đi.
1: Không, không, không.

0: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
1: Hoa đậu biếc. Hồng hoa. Hoa artichoke đỏ.
0: Omachi học hỏi từ thiên nhiên tạo nên.
2: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
3: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
4: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
3: Thôi không sao đâu. Chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
4: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
2: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
5: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
2: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên
4: trường anh đang học. Thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
3: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
5: Là cách nào vậy?
3: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
5: Cái gì? Blois, em bị điên rồi hả?
6: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
5: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
4: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
3: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
5: Blois,

0: kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
1: Thái Nguyên, nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử quan trọng của dân tộc. Và trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những di tích lịch sử gắn liền với sự ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam. Và đây cũng là nơi ghi dấu sự nghiệp của những nhà báo đầu tiên tại nước ta.
2: Khu di tích Hội Nhà báo Việt Nam tọa lạc tại xóm Lầm Khoa, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nơi đây đã từng diễn ra hội nghị đặc biệt vào ngày 21 tháng 4 năm 1950, quyết định đổi tên Hội Nhà báo Việt Nam thành Hội Những người viết báo Việt Nam. Đây cũng chính là nơi mà những người làm báo cách mạng đã hoạt động, đóng góp sức lực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Khu trưng bày hiện vật và tư liệu tại khu

0: là một trong những điểm nhấn đặc biệt giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về hành trình phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam, cũng như những đóng góp thầm lặng, kiên cường của những người làm báo cách mạng.
1: Xin giới thiệu Như Quỳnh, đây là một số hình ảnh trong thời kỳ kháng chiến chống nước dân Pháp tại ATK Định Hóa. Vào cuối năm 1946, đầu năm 1947, thì các cơ quan trung ương đã lần lượt di chuyển lên ATK Định Hóa, xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng. Rồi như vào đầu năm 1947, thì Đoàn Báo chí Kháng chiến đã được thành lập tại ATK Định Hóa do đồng chí Xuân Thủy phụ trách. Đến tháng 4 năm 1949, trong muôn vàn khó khăn gian khổ, được sự giúp đỡ của Tổng bộ Việt Minh, Đoàn Báo chí Kháng chiến đã mở lớp làm báo Huỳnh Thúc Kháng để đào tạo cán bộ trong phong trào báo chí kiến quốc đang phát triển. Và cũng chính tại đây, thì vào năm 1949, thì Báo Kiến Quốc đã đặt tòa soạn, nhà in, nơi phát hành báo chí tại xóm Đồng Khoa. Tại đây, đồng chí Xuân Thủy đã tổ chức ban chấp hành lâm thời Hội Những Người Viết Báo Việt Nam, gồm 15 nhà báo. Đặc biệt, vào buổi chiều ngày 21 tháng 4 năm 1950, đại diện các báo của Đảng, Mặt trận, báo của các đoàn thể, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Việt Nam Thông tấn xã đã họp tại hội trường Tám Mái xóm Ròng Khoa. Trong thảo luận, nhiều đại biểu thấy rằng, tên cũ Đoàn Báo chí Kháng chiến không thể hiện được tính đoàn kết rộng rãi của báo giới nước ta, khi đó hoạt động cả vùng tự do lẫn vùng địch tạm chiếm. Vì vậy, hội quyết định thành lập và lấy tên là Hội Những Người Viết Báo Việt Nam, tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay.
0: Nhằm đấu tranh giải phóng dân tộc, tờ báo đã tạo tiền đề, đặt nền móng cho báo chí.
2: Hội Những Người Viết Báo Việt Nam được thành lập và hoạt động với mục đích góp phần vào việc xây dựng nền dân chủ nhân dân bằng chính nghề nghiệp của mình, bình vực quyền lợi người viết báo, nâng cao vị thế nghề làm báo, giúp đỡ lẫn nhau. Báo chí kháng chiến đã trở thành vũ khí sắc bén, vạch trần tội ác áp bức bóc lột, siêu cao thế nặng của chế độ thực dân Pháp. Đến tháng 9 năm 1950, tại Đại hội 3 của Tổ chức Quốc tế các nhà báo họp tại thủ đô Helsinki, Phần Lan đã chính thức công nhận Hội Những Người Viết Báo Việt Nam là một thành viên chính thức với trên 300 hội viên. Các nhà báo đã dùng ngòi bút, sóng phát thanh, máy ghi hình làm vũ khí và cầm súng chiến đấu. Không ít nhà báo đã hy sinh ở chiến trường khi đang làm nhiệm vụ như Thôi Hữu, Nam Cao, Trần Đăng. Còn nơi ra đời báo Quân đội Nhân dân thì tại nhà trưng bày còn lưu giữ những hiện vật mà những nhà báo thế hệ đầu tiên sử dụng. Những hiện vật này còn thể hiện sự đùm bọc, sẻ chia của người dân ATK Định Hóa dành cho những nhà báo, những chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Đặc biệt
1: nước nhà. Và tiếp sau đó thì đã có rất nhiều tờ báo được ra đời ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, đặc biệt là tờ báo Nam Phong, bài báo đăng trong số Tết Mậu Ngọ năm 1918, đã trở thành tuyên ngôn mở màn cho lễ làm báo xuân của làng báo nước ta. Và đây cũng trở thành một truyền thống tốt đẹp trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Cũng trong thời gian này thì đã có rất nhiều tờ báo tiếng Pháp được đưa về Việt Nam nhằm truyền bá tư tưởng lý luận vô sản như tờ Đảng Cộng sản Pháp, tờ Quốc tế Cộng sản, đặc biệt là tờ Người Cùng Khổ do Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1922 tại Paris. Với tờ báo này thì Nguyễn Ái Quốc đã trở thành người khai sinh ra báo chí cách mạng Việt Nam. Vào ngày 21 tháng 6 năm 1950,
3: hạt nhân báo chí cách mạng, nơi đây đã ghi dấu một phần lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.

ngày 4 tháng 4 năm 1949, giữa núi rừng ATK Việt Bắc, trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã ra đời từ sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bộ Việt Minh và Đoàn Báo chí Kháng chiến. Đây là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là cơ sở đào tạo duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, do nhà báo Đỗ Đức Dục làm giám đốc, nhà báo Xuân Thủy làm phó giám đốc, các nhà báo như Phong, Đỗ Phồn, Tú Mỡ là ủy viên ban giám đốc. Giảng viên của trường là những nhà hoạt động chính trị, nhà báo, văn nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Lê Quang Đạo, Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi,

cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần gửi thư động viên tinh thần, hướng dẫn nghiệp vụ làm báo chí cách mạng cho các học viên. Người căn dặn, lớp này là lớp học viết báo đầu tiên. Tôi mong các chú và các cô thi đua nhau học và hành cho xứng đáng là những người tiên phong trên mặt trận báo chí. Báo chí cũng phải thực hiện khẩu hiệu tất cả để chiến thắng. Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tuy chỉ kéo dài 3 tháng, từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 7 năm 1949, nhưng đã đào tạo được 42 học viên tốt nghiệp khóa học đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam và duy nhất trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau khi tốt nghiệp, họ đã về nhận nhiệm vụ tại các cơ quan báo chí tuyên truyền, trở thành những cây bút chủ lực có nhiều đóng góp trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và xây đắp nền báo chí nước nhà. Hành trình của họ là minh chứng cho sức mạnh của tri thức, lòng nhiệt huyết và tinh thần cách mạng kiên cường, góp phần xây dựng nền báo chí nước nhà vững bền. Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là biểu tượng của sự khởi đầu và tinh thần bất khuất của những người làm báo, mà còn là mốc son của báo chí cách mạng Việt Nam.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai Lâm.

0: Tập 10.
1: Thì ông Anthony Trương Kỵ
2: Đã trùng ảnh phân tân chi thuật.
1: Mọi người thật sự không cân nhắc đến việc giúp tôi diễn kịch hay sao?
3: Không phải đã nói rồi hay sao?
4: Không diễn.
5: Mình phải nhảy nữa.
4: Quan trọng là tôi sợ không có thời gian, sợ ảnh hưởng tiến độ. Hay là tôi giúp mọi người chuyển đạo cụ nha.
1: Mọi người hãy giúp tôi biểu diễn một lần thôi, hoàn thành ước mơ đạo diễn của tôi một lần được.

0: Rượu mời không uống phải không? Bây giờ làm lơ cũng vô ích đúng không? Được thôi. Vậy mọi người đừng ép tôi dùng tuyệt chiêu cuối.
1: Không phải chứ.
0: Đặc quyền sinh nhật
2: nhưng
0: của tôi
2: mà...
0: Ngày kỷ niệm thành lập trường là sinh nhật của tôi. Mọi người đã hứa với tôi sinh nhật tôi thì muốn gì cũng được. Tôi muốn mọi người giúp tôi diễn một vở kịch quanh tráng. Được rồi. Ba quý ông rất ưu tú đang ngồi ở đây. Ai là người muốn đóng vai nam chính của tôi đây?
3: Quần áo tôi còn không bận.
4: Sao thì tối nay cũng từng lọt vào danh sách hoàng
2: danh
4: tử.
2: Danh sách gì?
4: Danh sách hoàng tử xếp hạng hot boy của trường mình. Không có cậu. Tố Niên từng lọt top 10.
2: Bạn xếp hạng nghe tên đã thấy quá ảo rồi.
0: Có thật đó. Trường chúng ta còn có xếp hạng công chúa nữa. Lâm Thi Âm được xếp đầu danh sách tháng này.
2: Xếp hạng này nghe đã thấy không có đáng tin rồi.
1: Vậy nữ chính của em lại em ấy hả?
4: Thật quá đáng tiếc. Tôi rất bận, không có thời gian.
0: Không phải cậu ấy. Đừng ác.
2: Ai hả?
0: Bạn cùng bàn mới của tôi. Cậu ấy có hơi căng thẳng.

0: Ấn, nhưng mà cũng không sao, cứ để đó cho tôi lo. Mình còn có việc, đi trước đi.
1: Để tôi tiễn cậu
0: không
1: nha.
0: Không cần. Cứ để cậu ấy đi, đừng để ý nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân công một số vai trong vở kịch. Anh diễn vai chính, phản diện.
2: Tôi
0: còn
2: muốn
0: cậu
2: diễn là một người tốt.
3: Mới nhìn đã thấy không giống rồi.
0: Diễn tốt nhân vật phản diện cũng xuất sắc mà.
2: Cho tôi ví dụ đi.
0: Ví dụ Dung Mama trong Hoàng Châu Cái Cách. Cậu xem, tại sao nhiều người lại thích bà ấy?
3: Ờ, tới rồi hả?
4: Chỗ tụi em có một màu không thể khôi phục như màu gốc được, nên em muốn mời thầy xem thử.
3: Ờ, được rồi, tôi đi liền. Hey, cậu coi đó, tôi vẫn còn một số việc không thể đi được. Tấn Ninh hay cô đi đi.
5: Em hả?
3: Lời tôi nói không có tác dụng hả?
5: Ờ, không phải.
4: Nếu không thì em vậy đi. Thầy cứ làm đi, em không có vội. Lát nữa em qua cũng được.
3: Cậu đợi đó. Rốt cuộc cậu có việc hay không? Hay cậu đang giỡn với chúng tôi?
5: Đúng vậy. Mau đi thôi.

0: Ý cha, cuối cùng cứu tinh cũng tới rồi. Cô Tấn à, mau xem thử đi. Chúng tôi làm kiểu gì cũng không pha được cái màu này.
1: Để tôi coi thử.
0: Chủ yếu là về bóng.
1: Ừ.
2: Chỉ dựa vào pha màu thì có ra được không?

0: chắc cũng gần giống rồi phải không?
1: Chắc cũng gần giống rồi đó. Nên so thử coi.
0: Anh so đi.
2: Hey, cũng thú vị đó.
0: Tỷ lệ không đúng, nhưng có thể pha ra được. Cần phải thử thêm nhiều lần.
2: Đúng là người làm việc chuyên nghiệp.
0: Em thấy anh nên nhờ bên Thiên Bảo, Tổ Sơn Mài chuyên nghiệp hơn.
2: Trời ơi, bên họ có nhiều việc, bận tới mức không có thời gian nghỉ nữa. Được rồi, vậy chúng ta từ từ thử theo tỷ lệ của cô. Ha, làm phiền cô rồi.
0: Đâu có phiền gì đâu chứ.
2: Cảm ơn cô nha.
0: Không cần khách sáo.
1: Đó anh xem.
2: Mau tiễn đi.
1: Đi hai bước là quay bước vào nhà luôn rồi. Tôi tiễn bằng mắt. Tôi tiễn bằng mắt đó.
2: Trời.
1: Tốt. Tôi tiễn về bằng mắt rồi.
2: Lúc trước không biết anh theo đuổi cô ấy bằng cách nào luôn đó.
1: Anh đoán đi. Nào anh xem.
3: Ngô Quang, chính là cậu đáng tin, trượng nghĩa hơn họ nhiều.
4: Họ thu dọn xong lát nữa sẽ tới ngay thôi.
3: Ê, đã chốt thời gian cậu đi làm chưa?
4: Chốt rồi, có thời gian.
3: Thật tốt quá, tôi đã chuẩn bị cho cậu một vai cực kỳ hợp với cậu.
4: Thiệt hả?
3: Giọng hát này nghe thấy quen quá.

0: trai.
1: Đừng á, không ngờ cậu lại hát hay như vậy.
2: Hai người cảm thấy là tôi hát hay thật hả?
1: Không phải mình cảm thấy mà là hay thật đó, phải không cô Quan?
3: Rất hay.
1: Mình quyết định rồi, cậu đóng vai nữ chính của mình chắc rồi. Mình phải thêm một đoạn đơn ca cho cậu.
2: Đừng, mình không hát được. Nếu phải đứng trước mọi người, mình mắc cỡ lắm.
3: Có tụi mình ở bên cậu mà.
2: Nhưng mình vẫn cảm thấy không làm được. Dù mình rất muốn, nhưng mà mình thấy rất sợ.
3: Việc gì mà cậu muốn làm á, cậu nhất định phải làm cho được. Có rất nhiều người không có được cơ hội này đó.

0: Ừ. Vậy để mình thử coi.
1: Tốt quá, cậu hát
2: Không cảm nhận được giai điệu. Em không cảm được nỗi đau của những người khổ cực hay sao? Bi tráng và nỗi tuyệt vọng của ngày tận thế chuẩn bị kéo tới. Em đã cảm nhận được chưa? Được mà em lại muốn như vậy hả? Tên của em là gì?
1: Lâm Thi Âm.
2: Có thích võ hiệp không?
1: Dạ thích.
2: Nào, tiến lên phía trước. Làm lại động tác hồi nãy cho mọi người xem. Em múa phô trương quá. Nhưng tốt hơn hồi nãy nhiều. Em múa chính đi. Nào, tiếp tục.
3: Nào, chúng ta tiếp tục dùng dây. Nào, 5, 6, 7, 8, 3, 2.
4: Cô ơi, cô không có yêu cầu gì hết. Đẹp trai là được.
3: Đẹp trai thì không cần.
5: Cô ơi cô, vậy con đi làm đây.
3: Được.
5: Con tạm biệt cô.
0: Tạm biệt, nhớ tập luyện đó nha.
3: Nào, Tony. Chà, xem Tony nhà chúng ta dáng người chuẩn như vậy, móc treo quần áo trời sinh.
0: Không hổ là nam chính của con.
4: Cô ơi, dốc dáng của con không chuẩn sao?
3: Thằng nhóc này, ý của cô muốn nói là mỗi người tụi con đều có ưu điểm riêng.
0: Cậu tự xem lại mình đi, tại sao lại không biết nhục như vậy?
4: Cần cậu nhiều chuyện hay sao chứ?
0: Mẹ, đây là số đo của nữ chính tụi con.
3: Được, đồ diễn cứ để cho mẹ lo. Xong rồi. À, Tony, mẹ con đâu?
6: Mẹ con tới viện phục chế rồi.
3: Đã cuối tuần rồi mà, còn tới viện phục chế làm gì? Chưa giảng quà nữa. Còn ba con thì sao?
6: Dạ cũng tới đó rồi.
3: Hai người này thiệt tình.
4: Tony, ba mẹ cãi nhau hả?
0: Ê, vậy chúng ta cũng đi đi.
3: Con đi theo làm gì?
0: Đi theo giúp chú Trịnh một tay.
3: Con đừng gây rối thêm là được rồi.
0: Không đâu, đi thôi đi thôi. Đi nào, mẹ tạm biệt.
6: Cô đi trước nha, tạm biệt cô.
4: Tạm biệt cô.
0: Tạm biệt mẹ.
4: Đi thôi.
3: Tạm biệt, tạm biệt.

0: Quý khách cần mua gì ạ?
1: Ngô Quang.
0: Đường Á.
1: Sao trùng hợp vậy? Cậu đang làm thêm ở đây sao?
0: À, cuối tuần nào tôi cũng làm ở đây. Cậu cần mua gì? Tôi tìm giúp cậu.
1: À, không cần. Cậu làm việc đi, tôi tự xem.
0: À, được.

0: Ngô Quang, không biết là chỗ này còn tuyển người nữa không? Tôi cũng muốn làm thêm.
1: Hai người tập luyện sao rồi hả? Anh Tố Niên, anh diễn một đoạn gào thét giận dữ thử em xem. Sao lại làm qua loa vậy chứ? Cậu diễn thử xem. Tôi nói cậu diễn sự giận dữ chứ không phải là bị bệnh dại. Sao hai người lại vậy chứ? Hai người hoàn toàn không luyện tập. Chào ông La, lần nào con tới đây cũng được gặp ông.
2: Con coi con nói kìa, ông làm ở đây 40 năm rồi.
3: Hôm nay là cuối tuần mà.
2: Một mình ông ở nhà cũng đâu có gì làm, tới đây làm chút chuyện còn thích hơn. Sao mấy đứa tới đây?
1: Tụi con tìm cô Tấn Ninh, nhờ cô ấy vẽ đạo cụ giùm.
2: Đang ở bên trong đó, đi đi. Ê nè nè nè, sắc mặt không tốt đâu hả?

0: Có ngon không? Ăn nhiều vô nha. Ngoan quá.
1: Ừ. Lát nữa sẽ nói chuyện với cậu. Tôi cảm thấy chắc là không có vấn đề gì đâu.
2: Cảm ơn cậu rất nhiều.
1: Chuyện nhỏ thôi. À, đúng rồi. Sao cậu lại muốn đi làm thêm vậy?
2: Tôi muốn tự mình kiếm một ít tiền để mua đồ mình muốn diễn nữa không?
3: Không phải là tôi sợ cô Tấn Ninh vất vả hay sao chứ?
0: Hết cách rồi. Đã nhận bánh kem của các con thì phải giống như lấy tiền công. Cô phải làm việc thôi. Nè, mà bánh kem này ai mua vậy? Rất hiểu sở thích của cô đó. Cô đoán là Tiểu Tuyết có phải không?
3: Làm gì có chuyện đó. Cậu ấy ngoài việc ăn thì còn biết làm gì nữa chứ?
4: Không phải con, là anh Tú.
5: Chúng ta đi chơi
4: anh
5: với mèo thôi
4: biệt.
5: Mẹ của anh thích yên tĩnh.
0: Mẹ đâu có thích yên tĩnh chứ. Mẹ cũng không phải vì hai ba con.
5: Nè.
0: Thôi được rồi, mấy đứa ra ngoài chơi lát đi. Khi nào làm xong cô
4: vậy
0: sẽ gọi.
4: Vất vả cho cô Tấn Ninh rồi.
0: Còn khách sáo với cô nữa.
3: Đi thôi.
4: Đi nào.
3: Mà lên.
5: Mẹ. Ăn ít đồ ngọt thôi. Hả?
4: Ông La ơi. Ông làm gì vậy?
6: Không biết sao lần này lại hỏng rồi. Không có xịt nước được.
4: Hay là để con xem giúp ông nha.
6: Con đâu có biết làm chứ.
4: Trương Kỳ.
3: Hả?
4: Sửa đi.
6: Sao? Nó sửa không được đâu.
3: Để con làm thử.
6: Nè mấy đứa các con, sao cuối tuần không ra ngoài chơi mà tới đây làm gì hả?
4: Chỉ là tụi con đang làm một vở kịch ở trường, cho nên tới tìm cô Tấn Ninh giúp
6: đỡ. Diễn kịch ở trường sao?
4: Giờ tụi con chỉ mới lên kế hoạch. Đây chỉ là một vở kịch thời xưa. Con muốn thêm một chút phần giả tưởng vào trong giả hiệp, thêm chút sự hài hước vào trong giả tưởng.
6: Ông nghe không hiểu gì hết. Sao rồi, sửa được
3: không
6: chưa?
3: Không chỉ mình ông La, tụi con cũng không hiểu. Dạ xong rồi.
4: Con đã nghĩ ra bố cục, nhưng
6: sao?
4: Mọi người đều có ý kiến, nên con không biết phải sửa thế nào nữa. Một người nói, thiếu chiều sâu. Người thì nói, thiếu sự mãnh liệt. Khó khăn lắm con mới sửa xong. Mới nãy cô Tấn Ninh lại nói, không đủ lãng mạn.
6: Cái đó thì đúng. Ông nghĩ vở kịch của trường ít nhiều cũng phải có chút lãng mạn.
4: Ông La, nhưng con thật sự không biết lãng mạn là gì hết. Hay ông kể tụi con nghe một câu chuyện lãng mạn đi, để tụi con học hỏi thêm.
6: Ông đâu có biết kể chuyện chứ.
4: Ê, ông quên hồi nhỏ luôn ôm con kể chuyện cho con nghe à?
6: Ông kể chuyện cho con lúc
3: ông
6: nào?
3: Ông biết kể mà, con cũng từng nghe.
6: Con cũng từng nghe. Được, vậy hôm nay ông kể một câu chuyện ha.
3: Tôi đi,
6: được
3: đi ghế đi. Nào.
6: Câu chuyện mà ông kể xảy ra ở chính nơi này. Nhưng mà nói trước, người ở trong câu chuyện này cũng có thể là thật, cũng có thể là giả. Không được suy đoán, nghe chưa?
4: Dạ.
6: Câu chuyện này xảy ra rất nhiều năm về trước. Lúc đó chính ở trong...
7: Thôi chết. Mau đi, đi đâu, mau lên. Sao lại ăn lung tung vậy? Nè, đi mau, ăn lung tung quá đi. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả? Ăn lung tung không à?
8: Sao lại đuổi nó đi chứ? Nó đói, nên muốn ăn chút đồ ăn thôi. Anh không có chút tình thương gì hết. Đúng là lạnh lùng mà.
7: Tôi xin lỗi nghe.
9: Cô Tấn ơi, cô hiểu lầm anh Trịnh rồi. Gần đây trong viện có chuột, đồ ăn đó có thuốc diệt chuột. Anh ấy sợ mèo ăn bị trúng độc.

0: rồi. Anh có thể giúp tôi giữ nó lại được không?
1: Ồ,
0: tôi phải bôi thuốc cho nó.
1: Chẳng phải là nó, nó là mèo hoang sao? Nó cào người lắm đó.
0: Nhưng nếu không bôi thuốc thì nó sẽ bị nhiễm trùng đó. Cảm ơn anh nha.
1: Được. Vậy để tôi ha.
0: Anh lật nó lại, tôi nhất định phải đưa anh về nhà. Anh cứ ngồi yên đó đi.
2: Từ ngày đó hai người này coi như đã quen biết rồi. Ông La, đây không lẽ là ông đã nói không được suy đoán?
1: Vậy cũng đâu có lãng mạn.
3: Cậu để ông La kể tiếp đi.
2: Sau khi hai người quen biết nhau,

0: Anh Trịnh ơi.
1: Cô tới rồi hả?
0: Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.
1: Không cần khách sáo đâu mà.
0: Vết thương của anh sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?
1: Không sao rồi.
0: Tan làm rồi à?
1: Cô có chuyện gì sao?
0: Hộp nhạc của tôi rớt, cho nên bị hư rồi. Anh có thể giúp tôi được không?
1: Được, không vấn đề gì. Lúc trước cô ở nước ngoài sao?
0: Tôi học đại học ở nước ngoài. Năm sau tôi sẽ đến viện bảo tàng ở nước ngoài làm việc. Cái này khó sửa lắm phải không?
1: Cảm ơn cô nghe Tấn Linh.

0: anh có thể đi tiễn tôi được không?
1: Ngày mai tôi không tiễn cô đi được. Thầy của tôi nói tôi phải làm cho xong việc này. Tôi chúc cô thuận buồm xuôi gió nghe.

0: Đã mấy giờ rồi mà cậu vẫn chưa đi ăn cơm hả?
1: Thầy Lan, em vẫn chưa làm xong, lát nữa em ăn sau.
0: Ở chỗ tôi có một bức tranh vừa mới được treo lên, bây giờ tôi đi ăn cơm, cậu chưa ăn thì tới giúp tôi coi chừng đi.
1: Đừng vậy mà thầy La, em không có làm được đâu. Lỡ bức tranh đó khô rồi em không biết vẽ mực
0: thế
1: nào.
0: Không cần cậu giúp đâu, cậu giúp tôi coi chừng được rồi. Thật sự trong viện không còn ai hết.
1: Thầy của em sẽ
0: tôi
1: không
0: cho một
1: em.
0: Tôi hỏi một câu thôi có được hay không?
1: Dạ được.
0: Tôi nói cậu biết.
1: Dạ.
0: Bức tranh này á. Cậu á, ngồi vào chỗ cho tôi coi chừng nó đàng hoàng.
1: Được. Thầy La, em
0: đứng
1: đây
0: được. Ngồi thì cứ ngồi xuống đi.
1: Không phải, em sợ lỡ như
0: không có lỡ như tôi chưa quay lại thì cậu không được đi, nghe chưa?
1: Dạ.

0: sự rất muốn biết những chuyện trong diện phục chế. Thật sự rất muốn biết tình hình của anh ấy. Anh ấy có khỏe hay không? Mỗi lần em hỏi như vậy, thì luôn mắng em ngốc. Mắng em nếu em để ý anh ấy như vậy thì...
1: Được rồi, câu chuyện của ông tới đây là hết rồi.
2: Hả?
3: Sao cảm giác chỉ kể một nửa vậy?
2: Con thấy còn chưa tới một nửa mà. Sao một người ra đi còn người kia để vậy hả? Vậy là phải về theo đuổi lại hay sao? Cuối cùng họ có bên cạnh nhau không?
1: Thằng bé này bình thường học toán giỏi quá nên thiếu trí tưởng tượng phải khục.
0: Anh qua đây làm gì?

0: Đợi một lát, đợi một lát. Con bé này vội vàng làm gì hả? Còn chưa ăn cháo kìa. Nè nè nè,
1: con đi tìm Trương Kỳ tập vật. Con sợ là cô ấy chạy mất. Anh Tố Niên, chúng ta đi thôi, đi thôi.
2: Đi đâu? Để anh nâng đằng sau giúp em hả? Từ từ thôi. À,
1: đi nha.
0: Xem kìa, xem nhà người ta đi.
3: Hai chúng ta như thế này cũng rất tốt mà.
0: Cút.
3: Được thôi. Ai đi sau người đó đóng cửa nha.
0: Nè.
4: Mẹ ơi, con đi đây.
5: À, con đợi một chút. Nè, đưa cái này cho Tiểu Tuyết.
4: Gì vậy mẹ?
5: Đạo cụ mẹ làm giùm cho con bé. Gần đây nó rất cố gắng, chúng ta phải ủng hộ nó chứ. Sao, thấy đẹp không hả?
4: Có phải Tiểu Tuyết diễn đâu.
5: Nè.
1: Nhìn lên, nhìn lên. Lát tôi chỉ mình lại đó nha.
6: Tuyệt đối đừng căng thẳng.
7: Mong là hôm nay không bị thời kêu lên bạn.
6: Thêm giờ đó là trang phục và đạo cụ đã được chọn lựa rất kỹ càng. Lần này sẽ chinh phục được ban giám khảo. Ê, thì em chào cậu.
4: Mẹ mình kêu đưa cho cậu.
6: Còn cái này nữa, tự giới thiệu đi.
8: Chúng ta vốn dĩ có cơ hội làm bạn. Chị trách tôi quá xuất sắc, được lớp tuyển chọn đi trước rồi.
6: Nói trọng điểm đi.
8: Tên tôi là Trương Kỳ, đóng Ngạo Thiên.
9: Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Trịnh Tố Niên, đóng vai Lương Thần.
10: Xin chào mọi người, tôi tên là Đường Á. Tôi đóng vai công chúa Hoa Nhài. Hai người, ai là nam chính vậy chứ?
8: Là tôi.
9: Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, đến các em rồi.
6: Tùy chúng.
9: Làm lại lần nữa. Làm lại. Làm lại.
4: Thầy ơi, em mệt quá rồi.
9: Động tác làm như vậy còn mệt sao?
4: Chính vì quá mệt cho nên mới múa không tốt. Em thấy cách huấn luyện này của thầy có vấn đề.
6: Bây giờ đã nghĩ ra rồi, tên là công chúa Hoa Nhài.
0: Mời bắt đầu đi.

Công chúa đã nghe kể, một vị dũng sĩ vì mình đã hy sinh nên vô cùng đau đớn. Vị nàng chợt nhận ra người dũng sĩ hy sinh đó là tình yêu đích thực của nàng. Sau đó, nàng đã quyết định dùng tiếng hát của mình để hồi sinh vị dũng sĩ đó.

0: hát đi chứ.
1: Hát đi. Một, hai, ba. Bắt đầu.
2: Công chúa này bị câm hả? Sao không nói
3: đúng
2: gì
3: đó,
2: đi?
3: Kỳ dạ.
2: Xuống đi, xuống đi.
4: Xuống đi, xuống đi.
2: Xuống đi,
3: xuống đi.
2: Xuống đi, xuống đi.
5: Xuống đi, xuống đi. Xuống đi, xuống đi.
2: Ủa? Ủa?
3: Sao lại sao lại
2: sao lại sao lại sao lại sao lại
3: sao lại sao
2: lại sao
3: lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại sao lại s

0: Cô cởi sợi dây chuyền này ra liền cho tôi.
1: Tôi đừng có như vậy mà.
0: Dây chuyền này không hợp với người thấp kém như cô đâu. Cô cởi ra liền đi. Cởi ra.
1: Cô dừng tay lại nghe tôi nói được không? Sợi dây này là của anh Tây Chít cho tôi mà.
0: Hay giờ cô muốn tôi nói cho cả công ty này biết, nhân viên y tế của công ty này thiệt ra là bồ nhí lén lút của anh Tê Chiết hả? Cô muốn như vậy phải không? Cho sự nghiệp với danh dự của cô tan thành tro bụi luôn, chịu không? Cô muốn vậy hả?
1: Cô làm ơn đừng như vậy mà.
0: Đừng làm như vậy sao? Đừng làm như vậy sao?
2: Sau khi phát hiện ra nhân viên y tế là nhân tình của Tê Chiết, Rati đã tấn công và đánh ghen cô ta ngay tại công ty. Tập 4 bộ phim Tình ký song sinh, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.

0: Nhút con. ไปยังเจ้าเลี้ยวจะพาเขาไปใส่เนี่ย
1: เจ้าไปยังบ่อนนัดพบใหม่ละบ่ฮู้น่ะ
0: ข้อยบ่มีการนัดพบใหม่นะคืนนี้ข้อยก็มีแต่นัดพบไปงานเลี้ยงสถานทูตอเมริกาย
1: าบังกี้
0: เจ้าต้องเรียกผัวจึงแมน
1: เจ้าผู้ช่วยบอกว่างานเลี้ยงสถานทูตอเมริกาได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อยจึงคิดว่าฮู้น่ะยังมีเพียงแต่นัดพบใหม
2: ่ก็ได้ละกวกบ้านโดยเจอโดยชิ้นชั้น1kia là Nguyễn Hùng, đội viên.
3: Vâng, chào đồng chí ạ. Đồng chí ạ.
2: Báo cáo anh, chúng tôi vừa bắt hụt một tên. Theo nguồn tin cho biết, tên này rất nguy hiểm. Đề nghị anh cho tăng cường thêm lực lượng.
4: Đây, kể từ giờ phút này, Đào Phượng sẽ thuộc biên chế của đội trinh sát 1 các cậu.
2: Dạ.
4: Và ngay bây giờ, tôi sẽ giao ngay một nhiệm vụ cho các cậu.
2: Vâng ạ.
4: Đây là tên Quỳnh ở hàng 1. Hắn cũng là một tên tay sai rất nguy hiểm. Các cậu phải đi bắt cho bằng được. Xem kỹ ảnh này của hắn rồi nhận diện.
2: Đây, cậu xem đi.
3: Vâng.
4: Tôi ra lệnh. Các cậu, lên đường.
5: Rõ.
6: Theo sự phân công của tổ chức
7: ra tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở các đô thị lớn, nơi mà nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng xe máy ngày càng phổ biến. Vì mưu sinh, vì muốn tiết kiệm thời gian và chi phí mà nhiều người vẫn chấp nhận đánh đổi sự an toàn khi lưu thông trên đường.
8: Một chiếc xe máy cà tàng, không gương chiếu hậu, không yếm, nhiều bộ phận đã han rỉ, lỏng lẻo. Đó là đặc điểm dễ nhận thấy ở không ít phương tiện chở hàng công kênh vẫn lưu thông hàng ngày trên đường phố Hà Nội. Phía sau chiếc xe cũ kỹ là những thanh cốt pha, khung kim loại và kiện hàng có kích thước lớn gấp nhiều lần phương tiện.

0: được chất lên cao, vươn rộng sang hai bên và chỉ được giữ lại bằng những sợi dây buộc đơn giản. Mỗi lần chuyển hướng, phanh gấp hay tránh phương tiện khác, khối hàng phía sau lại chao đảo. Nguy hiểm không chỉ đe dọa người điều khiển mà còn có thể bất ngờ ập đến với bất kỳ ai đang lưu thông bên cạnh.
1: Mình lái như thế mình có thấy nó an toàn không?
2: Nhưng anh kia cậu quá không cần thì là mất tầm nhìn rồi. Nhưng hàng của em, ví dụ như xe của em đây, không phải là quá mất đi đây.
0: Vẫn này không có thiệt hại về người, nhưng tình huống này cho thấy cái gọi là vẫn trong tầm kiểm soát có thể bị phá vỡ chỉ trong tích tắc. Và khi đó, nguy hiểm không chỉ thuộc về người chở hàng mà còn đe dọa những người đang lưu thông xung quanh.
3: Đối với những cái tình huống đầy đủ giấy tờ thì tổ công tác sẽ tiến hành tạm giữ giấy tờ và bắt người vi phạm là hạ cái phần hàng quá khổ giới hạn. Thứ hai là cái xe lôi kéo thì bắt tháo ra. Còn đối với những trường hợp mà không có giấy tờ theo quy định thì tổ công tác sẽ tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định.
0: Đáng chú ý, nhiều phương tiện bị kiểm tra đã xuống cấp, thiếu các bộ phận đảm bảo an toàn.
4: Tính thì cũng chả biết, tính như là mình hạn chế mình không ra ngoài phố nữa, mình chạy loanh quanh trong làng thôi.
0: Tăng cường kiểm tra, xử phạt là cần thiết để răn đe, nhưng muốn thay đổi tận gốc phải đi cùng tuyên truyền để người dân nhận rõ hiểm họa và từ bỏ thói quen chở hàng tùy tiện. Cùng với việc kiểm soát chặt những phương tiện cũ nát, tự ý độ chế, chủ hàng, cơ sở kinh doanh và đơn vị giao nhận hàng cũng phải có trách nhiệm lựa chọn phương tiện đúng công năng, bảo đảm an toàn kỹ thuật. Mưu sinh là nhu cầu chính đáng, nhưng không thể được thực hiện bằng cách đánh đổi sự an toàn của bản thân và cộng đồng.

0: Tập 15.
1: Cô đưa anh ta đi thay quần áo đi nghe chưa?
2: Dạ, em biết rồi.
1: Rồi. Mình thấy hả, chúng ta cũng thật may mắn bởi vì có anh ta chịu đóng thai đó. Nhưng đứng ở góc độ khác thì mình cũng thấy không được yên tâm.
2: Sao vậy?
1: Mình đã nói rồi, cậu làm ơn theo dõi tình hình showbiz giùm chút xíu đi. Mọi người trong giới showbiz này hả, đặc biệt hiệu cho con nhỏ nữ vai chính đó là cá ăn tạp.
2: Cá ăn tạp là sao?
1: Là cá ăn tạp đó. Gặp cái gì hả, cũng đớp, đớp, đớp, đớp. Cái gì cũng ăn hết á. Sợ chỉ người ta đặt cho nó biệt hiệu như vậy hả, là bởi vì nó hả dụ dỗ tất cả các nam chính đóng chung với nó.
2: Nè, Bella, bộ cậu không biết showbiz là như thế nào hay sao? Tin thật, tin giả, lẫn lộn, cậu tin làm gì chứ?
1: Ôi.
2: Ê, khủng quá.
1: Rồi.
2: Trời ơi, cái gì nữa?
1: Nè, nhưng mà mình cảm thấy lo thiệt chứ bộ. Mình đang lo sợ là con nhỏ đó hả, sẽ cướp mất anh ta nóng chừng.
2: Nè, nghe nha. Mình đến là để làm việc, chỉ quan tâm đến công việc thôi. Những chuyện khác, mình không quan tâm.
1: Nhắc nhở rồi đó.
2: Cảnh quay đầu tiên là ở trong bếp đúng không?
3: Đúng rồi.
2: Chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi hả?
3: Ừ, xong hết rồi.
2: Không biết là anh ấy muốn cảnh nào trước? Cảnh bao quát hay là...
3: Không biết nữa.
2: Mình xem lại nha. Trời ơi, nam chính tới rồi nè. Mọi người ơi, nam chính tới rồi nè. Mọi người mau lấy ghế, nước với lại quạt cho nam chính đi nha. Như vậy mới xứng đáng là một ngôi sao lớn, đúng không hả?
4: Nè em, nếu không phải là chị của công ty thì anh không bao giờ chịu làm như vậy đâu nha.
2: Dạ. Trời ơi, sao không lấy ghế cho nam chính?
5: Nữ chính tới rồi nè mọi người ơi.
3: Xin chào cô Tia, mời cô vào trong trang điểm. Chúng ta sẽ quay cảnh ở trong bếp trước.
4: Xin chào Tia.
6: Chào anh, công việc sao rồi?
4: Đều rất tốt.
6: Tôi rất vui khi được hợp tác với công ty của anh lần này. Tôi có nghe mọi người nói là công ty của anh làm việc rất là tuyệt vời.
4: Cảm ơn cô rất nhiều.
6: Tôi cũng có nghe nói là phải thay vai nam chính đúng không? Không biết là có chuyện gì xảy ra mà phải thay vai như vậy?
4: Dạ, tôi xin lỗi về chuyện đó. Tôi sẽ thông báo với cô về những thay đổi. Mà cô đã ăn sáng chưa vậy?
6: Vẫn chưa.
4: Ok, tôi cũng đang rất đói. Hay là mình vừa ăn sáng vừa nói chuyện nha.
6: Tôi nghĩ như vậy cũng là ý
4: hay. Ok, mời cô đi bên này.
6: Được
4: mời.
6: Rồi.
1: Trời ơi, đạo diễn đứng sợ sợ đây mà cô ta lơ luôn kìa trời. Nói chuyện cứ như là trên thế giới này chỉ có hai người họ thôi vậy á.
4: Ăn rồi chăm sóc cho nhau như là một đôi nhân tình vậy.
6: Ok.
4: Mình làm thử nha.
6: Ok.
4: Ok.
6: Mình thử đi.
4: Ok. Nhưng mà trước hết tôi cần dạy cô một số từ tiếng Thái về nguyên liệu mà chúng ta sẽ nấu.
6: Được.
4: Ok.
6: Được rồi.
4: Trước tiên thì...
6: Được rồi, cái này gọi là
4: này,
6: gì?
4: Cái này.
6: Đúng.
4: Gọi là... La thu.
6: Bra thu.
4: La thu.
6: Cắt.
4: Ok. Cắt. Cho tôi xin miếng giấy đi.
7: Xuất sắc luôn Floy.
5: Mời anh.
4: Như vậy, như vậy. Ok.
6: Ngạc nhiên hả?
4: Nè, cổ ồ quá.
6: Được okay. Rồi, tôi sẽ thử. Để tôi thử.

0: Ok, sẵn sàng chưa?
1: Trời ơi, thích.
0: Xin lỗi ha.
2: Công nhận dễ thương thiệt. Ủa nè, nếu như mà tôi không biết hai người họ đang diễn với nhau thì tôi cứ tưởng là họ yêu nhau thiệt không đó chứ. Cô cũng thấy vậy mà đúng không Lôi?
3: Dạ.
2: Ờ mà sau đợt này tụi mình ghép đôi hai người này lấy với nhau luôn. Mọi người thấy tôi nói có đúng không?
3: Nè, vậy mà anh ta nói sao?
1: Dừng sau đi.
4: Trời đất ơi,
1: bây giờ phải làm sao?
3: Chắc phải dừng quay thôi. Ngày mai quay ở chợ nổi Ambawa đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
3: Vậy tóc tai trang điểm thì sao? Làm ở đây hay ra đó?
2: Theo tôi thì để ra đó làm luôn đi. Như vậy sẽ tiện hơn cho mọi người.
3: Ok. Vậy thì ra đó rồi làm.
2: Dạ.
3: Vậy xem lịch ngày mai nha.
5: Nè cô ơi, cô Tia có bị sao hay không vậy? Sao vẫn chưa thấy anh ta trở về?
6: Tôi cũng không biết chuyện đó làm sao rồi nữa.
5: Ủa anh về rồi hả? Cô Tia đó sao rồi hả anh?
7: Cô ta là ông sòm nói có kiến, làm nè, chúng ta phải hủy quay. Cứ sợ nữ chính có chuyện gì. Hóa ra chỉ bị cắn có một vết ở dưới chân.
5: Vậy nghĩa là cô ta đang giỡn đó hả?
7: Biết đâu cô ấy bị dị ứng thiệt, nhưng không phải dị ứng với kiến. Ai cũng hiểu mà.
3: Vậy chúng ta quay tiếp được không?
7: Được chứ.
5: Trời, vậy nghĩa là cô Tia không có sao hết. Vậy còn anh ta đi đâu rồi?
7: Đưa cô ta đi ăn để tạ lỗi, vì không kiểm tra trước là chỗ đó có tổ kiến.
3: Vậy hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nha. Mọi chuyện cứ theo kế hoạch đã bàn đi. Mọi người nghỉ ngơi nha.
1: Dạ, được rồi.
8: Dạ.
3: Dạ.
1: Đi nha.
3: Đi.
0: Tôi thành thật xin lỗi vì ngày hôm nay đã bất cẩn để cho cô bị kiến cắn.
8: Em không sao đâu, em ổn rồi mà. Cảm ơn vì ngày hôm nay nha. Đúng là một ngày tuyệt vời với em, rất là nhiều cảm xúc.
0: Rất.
5: Nhưng mà mình cảm thấy lo thiệt đó nha. Mình đang sợ là con nhỏ đó hả, sẽ cướp mất anh ta không chừng á.

0: có gì không?
1: Mình đã gửi tin nhắn cho cậu mấy ngày nay rồi, sao cậu không trả lời mình vậy?
0: À, xin lỗi, mấy ngày nay mình bận quá, sáng đi quay, chiều lại họp chốt lịch. Có chuyện gì không?
1: Mình có chuyện muốn kể cho cậu nghe đi.
0: Mình không nghe được không? Mình không hình.
2: Xin chào, cô đạo diễn xinh đẹp. Lôi, em có thấy sao không vậy?
0: Tôi vẫn bình thường mà, tôi muốn ăn sáng nhanh để còn làm việc nữa.
2: Nè, Lôi, em ơi, ngày hôm qua lúc anh đưa Tia tới bệnh viện để khám xem á, sẵn tiện anh xin bác sĩ thuốc bôi cho em nè.
0: Tôi lấy để làm gì? Tôi đâu có bị gì, đâu cần đến nó.
2: Đúng là bây giờ em không bị cái gì hết, nhưng để sẵn cũng tốt mà. Bác sĩ nói thuốc này rất công hiệu, được chiết xuất từ bạc hà. Nó không chỉ bôi lên vết mũi cắn mà còn làm cho tan máu bầm nữa. Ngày hôm qua Tia cũng đã bôi thử thuốc này, sáng vậy là hết trơn.
0: Vậy thì tốt quá, anh giữ lại cho cô Tia đi. Cô ấy bị dị ứng, còn tôi đâu có bị gì. Mình không hề có như

0: vậy nha. Mình chỉ là không thích nên mình không lấy. Chỉ vậy thôi, làm như mình chưa từng từ chối anh ấy.
1: Nhưng mà lúc trước, nếu cậu không muốn, cậu sẽ nói thẳng là không có lấy. Nhưng giờ cậu lại lôi thêm người thứ ba ra để nói. Chứng tỏ là cậu muốn thu hút được sự chú ý của anh ấy nên mới làm vậy. Giờ sao rồi, khi người ta quan tâm cậu, cậu có tỏ vẻ không để ý. Nhưng khi người ta không quan tâm nữa thì cậu sẽ lộ ra suy nghĩ thật của mình. Đúng là giờ cậu đã thích anh Tan thiệt rồi.
0: Cậu nói gì vậy, không hề có chuyện đó. Cậu đừng có đứng đây nói nữa, làm không tốt, mình làm khó phần trang phục của cậu.
1: Rồi.
2: Tôi nghĩ là bối cảnh ở chỗ này lát nữa quay lên sẽ rất đẹp.
0: Tẩm phấn hả?
1: Thấm dầu đánh thêm phấn trang điểm này, nhớ làm cho kỹ nghe chưa?
0: Okay.
1: Làm cho kỹ nhưng phải nhanh lên đó.
3: Bella.
1: Hả?
3: Qua đây.
1: Có chuyện gì sao?
3: Tôi có chuyện này muốn hỏi. Lloyd làm sao vậy? Sáng tới giờ thấy cô ấy rất bực. Hay là tôi làm sai chuyện gì hả? Tôi đã nói trước rồi mà, tôi không thể diễn được. Cô ấy không chịu tin tôi.
1: Anh không cần phải gấp gáp. Lloyd tỏ ra bực bội với anh từ sáng tới giờ. Không phải là vì anh diễn không được hay đâu.
3: À, vậy là vì chuyện gì? Nè, Bella có muốn được thưởng không hả?
1: Rồi, để tôi nói cho nghe nè. Thật ra thì Lloyd ghen với Tia do anh thân thiết với Tia quá.
3: Hả?
1: Chính xác.
2: Phải công nhận là họ diễn tự nhiên thiệt ha.
4: Dạ.
2: Nhìn là thích liền. Không sai một chỗ nào hết.
4: Đúng vậy.
2: Công nhận này thiệt.
3: Cô nhìn đi.
4: Trông rất đẹp.
3: Ok, thử món này. Dạ, chào cô.
5: Xin chào. Hai người ăn thử món này đi. Mọi người còn thường dâng bánh này lên cho vua nữa đó.
3: Cô thử không?
4: Cảm ơn nha. Okay.
5: Ngon lắm có phải không?
2: Họ diễn không chỗ nào chơi được luôn đó nha.
3: Cái này được làm từ dừa.
2: Nhìn hai người họ kìa. Đúng là rất xứng đôi ha. Cho nhìn kìa. Xứng đôi thì đúc nhau nữa chứ. Trời ơi. Ôi nhìn họ đáng yêu thiệt.
3: Đợi thử nha.
2: Ôi nhìn kìa. Ghê nha. Cứ như là yêu nhau lâu năm vậy đó à. Trời, tới tôi còn thích nữa, huống hồ chi là khán giả đúng
4: đẹp
2: không nè.
4: Đẹp không? Anh ghét thấy như vậy có được không vậy?
2: Trời ơi, tôi vô cùng thích nữa là đằng khác. Vậy khán giả vừa thấy được cảnh đẹp trên bờ sông nè, vừa thấy được sự thân thiện quý khách của người dân ở nơi đây dành cho khách du lịch nè. Điều quan trọng hơn là có thể thấy được tình cảm của cậu Tan với nữ chính trông rất là tuyệt vời luôn ha.
4: Đúng vậy.
1: Đúng rồi. Có thể nhìn thấy được tình yêu giữa anh Tan và nữ chính luôn ha.
2: Đúng vậy. Hai người họ nhìn rất là ấn tượng. Bởi vậy tôi mới xin thêm hai cảnh hai người họ ngọt ngào hơn với nhau có được không, là vậy đó. Kêu hai người họ thân thiết với nhau hơn đi.
4: Được rồi.
2: Ok, được rồi. Quá tuyệt.
4: Các. Diễn lại thêm lần nữa nha.
6: Bây giờ quay lại lần nữa nha. Mọi người chuẩn bị nhanh lên đi.
2: Họ thể hiện tình cảm hơn nữa đi.
4: Anh Tan nhớ phải diễn tình cảm hơn chút nữa. Với lại Tia cũng vậy luôn nha.
3: Đạo diễn kêu giờ phải quay lại.
2: Vậy mới đẹp chứ.
3: Ok rồi.
4: 5, 4, 3, 2, bắt đầu.
5: Lấy đường.
2: Trời ơi, gì mà dễ thương sao? Ghê. Ngọt như mấy lùi vậy.
1: Cũng phải
2: ha. Đó, nhìn dễ thương quá chừng luôn.
4: Anh thấy như vậy được chưa? Anh thấy cảnh này ổn chưa hả?
2: Thêm chút nữa. Phải dễ thương hơn thì mới gây được sự chú ý. Ôm eo kìa. Trời ơi, dễ thương quá.
4: Mà tôi thấy như vậy được rồi.
2: Ok, được. Dạ. Ok.
4: Vậy được rồi, cắt.
6: Được rồi, cắt đi.
2: Giỏi quá, Tan ơi.
4: Tiếp theo là cảnh gì hả?
1: Đúng rồi, phải rồi đó.
4: Phải đi địa điểm khác đúng không? Vậy chúng ta đi thôi, còn rất nhiều cảnh nữa.
1: Trời đất ơi.
4: Mọi người nhanh lên đi.
1: Thiệt tình luôn đó.
4: Cảnh tiếp theo chúng ta quay là gì vậy?
6: Đến quay cảnh ở địa điểm thứ 3.
4: Được rồi, anh kêu mọi người nhanh tay lên nha.
6: Dạ được, ok.
4: Dạ, cảm ơn.
5: Đâu đây?
7: Được rồi, mọi người mau chuẩn bị đi.
3: Lôi,
7: chuẩn bị cảnh tiếp theo.
3: Lúc nãy anh diễn như vậy với Tia có giống người yêu không?
4: Nếu mà nói lúc quay cảnh cũng giống, nhưng mà nếu như ngoài đời thật thì không biết.
3: Nè khoan đã, Lôi, em đang giận anh chuyện gì vậy?
4: Lúc nãy tôi không có giận anh, nhưng mà anh chặn đường tôi như vậy thì giận thiệt đó.
3: Nếu như em không giận anh, sao em lại nói chuyện cọc cằn với anh? Anh làm cái gì khiến cho em phải giận?

0: Không có giận.
1: Nè khoan đã,
0: Trời ơi, anh ta này.
2: Ê, mình biết là bây giờ cậu đang bị làm sao rồi. Lúc trước anh ta quan tâm cậu nhưng mà cậu không nhìn thấy anh ấy. Mình cũng hiểu đó là vì cậu còn nhớ đến Jay. Nhưng mà bây giờ chuyện của Jay cũng đã kết thúc rồi. Cậu còn làm vậy để làm cái gì nữa? Cậu đừng có nói bây giờ cậu không có thích anh ta nữa nha. Hành động của cậu bây giờ hả, đã nói rõ ràng rồi.
0: Sao mà cậu biết? Cậu có là mình đâu. Chỉ có mình mới biết được là mình đang nghĩ gì.
2: Cậu thừa nhận là cậu thích anh Tan. Có khiến cho cậu cảm thấy mất mặt đến như vậy hay không hả? Sao cứ cố chấp hoài vậy trời?
0: Cậu không chịu thôi đi có đúng không hả?
2: Cậu á, từ chuyện của Jay cho tới Bin không dạy cho cậu một bài học nào sao? Bin đã cướp mất Jay từ tay của cậu rồi, không làm cho cậu nhận ra được điều gì luôn hả? Thôi được rồi, nếu như cậu muốn sau này cậu sẽ bị mất thêm anh ta nữa thì cậu cứ việc làm đi.

0: Anh Jay nè, vậy ngày mai anh vẫn chưa về nữa có đúng không? Sao anh nói chỉ đi có 3 ngày là về mà.
1: Anh xin lỗi em nha. Anh cũng muốn về sớm với em nhưng mà anh không thể bỏ công việc được.
2: Chắc là khoảng 2-3 ngày nữa anh về.
1: Hôm nay em sao rồi? Có khỏe không?
0: Chồng không có ở nhà, làm sao mà em có thể khỏe được chứ? Em nghĩ hay chúng ta bàn chuyện này sau đi. Giờ em phải đi tắm đi.
1: Ngày mai em đưa ba mẹ đi bệnh viện khám thay anh có được không?
2: Lúc trước anh hứa sẽ đưa ba mẹ đi khám.
1: Nhưng mà
3: tuổi con á, huyết áp hơi cao một chút xíu. Bác sĩ cho thuốc uống rồi dặn tuần sau phải tới đây để tái khám.
0: Tuần sau tái khám sao? Nhưng mà không phải là ba mẹ đã dự tính ngày mai sẽ về quê rồi hay sao?
4: Mẹ con đã đổi ý rồi con.
3: Mẹ tính đâu ở thêm 2 tuần nữa rồi mới về.
0: Sao vậy hả mẹ?
3: Mẹ thấy Jay đi công tác, sợ con ở nhà một mình buồn nên mẹ đã bàn với ba con ở lại thêm 2 tuần nữa. Con thấy vậy có vui không?
0: Con thấy rất là vui. Bây giờ ba mẹ còn phải đi khám gì nữa không ạ?
4: Đợi lấy được thuốc rồi chúng ta sẽ về.
0: Dạ.
4: Nè, đi qua đó lấy thuốc đi.
3: Chúng ta đi.
0: Dạ.
5: Anh chị, trời ơi, lâu rồi tôi không có dịp gặp lại anh chị đó.
3: Dạo này sao rồi?
5: Con dâu thứ hai của tôi mới sinh thêm một đứa nữa ở bệnh viện này nè. Sẵn tiện tôi đến đây khám huyết áp còn sao rồi.
0: Hết thưa cô, là tại bây giờ con đang tính sắp tới sẽ học lên thạc sĩ nên chưa đi tìm việc.
5: Nhưng thật ra bây giờ có nhiều người vừa đi học vừa đi làm, như vợ con trai lớn nhà cô vậy đó. Nó cũng vừa đi học vừa đi làm, bây giờ tốt nghiệp tiến sĩ rồi. Với lại chị biết sao không, nó không hề lấy độc.
1: Ủa Pin.
0: Trời, Tư. Anh hỏi em như vậy là muốn theo đuổi em hả?
1: Theo đuổi thì chưa chính xác. Phải nói là mình nối lại tình xưa. Nếu còn độc thân

0: Hả? Cậu tình cờ gặp tơ? Ừ, mình nhớ chứ. Tơ là bạn trai cũ của cậu. Với lại, xém chút nữa cậu chia tay với Chay để quen anh ta. Nếu anh ta không đi nước ngoài du học là chia tay rồi.
1: Nhưng cậu đã nói với tơ là cậu lấy chồng rồi chưa?
2: Cậu biết mình sẽ trả lời anh ấy sao rồi mà.
0: Cậu đừng nói mình là cậu chưa nói chuyện đó nha.
2: Còn cách nào khác nữa đâu Bam. Mình lấy chồng rồi nhưng chồng lại không có ở nhà. Có khác gì độc thân đâu. Xém quên hỏi cậu, tối nay cậu có rảnh không? Mình đã hẹn tờ ở quán bar trước đây mình thường đến đó.
0: Tối nay thì mình rảnh. Nhưng mà còn cậu được không?

0: Theo thông tin nhận được, vì tranh giành một cô gái mà
1: Mày
0: người
1: nhìn
0: đàn ông
1: thấy
0: đã
1: không?
0: bắn
1: Xã
0: nhau trong
1: hội
0: quán
1: bây
0: bar.
1: giờ ghê quá.
0: Hiện nay nạn nhân đã đưa vào bệnh viện ở gần đó nhất để cấp cứu. Đến nay vẫn
2: Dạ con
0: chưa.
2: thưa ba mẹ, con xin phép, giờ con đi sinh nhật bạn ở quán bar.
3: Tối rồi đừng có đi con. Ba mẹ đang xem trên tivi, người ta nói ở trong quán bar có người vừa bị bắn chết đó con.
0: Nhân chứng ở đó kể lại trước khi vụ án xảy ra, hai người đàn ông này đã tranh cãi với nhau rất kịch
2: Không
0: liệt.
2: Sao đâu mà ba mẹ. Vậy con sẽ không đi nữa. Nếu ba mẹ thấy không yên tâm thì con không đi. Con gọi điện nói với bạn con một tiếng là được rồi.
3: Còn quà sinh nhật thì hôm khác con đem cho bạn con sau. Chay không có ở nhà, đợi khi nào đó về rồi hai đứa đi chung.
2: Dạ mẹ.
3: Ông ơi, mở kênh nào bây giờ cũng thấy có người giết người hết.
1: Họ tiêu cực quá.
4: Thấy chưa, mình nói rồi, mẹ chồng cậu không cho cậu đi đâu.
5: Ba mẹ chồng cưng cậu như trứng vậy.
4: Sao cho đi được chứ? Không sao đâu Bin, để mình thay cậu nhảy với tơ là được rồi.
2: Không cần. Tối nay mình...

0: Sao?
1: Ừ,
0: cậu sao rồi?
1: Vậy thì sao?
2: Cũng vậy
1: trời
2: thôi.
1: Trời ơi.
2: Hả?
1: Xin chào.
2: Ê,
0: Bin
2: cậu
0: nè.
2: Sao rồi hả?
0: Cậu đến đây với tụi mình. Mẹ chồng của cậu không nói gì cậu sao?
1: Họ không biết gì, làm sao mà bắn mình đây? Nếu lỡ họ biết được, đến lúc đó tính sao vậy? Còn giờ, mình phải chơi cho đã.
0: Ừ.
1: Cậu đến lâu chưa?
2: Ừ, mình cũng mới đến.
0: Quán này vui thật đó.
1: Vậy mới đến.
2: Ừ. Đúng đó, chỗ này rất được.
1: Kêu cái gì uống đi. Thôi khỏi, đợi lát nữa rồi kêu.
2: Ừ.
1: Không thì lại uống hết tiền hay cậu.
0: Cậu cứ gọi thoải mái.
1: Ừ.
0: Tơ kìa. Con mồi cậu đến rồi kìa.
3: Ủa, Bin, anh còn tưởng là em không đến chứ.
1: Trời, anh đã mời em dậy rồi, sao em không đến được chứ?

0: để lần sau nha anh. Hôm nay em về với bạn được rồi. Em đi trước nha.
1: Khoan đã, Pin.
0: Có gì không anh?
1: Em có muốn làm cô

0: Rồi,
1: hả?
0: Bella nói với cô chưa?
1: Nói chuyện gì?
0: Tối nay chúng ta sẽ quay cảnh nam nữ chính cùng ngắm đom đóm với nhau.
1: Vậy
0: sau đó sẽ tổ chức sinh nhật cho anh Tan.
1: Vậy sao?
0: Phải, hôm nay là sinh.
2: Anh có suy nghĩ lời ước sinh nhật đó của anh thành sự thật rồi. Em nghĩ vậy không?

0: là Nguyễn Thành.
1: Bí danh của anh là gì?
0: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
1: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
0: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
2: Thằng Thành Lái đâu?
0: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Muốn đi, điều đi.
0: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
1: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
0: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
1: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
0: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao?
6: Của CIA.
7: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกกตของทัพกับตุ๊ตบดีมุกบล็อกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้
8: Trong những năm gần đây, nhờ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, đã có nhiều phạm nhân được xét giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn để sớm trở về với gia đình và xã hội. Dẫu từng có lúc lầm đường, nhưng sâu thẳm trong mỗi con người ấy vẫn luôn cháy bỏng khát vọng hoàn lương, mong muốn được sống lương thiện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Chính sự quan tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội

0: hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tái cấu trúc thị trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong dòng chảy lịch sử đó, báo chí Công an Nhân dân được hình thành phát triển ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
2: Ngày 1 tháng 11 năm 1946, tờ báo Công an mới ra mắt bạn đọc, đặt nền móng chính thức cho sự hình thành và phát triển của báo chí Công an Nhân dân. Đến nay, báo chí Công an Nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí, báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Trong đó, báo Công an Nhân dân, truyền hình Công an Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.
1: Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Cục Truyền thông Công an Nhân dân được thành lập trực thuộc Bộ Công an trên cơ sở sáp nhập báo Công an Nhân dân, Nhà xuất bản Công an Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an Nhân dân. Trong mô hình mới, việc phát huy tốt vai trò báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện, báo chí Công an Nhân dân từng bước đổi mới, sáng tạo mọi mặt trận, nâng cao chất lượng các bản tin, chương trình, chuyên mục, ấn phẩm.
2: Trái, thù địch, tập trung, đầu tư nghiên cứu, nhiều nhiệm vụ công tác lớn có tính chiến lược đột phá như thực hiện chuyển đổi số báo chí, xây dựng tòa soạn hội tụ.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn. ANTV, truyền hình Công an Nhân dân, một trong 5 kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia. ANTV là kênh truyền hình chính thống của Bộ Công an, phản ánh toàn diện về tình hình an ninh, trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật. Cùng nhiều chuyên mục đặc sắc, phân tích chuyên sâu những vấn đề nóng, những sự kiện đang được cả xã hội quan tâm.
2: Khát vọng vươn mình, 20 giờ 45 phút thứ hai. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba. Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư. Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm. Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu. Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy. An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.

0: đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai, Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên.
0: Mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị. INTV Go, ứng dụng xem truyền hình OTT chính thức của truyền hình công an nhân dân ra đời, đã mang đến một trải nghiệm mới hoàn toàn miễn phí. Với giao diện bắt mắt, thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng, INTV Go cho phép người dùng xem trực tuyến các chương trình đang phát trên kênh INTV, xem lại các chương trình đã bỏ lỡ, hỗ trợ hiển thị lịch phát sóng cùng nhiều tính năng thông minh khác. Chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối Internet, INTV luôn bên bạn.
1: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí công an nhân dân đã và đang không ngừng trưởng thành lớn.
0: Báo chí công an nhân dân vì bình yên cuộc sống.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ. Mở đầu bản tin chiều ngày hôm nay là thông tin chính thức từ Công an tỉnh Bắc Ninh về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong tại phường Việt Yên. Nguyễn Văn Tuyên, đối tượng được xác định là nghi phạm trong vụ án đã tự sát sau khi sát hại 3 mẹ con nạn nhân. Vào khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ giết người tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên. Ngay sau đó, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an phường Việt Yên cùng các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy do mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ sinh năm 1995, Nguyễn Văn Tuyên sinh năm 1990 đã dùng dao tấn công nhiều người, hậu quả khiến người phụ nữ cùng với hai con tử vong. Ngoài ra, em nuôi của người phụ nam thanh niên. Từ manh mối này, công an xác định đối tượng nghi vấn sinh năm 2006, trú tại địa phương. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nạn nhân dưới giếng trong dãy cà phê của gia đình đối tượng. Ngay lập tức, nghi phạm được mời đến trụ sở công an làm việc. Tại đây, nghi phạm khai nhận, sau khi dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân, đã thả xuống giếng, rồi mang xe máy điện đi cầm cố lấy 8 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra. Một chiếc xe container chở hàng đã mất phanh khi đang đổ đèo, tông vào nhiều phương tiện và lao thẳng xuống vực sâu cùng với một chiếc ô tô con. Vụ tai nạn xảy ra trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào đêm ngày hôm qua. Vào khoảng 20 giờ 43 phút, tại km 101+800 quốc lộ 20, đoạn qua xã Đạ Hoai 2, xe container chở hàng chục tấn khoai tây đang lưu thông theo hướng từ Đà Lạt về thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ mất phanh, lao sang làn ngược chiều, va chạm với hai ô tô con và một phương tiện khác. Sau cú va chạm, xe container cùng với một ô tô con đã rơi xuống vực sâu, nhiều mét hộ lan bị xô đổ, các phương tiện hư hỏng nặng. Rất may là toàn bộ 10 người trên các phương tiện đều được lực lượng công an và người dân cứu hộ kịp thời đưa ra ngoài an toàn. Đến rạng sáng ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ đã thành công cẩu chiếc ô tô 5 chỗ lên khỏi mặt vực. Đến khoảng 11 giờ trưa nay cũng đã trục vớt được chiếc xe container lao xuống vực. Trạm cảnh sát giao thông Madagui đã hoàn tất việc giải tỏa kẹt xe trên tuyến đèo. Hiện xe cộ đã lưu thông hai chiều bình thường. Trong cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát làm sạch địa bàn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra hơn 1.600 cơ sở lưu trú, phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài và gần 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú, lao động trái phép và đánh bạc. Đáng chú ý, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trên không gian mạng mang tính chất xuyên quốc gia. Chỉ trong đợt cao điểm, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đã khởi tố 8 vụ án, khởi tố 26 bị can về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt quản lý người nước ngoài, kiên quyết đấu tranh không để thành phố trở

0: thành nơi ẩn náu, trung chuyển của tội phạm công nghệ cao và lừa đảo xuyên quốc gia. Bên cạnh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh,
1: chiêu trò tác động tâm lý được sử dụng để thúc đẩy khách hàng ký kết hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ dài hạn với những lời mời chào, ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều nội dung quảng bá về quyền lợi, cam kết dịch vụ lại không đúng thực tế.
2: Là cái quyển mà màu xanh xanh này nè, là các bạn chuẩn bị từ trong và viết sẵn từ trong rồi. Và tới ra là cứ đưa chị ký vô như thế. Và cái chị quá mệt mỏi rồi, chị ghi chỗ nào ký để chị được đi về, để chị làm việc với ông xã chị về cái lỡ quẹt thẻ này chưa đồng ý mà ấy, thì chị cũng ký. Và cái cuối cùng là bạn đọc chi là chị ghi máy, đọc là chi đó tôi đọc hiểu gì đó, mà thực tế là chị chưa có đọc. Tại vì trong vòng khoảng 1-2 phút mà làm đăng mà chị đọc hết một cái quyển hợp đồng như vậy được, mà chị không nghĩ đó là cái hợp đồng.
1: Đáng chú ý, sau khi ký hợp đồng, nhiều khách hàng phản ánh rất khó liên hệ với công ty. Việc đặt phòng, sử dụng dịch vụ thường bị gây khó khăn với lý do hết phòng, nhiều trường hợp không được hoàn tiền theo thỏa thuận hoặc bị kéo dài thời gian xử lý khiếu nại.
3: Mình thử đặt phòng thử, thì sẵn cái dịp nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì cô đặt vấn đề của đặt phòng mà ở Hội An thôi. Nhưng mà họ lại đưa ra cái vấn đề phải nộp phí mới được, chứ không phải theo như lời họ chào mời là một năm mình được 8 ngày 7 đêm trong cái gói đó.
1: Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động nắm tình hình, xác minh các hoạt động liên quan đến hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ trên địa bàn. Qua làm việc, một số công ty không cung cấp được tài liệu chứng minh việc liên kết với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng như đã quảng bá.
4: Tôi cũng đã phát hiện, chủ động phát hiện nắm tình hình liên quan đến các công ty có trụ sở ở Hà Nội như Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đề nghị những người dân từng tham gia ký kết các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, nếu phát hiện mình có dấu hiệu là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý kịp thời.
0: Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý Thác thuộc công ty Tân Huê Viên. Theo điều tra ban đầu, vào ngày 28 tháng 1, Trần Gia Bảo đã cùng với một nhóm đối tượng gian cảnh, lợi dụng sự đông đúc của du khách để móc trộm điện thoại di động, sau đó đem bán lấy tiền chia nhau. Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Đáng chú ý, đây là nhóm trộm cắp thứ 3 bị phát hiện tại khu vực này, liên quan đến các băng nhóm móc túi, gian cảnh do nhiều đối tượng cầm đầu. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại và mở rộng điều tra vụ án. Và phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm. Nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật chiều nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Bùi Thu Huyền, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại thôn An Thịnh, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng này cao 1m60 và có nốt ruồi cách 1cm dưới trước đuôi mắt phải. Đối tượng Nguyễn Thị Hải Yến, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 17 tầng 42, tháp G. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Trong những năm qua, nhờ chính sách khoan hồng, nhân đạo tù, tái hòa nhập cộng đồng, nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực đã được triển khai, tạo điều kiện cho họ được vay vốn, học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Dẫu từng có lúc lầm đường, nhưng sâu thẳm trong mỗi con người ấy vẫn luôn cháy bỏng khát vọng hoàn lương. Chính sự quan tâm, sẻ chia và bao dung của cộng đồng sẽ là điểm tựa để họ thêm niềm tin, nghị lực, vững bước trên hành trình làm lại cuộc đời. Với vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt cho lãnh đạo học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và từng bước khẳng định bản thân bằng sự nỗ lực hoàn lương.
1: Trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Bởi đây là nhóm người khi trở về địa phương phải đối mặt với rất nhiều rào cản, khó khăn, mặc cảm, tự ti về quá khứ, thiếu kỹ năng về nghề nghiệp, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Do vậy, việc ban hành cái chính sách hỗ trợ giúp đỡ thiết thực về việc làm, tạo cái sinh nhai là vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất để giúp họ có điều kiện phát triển bình thường, phát triển bình đẳng như các cá nhân khác trong cộng đồng, thực hiện mục tiêu là an sinh xã hội, là không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Để có được ý làm lại cuộc đời cùng khát vọng sống lương thiện đã giúp chị vượt qua mặc cảm, trở thành tấm gương về nghị lực và niềm tin vào sự đổi thay của mình.
2: Ngày đấy thì bắt đầu mà bị nghe tin là bị mắc án rồi đấy thì rất là buồn, chán, mỗi khi mà người ta, các chú các bác có gọi lên đấy để thi hành án hay làm nhiệm vụ đấy thì cũng nghĩ buồn chán và chẳng biết có vượt qua được không, cũng nghĩ là thứ nhất là thương con còn phải đi học, chồng thì ở nhà một mình đấy, thì cũng được là chồng cũng động viên và con cũng động viên, thì trong thời gian đấy thì em cũng vượt qua được.
0: Thời gian qua, Công an xã Lạc Sơn đã chủ động phối hợp với các cấp, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực, sáng tạo trong công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Không chỉ thường xuyên thăm hỏi động viên, lực lượng công an cơ sở còn tích cực kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện để họ được học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.
2: Em cũng được sự động viên của chính quyền địa phương và các ban ngành rồi bên vay vốn đấy, ở ngân hàng đấy thì cũng cho vay được 50 triệu để về để làm cái kinh tế đấy. Thì em cũng có cảm thấy cũng thấy là vui đó. Thì cũng về thì cũng có chăn nuôi trồng trọt thì cũng thấy có, cũng làm lên kinh tế cũng thấy khá giả hơn ngày trước.
3: Những người mà đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ấy, họ cũng rất là vui, phấn khởi. Tuy nhiên họ có những cái lo lắng, băn khoăn. Khi mình đã chấp hành xong án phạt rồi thì là mình làm thế nào để có điều kiện làm ăn kinh tế, để hòa nhập với cộng đồng hơn. Thì đây là một cái lo lắng của người ta. Đồng thời là có những cái kỳ thị của xã hội. Thế nhưng từ những cái tuyên truyền vận động của cả hệ thống chính trị chúng tôi vào cuộc để triển khai tốt việc này thì là địa phương chúng tôi thì cũng đã tạo điều kiện cho những người là chấp hành trong cái án phạt tù ấy là tiếp cận với cái nguồn vốn như là ngân hàng chính sách, rồi là giới thiệu việc làm, và đồng thời là cũng sẽ là cái chúng tôi là cũng bảo lãnh cho họ để họ là xin việc đối với những cái cơ quan xí nghiệp, các tổ chức cá nhân để họ tin tưởng và nhận việc những cái người này đã trở về địa phương mà để họ có cái cuộc sống nó tốt hơn.
0: Nhờ nguồn thu nhập tích cóp được từ những vụ mùa trước, vợ chồng chị Phạm Thị Nguyệt mạnh dạn đầu tư mua thêm 10 con lợn giống để mở rộng mô hình chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Từ hai bàn tay trắng, cùng những ngày tháng đầy mặc cảm bởi quá khứ lầm lỗi, chị Nguyệt đã từng bước vươn lên bằng ý chí, sự chăm chỉ và quyết tâm làm lại cuộc đời. Giờ đây, chị không chỉ là người phụ nữ giàu nghị lực, biết vun vén cho

0: mà còn được bà con lối xóm quý mến bởi lối sống chan hòa, trách nhiệm và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
1: Công an xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân xã là triển khai các văn bản, các chương trình, kế hoạch của cấp trên triển khai đến các ngành, đoàn thể, các lĩnh vực chuyên môn để tổ chức thứ nhất là tuyên truyền về công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã. Cái thứ hai nữa là Ủy ban nhân xã cũng đã tích cực là phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân để thực hiện cái việc hỗ trợ cho những người chấp hành xong bản án trở về địa phương, để những người chấp hành xong bản án thì người ta có, thứ nhất là có cái công việc, có việc làm để tạo sinh kế, để người ta có cái thu nhập để ổn định cái cuộc sống.
0: Được làm lại cuộc đời bằng chính đôi tay, bằng mồ hôi và sức lao động chân chính luôn là khát khao của rất nhiều người, đặc biệt là những người từng một thời lầm lỡ, vướng vào vòng lao lý. Hành trình vượt qua mặc cảm, tìm lại niềm tin và xây dựng cuộc sống mới chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng bằng ý chí

0: và cái hậu phương gia đình.
1: Không chỉ vượt qua mặc cảm tự ti để vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, điều đáng quý ở anh Nguyễn Văn Hải còn là sự đồng cảm và sẻ chia với những mảnh đời từng có hoàn cảnh giống mình. Thấu hiểu những khó khăn mà người chấp hành xong án phạt tù phải đối mặt trên hành trình tìm lại niềm tin và cơ hội trong cuộc sống, anh Hải luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ họ. Công ty kinh doanh vật liệu xây dựng của anh đã trở thành nơi tạo việc làm cho nhiều người từng có quá khứ lầm lỗi hoặc những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Với anh Hải, trao cho họ một công việc không chỉ là giúp họ có thu nhập ổn định mà còn là cách để họ tìm lại
0: cái công lương anh em, của hai nữa là cái sự quan tâm của mình với anh em, với mọi người. Thì người ta thì thấy như thế là cái tình cảm, có thể là người ta còn làm việc hơn những cái việc của gia đình nhà họ.
2: Trước đây tôi có một thời gian cũng lầm lỡ, cũng được nhà nước đưa đi
1: tạo môi trường thuận lợi để những người từng lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời. Thông qua các hoạt động như tư vấn, động viên tinh thần, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm hay giúp đỡ phát triển kinh tế, nhiều người đã từng bước vượt qua mặc cảm, tự ti, xóa bỏ cảm giác bị kỳ thị để tự tin hòa nhập với cộng đồng. Khi nhận được sự cảm thông và tạo điều kiện từ xã hội, người chấp hành xong án phạt tù sẽ có thêm động lực, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên ngay từ cơ sở.
3: Hiện tại thì Quyết Thắng cũng đã thành lập được cái câu lạc bộ Thắp Sáng Niềm Tin hòa nhập cộng đồng. Hiện tại là câu lạc bộ đã có tổng số đến 12 thành viên. Qua quá trình hoạt động thì hiện tại đã có đến 8 thành viên đã có công việc khá là ổn định. Có 4 thành viên thì hiện tại cũng đã tiếp cận được các cái công việc mang tính thời vụ, cũng đã bắt đầu có thu nhập. Và đặc biệt là có một thành viên trong câu lạc bộ đã tiếp cận được cái vốn ngân hàng chính sách xã hội, phát triển trang trại gia đình.
1: Thân phải nỗ lực không ngừng để sống tốt hơn mỗi ngày. Với ý chí vươn lên, cùng sự quyết tâm cải tạo, hoàn thiện bản thân, anh Dũng luôn tâm niệm phải sống sao cho xứng đáng với niềm hạnh phúc lớn lao mà mình đang có hôm nay.
4: Em thì cũng chấp hành án xong thì từ năm 2018, thì về đến nay thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn và sự cản trở nhiều nhất đó là về cái kinh tế, mà được sự quan tâm, chia sẻ và động viên của các cấp chính quyền thì các anh, các chị cũng đã tạo điều kiện, nhất là các anh công an xã Quyết Thắng đã 30 triệu đồng.
1: Những buổi gặp gỡ như thế này đã trở thành hoạt động thường xuyên đầy ý nghĩa của mô hình Thắp Sáng Niềm Tin hòa nhập cộng đồng tại xã Quyết Thắng. Không chỉ đơn thuần là những cuộc trò chuyện, đây còn là nơi để những người từng lầm lỗi được lắng nghe, cảm thông và tiếp thêm động lực trên hành trình làm lại cuộc đời. Khi được mở ra một lối đi đúng đắn, nhiều người từng lầm lỗi đã nỗ lực vươn lên, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Bởi chỉ khi cộng đồng cùng

0: Trong dòng chảy lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân với bề dày 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã luôn đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, là binh chủng chủ lực trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Nhà báo mang màu áo chiến sĩ của lực lượng Công an Nhân dân với trách nhiệm của mình luôn kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hoạt động của ngành đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
1: 101 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, phản ánh hơi thở cuộc sống, đấu tranh với cái xấu, bảo vệ những giá trị tốt đẹp của xã hội. Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí, đặc biệt là những phóng sự điều tra, là hành trình bền bỉ đi tìm sự thật với không ít áp lực, khó khăn và cả những rủi ro nghề nghiệp. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình Câu chuyện cuối tuần hôm nay xin được mời đến trường quay những nhà báo điều tra kỳ cựu. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chuyện nghề, những kinh nghiệm, những góc khuất và hành trình phía sau những phóng sự điều tra. Tham dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu Đại tá nhà báo Nguyễn Quang Vinh. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Nhung đến từ Ban chuyên đề truyền hình Công an Nhân dân. Lời đầu tiên xin gửi lời chào, lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào phần bình luận thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
0: Một cuộc điều tra báo chí thường không bắt đầu từ những gì rõ ràng. Đó có thể là một lá đơn gửi đến tòa soạn, một cuộc điện thoại từ người dân. Nhưng với người làm báo điều tra, đó có thể là điểm khởi đầu của một hành trình dài đi tìm sự thật.
2: Điều tra vụ việc hay điều tra vấn đề thì cũng rất là cần việc tìm hiểu, xác minh, xác thực trên cơ sở là từ nguồn tin, chứng cứ và để mình đưa ra các cái luận điểm, các căn cứ để chứng minh cho những điều mình nói. Nghe từ nguồn tin, nghe từ hiện trường, từ thực tế, rồi từ các cấp chính quyền có liên quan. Rồi qua đấy thì mình sẽ có những cái bài viết mà đem đến cho độc giả, khán giả những cái thông tin chính thức, chính xác và trung thực, khách quan.
3: Làm điều tra nó có rất nhiều thứ nó liên quan đằng sau. Do đó là cái bản lĩnh
4: được làm sáng tỏ, niềm tin vào pháp luật, vào sự công bằng cũng được củng cố.
0: Đằng sau mỗi phóng sự điều tra là rất nhiều ngày tháng âm thầm như thế.
1: Rất nhiều tháng trời để xác minh một chi tiết mà tưởng như là rất nhỏ, không ạ?
5: Chúng ta phải nói công bằng như thế này là bất kỳ một cái thể loại nào báo chí cũng đều có cái khó riêng và cái vất vả riêng bên đó. Nhưng mà cái thế mạnh của truyền hình Công an Nhân dân từ khi ra đời năm 1972 đến nay thì thế mạnh vẫn là thể loại điều tra. Cái lĩnh vực, một cái thể loại báo chí mà thực hiện rất là khó nhưng mang lại hiệu quả xã hội rất là lớn. Rất nhiều cái vụ việc mà chúng ta có thể đề cập, nhưng mà nếu nói ở cái mảng mà an ninh chính trị, ở những cái vùng mà họ cực đoan đến cái mức mà bất kể những một cái ý kiến của người nào mà nó không thuận với suy nghĩ của họ thì họ cũng coi là kẻ thù của họ.
6: Ngay lập tức chú yêu cầu công ty đó đến tại phòng làm việc và chú nói với tôi là trước khi họ đến làm việc thì cháu hãy chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tất cả những gì cháu làm mang sang đây để chú cháu mình cùng bàn luận và để xem mình có lỗ hổng nào hay không. Và thật sự là đến trường được an tâm hơn khi được ăn và uống một cốc sữa tại trường.
1: Vâng ạ, xin hỏi thêm nhà báo Nguyễn Nhung một chút ạ, là chị là một nhà báo mà thuộc thế hệ làm nghề trong thời đại số. Vậy thì nhiều người cho rằng là khi công nghệ mà phát triển nhanh chóng như vậy thì việc tiếp cận nguồn thông tin thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Thực tế thì có đúng như vậy hay không ạ?

0: Và khi thông tin mà nhiều hơn như vậy thì áp lực kiểm chứng thông tin của nhà báo sẽ như thế nào?
1: Có lẽ là ai cũng sẽ nói rằng thời đại số thì chúng ta thấy rằng là cuối cùng vẫn là chân lý, vẫn là sự thật, vẫn là nhân văn. Đó như là những điều mà tôi nghĩ rằng dù có ở trong thời đại nào thì chúng ta sẽ vẫn theo đuổi cái điều đó, và báo chí vẫn có đất sống riêng mà không phải lo lắng gì việc cạnh tranh với thông tin trên mạng xã hội.
0: Vâng ạ, vậy còn đại tá nhà báo Nguyễn Quang Vinh ạ, ông có đồng tình, kinh nghiệm rất là nhiều năm công tác trong lĩnh vực báo chí cũng như là báo chí điều tra, thì đại tá nhà báo Nguyễn Quang Vinh có thể chia sẻ về ông cảm nhận như thế nào, đâu sẽ là thách thức lớn nhất của nhà báo khi làm điều tra trong thời đại số?
2: Cuối cùng vẫn là để đi tìm đến sự thật thì vẫn cần cái bản lĩnh và lòng yêu nghề của người phóng viên. Nếu phóng viên sớm thoái chí, phóng viên sớm lo ngại hay lo sợ rồi không bước qua được những cái khó khăn, chúng ta đừng hiểu là cái khó khăn chỉ là cái sự đe dọa của những cái đối tượng xã hội. Những việc đó đối với bọn tôi khi là phóng viên trong lực lượng công an thì nó là chuyện rất là nhỏ. Nhưng khó khăn chúng ta là chính đồng nghiệp và cấp trên của chúng ta không hiểu khi chúng ta muốn phản ánh một vấn đề. Có một cái câu chuyện nhỏ như thế này thôi, tôi phản ánh vào một cái vấn đề tệ nạn xã hội của một cái khách sạn rất là lớn của nhà nước, mà vị giám đốc khách sạn là có chức sắc trong cái chính quyền, cho nên là cả cái đêm hôm đó làm thì đến 2 giờ sáng ấy, thì vị đấy đã chỉ thẳng vào mặt tôi nói là anh chưa đủ cái kiến thức, đủ cái trình độ để mà anh bước chân vào đây để anh hiểu rằng cái nơi này là nơi làm cái gì. Thế và 8 giờ sáng hôm sau đến chỗ làm việc thì Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, khi đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, đã gọi điện cho tôi là lên ngay phòng làm việc của anh. Mình cũng giật mình khi lên đến nơi thì hóa ra là tất cả cái đơn tố cáo của người nước ngoài viết bằng chữ Đài Loan có bản dịch ngay trong đêm đó và 8 giờ sáng đã nằm trên bàn của Tổng cục trưởng rồi. Cái đấy thì cuối cùng là mình bị chạm vào cái lòng tự ái, bởi vì là mình thực thi những cái việc mà mình rất là khó khăn để lấy được những thông tin như thế. Xin phép cho em được thể hiện bằng cái vai trò của báo chí và tất cả mọi chuyện sai trái thì em sẽ chịu trách nhiệm việc đó. Cho nên anh cho phép em để hoàn thiện cái tác phẩm này trước khi phát sóng để anh xem. Và thủ trưởng đồng ý cái tác phẩm đó trên bàn thủ trưởng trước khi phát sóng, và khi phát sóng rồi thì tất cả sự thật nó được phơi bày ra hết. Và tôi bảo là chị hiểu lầm và chị dùng cái từ nó không đúng. Bởi vì nếu mà chúng ta cùng đi đến, cái tâm của chị có thể tốt nhưng cái hành vi của những cấp dưới chị thực thi những việc đó nó không đúng luật pháp thì chị chưa gì chị đã đổ chụp lên đầu phóng viên. Và cái đấy thì tôi muốn quay trở lại một cái ý là thủ trưởng của mình đã tin mình và cho phép mình thực hiện cái vũ khí của báo chí là chúng ta sẽ thể hiện nó trên sóng truyền hình. Chứ còn nếu thủ trưởng mà không tin mình, bảo là dẹp cái việc này đi, thì cái nỗi oan đó nó sẽ làm cho người phóng viên điều tra sẽ chùn chân và sẽ không dám thực hiện những cái đề tài sâu hơn nữa.
0: Vâng ạ, có thể nói là những khó khăn thì không chỉ đến từ những cái áp lực hay hiểm nguy bên ngoài mà còn đến từ rất nhiều phía khác đối với một người phóng viên lựa chọn làm thể loại điều tra, phải không ạ? Vậy thì xin được hỏi câu hỏi này tới nhà báo Nguyễn Nhung ạ. Được biết là chị đang có một cậu con trai cũng ở trong một lứa tuổi tương đối là nhạy cảm. Bên cạnh đó thì chị vẫn hàng ngày đi sản xuất này.
1: Nhưng mà thực ra thì tôi rất muốn nuôi trong mình một cái sự thành công nào đó trong nghề nghiệp, để cậu con trai của mình sẽ nhìn vào mẹ, để thấy được rằng người mẹ đó đã đang quyết tâm và đang cố gắng như thế nào. Khi mỗi chuyến công tác về thì chúng tôi sẽ có những cuộc chia sẻ. Cuộc chia sẻ đó không chỉ là con ăn gì, con chơi gì, con học như thế nào, mà cuộc chia sẻ đó chính là những cuộc chia sẻ về những chuyến công tác của mẹ. Và tôi nghĩ rằng đó chính là một trong những yếu tố mà khiến tôi và cậu con trai có sự gắn kết hơn, và cũng như để cho cậu ấy hiểu thêm mình và cũng thông cảm với mẹ vì cái thời gian dành cho con ít hơn.
0: Xin được hỏi nhờ đại tá nhà báo Nguyễn Quang Vinh ạ, một trong những yêu cầu tối quan trọng của việc làm báo chí điều tra đó là phải bảo vệ nguồn tin của mình. Bởi lẽ là một tác phẩm điều tra thì mang tính phản biện rất là cao, và những cái đối tượng được phản biện trong cái bài báo chí đó thì luôn tìm mọi cách để che giấu thông tin, không để lộ lọt ra bên ngoài. Vậy thì với quan điểm cá nhân của ông thì ông đánh giá như thế nào về điều này ạ?
2: Đương nhiên là như thế rồi. Khi những đối tượng sai phạm bất kỳ lĩnh vực nào thì người ta đều muốn che giấu cái chuyện sai phạm của người ta. Và nhiệm vụ của báo chí điều tra là chúng ta phải tìm ra những cái sai phạm đó bằng những chứng cứ cụ thể. Thế còn khi mà

0: cấp phép xây dựng để rút ngắn đáng kể thời gian triển khai dự án. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng kiến nghị cần có nguồn tín dụng dài hạn từ 15 đến 20 năm với lãi suất khoảng 4 đến 5% một năm, đồng thời áp dụng các chính sách giảm thuế, hỗ trợ hạ tầng và mở rộng hạn mức vay ưu đãi. Ngoài những rào cản về vốn và chính sách, tâm lý thích sở hữu nhà của người Việt Nam cũng là một thách thức lớn đối với mô hình nhà ở cho thuê. Vì vậy, cần nghiên cứu những mô hình linh hoạt hơn như thuê mua, cho phép người thuê có thể chuyển sang sở hữu nhà khi đủ điều kiện tài chính.
1: Thưa quý vị, cũng như các thành phố lớn khác, Đồng Nai nằm trong số những địa phương có mật độ khu công nghiệp và lực lượng lao động thuộc nhóm cao nhất cả nước. Bài toán giải quyết nhu cầu an cư cho lượng rất lớn công nhân, người lao động thu nhập thấp là một thách thức. Sau chỉ đạo của Trung ương về phát triển loại hình nhà ở xã hội,
2: sinh hoạt như vậy là quá nhỏ. Và tôi cũng hy vọng là sẽ được có những cái chỗ mà mình sinh hoạt thoải mái hơn, dành phù hợp cho gia đình hơn.
3: Là thành phố thuộc nhóm cao về lượng người nhập cư tới sinh sống và làm việc. Vì vậy, suốt hàng chục năm qua, Đồng Nai luôn có nhu cầu rất lớn và thiết thực trong câu chuyện an cư lạc nghiệp.
4: Khi mà mình có được một cái chỗ ở riêng của mình thì mình sẽ cảm thấy cái tinh thần nó thoải mái hơn, giống như là an cư lập nghiệp đấy.
3: Mới đây, thành phố Đồng Nai đã chính thức khởi công triển khai dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên trên địa bàn. Với khu đất hơn 1,5 hectare, dự kiến giai đoạn 1, dự án này sẽ xây dựng 2 tòa nhà cao tầng, cung ứng 1.000 căn hộ. Diện tích mỗi căn từ 30 đến 70 mét vuông.
5: Thứ nhất là giá dịch vụ để quản lý vận hành. Cái thứ hai nữa là giá quản lý vận hành toàn bộ công trình. Cái thứ ba là giá khấu hao của tài sản.
3: Đồng Nai kỳ vọng việc triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê sẽ không chỉ là lời giải an cư lâu dài cho công nhân, mà còn giúp chính quyền địa phương, các doanh nghiệp giữ chân được người lao động. Ngoài ra, từ hạ tầng an cư hấp dẫn sẽ thu hút thêm nhân lực lao động cho các khu công nghiệp đóng trên địa bàn. Từ đó, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố Đồng Nai.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: cởi sợi dây chuyền ra.
1: Cô nói cái gì?
0: Sợi dây chuyền mà cô đeo, cô tưởng là tôi không biết gì hết hả? Tôi biết cô lấy nó ở đâu đó.
1: Chắc là cô hiểu lầm rồi, không phải như cô nghĩ đâu.
0: Cô đừng có giả trai diễn vai nữ chính đáng thương nữa. Cô đừng tưởng tôi không biết loại con gái đem thân xác ra đánh đổi như cô là loại người thế nào. Tôi biết hết trơn đó. Lẳng lơ, muốn lấy thân xác đấu với tôi hả? Cô cởi sợi dây chuyền này ra liền cho tôi.
1: Tôi đừng có như vậy mà.
0: Dây chuyền này không hợp với người thấp kém như cô đâu. Cô cởi ra liền đi. Cởi ra.
1: Cô dừng tay lại nghe tôi nói được không? Sợi dây này là của anh Tây Chít cho tôi mà.
0: Hay giờ cô muốn tôi nói cho cả công ty này biết, nhân viên y tế của công ty này thiệt ra là bồ nhí lén lút của anh Tê Chiết hả? Cô muốn như vậy phải không? Cho sự nghiệp với danh dự của cô tan thành tro bụi luôn, chịu không? Cô muốn vậy hả?
1: Cô làm ơn đừng như vậy mà.
0: Đừng làm như vậy sao? Đừng làm như vậy sao?
2: Sau khi phát hiện ra nhân viên y tế là nhân tình của Tê Chiết, Rati đã tấn công và đánh ghen cô ta ngay tại công ty. Tập 4 bộ phim Tình Ký Song Sinh, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.

0: khi chất vấn, anh mới biết tài xế đã nhận lời Hoài Châu để gặp mặt. Tập 14 bộ phim Tận Hiến, quý vị đón xem vào 21 giờ 10 phút hôm nay.
1: Đây là Đào Phượng. Còn đây là Quốc Bản, đội trưởng đội trinh sát 1. Kia là Nguyễn Hùng, đội viên.
2: Vâng, chào đồng chí ạ.
1: Báo cáo anh, chúng tôi vừa bắt hụt một tên. Theo nguồn tin cho biết, tên này rất nguy hiểm. Đề nghị anh cho tăng cường thêm lực lượng. Đây, kể từ giờ phút này, Đào Phượng sẽ thuộc biên chế của đội trinh sát 1 các cậu.
3: Dạ.
1: Và ngay bây giờ, tôi sẽ giao ngay một nhiệm vụ cho các cậu.
3: Vâng ạ.
1: Đây là tên Quỳnh ở hàng 1. Hắn cũng là một tên tay sai rất nguy hiểm. Các cậu phải đi bắt cho bằng được. Xem kỹ ảnh này của hắn rồi nhận diện.
3: Đây, cậu xem đi.
2: Vâng.
1: Tôi ra lệnh. Các cậu, lên đường.
4: Rõ.
0: Theo sự phân công của tổ chức, Đào Phượng được tham gia vào chuyên án số 7 phố Ôn Như Hầu. Mời quý vị đón xem bộ phim Mùa Hạ Không Quên 22 giờ 40 phút hôm nay.

0: Từ những mảnh vải nhỏ bé qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ thủ công, Quinting đã trở thành sản phẩm đầy màu sắc và cảm xúc. Không chỉ là nghệ thuật ghép vải và trần bông, Quinting còn là sự kết tinh của nét sáng tạo và tình yêu với cái đẹp. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, hãy cùng Minh Phương khám phá nét độc đáo của nghệ thuật Quinting.
1: Quinting là nghệ thuật trần bông và ghép vải, sử dụng nhiều mảnh vải nhỏ với màu sắc hoa văn khác nhau để tạo nên một tổng thể hài hòa và hoàn chỉnh. Một sản phẩm Quinting thường gồm 3 lớp: lớp vải trang trí bên trên, lớp bông đệm ở giữa và lớp vải lót phía dưới. 3 lớp này được liên kết bằng những đường trần tỉ mỉ, tạo nên vẻ đẹp tinh tế cùng giá trị thẩm mỹ đặc trưng của nghệ thuật Quinting.

0: Chúng ta được biết là nghệ thuật quilting là sự sắp đặt của các màu sắc. Vậy như chị có thể chia sẻ với em, với một cái tấm như thế này thì mình phác họa cho đến khi mình làm thì phải có những khâu như thế nào?
1: Nó rất nhiều công đoạn đấy Phương ạ, cực kỳ nhiều luôn. Tức là mình sẽ phải lên những thiết kế, ví dụ như cái sản phẩm này của mình dựa trên hình tượng là ba vuông bảy tròn, thì nó có một cái câu chuyện trong đấy thôi.
2: Xúc của người thực hiện. Rất khó để tìm thấy hai tác phẩm quilting hoàn toàn giống nhau. Mỗi sản phẩm gần như là một phiên bản độc bản, mang giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa riêng.
0: Vâng, với những chiếc túi như thế này thì mình có thể tạo ra nhiều chiếc với những cái mẫu như này không ạ?
1: Rất là ít, số lượng rất là hạn chế, không thể nào mà mình sản xuất được số lượng nhiều. Thì có những cái mẫu này là tông màu xanh, cái mẫu này là tông màu hồng mà mình
2: Người nghệ nhân phải thực hiện nhiều công đoạn, từ thiết kế, phối màu, cắt ghép vải đến trần và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo.

0: cái công đoạn nữa là cũng khá là quan trọng, là mình phải lựa chọn nguyên vật liệu. Lựa chọn nguyên vật liệu ở đây là tức là cái vải của mình đó. Sau đó thì mình sẽ cắt những cái mảnh vải đó. Cái công đoạn cắt cũng rất là quan trọng, bởi vì là cắt sai thôi thì mình cũng không thể nào mà mình ghép được. Sau khi đến công đoạn cắt hoàn thiện xong thì mình sẽ đến công đoạn ghép. Công đoạn ghép này cũng rất là tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì có những cái mảnh ghép nó rất là bé. Nó bé đến mức độ mà lúc mà mình cảm giác là có khi là mình, nếu mà không kiên trì là mình sẽ không làm được. Đến cái công đoạn ghép xong thì mình sẽ mang đi trần bông. Cái việc trần bông này cũng đòi hỏi cái sự tỉ mỉ không kém, vì trần làm sao để thể hiện được cái đường ghép là nổi khối lên, và là cũng một cái tạo hình để cái sản phẩm được nâng cao cái nghệ thuật lên. Nó mang lại cho mình rất là nhiều ý tưởng để sáng tác và tạo nên những cái bộ sưu tập mà được khách hàng ưa chuộng gần đây.
1: Có lẽ chính vì được lấy cảm hứng từ văn hóa và đời sống nên các tác phẩm Quinting luôn mang đến cảm giác gần gũi và giàu ý nghĩa. Mỗi sản phẩm không chỉ là sự kết hợp của màu sắc và kỹ thuật trần ghép mà còn chứa đựng những câu chuyện và thông điệp riêng. Nếu chăn hạnh phúc gửi gắm niềm vui, sự gắn kết và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, thì thảm đợi lại là lời nhắn nhủ về tình thân, sự kiên nhẫn và những phẩm chất đẹp của người phụ nữ Việt. Qua từng đường kim mũi chỉ, Quinting không chỉ tạo nên những sản phẩm thủ công độc đáo mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.
0: Đôi bàn tay con người mà làm ra những sản phẩm như thế này phải chiếm đến 80%, thì sau đó 20% còn lại thì mới là cái, những cái công cụ khác phục vụ cho cái việc này. Mình cũng hay nói là thủ công bán công nghiệp là vì vậy. Vì có những cái sản phẩm nếu mà làm bằng tay thì có thể mất hàng tháng trời, thậm chí cả năm.
2: Vậy thị hiếu của khách hàng bây giờ là thường lựa chọn những cái sản phẩm Quinting như thế nào?
0: Khách hàng bây giờ thì lựa chọn những cái sản phẩm mang tính cá nhân hóa rất là cao, đề cao những cái phong cách sống của họ. Ví dụ như là những cái sản phẩm chăn như thế này, nó không chỉ là một cái đơn thuần để mà đắp lên người nữa, mà gần như là một bức tranh, mà gần như là một cái sản phẩm trang trí trong phòng ngủ. Khi mà mình bước vào thì cảm giác màu sắc đã thư thái rất nhiều. Nhưng mà cả một ống cái chăn như thế này có thể là không chỉ sản xuất số lượng được nhiều, mà chỉ một hoặc hai cái thôi. Thế cho nên là cái cá nhân hóa và cái người sở hữu nó rất là ít.
1: Từ những mảnh vải nhỏ bé tưởng chừng đơn giản, Quinting đã tạo nên những tác phẩm giàu màu sắc, chứa đựng những giá trị nghệ thuật và những câu chuyện đầy cảm xúc. Với những người tiên phong

0: Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Quen Diu trong vai Adison, Arisara Thon Borisut trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Sụ Minta, Sụ Babun.
1: Cho tôi 300 ngàn.
2: Chiếc xe này đừng nói là...
3: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
4: Tôi bắt trọc của một mạng sống đó, cô Khai nè.
5: Đi đâu?
2: Bỏ ra, bỏ ra.
0: Người đàn ông cầm dao, sau đó...
3: Em ở đâu?
4: Sao hả?

0: ông chủ của em đó.
1: Mày có gì với nó rồi đúng không? Nên mới lấy thân ra đánh đổi cho nó.
0: Em làm như vậy là bởi vì em yêu anh ta chứ. Ai gọi vậy ta? Alo, Phán nghe.
2: Alo, chào cô. Có phải ở số cục Khanh An không? Xin giới thiệu, tôi tên là Thanh Ý Xã. Tôi gọi tới cho cô từ công ty xây dựng Qua Ra Kiệt.
0: Công ty xây dựng Qua Ra Kiệt hả? Cô gọi tôi có gì không?
3: Bây giờ mình gọi cho cổ chắc là kỳ lắm.
2: Tôi gọi để báo với cô, đơn xin việc của cô nộp cho công ty đã được chọn trong hàng ngàn đơn xin việc khác. Hồ sơ của cô được đích thân chủ tịch chọn luôn đó.
0: Thiệt vậy hả?
2: Thiệt sao không? Bây giờ tôi chính thức báo với cô Kha Nang đã được cân nhắc vào vị trí trợ lý của chủ tịch đó. Mà có điều, cô phải vượt qua được vòng phỏng vấn của chủ tịch nữa. Không biết là bữa nào cô rảnh tới phỏng vấn ha?
0: Thiệt ra tôi mới tìm được việc làm mới rồi. Với lại tôi làm chưa được một tháng nữa. Giờ tôi
2: đi, rồi có gì liên hệ lại với tôi sớm nha. Cảm ơn cô nhiều. Nhớ gọi lại nha.
0: Cảm ơn cô nhiều.
2: Nhận đi mẹ. Nhận đi. Gọi lại. Đi chùa nào khấn cho Linh đây ta?
0: Ngoại.
4: Ủa, con mới về đó hả?
0: Dạ.
4: Sao rồi con, hả? Công việc cực lắm không?
0: Dạ.
4: Trán con bị cái gì mà đỏ vậy? Hả?
0: Không có gì đâu ngoại.
4: Phá.
5: 3-4 bữa nay anh đi đâu vậy hả? Liên lạc cũng không được. Làm em lo lắm.
1: Em à, anh muốn vào công ty xây dựng Qua Ra Kiệt làm việc.
5: Anh nói thật đó hả?
1: Bữa trước cậu Tê Chít có nói để cậu ấy xem xét. Em hỏi thử cậu ấy lại lần nữa coi bây giờ có muốn nhận anh vô làm nữa không.
5: Dạ được, chuyện này đơn giản lắm. Nếu như anh thật sự muốn vô công ty làm, cỡ nào em cũng giúp anh được. Trời, anh Cao Quý, tay của anh sao mà bị thương vậy?
1: Anh cãi lộn với bạn một chút.
5: Vậy bây giờ em rửa vết thương nha, để em giúp anh.

0: Anh muốn tặng cho em hả?
1: Anh đang nghĩ cô có nên tặng nó cho mẹ của anh không?
0: Khoan, cởi sợi dây chuyền ra.
2: Cô nói cái gì?
0: Sợi dây chuyền mà cô đeo, cô tưởng là tôi không biết gì hết hả? Tôi biết cô lấy nó ở đâu đó.
2: Chắc là cô hiểu lầm rồi, không phải như cô nghĩ đâu.
0: Cô đừng có giả trai vậy hả? Cô cởi sợi dây chuyền này ra liền cho tôi.
2: Cô đừng có như vậy mà.
0: Dây chuyền
2: cô
0: này không hợp với người thấp kém như cô đâu. Cô cởi ra liền đi. Cởi ra.
2: Cô dừng tay lại nghe tôi nói được không? Sợi dây này là của anh Tây Chít cho tôi mà.
0: Hay giờ cô muốn tôi nói cho cả công ty này biết, nhân viên y tế của công ty này thiệt ra là bồ nhí lén lút của anh Tê Chiết hả? Cô muốn như vậy phải không? Cho sự nghiệp với danh dự của cô tan thành tro bụi luôn, chịu không? Cô muốn vậy hả?
2: Cô làm ơn đừng như vậy mà.
0: Đừng làm như vậy sao?

0: Gỡ sợi dây ra đi. Đừng mà.
1: Lại đi.
0: Buông tôi ra. Con buông tôi ra đi.
2: Con ra đi. Rồi, nói cho tôi chứ.
1: Ngước mặt lên nhìn tôi. Nhìn tôi. Cô nghe kỹ những gì mà tôi nói đây. Người sang trọng như tôi không đời nào chịu thua thứ gạch men như cô đâu nha. Nếu đúng quy tắc, gạch lót sàn như cô phải lấy chân mà dẫm đạp cho nó bể ra. Nhìn mặt tôi đi. Làm vậy cô mới biết loại người như cô không nên mơ tưởng tới những thứ mà cô không giới tới được. Nhớ kỹ đó, nhớ cho kỹ nghe chưa.
3: Em à, em làm sao vậy? Sao em lại ngồi ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?

0: Giờ em không sao rồi, đau đâu. Nhưng mà em thấy buồn lắm, với lại xấu hổ với nhân viên trong công ty. Trước giờ em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ gây sự với cô Rati.
1: Anh biết, anh hiểu con người của em mà. Anh cũng hiểu tính cách của Rati nữa, hiểu cô ấy là người thế nào. Em phải đối mặt với chuyện này như vậy, anh thực sự cảm thấy buồn lắm. Anh xin lỗi em. Anh cũng phải xin lỗi em thay cho Rati nữa.
0: Chuyện này không phải là lỗi của anh đâu. Từ giờ trở đi em sẽ phải cẩn thận hơn nữa. Em từng có suy nghĩ em sẽ rời xa anh mãi mãi. Nhưng mà em thật sự không biết, nếu như em rời xa anh rồi, em phải sống làm sao đây.
1: Em không cần phải rời xa anh đi đâu hết. Từ bây giờ anh sẽ không để Rati tới gây sự với em như hôm nay nữa đâu.
0: Anh Tây Chiết, anh có bao giờ yêu em không?

0: Em à, anh thật sự thích em. Thật tình thì anh rất thích em. Em luôn đem tới cho anh niềm vui mỗi khi chúng ta ở bên nhau. Hôm nay anh trai của em có tới công ty của anh để điền đơn xin việc.
1: Dạ, em đã biết rồi.
0: Anh định sẽ cho anh vào làm vị trí trợ lý làm việc trực tiếp với anh.
1: Thật hả anh? Em cảm ơn anh Tê Chít nhiều lắm.
0: Em nói với anh của em, chừng nào sẵn sàng thì tới công ty làm việc. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.

0: Em cứ hết lần này tới lần khác làm như vậy với anh. Chúng ta đã nói chuyện rõ với nhau rồi mà. Bị làm sao vậy?
1: Anh chết. Lần này anh phải giúp em đó. Bây giờ em không biết em phải nương tựa vô ai nữa đây.
0: Chuyện là sao đi? Xảy ra chuyện gì?
1: Anh coi cái này đi. Chồng cũ của em, thằng đó đúng là đê tiện. Hắn lén quay cái clip này để tống tiền em, nếu không sẽ phát tán lên mạng đó anh.
0: Nó có còn là đàn ông?
1: Em phải kinh doanh.

0: tiền trang trải cuộc sống. Em không thể để mình bị mất danh tiếng được đâu. Với lại anh nữa, người ở ngoài ai cũng biết tụi mình đang quen nhau. Nếu như tin xấu của em bị đồn đại ra ngoài, danh tiếng của anh cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy hôm nay em mới tới công ty hỏi ý anh đó. Chết. Em cũng biết rất rõ hôm nay em cư xử không tốt. Hai tụi mình đã thỏa thuận với nhau sẽ không tỏ ra chiếm hữu đối phương trước mặt người khác. Nhưng mà em làm vậy tại vì em thấy căng thẳng lắm. Em xin lỗi anh nhiều.
1: Chuyện đã qua rồi, đừng có nhắc tới làm gì. Nhưng mà anh xin em, sau này đừng có làm vậy nữa, có được không?
0: Dạ được. Em hứa với anh, em sẽ không làm như vậy nữa đâu. Sao cuộc đời của em phải gặp một tên đàn ông tồi tệ như hắn chứ? Hồi hai đứa cưới nhau, hắn suốt ngày chỉ biết moi tiền của em, còn ngoại tình với người khác nữa. Em cứ nghĩ là
2: hộ cho quẻ bói còn sắp mở ra, linh nghiệm thành sự thật. Nam mô, nam mô, nam mô. Ôi, quẻ tình duyên. Hôm nay bạn có thể gặp được ý trung nhân, khởi đầu một mối quan hệ mới trong tương lai. Có thể chưa phải mối quan hệ cam kết, nhưng cũng rất đáng để thử.
0: Ôi trời ơi, thiệt hả?
2: Từ đó đến giờ, ngoài anh sếp của mình ra, chưa từng có người con trai nào mặt mày sáng sủa, khôi ngô tuấn tú như vậy xuất hiện trước mặt mình. À, hay là đây là khởi đầu của một mối quan hệ mới sao?
3: Chào buổi sáng cô.
2: Dạ. Nói tóm lại là anh con Ca Quy.
3: Gọi tôi là Ca Quy thôi cũng được.
2: Dạ, anh Ca Quy thôi.
3: Không có chữ thôi, là Ca Quy.
2: Dạ, anh Ca Quy. Được đó anh Ca Quy, tôi gọi như vậy cho thân thiết với nhau hơn ha. Nếu bây giờ anh đã sẵn sàng thì có thể nhận việc bất cứ lúc nào. Hồi hôm qua anh Tê Chít có nói với tôi là đồng ý nhận anh vô làm rồi.
3: Vậy thì hay quá, rất vui được làm việc chung với cô.
2: Vui quá trời quá đất luôn.
3: Hồ sơ của tôi hả? Tôi đưa cho cô rồi mà.
2: Cho tôi mượn điện thoại.
3: Điện thoại của tôi hả?
2: Đúng rồi, điện thoại của anh. Cho tôi mượn đi. Tôi tên là Sả. Anh có thể gọi tôi 24/24. Anh có vấn đề gì hay mệt mỏi muốn ăn gì cứ gọi tôi tự nhiên nha. Có gì cứ gọi nha.
3: Được. Nếu không còn gì nữa.
2: Anh là thư ký của anh Tây Chin sao?
1: Đúng rồi.
4: Alo Thi, cậu giúp tôi một chuyện được không?

0: cô đang làm trò gì vậy?
1: Không. Anh được gọi tới vì chuyện gì?
0: Cô biết chuyện đó để làm gì?
1: Đội sếp sẽ chuyển mình xuống làm trợ lý của thư ký. Không được, không được, không được, không được, không được đâu anh Tê Chít ơi, không được, không được.

0: Tanisha.
1: Dạ.
0: Cô đã gọi cô Khanan tới phỏng vấn với tôi chưa?
1: Hồi hôm qua cô Khanan nói với tôi là cho cô ấy thời gian để suy nghĩ, nên hôm nay tôi chưa có gọi cho cô ấy.
0: Quá lâu rồi đó.

Sao anh Tê chết tỏ thái độ đó với mình? Bộ mình làm việc dở tới như vậy sao? Không thể như vậy được. Mình không thể để mọi chuyện như vậy.

0: Zeho. Hết mình hả? Bị gì vậy? Ôi trời ơi.
1: Nè, xe bị gì vậy?
0: Sao tôi biết nó bị gì? Tôi đâu phải là thỏ. Ê, khoan đã. Bộ anh không định giúp tôi sao?
1: Tôi giúp gì được cô chứ? Tôi không phải thợ.
0: Vậy thì anh không cần giúp. Anh chở tôi đi được không? Tôi có chuyện rất là gấp, cần phải làm liền. Cho tôi quá gian đi.
1: Cô định đi đâu?
0: Tôi muốn tới cửa hàng xe hơi ở Bang Na đó. Anh đưa tôi ra tới đường lớn cũng được, rồi tôi tự bắt taxi đi nha.
1: Đúng lúc tôi cũng muốn tới đó.
0: Tới đó chi hả?
1: Cô cứ đứng hỏi tới hỏi lui hoài, rồi chừng nào mới tới? Giờ có đi không?
0: Đi. Đợi chút. Rớt rồi.

0: Nè, còn đồ thì sao?
1: Về tới rồi dọn.
0: Hả?
1: Đi lẹ đi. Ý, ê, ok. Nè, bóp thắng là cái gì vậy hả?
0: Dịch chắc vô.
1: Ê, dừng, tới rồi. Dừng lại. Trời ơi, sao xuống được đây? Sao đây?
2: Xin chào quý khách. Quý khách cần tôi giúp gì không?
1: À, có cô khai năng ở đây không? Nè, đừng nói là anh cũng có cùng mục tiêu với tôi nha.
2: Em mới tới hả Phá? Phá, em coi, có hai vị khách này tới tìm em nè. Tôi xin phép, hai người tự nhiên nha.
0: Cô tên là Khả Năng phải không?
2: Phải.
0: Cô Khả Năng có khỏe không?
2: Tôi vẫn khỏe, tôi đâu có bệnh tật gì đâu.
0: Vậy thì tốt, nếu vậy tôi không còn việc gì nữa. Tôi xin phép về trước nha, tôi xin phép.
2: Xin chào anh.
1: Biết bán hàng không phải là việc làm thoải mái đâu cô Phá. Trước giờ tôi chưa từng làm việc này. Nhưng mà theo những gì tôi biết, làm nghề này tiền lương hoa hồng từng tháng không ổn định, với lại còn phải cạnh tranh với người khác nữa đó.
2: Chuyện này thì cũng đúng. Nhưng mà
1: nếu làm việc ở công ty của tôi, cô không chỉ có được nguồn thu nhập ổn định, phúc lợi nhân viên cũng tốt, mà sếp tôi cũng rất tốt bụng luôn đó cô Phá.
2: Thật vậy hả?
1: Thiệt ra thì nhiều khi cũng có hơi dữ, lâu lâu cũng hơi khó chịu. Nhưng mà đó là chuyện của sếp. Nếu cô làm công việc trợ lý, cô chỉ chăm sóc cho một người sếp thôi. Nhưng mà nếu làm bán hàng, cô phải chăm sóc rất nhiều kiểu khách hàng trên đời luôn. Nghĩ tới thôi đã thấy nhức đầu rồi. Với lại còn cái này,

0: ngũ quan trên khuôn mặt của cô.
1: Hả?
0: Ôi, rất hài hòa, nhưng mà không thích hợp làm bán hàng đâu.
1: Nói thiệt cô, lâu lâu tôi cũng...
0: Nghe tôi, thử tới công ty tôi tham gia buổi phỏng vấn đi. Cơ hội ngàn năm có một như vậy đã ở trước mặt cô rồi đó. Nếu cô không chịu tham gia nhanh tay bắt lấy nó, tôi đảm bảo cô chắc chắn sẽ phải hối hận cả đời luôn.
1: Anh
2: là tôi. Ta-da. Tôi là chủ tịch của công ty xây dựng Warakit mà hôm nay cô tới tham gia phỏng vấn xin việc.
1: Chắc là tôi xin phép anh về trước.
2: Ê, nè, chờ một chút. Làm gì vậy? Tôi làm gì mà cô phải sợ tôi dữ
1: tôi
2: vậy?
1: Tôi không có sợ gì hết. Tại tôi chưa từng nghĩ là sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh kỳ cục như vậy thôi.
2: Hoàn cảnh kỳ cục sao? Trong hoàn cảnh nào thì cũng có khác gì nhau đâu. Cũng rất bình thường mà.
1: Không có giống nhau. Tôi đang mắc nợ anh một mạng. Mà còn đang thiếu anh tiền viện phí nữa chứ. Nếu như bây giờ tôi làm việc cho anh, làm nhân viên rồi thì phải xài tiền lương do anh phát nữa.
2: Một cách để mình đền đáp khi mắc nợ ai đó chính là làm việc để trừ nợ đó. Vì vậy cô rất nên tới đây làm việc cho tôi. Cô thử nghĩ theo hướng này đi. Nếu như một nhân viên chia sẻ gánh nặng giùm cấp trên của mình, giúp làm giảm bớt áp lực, căng thẳng, làm này làm kia, thật sự thì là cô giúp tôi đó. Tôi mới là người mắc nợ ân nghĩa của cô.

0: Nè cô bây giờ thấy sao hả? Có còn đau nữa không?
1: Tôi đỡ hơn rồi.
0: Có người yêu chưa?
1: Tóm lại hôm nay là phỏng vấn tuyển dụng hay là anh muốn hỏi về chuyện cá nhân của tôi?
0: Nếu một người cấp trên muốn tìm hiểu chuyện cá nhân của trợ lý mình thì có gì là sai đâu. Tóm lại có hay chưa? Sao không trả lời?
1: Chưa có.
0: Tốt. Tại sau này làm việc với nhau sẽ không xảy ra mấy chuyện rắc rối. Cô không phải lo nghĩ tới người nào khác. Bởi vì nếu cô chính thức trở thành trợ lý của tôi, phải luôn trong tâm thế sẵn sàng. Lúc nào tôi gọi điện cô cũng phải bắt máy. Hiểu không? Nhiều lúc mình cũng phải ra công trình để giám sát ngoài giờ làm việc nữa. Điều quan trọng và quan trọng hơn tất cả những thứ khác, đó là cô phải ghi nhớ được tôi thích và không thích cái gì.
1: Việc anh thích gì hay không thích gì là trách nhiệm của bạn gái anh chứ sao là tôi.
0: Cô muốn biết tôi có bạn gái hay chưa hả?
1: Vậy là có hay chưa?
0: Khi nào thì cô bắt đầu đi làm được?
1: Bộ nãy giờ tôi có nói tiếng nào là sẽ vô làm cho anh hả?
0: Đúng.
1: Nói thẳng ra là tôi lo cho cô. Khoan, ảnh là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Phá, nhìn mày đi. Ôi, tại sao từ đầu không nói vậy để mình còn biết mà mình kiềm chế bản thân.

0: chuyện mà anh Tê Chiết dặn đã làm xong hết rồi.
1: Làm tốt lắm, dễ đi cho xong chuyện. Chừng nào tôi cần cậu làm gì nữa tôi sẽ gọi sau.
0: Dạ.
1: À, vậy chừng nào thì Chin nó về?
0: Anh Tê Chin dự định sẽ về vào ngày mốt, chắc thứ sáu sẽ tới Bangkok.
1: Ok.
0: Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước.
1: À, cảm ơn cậu nhiều.

0: Hôm nay tôi nhất định phải biết anh tới đây để nói chuyện gì với anh Tê Chít.
1: Bộ trong đầu cô không còn chủ đề nào khác để nói nữa hả?
0: Không có. Tôi chỉ muốn biết việc anh thường xuyên tới đây gặp riêng anh Tê Chít có ảnh hưởng công ăn việc làm của tôi hay không thôi.
1: Khỏi cần lo, tôi không giành việc của cô đâu.
0: Nếu không có ý định giành việc, vậy hôm đó anh tới cửa hàng xe làm gì chứ?
1: Thử nghĩ theo hướng khác đi. Tôi tới đó để làm chuyện cá nhân của tôi cũng được mà.
0: Chuyện cá nhân? Chuyện cá nhân? Tôi đã hiểu rồi. Tôi hiểu chuyện cá nhân của anh rồi. Hiểu chuyện gì rồi đó?
1: Hiểu chuyện gì?
0: Thì chuyện cá nhân của anh đó. Thì anh muốn tìm một cái cớ để đưa tôi tới cửa hàng xe. Đúng lúc đó anh thấy xe tôi bị hư không khởi động được, nên anh cảm thấy muốn đưa cô ấy đi. Nhưng mà không tìm được lý do, không biết làm sao, nên đã diễn cớ có việc cần tới đó.
1: Cô Thanh ý xã.
0: Tôi hiểu mà, không sao đâu. Công nhận, nói thiệt ra thì tôi cũng thấy là anh cũng đẹp trai. Với lại profile của anh cũng không tệ. Nhưng mà nói thẳng tính cách của hai đứa mình.
2: Bản báo cáo doanh số hoạt động của GI Construction, mọi thứ đều không có vấn đề. Họ có soạn bản thỏa thuận, em cũng đã đọc kỹ các điều khoản hết rồi. Để coi, chừng nào em về thì em sẽ trình bày lại với anh một lượt, rồi đưa ra quyết định.
3: Nè Jin, em có biết là bây giờ anh rất tin tưởng ở em, nên mới cho em qua đó. Anh rất tin tưởng em luôn đó. Tới bây giờ anh vẫn nghĩ là mình không nghĩ sai.
2: Trên đời này có mình anh nghĩ vậy thôi, không ai nghĩ vậy đâu.
3: Người khác muốn nghĩ cái gì là chuyện của họ, không cần quan tâm. Em nghe thử nè. Em muốn làm gì quyết định như thế nào cũng được hết. Em có thể làm được mọi thứ mà em muốn, chỉ cần em tự tin vào bản thân mình là được. Em có hiểu không?
4: Còn chuyện xe của mẹ tính sao đi?
2: Thôi anh tự chọn luôn đi.
3: Anh chọn hả?
4: Dạ.
3: Vậy có gì gọi về cho anh nha. Ok.
5: Mọi người cứ ở đây tự nhiên nha. Từ bây giờ căn nhà này cứ coi nó như là nhà mới của mọi người.
6: Thiệt tình cảm ơn anh nhiều vì đã không ghét bỏ em với các con của em.
5: Em đừng có nói như vậy mà. Anh phải cảm ơn em vì đã chấp nhận đồng cam cộng khổ. Vui lại phía sau, chúng ta sẽ cùng bắt đầu lại mọi thứ. Từ bây giờ mình sẽ là người một nhà nha. Tê chít.
7: Vậy bác sẽ trở thành ba mới của tụi con phải không bác?
5: Tất nhiên là vậy rồi.
7: Thiệt ra con không thích ở trong căn nhà rộng quá đâu. Không biết sao con thấy nó trống trải lắm. Nhưng nếu đủ mọi người, có ba, có mẹ. Còn có Tê Chín thì con sẽ không cô đơn nữa.
5: Con nói chuyện nghe hay lắm hả? Đi, để ba đưa tụi con đi xem phòng ngủ. Đi.
7: Đi Chín.
6: Nè Chín, con phải ngoan đó nha. Đừng có hậu đậu, cũng đừng làm mấy trò ngu ngốc. Tuyệt đối không được làm gì mất lòng ba bác xã thon của con nha. Con có hiểu không?
3: Xảy ra chuyện gì vậy?
8: Nếu anh Tê Chít thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì với bó hoa của anh, thì anh thử hỏi trực tiếp cô gái này đi.
9: Em trai sinh đôi.
0: Phá không biết thiệt hả? Anh em nhà này giống nhau như hai giọt nước luôn đó. Mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
10: Bạn gái anh cũng ghen dữ quá ha.
3: Cô không phải là bạn gái của tôi.
0: Phá.
10: Sắp đụng độ rồi.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
2: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
3: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
2: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
3: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
1: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
4: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
1: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị.
3: Nên em đến qua anh chay tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
2: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
4: Là cách nào vậy?
2: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
4: Cái gì? Blois, em bị điên rồi hả?
5: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
4: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
3: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.

0: cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
1: Trong dòng chảy lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân với bề dày 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã luôn đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, là binh chủng chủ lực trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Nhà báo mang màu áo chiến sĩ của lực lượng Công an Nhân dân với trách nhiệm của mình luôn kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hoạt động của ngành đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Nội dung tuyên truyền và thông tin của lực lượng báo chí Công an Nhân dân luôn bám sát thực tiễn, từ phản ánh chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đến những hình ảnh đẹp, những góc nhìn nhân văn về công tác nghiệp vụ của ngành, của người chiến sĩ công an, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa, những nhà báo chiến sĩ, phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6 trên ANTV.

còn là những dự án mang tính giải pháp tình thế. Nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

0: hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tái cấu trúc thị trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình.
1: Lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản cách mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Trong dòng chảy hơn 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các thông tin sai trái thù địch, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
1: Hơn 22.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi đánh giá của Bộ Công an để tuyển chọn những thí sinh đáp ứng yêu cầu đào tạo trong lực lượng Công an Nhân dân.
0: Công an tỉnh Ninh Bình tích cực triển khai cao điểm phòng ngừa đấu tranh với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tín dụng đen trong mùa World Cup 2026.
1: Trong phần tin quốc tế, ngày hôm nay, Mỹ và Iran đã nối lại vòng đàm phán mới liên quan đến xung đột tại Trung Đông ở Geneva, Thụy Sĩ.
0: Bây giờ là 18 giờ, xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, ngày 21 tháng 6 và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết.
0: Kết quả xác minh ban đầu cho thấy do mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ sinh năm 1995, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, Nguyễn Văn Tuyên sinh năm 1990, trú tại xã Bắc Lũng đã dùng dao tấn công nhiều người. Hậu quả khiến người phụ nữ và hai con tử vong. Ngoài ra em nuôi của người phụ nữ cũng bị thương. Sau khi gây án, Tuyên đã tự sát.

0: Trong cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát làm sạch địa bàn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra hơn 1.600 cơ sở lưu trú. Qua đó đã phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài và hơn 310 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú, lao động trái phép và đánh bạc. Đáng chú ý, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trên không gian mạng mang tính chất xuyên quốc gia. Trong đợt cao điểm này, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 8 vụ án, khởi tố 26 bị can về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Cơ quan Công an cũng khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt quản lý người nước ngoài, kiên quyết đấu tranh không để thành phố trở thành nơi ẩn náu, trung chuyển của tội phạm công nghệ cao và lừa đảo xuyên quốc gia.
1: Liên quan việc Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra đã bóc tách
2: lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Lê Trần Nhật Thọ giữ chức vụ giám đốc được xác định là đã đưa ra quy trình hoạt động và chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối về lợi nhuận khi khách đầu tư mua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, sở hữu thẻ kỳ nghỉ, nhưng thực tế các gói du lịch lợi ích mà các công ty đưa ra không có thực.
3: Với những cái ưu đãi và ích lợi dành cho khách hàng thì nhân viên kinh doanh sẽ cam kết với khách hàng là cái hợp đồng đó sau 2 năm sẽ được công ty thu mua lại với lãi suất từ 20-30%. Nhưng mà thực tế thì công ty không có chính sách thu mua lại những cái gói như vậy mà cố gắng hướng khách hướng qua với những cái ưu đãi lớn hơn để mua thêm sản phẩm mới. Dạ, tiền huy động vốn trái phép, tiền chiếm đoạt đó thì sẽ lấy từ những lúc khách mua thêm hợp đồng
4: vào để tư vấn cho khách hàng về dịch vụ thẻ kỳ nghỉ. Sau đó là dùng các bài tư vấn giới thiệu cho khách mua hợp đồng. Sau đó thì tiếp tục mời khách hàng lên để mua những hợp đồng tiếp theo với cái việc là hứa hẹn.
2: Rõ vai trò của từng cá nhân tổ chức với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm.
0: Tiếp tục cảnh báo về một chiếc bẫy khác. Chỉ một phút tò mò, có người đã mất hơn 100 triệu đồng, danh dự bị đe dọa, tinh thần liên tục bị khủng bố. Một cuộc trò chuyện tưởng như là vô hại đã biến thành chiếc bẫy tống tiền.
5: Thì bạn cũng yêu cầu là muốn nhìn thấy mặt tôi, thì tôi cũng cho bạn ấy nhìn mặt. Tôi cũng thấy nó cũng không vấn đề gì cả. Thì sau đến ngày hôm sau thì tự nhiên có một cái số điện thoại lạ, một bạn nam gọi điện cho tôi và yêu cầu là chuyển đến bạn 10 triệu thì bạn ấy sẽ xóa cái clip. Thì là tôi cũng sợ. Về sau là tôi cũng chuyển cho bạn ấy 10 triệu thì bạn ấy bảo là nếu như bây giờ muốn xóa hết được cái clip gốc thì tôi lại phải liên hệ lại tới các bạn ban đầu. Thì tôi có liên hệ lại, chat lại với cả bạn Ninh thì bạn Ninh có yêu cầu là chuyển cho bạn Ninh 60 triệu.
6: Tiền đã được chuyển đi, nhưng sự nhượng bộ của nạn nhân không khiến các đối tượng dừng lại. Trái lại, nỗi sợ bị phát tán hình ảnh riêng tư tiếp tục bị khai thác, trở thành công cụ để chúng gia tăng sức ép, đẩy nạn nhân vào trạng thái hoảng loạn và bế tắc.
5: Tôi sợ là sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và ảnh hưởng tới công việc của tôi. Và ảnh hưởng tới danh dự của tôi. Khi tôi chuyển đến lần thứ tư rồi tôi mới biết là cho dù tôi có chuyển nữa thì cũng không giải quyết vấn đề gì. Cho nên tôi quyết định không
7: đe dọa tống tiền ở trên không gian mạng thì hiện nay không còn là thủ đoạn mới. Tuy nhiên thì các đối tượng vẫn có thể lợi dụng kẽ hở trong việc quản lý thông tin thuê bao và tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện hành vi tội phạm. Vì vậy cho nên việc định danh thông tin thuê bao và định danh số tài khoản ngân hàng
1: sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm các hoạt động cá độ bóng đá trái phép và tín dụng đen gia tăng. Nhiều người vì ham gỡ gạc sau những lần thua cược đã sa vào bẫy vay nóng, dẫn đến nợ nần chồng chất, thậm chí là phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó, lực lượng công an trên cả nước đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm lợi dụng World Cup 2026 để hoạt động. Phản ánh sau đây tại tỉnh Ninh Bình.
8: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt kế hoạch thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen trong dịp diễn ra World Cup 2026. Trong đó chú trọng tham mưu với cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các

0: quan, ban ngành đoàn thể, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm này, đồng thời triển khai
1: phối hợp với các lực lượng liên quan thường xuyên vào các buổi tối có các tổ tuần tra công khai cũng như là bí mật để làm sao mà khép kín địa bàn, phát hiện những hành vi vi phạm để có biện pháp mà đấu tranh xử lý kịp thời.
0: Lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chính quyền cơ sở, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thông báo rộng rãi các quy định của pháp luật về phòng chống hoạt động cờ bạc, tín dụng đen, nêu rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tín dụng đen và các loại tội phạm có liên quan để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành trong các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc nói chung, đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nói riêng dưới mọi hình thức, đồng thời tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, hoạt động tín dụng đen.
2: Tiến hành điều tra cơ bản các hội nhóm trên không gian mạng, đã lập danh sách những đối tượng cộng cán có tiền án tiền sự liên quan đến cờ bạc và đặc biệt là đối tượng có thuộc diện cá độ bóng đá để lên phương án, kế hoạch đấu tranh phân loại cụ thể với từng nhóm đối tượng, nâng cao công tác tuyên truyền đến các nhóm cái đối tượng có nguy cơ cao như học sinh, sinh viên, người hâm mộ bóng đá, phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực tiến hành kiểm tra đồng bộ các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở tiềm ẩn những cái nguy cơ cao liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.
0: Bên cạnh việc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc nói chung, cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nói riêng và hoạt động tín dụng đen trong mùa World Cup 2026, vẫn rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các cấp, các ngành, mỗi người, mỗi nhà trong tích cực, chủ động tuyên truyền, giáo dục, vận động người
3: khống chế nhân viên và bắt giữ con tin nhằm chống trả lực lượng chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng đã nhanh chóng triển khai phương án tổ chức phong tỏa hiện trường, bảo đảm an toàn khu vực xung quanh, tiến hành thương thuyết, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chiến thuật phù hợp để giải cứu con tin, khống chế và bắt giữ đối tượng. Với sự chỉ huy thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia, toàn bộ nội dung diễn tập được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang thiết bị. Các tình huống phát sinh trong quá trình diễn tập đều được xử lý linh hoạt, hiệu quả, thể hiện rõ năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp tác chiến và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Kết quả diễn tập không chỉ góp phần kiểm tra, đánh giá thực chất, khả năng ứng phó của các lực lượng, mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, hơn 22.000 thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân. Kỳ thi không chỉ kiểm tra kiến thức, năng lực của thí sinh, mà còn là bước sàng lọc quan trọng để tuyển chọn những thí sinh đáp ứng yêu cầu đào tạo trong lực lượng công an nhân dân.
0: Sau 180 phút làm bài, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm. Chỉ ít ngày trước, các em vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên đã quen với áp lực phòng thi, quen với những quy định nghiêm ngặt. Tuy nhiên, với kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, cảm xúc lại rất khác, bởi phía sau mỗi bài làm không chỉ là kết quả tuyển sinh mà còn là khát vọng được học tập, rèn luyện trong môi trường công an nhân dân.
4: Để năm nay thì
0: được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức tại 39 điểm thi với 983 phòng thi trên toàn quốc, trong đó khu vực phía Bắc có 547 phòng thi, khu vực phía Nam có 436 phòng thi. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các học viện, trường công an nhân dân đã theo quy định, thí sinh làm bài trong thời gian 180 phút với 3 phần gồm tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Nội dung đề thi được xây dựng
5: rất tốt để có thể học tập và hoàn thành tốt cái chương trình đào tạo.
0: Song song với công tác tổ chức, trong 2 ngày 20 và 21 tháng 6, Bộ Công an đã thành lập 7 đoàn kiểm tra trực tiếp tại tất cả hội đồng thi trên toàn quốc. Các đoàn tập trung kiểm tra công tác chuẩn bị, việc thực hiện quy chế thi, điều kiện cơ sở vật chất cũng như các phương án bảo đảm an ninh an toàn. Việc kiểm tra được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế, tạo điều kiện tốt nhất cho tiếp tục cho thấy sức hút của các học viện, trường công an nhân dân, đồng thời phản ánh sự quan tâm của xã hội đối với môi trường đào tạo trong lực lượng công an nhân dân. Kết quả

0: kỳ thi sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để các trường tuyển chọn những thí sinh đủ điều kiện, phẩm chất và năng lực phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.
1: Với những người làm báo mang trên mình sắc phục công an nhân dân, hành trình dấn thân điều tra tìm ra sự thật không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh góp phần bảo vệ công lý, củng cố niềm tin vào pháp luật và cuộc sống.
2: Khoảng 24 triệu người dân Trung Đông đã buộc phải rời bỏ nơi ở vì xung đột bất ổn và khủng hoảng nhân đạo.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, một vòng đàm phán mới về xung đột tại Trung Đông dự kiến bắt đầu vào ngày hôm nay 21 tháng 6 tại Thụy Sĩ với sự góp mặt của các nhà đàm phán Iran và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tehran tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel tại Liban.
3: Trước khi khởi hành tới châu Âu, ông Joe Vance cho biết hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong vấn đề hạt nhân và lệnh ngừng bắn tại Liban. Đây là hai nội dung trọng tâm của vòng đàm phán lần này. Trước đó, các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 19 tháng 6, nhưng đã bị hoãn vào phút chót.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với mục tiêu để đảm bảo cho Liban cũng như toàn bộ
3: không bị gián đoạn, với 55 tàu hàng đi qua tuyến đường thủy này, vận chuyển hơn 17 triệu thùng dầu tới các thị trường toàn cầu. CENTCOM đồng thời khẳng định các lực lượng Mỹ tiếp tục hoạt động trong khu vực nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải.
2: Xung đột bất ổn và khủng hoảng nhân đạo đang khiến Trung Đông trở thành một trong những khu vực có số người phải di rời lớn nhất thế giới. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, khoảng 24 triệu người đã buộc phải rời đến việc tiếp cận nơi trú ẩn an toàn, cũng như các dịch vụ thiết yếu trở nên vô cùng khó khăn.
1: Khoảng 25 công nhân tại một khu công nghiệp hóa chất ở bang Nordrhein-Westfalen của Đức đã phải nhập viện để theo dõi y tế do bị nghi ngờ phơi nhiễm chất độc sau vụ rò rỉ hóa chất độc hại. Cảnh sát thành phố Cologne cho biết vụ việc xảy ra tại khu công nghiệp hóa chất Kempark Dortmangen. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sự cố có thể xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc là sai sót trong quá trình vận hành. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Theo thông tin ban đầu, chất bị rò rỉ là một chất lỏng độc hại có chứa phosgen. Hệ thống an toàn của khu công nghiệp đã được kích hoạt ngay lập tức để trung hòa chất độc hại và tạo thành một lớp màn hơi nước amoniac nhằm ngăn chặn đám mây khí độc phát tán. Các bác sĩ cho biết những công nhân nhận trên cả nước. Hiện có 92 bệnh nhân đã khỏi bệnh, trong khi 361 trường hợp đang được cách ly hoặc điều trị tại các cơ sở y tế. Báo cáo cũng cho biết trong ngày đã phát hiện thêm 162 trường hợp nghi mắc bệnh. Tuy nhiên, tỷ lệ truy vết người tiếp xúc chỉ đạt 69,3%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 95% do cơ quan y tế đề ra.
2: Trở lại với các nội dung trong nước quan trọng và như thường lệ, mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần vừa qua.
3: Thái tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam đặt hoa tại đồi Mansude, thăm Trường Đại học An toàn Xã hội Kim Jong Hai và Trung tâm Thông tin Chỉ huy Giao thông Bình Nhưỡng, đồng thời gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Cũng trong tuần qua, về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, giải báo chí toàn quốc vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn là diễn đàn để báo chí đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí trong công an nhân dân đẩy mạnh đổi mới nội dung, ứng dụng chuyển đổi số và truyền thông hiện đại, giúp tác phẩm về an ninh trật tự đến gần hơn với công chúng, đồng thời góp phần đấu tranh với thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị tham vấn chính sách, xin ý kiến đối với hồ sơ chính sách yêu cầu công an các đơn vị địa phương bám sát chỉ đạo của Bộ, phối hợp chặt chẽ với các

0: 36 độ, có nơi trên 37 độ. Áp thấp nóng phía Tây phát triển khiến cho hiệu ứng phơn ở Trung Bộ hoạt động mạnh hơn, kéo theo đó là khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ mưa chỉ diễn ra vài nơi vào chiều tối ở phía Nam, nắng nóng cũng có xu hướng mở rộng về phạm vi và gia tăng về cường độ. Từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Chỉ riêng ven biển Lâm Đồng, ngày mai không có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đêm nay có mưa vài nơi ở phía Tây của cao nguyên Trung Bộ, ngày mai trời nắng, cục bộ ở Nam Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào nhẹ và dông rải rác. Nhiệt độ ở cao nguyên Trung Bộ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Còn Nam Bộ là từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Tây Nam cấp 4. Tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại cả hai đặc khu không vượt quá ngưỡng 34 độ. Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, trời oi nóng, ban ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 28 đến 38 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá,
1: luôn kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hoạt động của ngành đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Nội dung tuyên truyền và thông tin của lực lượng báo chí công an nhân dân luôn bám sát thực tiễn, từ phản ánh chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đến những hình ảnh đẹp, những góc nhìn nhân văn về công tác nghiệp vụ của ngành, của người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa, những nhà báo chiến sĩ, phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6 trên ANTV.
2: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
1: Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang lặng lẽ bước vào những trận chiến đầy hiểm nguy. Đối với các anh, mỗi chuyên án là một cuộc chiến sinh tử, bởi chỉ một giây phút. Mời quý vị đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng vào 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 23 tháng 6 trên ANTV.
0: Tháng 6,

0: Thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 6, kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi tới các thế hệ người làm báo Việt Nam lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc những người cầm bút, cầm máy luôn giữ vững ngọn lửa nghề, bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng và tâm huyết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
1: Kính thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã dạy, nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Đặc biệt trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng Việt Nam cần kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Như nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch

0: Tô Lâm trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 và chiều nay tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm các gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm 2026 và chúc mừng những người làm báo. Với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo toàn quốc năm 2026 ghi nhận 66 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước tham dự với 87 gian trưng bày. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham quan không gian giới thiệu về chặng đường 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, tìm hiểu các sản phẩm báo chí đa nền tảng, mô hình tòa soạn hội tụ và những ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí. Nhiều gian trưng bày được đầu tư công phu, kết hợp giữa giá trị truyền thống với các giải pháp công nghệ hiện đại, phản ánh sinh động quá trình đổi mới, chuyển đổi số của các cơ quan báo chí. Mỗi gian trưng bày mang phong cách thiết kế ấn tượng, phản ánh bản sắc, tôn chỉ, mục đích và những thành tựu nổi bật của từng cơ quan báo chí trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: Hội báo toàn quốc 2026 đã bế mạc chiều nay tại thành phố Hải Phòng, khép lại 3 ngày diễn ra sôi nổi, thiết thực và nhiều dấu ấn. Các hoạt động diễn đàn thì cũng như các chuyên đề tại hội báo năm nay đã mang đến những góc nhìn mới, những kinh nghiệm quý cho người làm báo trong kỷ nguyên số.
0: Vâng, qua đó thì cũng phác họa nên một bức tranh
2: thành trong cả nước, nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai trong ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân. 57 gian trưng bày ấn tượng đặc sắc cũng được vinh danh, cho thấy diện mạo nhiều đổi thay của báo chí nước nhà.
3: Đây là một cái hội báo ngay sau khi mà chúng ta tổ chức sáp nhập các tỉnh, thành phố và báo chí cũng đang tinh gọn để mạnh hơn. Chính vì vậy, các đơn vị mang đến hội báo những cái kết quả, những cái thành tựu cũng như là những cái mong ước, những cái định hướng, những cái hy vọng để làm sao phát triển một nền báo chí cách mạng có nhiều cái bước phát triển mới trong cái kỷ nguyên mới của dân tộc.
4: Ở đây chúng tôi được giao lưu, học hỏi, cũng được chia sẻ niềm vui với các đồng nghiệp trong những cái thành quả của báo chí.
2: Cùng với các không gian trưng bày, điểm nhấn là diễn đàn báo chí toàn quốc với 11 phiên thảo luận về các vấn đề trọng tâm của báo chí hiện đại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế báo chí, tìm lời giải cho những thách thức mới trong kỷ nguyên số.
0: Năm 2026 cũng đánh dấu chặng đường 20 năm giải báo chí quốc gia, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra vào tối nay tại thành phố Hải Phòng không chỉ là dịp tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn là cơ hội để nhìn lại hành trình 2 thập kỷ của một giải thưởng nghề nghiệp uy tín, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Vâng, và lúc này chúng tôi xin kết nối tới phóng viên Ngọc Sơn đang có mặt tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 tại thành phố Hải Phòng để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình lễ trao giải. Vâng, chào anh Ngọc Sơn ạ. Theo thông tin từ ban tổ chức, từ 177 tác phẩm vào vòng chung khảo, hội đồng chung khảo đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở 13 hạng mục. Đây là những tác phẩm tiêu biểu thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của đội ngũ những người làm báo cả nước. Vậy chất lượng các tác phẩm dự giải năm nay được hội đồng đánh giá như thế nào thưa anh?
5: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Trước tiên, chúng ta cần nhắc đến một thông tin đáng chú ý là giải báo chí quốc gia lần thứ 20 đón nhận hơn 1.700 tác phẩm dự thi. Những tác phẩm được vinh danh không chỉ thể hiện trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội của người làm báo, mà còn phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước. Dấu nổi bật của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của nhiều tác phẩm chính luận, điều tra, đa phương tiện và có chiều sâu, bám sát hơi thở cuộc sống. Qua mỗi tác phẩm, có thể cảm nhận rõ sự dấn thân, những bước chân miệt mài và công sức đầu tư lớn của các nhà báo trước những vấn đề thời sự nóng bỏng. Những tác phẩm được vinh danh không chỉ sắc sảo trong phát hiện vấn đề, giàu chiều sâu thông tin, hiện đại trong cách thể hiện, mà còn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội.
1: Vâng ạ, với chủ đề xuyên suốt là tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong, lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp tôn vinh các tác giả tác phẩm xuất sắc, mà còn được dàn dựng như một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc về nghề báo. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về những điểm nhấn đặc biệt của lễ trao giải năm nay là như thế nào không ạ?
5: Vâng, hành trình nghệ thuật, nghề nghiệp tái hiện mạch nguồn hơn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam, từ những trang báo đầu tiên đến nền báo chí đa nền tảng trong thời đại số. Còn bây giờ, xin mời trở lại với trường quay.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh Ngọc Sơn với những thông tin vừa rồi ạ. Thưa quý vị, lúc này không khí tại nhà hát Hoa Phượng Đỏ đang rất sôi động trước

0: diễn ra lễ trao giải. Sân khấu của chương trình năm nay được thiết kế theo hướng là kết hợp hài hòa giữa chiều sâu lịch sử, truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam với hơi thở công nghệ số hiện đại. Sự thể hiện công phu này không chỉ góp phần nâng tầm quy mô, ý nghĩa của giải báo chí quốc gia mà còn mang đến một trải nghiệm thị giác mới mẻ, phù hợp với xu thế đổi mới và phát triển của báo chí hiện đại.
1: Vâng, thưa quý vị, chương trình lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay trên kênh VTV1. Đây là dịp để khán giả cũng như là độc giả cả nước cùng nhìn lại chặng đường 20 năm của giải báo chí quốc gia và tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng đầy tự hào của đội ngũ những người làm báo Việt Nam. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và báo chí trong thời đại ngày hôm nay thì cũng đặt những nhà báo như chúng ta cần phải có tư duy đổi mới và có năng lực công nghệ. Đó vừa là thách thức nhưng cũng vừa là công cụ.
0: Dạ vâng ạ. Có thể kể đến như là trí tuệ nhân tạo này, hay là tòa soạn số, nền tảng đa phương tiện. Giữa guồng quay đó thì nhiều tòa soạn đang chọn con đường đổi mới từ bên trong, làm chủ công nghệ, tái cấu trúc quy trình nhưng mà không đánh đổi chuẩn mực và giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.
2: Chuyên trang về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2026-2031 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm đa phương tiện này là nỗ lực thay đổi công nghệ, cách thức làm báo. Nhà báo Ngô Trần Thịnh tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình tác nghiệp, cùng đồng nghiệp nâng cao hiệu quả công việc.
3: Trên môi trường số, bây giờ nếu như phóng viên và nhà báo muốn theo kịp trên môi trường số, bắt buộc 100% chúng ta phải sử dụng công cụ số. Chúng ta phải sử dụng những nguồn tin ở trên số trước.
4: Và người dân luôn luôn lúc nào đồng hành cùng với chính quyền.
2: Giữ vai trò chủ lực trong môi trường số không chỉ là hiện diện trên nhiều nền tảng, mà quan trọng hơn là giữ vững dòng chảy và giá trị thông tin chính thống. Hướng đi này đang được Thông tấn xã Việt Nam cụ thể hóa qua mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, với những đổi mới về tổ chức sản xuất, công nghệ và cách tiếp cận công chúng. Từ đó, người làm báo được khuyến khích theo đuổi những đề tài lớn, có chiều sâu, có sức gợi mở chính sách và đóng góp giải pháp thiết thực cho xã hội.
5: Chúng tôi dành rất nhiều thời gian để nghe cái tiếng nói tâm tư của người dân. Từ tiếng nói tâm tư của người dân đó thì chúng tôi mới truyền tải những cái thông điệp gần gũi nhất. Giá trị của báo chí không phải là tốc độ của con chữ, mà là cái khả năng kiểm chứng, thẩm định thông tin và cái khả năng đi vào cuộc sống và bảo vệ cộng đồng.
2: Với định hướng tiếp cận khán giả trên nhiều nền tảng, bằng nhiều định dạng nội dung, Đài Truyền hình Việt Nam đang từng bước kiến tạo một VTV hiện diện cả trên sóng truyền hình truyền thống và trong hệ sinh thái của nền tảng truyền hình số quốc gia VTVGo. Truyền hình quốc gia trên nền tảng số, nơi đổi mới là phương thức, công nghệ là công cụ, còn trung thực, chuẩn mực, nhân văn, vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân, vẫn là nền tảng xuyên suốt trong mọi sản phẩm báo chí của VTV.
6: Không thể nào mà không xem cái chương trình VTV1 lúc 19 giờ buổi tối. Những cái câu chuyện, những cái sự kiện là nó trở nên sống động, gần gũi và đem lại cho mình một cái niềm tin cậy.
2: Trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng Việt Nam càng phải là điểm tựa tin cậy của xã hội, là ngọn hải đăng dẫn đường bằng thông tin chính xác, dẫn dắt bằng bản lĩnh chính trị, thuyết phục bằng trách nhiệm nghề nghiệp và lan tỏa bằng giá trị nhân văn. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo không ngừng đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ nhưng luôn giữ vững vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và thông tin, là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận và đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Trong bài viết nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng các cơ quan báo chí cũng cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa thông tin số, vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn và tinh thông công nghệ.
0: Vâng, và làm chủ không gian số, vì vậy phải bắt đầu từ từng tòa soạn, từng quy trình kiểm chứng, từng sản phẩm báo chí và từng ứng xử của nhà báo trước công chúng. Đổi mới mạnh mẽ hơn, làm chủ công nghệ tốt hơn, nhưng mà luôn giữ vững bản lĩnh, chuẩn mực và trách nhiệm xã hội. Đó là con đường để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phụng sự Tổ quốc,

0: phục vụ nhân dân trong thời đại số.
1: Vâng, và làm chủ không gian số thì không chỉ đơn thuần là việc đổi mới công nghệ, mà đó còn là giữ chủ quyền, chủ động đối với dòng chảy thông tin chính thống. Yêu cầu này thì càng trong việc tự chủ xây dựng nền tảng riêng của mình để tin tức tiếp cận công chúng thay vì trở thành con tin cho các thuật toán của các ông lớn công nghệ. Thành phố Hà Nội ngày mai sẽ đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm với tổng vốn đầu tư là hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Sự kiện này đánh dấu sự chuyển đổi căn bản trong tư duy đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Đồng thời đây cũng là bước khởi đầu cho chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị, hiện thực hóa quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm và đưa giao thông công cộng trở thành động lực phát triển chính của thành phố.
2: Năm tuyến đường sắt đô thị được lựa chọn khởi công đều là trục xương sống dẫn dắt sự phát triển đô thị theo mô hình đa cực, đa hướng. Các tuyến metro không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới, hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng thời thúc đẩy chỉnh trang những khu vực đô thị hiện hữu.
3: Từ đầu năm đến giờ thì cũng có rất nhiều những cái thông tin về những đại dự án. Thế và có thêm một cái thông tin này nữa thì nó lại thêm một cái đại dự án nữa thì cũng làm cho thấy được cái quyết tâm chính.
4: Giữa các cái trục chính ra vào thành phố và cũng có cái tuyến hướng tâm, tuyến xuyên tâm và kết nối các cái vành đai thì sẽ nâng cao được cái năng lực vận tải khách công cộng trên địa bàn thủ đô, giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, nâng cao cái hiệu quả, cái chất lượng cuộc sống cho người dân thủ đô.
2: Theo quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, thành phố sẽ phát triển mạng lưới gồm 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km. Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2035, thành phố đạt mục tiêu hoàn thành khoảng 500 km. Năm tuyến đường sắt đô thị được đồng loạt khởi công là tiền đề để hiện thực hóa mục tiêu này, đồng thời thể hiện quyết tâm
0: trong tương lai.
5: Phố Thụy Khuê, Hà Nội. Sau 18 năm từ lúc có quy hoạch, hiện 47 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đã bàn giao mặt bằng để phục vụ xây dựng ga ngầm C6 Bách Thảo thuộc dự án Metro 5 Thăng Long Trần Hưng Đạo. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng cho ga này lên tới gần 6.000 m2. Riêng quá trình giải phóng mặt bằng đã kéo dài nhiều năm là một trong những nguyên nhân khiến dự án bị đội vốn.
6: Chậm thi công dẫn đến mấy vấn đề thế này này. Tức là cái tiền mà người ta phải thuê trang thiết bị và nhân lực là người ta mất trắng rồi. Thế sau đó thì lại liên quan đến cái giá cả của các cái vật liệu. Thế khi coi chúng ta chậm đến 1 năm, 2 năm bắt đầu giá vật liệu lại tăng lên. Và như vậy cứ như thế tất cả quá trình nó tăng lên.
5: Đến nay nguồn vốn ODA từ Nhật Bản cho dự án đã phải điều chỉnh mức đầu tư từ 19,5 nghìn tỷ đồng lên hơn 35,6 nghìn tỷ đồng. Ngoài chi phí phát sinh do kéo dài tiến độ, biến động tỷ giá đồng yên cũng khiến áp lực tài chính của dự án tăng lên khoảng 15%.
7: Tỷ giá dự toán ở mức thấp thì các dự án lại phải chịu một cái rủi ro. Thế thì có lẽ là chúng ta nên có một cái cơ chế để làm sao mà có thể quyết toán cũng như là tính cái chi phí cũng như giá thành dựa trên cái tỷ giá thực, giải ngân đến đâu và tỷ giá ở mức nào thì tính chi phí và giá thành đến đó.
5: Riêng trong năm nay, kế hoạch
8: vay ưu đãi hoặc là vay thương mại, đấy là những cái cân đối lớn chúng ta cần phải xem xét trong việc quản trị rủi ro nợ.
5: Tăng trưởng cao không đồng nghĩa với việc phải đầu tư bằng mọi giá, bởi nếu các dự án tiếp tục chậm tiến độ, đội vốn, kém hiệu quả, thì nguồn lực vay nợ sẽ không còn tạo ra động lực cho tăng trưởng, mà có thể trở thành áp lực cho ngân sách và an toàn nợ công quốc gia.
0: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, công trình phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm định hoặc là thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy sẽ không cần trải qua thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào khai thác. Đây là nội dung của nghị quyết của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Riêng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nghị quyết của Chính phủ bãi bỏ 3 thủ tục gồm kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đối với công trình phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu và thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở phương tiện sau vi phạm. Cơ quan công an đã dừng tiếp nhận các thủ tục này từ 20 tháng 6. Còn hồ sơ tiếp nhận trước đó thì vẫn được xử lý đến hết tháng này. Theo Bộ Công an, việc duy trì song song thẩm định thiết kế và nghiệm thu là không cần thiết. Vì cùng hướng tới một mục đích, khi bỏ thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ tự nghiệm thu và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về thi công, giám sát và đưa công trình vào sử dụng. Việc kiểm tra

0: của cơ quan chức năng sẽ chuyển sang hậu kiểm và dựa trên thực tế khi vận hành.
1: Tình trạng sạt lở bờ sông và kênh rạch đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đe dọa nhà cửa, đất sản xuất và hạ tầng giao thông ven sông. Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ xuất hiện hơn 60 điểm sạt lở. Tại tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long thì hàng chục vụ sạt lở cũng đã được ghi nhận. Tại Đồng Tháp, khu vực thượng nguồn sông Tiền là một trong những điểm nóng về sạt lở. Mới đây nhất, khoảng 40 mét đường giao thông nông thôn đã sụp hoàn toàn xuống sông Cổ Cò đoạn qua xã Mỹ Lợi. Theo các chuyên gia, sau thời gian dài mực nước xuống thấp làm đất ven sông giảm độ liên kết, những trận mưa lớn đầu mùa thì cũng khiến cho đất ngậm nước, gia tăng tải trọng và dễ xảy ra sụt trượt.
0: Chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, cán bộ cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ hơn, với đến là 1.000 nhiệm vụ mới. Khối lượng công việc tăng và yêu cầu cũng cao hơn và bao quát nhiều lĩnh vực hơn.
1: Thế nhưng có một nghịch lý đang xảy ra ở đây, đó là thời gian dành cho chuyên môn và phục vụ người dân đang bị thu hẹp. Lý do một phần vì họp quá nhiều để bàn bạc qua tập thể, một phần vì trách nhiệm chưa gắn rõ với từng cá nhân. Đổi mới phương thức làm việc, giảm họp, rõ người rõ việc đang là bài toán thực tiễn đặt ra tại cấp cơ sở.
2: Là công chức phòng văn hóa xã hội xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh, trong gần một năm qua, anh Thanh phải bao quát nhiều lĩnh vực, từ văn hóa thể thao, y tế giáo dục đến khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Khối lượng công việc tăng, yêu cầu cập nhật kiến thức mới cũng nhiều hơn, trong khi thời gian dành cho chuyên môn bị thu hẹp do phải tham dự nhiều cuộc họp hàng ngày.
3: Văn bản thì cũng từ phía cấp trên triển khai về.
2: Thế ở nhiều địa phương, không ít cuộc họp có thành phần tham dự rộng hơn mức cần thiết.
4: Thẩm quyền quy định rõ ràng rồi, nhiệm vụ quy định rõ ràng rồi, nhưng mà anh em thì vẫn phải xin ý kiến của các cơ quan, các tổ chức để làm cái cơ sở, có cái căn cứ nữa để mà quyết định.
2: Một nguyên nhân là nhiều nhiệm vụ thẩm quyền hiện vẫn giao cho tập thể, chưa gắn rõ với trách nhiệm cá nhân. Thực tiễn này cho thấy cần phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và từng công chức đối với từng nhiệm vụ cụ thể.
3: Từ những nhiệm vụ là thẩm quyền chung phải chuyển sang nhiệm vụ thẩm quyền riêng, đang là phân cấp cho Ủy ban Nhân dân thì nay phải chuyển cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Thậm chí là có những nhiệm vụ ủy quyền cho công chức chuyên môn thì sẽ giảm được cái quá trình họp, giảm được cái quá trình xin ý kiến, giúp cho địa phương cơ sở mà giảm áp lực công việc.
2: Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả không.
0: 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã mang lại những kết quả thực chất. Hơn 1.000 hải cốt liệt sĩ đã được tìm thấy.
1: Tại nhiều nghĩa trang trên cả nước thì công tác lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được tiến hành khẩn trương. Ở những nơi từng xảy ra chiến sự ác liệt đang là trọng điểm ưu tiên của chiến dịch để sớm đưa các liệt sĩ trở về. Và đường trở về của những người con ưu tú của Tổ quốc đang gần hơn.
5: Bóc tách từng lớp đất đá trên sườn núi xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Cẩn trọng khi phát hiện thấy dấu tích dù rất nhỏ.
6: Đây là xương
7: khớp chân.
6: Khi nhát guốc của chúng tôi chạm đến các dị vật, chúng tôi khựng lại một chút, nó đã động tốc thúc anh em tiếp tục tìm kiếm mới. Và chúng tôi biết rằng là dưới cái lớp đó là những mảnh hài cốt của anh hùng liệt sĩ còn lại, để chúng tôi góp một phần nhỏ bé đưa ngắn cái khoảng cách thời gian mong chờ của các gia đình ngắn lại, để không phải chứng kiến những bà mẹ 80, 90 vẫn ôm cái tấm bằng tổ quốc ghi công chờ con về.
5: Tại các khu vực vùng lõi như Thanh Thủy và Vị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang, đội tìm kiếm quy tập được bổ sung thêm nhân lực. Kết quả chuyển biến rõ nét. Ít nhất 26 hải cốt liệt sĩ đã được quy tập từ đầu chiến dịch, cao hơn trung bình của nhiều năm trước đó.
8: Chúng tôi đang tổ chức lực lượng tập trung vào các cái khu vực mà trước đây đã diễn ra nhiều cái cuộc chiến đấu ác liệt, mà theo các tư liệu là có nhiều liệt sĩ hy sinh và chưa được cất bốc quy tập, thì chúng tôi đưa lực lượng vào đó. Đặc biệt là ở các cái vị trí, những cái điểm cao mà trước đây đã diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt.
9: Dãy Hán Dương, đồi Cô Ích, đồi Đài và cao điểm 211. Những địa danh đã hằn sâu trong ký ức của nhiều cựu chiến binh về độ khốc liệt của chiến trận. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và nằm lại trong các hang đá khe sâu. Trong những ngày thực hiện cao điểm chiến dịch thì đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã liên tục phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ. Thông tin này đang thắp lên hy vọng trong nhiều gia đình có

0: nhân là liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên để có thể sớm đưa các anh được trở về và sớm được gọi đúng tên.
1: Chỉ tính riêng ở tỉnh Tuyên Quang, hiện vẫn còn hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh cho cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc chưa được tìm thấy. Đây là nỗi day dứt, trăn trở của Đảng, Nhà nước, là mong mỏi của bao gia đình.
2: Trận đánh, có những người thì, có những anh thì hy sinh khi mà ở tại đơn vị, có là bị mảnh pháo, bị pháo kích. Có những người thì hy sinh khi đi thực hiện nhiệm vụ vấp mìn. Thế cho nên là chúng tôi trước hết là xác định quyết tâm cao nhất là phải tìm kiếm tất cả các diện tích trước đây các đơn vị đã đóng chân và thực hiện nhiệm vụ. Tất cả các diện tích
1: tập hải cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được tiến hành song song để rút ngắn hành trình đưa các liệt sĩ trở về.
3: Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước Cuba vừa thông qua những quyết sách quan trọng để đổi mới nền kinh tế, thì những kinh nghiệm của Việt Nam trong tiến trình cải cách mở cửa đang được đón nhận và đánh giá cao. Những kinh nghiệm đó không chỉ nằm trên các văn bản trên bàn hội thảo, mà đang được hiện thực hóa bằng
4: hợp với đối tác Cuba, canh tác lúa trên 1.000 hecta. Và kết quả vượt ngoài mong đợi với năng suất bình quân ở thời điểm hiện tại đã lên tới 9 tấn thóc tươi 1 hecta. Trong bối cảnh Cuba đang gặp nhiều khó khăn do tác động của lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ, đặc biệt, khi Cuba triển khai chương trình cải cách kinh tế sâu rộng vừa được thông qua, những kinh nghiệm của Việt Nam trong tiến trình cải cách mở cửa có giá trị thực tiễn cao đối với Cuba.
5: Chúng tôi đã đề xuất phía Việt Nam chia sẻ một cách cởi mở tất cả những kinh nghiệm mà các bạn đã tích lũy được trong tất cả các lĩnh vực như khu vực kinh tế tư nhân, phát triển nông nghiệp, các ngành công nghiệp và vấn đề phân phối và dịch vụ thiết yếu cho Cuba, như lương thực, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, đồng thời mang đến các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ mang lại giá trị rất lớn. Với gói cải cách sâu rộng vừa được thông qua, chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Cuba cũng như các doanh nghiệp mới chuẩn bị đầu tư sẽ có một môi trường mới với những điều kiện thuận lợi hơn.
4: Cuba đang bước vào một chặng đường mới với những thay đổi chiến lược, và bên cạnh những nỗ lực nội sinh của đất nước này, sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia bạn bè truyền thống, sẽ là yếu tố quan trọng giúp Cuba vượt qua giai đoạn thử thách hiện nay và tiếp tục con đường phát triển.
6: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua tuyên bố đã đóng cửa eo biển Hormuz, cảnh báo các tàu thuyền không được tiếp cận tuyến đường thủy này. Tuy nhiên, sau đó thì Mỹ đã bác bỏ tuyên bố trên của Iran, đồng thời khẳng định tuyến hàng hải quan trọng này vẫn mở và đang được giám sát chặt chẽ. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ cho biết các lực lượng vẫn duy trì hiện diện và cảnh giác tại eo biển Hormuz nhằm đảm bảo các điều khoản liên quan được thực thi đầy đủ. Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz sẽ không bị áp phí trong 60 ngày của giai đoạn ngừng bắn, như ông để ngỏ khả năng áp phí nếu không đạt được thỏa thuận với Tehran. Những tuyên bố trái ngược từ phía Iran và Mỹ về eo biển Hormuz đang khiến tình hình trên thực địa trở nên khó đoán, đồng thời làm gia tăng lo ngại có thể ảnh hưởng đến vòng đàm phán mới tại Thụy Sĩ ngày hôm nay.
3: Một đợt nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm nhiều quốc gia Tây Âu với nhiệt độ tại một số nơi vượt ngưỡng là 40 độ C. Và các chuyên gia cảnh báo thì hiện tượng vòng nhiệt cùng với biến đổi khí hậu đang khiến cho các đợt nắng nóng ngày càng gay gắt và khó dự đoán hơn.
7: Một khối không khí nóng bị giữ lại dưới hệ thống áp cao đang bao phủ Tây Âu, hoạt động như một chiếc nắp nồi khổng lồ, chặn luồng khí mát và đẩy nhiệt độ lên cao trên diện rộng. Tại Italia, Pháp và nhiều quốc gia khác, đời sống người dân và du khách bị đảo lộn. Ở Florence,
8: trong những năm gần đây, mùa hè đến ngày càng sớm hơn.
7: Người dân châu Âu đang học cách thích nghi không chỉ là một đợt nắng nóng nhất thời, mà có thể là trạng thái bình thường mới của khí hậu châu Âu trong tương lai.
6: Hôm nay, hơn 2,2 triệu thí sinh trên khắp Ấn Độ đã tham gia thi lại kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia sau khi kết quả kỳ thi trước đó bị hủy vì nghi vấn lộ đề. Đây là một trong những kỳ thi cạnh tranh nhất tại Ấn Độ với chỉ khoảng là từ 5 đến 6% thí sinh giành được suất vào các trường đại học y. Nhiều thí sinh cho biết họ lo ngại sự cố rò rỉ đề thi có thể tái diễn, đồng thời gặp áp lực khi phải ôn tập trở lại chỉ trong vòng một

0: tháng. Để đảm bảo tính minh bạch của kỳ thi, giới chức Ấn Độ đã tăng cường an ninh tại các điểm thi, siết chặt quy trình vận chuyển và bảo quản đề thi, đồng thời áp dụng các hệ thống giám sát và theo dõi kỹ thuật số. Chính phủ cũng ra lệnh tạm thời chặn ứng dụng nhắn tin Telegram cho đến khi kỳ thi kết thúc. Trước đó, kết quả kỳ thi hồi tháng 5 đã bị hủy sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng đề thi bị phát tán trên các ứng dụng nhắn tin trước giờ làm bài. Đối tượng cầm đầu bị cáo buộc là đứng sau vụ rò rỉ đã bị bắt giữ. Người này được xác định là một giảng viên hóa học. Thưa quý vị, World Cup 2026 không chỉ nóng trên sân cỏ mà còn nóng trên không gian số. Tính đến ngày hôm qua, thì hệ thống giám sát vi phạm bản quyền World Cup của Đài truyền hình Việt Nam đã ngăn chặn được hơn 3.000 đường dẫn vào các trang xem bóng đá vi phạm bản quyền của World Cup trên lãnh thổ Việt Nam, đạt khoảng 65-70% hiệu quả xử lý các vi phạm.
1: Dù là các đơn vị sở hữu bản quyền thì cũng liên tục phát hiện và yêu cầu xử lý vi phạm, nhưng nhiều đường dẫn vào các trang xem bóng đá lậu, livestream trái phép hay là sao chép lại các hình ảnh trận đấu thì vẫn cứ tồn tại. Khi mà giải bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn đang diễn ra thì cuộc chiến bảo vệ bản quyền không thể chỉ trông chờ vào đơn vị sở hữu bản quyền. Điều này cho thấy là cần sự chủ động và quyết liệt hơn nữa từ các nhà mạng viễn thông và nền tảng mạng xã hội trong việc ngăn chặn vi phạm ngay từ sớm, thay vì chỉ xử lý khi mà thiệt hại đã xảy ra.
2: Len lỏi giữa không khí và những hình ảnh World Cup từ các đơn vị sở hữu bản quyền, vẫn còn đâu đó nhiều tài khoản mạng xã hội đăng lại các bàn thắng, bình luận trực tiếp trận đấu, thậm chí còn quảng cáo cho các trang cá độ bóng đá. Theo thống kê của hệ thống giám sát vi phạm bản quyền World Cup, TikTok và Facebook là hai nền tảng mạng xã hội phát hiện nhiều vi phạm về bản quyền. Theo quy trình, khi phát hiện vi phạm bản quyền World Cup, Đài truyền hình Việt Nam sẽ chuyển thông tin sang cho Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an để xác minh, gây thiệt hại đến người dùng. Do đó, sự chủ động của các nhà mạng sẽ góp phần quan trọng để đồng hành cùng VTV trong vấn đề bảo vệ bản quyền World Cup hiện nay.
1: Vâng, ngoài các nền tảng hay là các nhà mạng thì ngay chính những người dùng như chúng ta cũng cần phải nâng cao ý thức trong vấn đề này. Không thể để sự thiếu hiểu biết của một số đối tượng mà làm ảnh hưởng đến nỗ lực đưa giải bóng đá lớn nhất hành tinh để người dân có thể thưởng thức. Và chúng tôi cũng mong rằng quý vị sẽ cùng với VTV làm trong sạch môi trường bản quyền hiện nay.
3: Ứng dụng công nghệ mô phỏng 3D để thiết kế và trình diễn pháo hoa. Công nghệ lập trình khai hỏa giúp các quả pháo được bắn với độ chính xác 1/1000 giây.
4: Đối với một dàn thì chúng tôi sẽ phải mô phỏng từ quả cho đến thời gian cháy, từ độ cắt.
5: Phân tích nhân pháo hoa tuyệt vời như lửa luôn á.

giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Alo 114, một chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phát sóng hàng tuần trên INTV. Thưa quý vị, thực tế cho thấy nhiều vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh đã để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Trong không ít trường hợp, nếu đám cháy được phát hiện sớm, ngay từ những phút đầu tiên thì thiệt hại hoàn toàn có thể giảm thiểu đáng kể. Chính vì vậy, cùng với việc hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, thời gian qua, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học
1: lớn về tài sản. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận và không gây thiệt hại về người. Tại Thanh Hóa, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà 4 tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành.
0: Như vậy là quy định của pháp luật về việc trang bị thiết bị truyền tin báo cháy đã rất chi tiết và cụ thể.

Điều này cho thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phát hiện cháy sớm và xử lý hiệu quả ngay từ ban đầu sẽ giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Có thể nói, những ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống truyền

0: chúng tôi cảm thấy yên tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Nó có phục vụ cho chúng tôi đủ đáp ứng được yêu cầu nhanh nhất và đáp ứng được mọi yêu cầu trong điều kiện hiện nay.
1: Mỗi cơ sở hoàn thành lắp đặt là thêm một mắt thần bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Sơn La đang vững bước xây dựng một hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại, đồng bộ vì sự bình yên và an toàn của mỗi mái nhà, mỗi con người. Những ánh đèn rực rỡ, âm thanh công suất lớn cùng hệ thống phòng kín cách âm là đặc thù của các cơ sở karaoke. Nhưng phía sau sự sôi động ấy cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không bảo đảm tốt các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại quán karaoke 161, tổ dân phố My Điền 2, phường Nánh, tỉnh Bắc Ninh, với quy mô 6 tầng, trong đó có 4 tầng phòng hát hoạt động thường xuyên, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được chủ cơ sở đặt lên hàng đầu. Ngoài trang bị đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống thoát nạn và các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định, cơ sở còn chủ động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy ngay khi có chủ trương triển khai.
2: Sau khi lắp cái thiết bị truyền tin thì tôi cảm thấy là tự tin và an toàn cho cơ sở của mình. Vì nếu có xảy ra cái gì thì hệ thống truyền tin sẽ báo tốc độ nhanh nhất đến cơ quan chức năng để giảm thiểu cái thiệt hại về người cũng như tài sản.
1: Cũng tại tổ dân phố My Điền 2, quán karaoke Phong Club xác định việc đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là cách bảo vệ an toàn cho khách hàng, nhân viên và chính cơ sở kinh doanh của mình. Ngoài việc bố trí sản xuất linh kiện điện tử với hơn 300 cán bộ, công nhân viên, công tác phòng cháy chữa cháy được xem là một trong những yếu tố then chốt để duy trì hoạt động ổn định, an toàn. Bên cạnh hệ thống báo cháy tự động, công ty còn thường xuyên tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, công nhân viên. Đặc biệt, ngay khi lực lượng công an triển sự cố, hệ thống còn đồng bộ dữ liệu trực tiếp về trung tâm chỉ huy, tạo điều kiện để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tiếp nhận thông tin, triển khai lực lượng ứng cứu trong thời gian sớm nhất.
3: Tại các cơ sở thì thiết bị sẽ truyền trực tiếp tín hiệu về trung tâm báo cháy và trung tâm báo cháy sẽ truyền tín hiệu về đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gần cái cơ sở nhất để đảm bảo công tác xử lý tình huống khi có cháy xảy ra một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
1: Có thể thấy, từ những quán karaoke, doanh nghiệp sản xuất đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ, việc chủ động đầu tư thiết bị truyền tin báo cháy không chỉ là thực hiện quy định pháp luật mà còn là cách
4: tăng. Tại nhiều địa phương, tình trạng thả diều tại các khu vực đất trống, cánh đồng diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, việc thả diều gần hành lang lưới điện, đặc biệt là đường dây cao áp, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố điện và mất an toàn nghiêm trọng. Chuyên mục Bạn Nên Biết ngày hôm nay sẽ thông tin cảnh báo nguy cơ tai nạn điện do thả diều.
5: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, hành vi thả diều hoặc bất kỳ vật thể nào gây ảnh hưởng đến lưới điện có thể bị xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng như cháy nổ, mất điện diện rộng hoặc tai nạn về người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Ngành điện khuyến cáo tuyệt đối không thả diều, vật thể bay gần đường dây điện, trạm điện, không trèo cột điện, không dùng xào gỡ diều mắc vào lưới điện. Khi phát hiện sự cố, cần báo ngay cho ngành điện qua tổng đài 1900 1909.
4: Thông tin cảnh báo nguy cơ tai nạn điện do thả diều và vật bay gần đường điện đã khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau.

0: và bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dạ, ngày hai viên của né đi.

0: Cune Superlight mới, bật tung tỉnh táo.
1: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
2: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
3: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có tiền gầu, Clear mắt lạnh Baha mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear, sạch gầu và sẵn.
4: Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến. Buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, chỉ sau ít giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo bé gái mất tích, bằng các biện pháp nghiệp vụ và khẩn trương trích xuất camera, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng xác định, làm rõ nghi phạm trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Pơng Rang. Nạn nhân là bé gái 13 tuổi, rời nhà đi học nhưng không trở về nên gia đình đã trình báo cơ quan công an. Qua dữ liệu camera, lực lượng chức năng phát hiện trong khoảng thời gian từ 13h30 phút đến 14 giờ ngày 20 tháng 6. Qua đó phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài và hơn 310 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú, lao động trái phép và đánh bạc. Đáng chú ý, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trên không gian khác ở lại Việt Nam trái phép. Cơ quan công an cũng khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt quản lý người nước ngoài, kiên quyết đấu tranh không để thành phố trở thành nơi ẩn náu, trung chuyển của tội phạm công nghệ cao và lừa đảo xuyên quốc gia. Chỉ ít giờ sau khi đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định. Cụ thể, đội tuần tra dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với công an phường Hòa Cường xác định người điều khiển phương tiện là nam vùng biển khu vực Dương Đông, đặc khu Phú Quốc. Đơn vị đã triển khai lực lượng dùng cano tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 30 phút, đơn vị đã tìm thấy và vớt được nạn nhân cách bờ biển khu phố 2 Dương Đông khoảng 2 km. Ngay sau khi vớt được nạn nhân, tổ tìm kiếm đã đưa về đơn vị có đội ngũ quân y chăm sóc sức khỏe. Hiện người này đã ổn định sức khỏe. Tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Bản tin nhanh tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, Clear mắt lạnh Pata mới gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.

0: Trong dòng chảy lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân với bề dày 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã luôn đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, là binh chủng chủ lực trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Mọi người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa, những nhà báo chiến sĩ, phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 21 tháng 6.
1: Diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: còn lao động và chiến đấu.
1: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, toàn bộ sức lực, trí tuệ và cả cuộc đời cho mục tiêu cao quý nhất là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những phẩm chất đạo đức đó được đúc kết từ sự cảm nhận, đánh giá chân thực của những người đã sát cánh cùng ông trong suốt chặng đường lịch sử.
2: Vị lãnh đạo tiền bối được coi là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đấy, thì như tôi được biết ấy, thì đều là những người mà tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương từ những ngày đầu. Nhưng cái điều quan trọng có lẽ còn hơn thế, đó là cái đóng góp, cái tiếp bước, cái noi theo, cái thực hiện những cái ý tưởng cách mạng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì thường người ta nói tới những cái vị mà có những cái đóng góp hết sức lớn, như là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Trường Chinh hay là đồng chí Phạm Hùng. Thì sau đó như chúng ta đã biết đều là những người gánh vác những cái trọng trách của đội ngũ lãnh đạo cách mạng và đất nước sau này.
0: Có may mắn làm việc với đồng chí Phạm Hùng từ cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí Tô Bửu Giám và người vợ của mình là bà Nguyễn Thị Xuân Mai được tận mắt thấy những việc ông làm, tận tai nghe những lời ông nói. Tất cả đều toát lên phẩm chất cao quý của người Cộng sản chân chính.
1: Còn nhớ năm 1952, miền Đông xảy ra cơn bão dữ dội gây thiệt hại trên 50% hoa màu. Trong đó, địch lại phong tỏa, không cho quân ta tiếp tế lương thực. Sự thiếu thốn đã lên tới tận cùng.
3: Đó là đói. Ta nói, gian khổ ở miền Đông mà. Là đói, đói là ăn cháo, mỗi lần ăn một chén cháo với rau tàu bay thôi. Với anh Hai Hùng cũng như đối với các đồng chí của khu ủy miền Đông đó, thì lúc bây giờ tụi tôi mới để dành cơm nấu cho ông ăn. Ông dứt khoát không ăn. Anh em sống thế nào thì mình sống thế đó. Bây giờ các anh bắt tôi ăn cơm, tôi ăn nuốt không vô.
0: Trong cái hoàn cảnh gian khổ ấy, chính đồng chí Phạm Hùng cũng đã sáng tạo ra cách nộp đảng phí trên chiến trường ác liệt Nam Bộ.
3: Anh em mới quyết định thành ra cái chủ trương chung, đó là bây giờ chúng ta phải, ngoài cái sản xuất là phải trồng khoai mì chung để giải quyết cái đói rồi, thì mỗi đảng viên phải đóng đảng phí bằng khoai mì. Mỗi người quyết định là trồng 30 cái gốc khoai mì để đóng đảng phí.

0: Biết. Thì nhưng bà có một cái điều á, Lũng bây giờ quyết định á là đóng đảng phí, trồng cái đóng đảng phí không lấy vào giờ chính quyền, mà buổi trưa phải thức phải trồng, ai trồng được sớm thì nghỉ, ai đếm kiểm tra đủ. Trịnh Hải Hùng ở tới trưa ông cũng xách cái cuốc ra, ông đi cũng đào, ông cũng đóng đảng phí bằng khoai mì.
1: Những kỷ niệm của một thời hoa lửa đã in hẳn sâu trong tâm trí của ông Tô Bửu Giám. Để rồi giờ đây, khi đã 102 tuổi, dù sức khỏe yếu và đã lẫn nhiều, nhưng khi nhắc về người thủ trưởng của mình,
2: đến công tác phát triển văn hóa nghệ thuật. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như Nhạc Rừng, Lên Ngàn ra đời đều có dấu ấn của ông.
3: Thì ông Phạm Hùng đặt vấn đề thực
1: như chiến thắng Bình Giã, du kích Củ Chi, chiến thắng Tây Ninh, đường ra phía trước.
2: Để những loại hình nghệ thuật truyền thống không bị mai một, sau này khi đất nước đã hòa bình, ông luôn nhắc nhở những người làm công tác quản lý nghệ thuật cũng như các nghệ sĩ cải lương rằng đây là tài sản quý báu hơn mọi tài sản. Những người nghệ sĩ tài năng phải biết cách giữ gìn và phát huy.
4: Hôm đó thì Chủ tịch Phạm Hùng hỏi tôi là gì, đặc biệt nhất là những đề về văn hóa, hỏi ông văn hóa làm như thế nào. Thì tôi mới nói rằng cái diễn đàn âm nhạc châu Á này là rất quý, là bởi vì đây là một cái dịp duy nhất mà để cho mời đại diện nhiều nước tới nước Việt Nam, để nước Việt Nam có cái dịp giới thiệu những cái văn hóa.
1: Dù là nhà lãnh đạo cao cấp của đảng ta, nhưng đồng chí Phạm Hùng có phong cách, lối sinh hoạt rất giản dị. Ông không dùng các loại xe cao cấp, sang trọng, đắt tiền mà vẫn đi trên những chiếc xe đã cũ. Hơn nữa, ông luôn sử dụng xe đúng mục đích, không bao giờ sử dụng xe công để giải quyết việc tư.
5: Và bệnh này nó kéo dài là 15 năm. Đó. Cho nên là mỗi lần mà khi bà tôi ở nhà hay là đi công tác về thì bao giờ cũng rất là quan tâm đến mẹ tôi. Hồi đi kỳ đấy là khó khăn chung. Thế nhưng mà đối với mẹ tôi thì ông bao giờ cũng dành một cái tình cảm đặc biệt. Đối với những người trong gia đình thì ba của tôi, ông có một cái tính cách là không can thiệp. Đó. Vì đối với ông là con cái trưởng thành hay không là do tự bản thân và do tổ chức phân công.
1: Được rèn luyện đức tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ, nên những người con Bác Hai Hùng luôn tự mình cố gắng và không ngừng phấn đấu. Để rồi mỗi khi có dịp tụ họp, những câu chuyện kỷ niệm được nhắc đến nhiều nhất đó là về ba của mình với một niềm kính trọng, tự hào.
2: Tại hội nghị bàn về công tác lương thực toàn miền Bắc ngày 21 tháng 9 năm 1959, đồng chí Phạm Hùng đã nhấn mạnh: nhân dân có được ấm no thì sức khỏe mới được bảo đảm, năng suất lao động mới được nâng cao, và do đó sản xuất xã hội mới phát triển mạnh mẽ. Đó cũng là tư tưởng, quan điểm lãnh đạo nhất quán của đồng chí Phạm Hùng, luôn chăm lo đến đời sống nhân dân và sự hưng thịnh của nước nhà. Làm việc bên cạnh Bác Hồ, tư tưởng lấy dân làm gốc đã dần ăn sâu vào tiềm thức của ông. Nên khi đứng trước khó khăn của thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà, ông nhận ra rằng chăm lo đời sống nhân dân là việc cần làm ngay, bởi cho lớp kế thừa.
1: Trân trọng tình cảm đó, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã coi đồng chí Phạm Hùng như người anh lớn của mình. Để rồi khi đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, họ chính là những người đưa ra những đường hướng đổi mới, đưa đất nước tiến lên. Nhịp sống của Sài Gòn sau giải phóng như chững lại, chiến tranh đã để lại một thành phố với nền kinh tế suy kiệt. Hàng ngàn gia đình ly tán, thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc đến những nhu cầu cơ bản nhất.
6: Cái vấn đề lớn đầu tiên là cái vấn đề thất nghiệp.
2: Để

0: các thành phố và cả miền Nam đi vào ổn định dưới chế độ mới là cả một hệ vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải được giải quyết. Giải quyết cái gì trước, cái gì sau, cái gì giải quyết trước mắt, đồng thời đặt nền tảng cho lâu dài. Một loạt đói ngay trên giữa lúa đồng bằng sông Cửu Long là điều ông và những vị lãnh đạo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lo toan, tốn hao nhiều tâm sức trong suốt một thập kỷ sau ngày giải phóng.
1: Mà chấp hành tốt thì các mặt kỹ thuật khác thì không phải. Còn con gì mà cái gì thì phải làm cho tốt.
2: Thì đồng chí Phạm Hùng lại một lần nữa được đặc trách giao cái nhiệm vụ trở về miền Nam và cùng với cán bộ đảng viên nhân dân miền Nam tìm cách tháo gỡ. Vì lúc đó trước hết là phải đấu tranh chống cái nguy cơ thiếu đói lương thực và rất là gay gắt. Trước hết là phải vực dậy được cái sản xuất lúa gạo, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng xuất khẩu, mà đầu tàu chính là miền Nam. Cho nên đồng chí Phạm Hùng đã vào đó và ngày đêm suy nghĩ để mà tìm cách tháo gỡ tại chỗ, và với cái bản lĩnh, với cái tài thao lược của mình thì quyết ngay ra những cái quyết định ngay để cho Đảng bộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Đảng bộ nhân dân các cái tỉnh miền Tây tháo gỡ trong cái việc tổ chức sản xuất nông nghiệp.
0: Hàng trăm cuộc họp dưới sự chỉ đạo đồng chí Phạm Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cũng làm sao để dân chống đói trước khi có lúa dự trữ. Nhưng nghiệt ngã thay, khi cơ chế kế hoạch quá tập trung khiến kinh tế Liên Xô bắt đầu có dấu hiệu khủng hoảng. Hơn nữa, Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu lại cấm vận kinh tế với Việt Nam.
3: Trong nước, chiến lược phát triển kinh tế dựa trên cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp, dẫn đến tình trạng nền kinh tế chỉ có hai thành phần quốc doanh và tập thể. Trong khi kinh tế tư nhân không được phát triển, thị trường không được công nhận. Trên cương vị của người lãnh đạo, ông xoa dịu những bức xúc, những khó khăn trong đời sống bằng tất cả lòng chân thành.
1: Đảng và chính phủ muốn làm thế nào để cho cuộc sống của toàn dân ta, của quân đội ta được cải thiện hơn. Nhưng mà trong tình hình khó khăn, chúng ta cũng phải đi từng bước. Như Nguyễn Khai, Nghị quyết 3 của Trung ương đã nói, không có một cây đũa thành nào mà có thể biến đổi tình hình nó là trong nháy mắt.
3: Trong sự nỗ lực, ông không ngại cùng lãnh đạo các tỉnh Nam Bộ mạnh dạn cởi trói những cơ chế đã cũ để sản xuất nông nghiệp được bung ra. Trong thời gian này, đồng chí đẩy mạnh phong trào sản xuất nông nghiệp. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến xây dựng hệ thống thủy lợi, phục vụ phát triển tiềm năng nông nghiệp hóa ở miền Nam. Trong thời kỳ này,
0: từ buổi đầu miền Nam mới được giải phóng.
3: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 8, ngày 17 tháng 6 năm 1987, đồng chí Phạm Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi đó, ông đã ở tuổi 75. Trên cương vị đứng đầu chính phủ, là chiến sĩ cách mạng suốt đời vì nước, vì dân, ông khẳng định trước Quốc hội: tập thể Hội đồng Bộ trưởng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình bằng
2: nội sinh, nhưng đồng thời vẫn mở ra những cái cơ hội để có thể cải thiện nhanh chóng cái tình hình quốc tế, nhưng không hề cho phép bất kỳ một cái thế lực phản động nào có thể can thiệp được vào cái con đường cách mạng Việt Nam.
3: Đồng chí Phạm Hùng đã cùng tập thể Hội đồng Bộ trưởng tổ chức triển khai thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội Toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, đề ra những quyết sách kịp thời, tạo ra những đột phá, từng bước xoay chuyển tình hình, ổn định kinh tế xã hội, ổn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Dù chưa từng được gặp đồng chí Phạm Hùng, thế nhưng chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành luôn dành cho ông một niềm kính trọng về một nhà lãnh đạo tâm huyết.
4: Khi đấy thì tôi ở Paris, thì là phía bên Đại sứ quán của Việt Nam là muốn có một cuộc gặp gỡ và đưa một cái phái đoàn từ Hà Nội qua tham khảo một số ý kiến.
5: Nhiều thành phần,
4: cái chữ nhiều đó là một cách mạng vĩ đại, vận hành theo cơ chế thị trường, không vận hành theo kiểu bao cấp nữa, là

0: phân phối nữa. Mà các vị lãnh đạo của đảng bây giờ mà nhắc đến Phạm Hùng, để dạy câu nghiên cứu như thế nào để mà tập thể đảng viên có thể chấp nhận được.
1: Dù chỉ có 6 tháng làm thư ký cho đồng chí Phạm Hùng về mảng kinh tế, nhưng với đồng chí Phan Diễn, đó là quãng thời gian quý giá để ông tiếp thu kinh nghiệm của nhà lãnh đạo lỗi lạc thời kỳ đổi mới.
2: Bác ấy đã giao cho đồng chí thống đốc ngân hàng Lữ Minh Châu lúc bây giờ chuẩn bị cái dự thảo quyết định.
1: Đứng đầu, đồng chí vừa tập trung chỉ đạo hội đồng bộ trưởng, các bộ, ngành, địa phương ra sức thực hiện đường lối đổi mới. Vừa dành nhiều thời gian trực tiếp đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các kế hoạch của nhà nước, giải quyết những khó khăn, điểm nghẽn, các vấn đề thực tiễn cấp bách, nhất là về lương thực.
2: Đầu năm 1988, là chúng ta vẫn còn thiếu lương thực một cách nghiêm trọng. Và do cái vụ mùa của năm trước đấy là thất bát.
3: Đảng cống hiến cho sự nghiệp độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Phạm Hùng đã thể hiện sinh động những phẩm chất đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã nêu tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời chỉ biết hy sinh, phấn đấu, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước và xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta với các dân tộc và bạn bè trên thế giới.

0: thế kỷ chiến đấu vẻ vang luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong dòng chảy lịch sử đó, báo chí Công an Nhân dân được hình thành phát triển ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và có đóng góp quan trọng tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.
1: Ngày 1 tháng 11 năm 1946, tờ báo Công an mới ra mắt bạn đọc, đặt nền móng chính thức cho sự hình thành và phát triển của báo chí Công an Nhân dân. Đến nay, báo chí Công an Nhân dân đã có đầy đủ các loại hình báo chí, báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Trong đó, báo Công an Nhân dân, truyền hình Công an Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.
0: Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Cục Truyền thông Công an Nhân dân được thành lập trực thuộc Bộ Công an trên cơ sở sáp nhập Báo Công an Nhân dân, Nhà xuất bản Công an Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Điện ảnh Công an Nhân dân. Trong mô hình mới, việc phát huy tốt vai trò báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện, báo chí Công an Nhân dân từng bước đổi mới, sáng tạo mọi mặt trận, nâng cao chất lượng các bản tin, chương trình, chuyên mục, ấn phẩm.
1: Đã chủ động, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tuyên truyền hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng công an, làm nổi bật được vai trò của lực lượng Công an Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, tuyên truyền đậm nét về phong trào thi đua ba nhất trong Công an Nhân dân, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung đầu tư nghiên cứu nhiều nhiệm vụ công tác lớn có tính chiến lược đột phá như thực hiện chuyển đổi số báo chí, xây dựng tòa soạn hội tụ,
0: nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp

0: Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật. Cùng nhiều chuyên mục đặc sắc, phân tích chuyên sâu những vấn đề nóng, những sự kiện đang được cả xã hội quan tâm.
1: Khát vọng vươn mình, 20h45 phút thứ hai. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba. Phóng sự, 20h45 phút thứ tư. Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm. Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu. Phía sau bản án, 20h45 phút thứ bảy. An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai. Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.
0: Với mong muốn nâng cao chất lượng nội dung và hình ảnh các chương trình phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân đã được đầu tư đưa vào sử dụng hệ thống trường quay được trang bị công nghệ tiên tiến cho phép thể hiện hình ảnh kỹ xảo. Một INTV Go cho phép người dùng xem trực tuyến các chương trình đang phát trên kênh INTV, xem lại các chương trình đã bỏ lỡ, hỗ trợ hiển thị lịch phát sóng cùng nhiều tính năng thông minh khác. Chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối Internet, INTV luôn bên bạn.
1: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chú trọng củng cố phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, đoàn lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện

0: Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển kể từ khi Báo Thanh Niên ra đời năm 1925 do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng, xây dựng và bảo vệ đất nước. Báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Hiện nay, trong kỷ nguyên số, khi mà mỗi cá nhân chỉ cần một thiết bị quay chụp thông minh cùng với sự lan truyền mạnh mẽ của mạng xã hội thì đều có thể trở thành người đưa tin. Nhưng giữa biển thông tin mênh mông ấy, đâu là sự thật, đâu là thông tin đúng, sai thì người đọc, người xem không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra. Trước vấn nạn tin giả, thông tin sai sự thật xuất hiện tràn lan trên các nền tảng số như hiện nay, vai trò của báo chí chính thống, của nhà báo trong việc xác thực thông tin, định hướng dư luận là rất quan trọng.
1: Trong cái dòng chảy này thì cái việc tác động của các mạng xã hội cũng như là các thông tin xấu độc rồi các cái thông tin trái chiều của các thế lực thù địch thì tấn công rất nhiều vào mặt trận tư tưởng. Cho nên đặc biệt hơn nữa trong giai đoạn này thì lực lượng công an, lực lượng báo chí công an hơn bao giờ hết phải khẳng định vai trò tiên phong của mình trên lĩnh vực đấu tranh và phản bác cũng như là đưa lại thông tin chính thống. Và cái việc đấy được khẳng định trong cái quy định của Đảng và Nhà nước đối với cả báo chí công an. Và báo chí công an đã được xác định là đơn vị truyền thông chủ lực đa phương tiện của Đảng và Nhà nước. Và đây là một trong những kênh chính thống để đảm bảo cái thông tin chính xác trong đời sống xã hội hiện nay.
0: Trong môi trường truyền thông số, ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau.

Do đó, báo chí Công an Nhân dân là một lực lượng chủ lực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, luôn kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, trình nhân dân đã nhận diện rõ thủ đoạn chống phá, phản bác hiệu quả quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Trong báo chí công an có một lực lượng phóng viên đặc biệt được xem là những cánh tay nối dài của báo, tạp chí và truyền hình Công an Nhân dân, góp phần không nhỏ trong việc tạo nên những tác phẩm đậm tính nhân văn, chân thật, phản ánh rõ nét công việc của công an cơ sở. Đó là cán bộ tuyên truyền thuộc phòng công tác chính trị, công an các địa phương trên cả nước. Đối với phóng viên Công an Nhân dân tại cơ sở, mỗi chuyến đi, mỗi lần tác nghiệp thì câu hỏi luôn đặt ra là làm sao để mỗi tác phẩm vừa đảm bảo tính chính xác, khách quan, vừa có sức lan tỏa tích cực trong xã hội, đồng thời còn góp phần định hướng dư luận, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng. Không chỉ đưa tin, mỗi phóng viên cơ sở còn là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách, đồng thời phản ánh tâm tư của người dân từ thực tiễn. Sơn La, vùng đất nơi những dãy núi nối dài và những bản làng nằm rải rác theo triền đồi. Ở nơi địa bàn rộng, nhiều khu vực xa trung tâm, mỗi thông tin từ cơ sở để đến được với khán giả cả nước là một hành trình không ít khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Những cung đường quanh co, những bản làng vùng sâu vùng xa luôn là

0: vai tác nghiệp để mỗi câu chuyện từ cơ sở được kể lại chân thực, kịp thời và đầy trách nhiệm.
1: Khi mà những cái tác phẩm của chúng tôi được phát trên sóng truyền hình Công an Nhân dân thì chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, bởi vì những cái tác phẩm đấy là chúng tôi đã bỏ ra mồ hôi, công sức và tâm huyết để gửi gắm vào trong cái tác phẩm đấy để có thể được lan tỏa đến với độc giả. Và kênh truyền hình Công an Nhân dân là một trong những cái kênh thông tin được rất nhiều khán giả và độc giả quan tâm. Do vậy là khi cái tác phẩm của chúng tôi được phát sóng thì cũng đã góp phần lan tỏa được những cái hình ảnh đẹp của lực lượng công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
0: Những phóng viên công an cơ sở là những chiến sĩ cầm bút, máy quay đã phản ánh một cách chân thực nhất về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân của lực lượng công an tại các địa phương trên cả nước. Để làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, mỗi nhà báo chiến sĩ tại cơ sở đều phải thực hiện rất nhiều khâu, từ sản xuất đến hậu kỳ để cho ra đời những sản phẩm báo chí hoàn chỉnh, chân thực, mang đậm hơi thở của ngành, của cuộc sống. Không chỉ phản ánh kết quả công tác, những người làm công tác tuyên truyền còn góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình người, về trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an. Đó là hình ảnh những chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ để cứu dân, những cán bộ công an xã tận tụy giúp đỡ người già trẻ nhỏ, những nghĩa cử nhân văn vì cộng đồng hay những đêm trắng của lực lượng công an trong điều tra phá án. Bất kể thời điểm nào, khi có mệnh lệnh, các cán bộ phóng viên cơ sở sẵn sàng theo chiến sĩ đến hiện trường để kịp thời ghi lại những thước phim, hình ảnh chân thực nhất về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các chi tiết giá trị về đối tượng của vụ việc, vụ án để làm tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác điều tra. Phía sau mỗi bài viết trên báo, tạp chí Công an Nhân dân, mỗi bản tin lên sóng của truyền hình ANTV là những phóng viên cơ sở đang ngày đêm bám địa bàn, phản ánh kịp thời, chân thực những vấn đề từ cuộc sống. Họ chính là mắt xích quan trọng, sẵn sàng lao vào hiểm nguy để ghi lại những hình ảnh đẹp, những gian khổ và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an. Báo chí Công an Nhân dân là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình. Nhiều tác phẩm đã nhận diện rõ thủ đoạn chống phá, phản bác hiệu quả quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ. Chính vai trò chính trị đó, báo chí Công an Nhân dân hơn 80 năm qua luôn là cầu nối quan trọng, truyền tải tiếng nói của Đảng, chủ trương của nhà nước tới cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân và người dân cả nước. Đây cũng là diễn đàn chung để động viên cán bộ chiến sĩ, nhân dân tham gia xây dựng thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
2: Người ta nghĩ đến sự chính xác là gần như là cái điều kiện người ta cần thiết nhất. Cái thứ hai là báo chí công an nó có cái điều kiện là nó lan truyền, người ta đi thông tin đi khắp nơi, và là cũng là một cái nhân dân người ta mong muốn, tức là đưa những cái thông tin có tính chất cập nhật với cái tình hình nóng nhất của xã hội, của những cái hoạt động ở khắp nơi trên đất nước ta. Vì vậy cho nên báo chí công an là được nhân dân đón nhận và tin tưởng.
0: Để luôn nâng cao nghiệp vụ báo chí và trách nhiệm của mỗi nhà báo công an, tháng 5 năm 2026, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông trong Công an Nhân dân năm 2026 tại tỉnh Sơn La. Tham gia lớp học có 450 học viên là các phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác tham mưu tuyên truyền của công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Trong thời gian tập huấn, nhiều các chuyên đề trọng tâm về báo chí, truyền thông hiện đại đã được các chuyên gia giảng dạy, như ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tác phẩm báo chí, kỹ năng làm báo đa phương tiện, sản xuất podcast, nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng. Nhiều nội dung được đưa ra giảng dạy đã cập nhật sát thực tiễn, mang đến cho học viên nhiều góc nhìn mới về xu hướng báo chí hiện đại trong thời kỳ chuyển đổi số.
3: Thì chúng tôi rất được cái nguyện vọng của người dân, thì qua cái đợt này thì chúng tôi hy vọng rằng là chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều hơn, có nhiều cái kinh nghiệm hơn và chia sẻ.

0: với nhau những kinh nghiệm hay, những cái cách làm tốt để sau này có thể phục vụ công tác tuyên truyền ở địa phương tốt hơn.
1: Với tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp và thích ứng mạnh mẽ với môi trường truyền thông hiện đại, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông Công an Nhân dân năm 2026 đã góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo công an, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắc bén về nghiệp vụ, nhân văn trong cách tiếp cận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới. Để đẩy mạnh vai trò của báo chí Công an Nhân dân cùng sự sáng tạo và sự dấn thân của mỗi nhà báo chiến sĩ, ngày 17 tháng 6 năm 2026, Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Đây cũng là cơ hội, là sân chơi nghề nghiệp uy tín dành cho những người làm báo công an nói riêng, cùng những nhà báo nói chung, được đồng hành cùng lực lượng công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn vì sự bình yên và phát triển của đất nước. Qua nhiều kỳ tổ chức, giải báo chí vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống đã khẳng định uy tín và sức lan tỏa, góp phần phản ánh sinh động công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
2: Đây là giải báo chí không chỉ hướng tới tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân, phát huy trách nhiệm của toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Mỗi tác phẩm tham gia dự giải không chỉ là sản phẩm báo chí, mà còn là tiếng nói trách nhiệm, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Để báo chí tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tôi đề nghị các cơ quan báo chí trong Công an Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, xung kích trong công tác thông tin tuyên truyền, tập trung phản ánh sinh động thực tiễn công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đổi mới và phát triển trong kỷ nguyên số. Việc kết hợp giữa truyền thống cách mạng, tính chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ giúp báo chí tiếp tục giữ vai trò định hướng dư luận, lan tỏa các giá trị tích cực và phục vụ hiệu quả sự phát triển của đất nước. Nhà báo thời đại số

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
6: Mời Madam.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: Chan Pawat.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกปศกองทัพกับคุณต่อบดีมุนบล็อกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
10: พ่อ

0: Họ bên hong nay yok samay pachuban ni bo.
1: Anh là con nuôi của ngài Pravat.
2: But this one Tang just keeps getting more and more complicated.
3: Only cái này khó son chạy thế.
4: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
5: Run, Chung.
0: You know what?
6: Tôi rất sốt ruột về chuyên án B1. Không thể để chuyên án này chậm trễ hơn được nữa.
7: Vâng, thưa Bộ trưởng.
8: Đây tìm anh ấy. Để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
9: Em có một cách để biết được con người thật của Bin. Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
10: Lôi,

xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hàng ngày trên ANTV bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

0: Thưa đại tá, bề ngoài không vấn đề gì, mà bên trong rỗng tuếch.
1: Có nghĩa là hồ sơ không còn à?
0: Không.
2: Sao bang, phục cho mani, giờ lưm sẽ thông mưa. Nhục เอกสาร thắng mốt, thì nhân lửa, chặt tam lâm đáp, thuộc can khuyên vậy, tông đại thải pháp, lại sáng bút bất thực. Lắng chặt năn, tít sẽ tem phửa liệt liêng, can tuần bề bởi nhằng thẻo ươn, đại.
1: Mất đống hồ sơ này là bỏ mẹ. Không có lẽ mối cũng là đồng minh của bọn chúng.
2: À mưa ọc.

0: Kế hoạch của Siêu là như vậy sao? Để xem.
1: Thủy trưởng quyết định rồi. Nǐ zǒu shì shì bà ge zhòng tǒu, gān dà shì guǎn er bài gòng chuǒ. Jīng shì qiǎo ge, jīng hè lì de lì hài lǎo wǒ, pìn mèng, zhà yì zhì yào, jiān yǐn kiān tǎo wǎng luò.
2: Nǐ wěn hǎi qú yì bǎ gòng luò de shì bài, kuì qiù yǔ wǒ, shì bā?
1: Wǒ jī shì shuō, mèng lì yǐn qiǎ.
2: 上次少林你会握的，转世音会你恰巧握的，实现名义尽是说了。
1: 使命结束。我正在把库勒和保皇先办好好连接起来，除此之外，我和黄宝就建立了良好的关系。查尔斯听你，这是八个钟头。再见。

0: Anh biết em là điệp viên từ sớm rồi phải không? Từ lúc nào?
1: Từ ngày đầu chúng ta gặp nhau ở tiệm thuốc Cao Hải Đường. Cô sao không khi em trượt chân ngã đau, câu đầu tiên em thốt lên bằng tiếng Việt?
2: Không không, lỗi của tôi. Nhưng mà hình như tôi bị trượt chân rồi.
1: Đó là câu em đã chủ động hướng đến anh.

0: Hóa ra chỉ một mình em chạy đuổi theo anh một cách rất là ngu ngốc, một cách rất là tuyệt vọng.
1: Để làm gì?
0: Anh biết mà.
2: Với ai?
1: Đôi khi người ta tự thấy hạnh phúc thôi. Cảm giác hạnh phúc không nhất thiết là phải sở hữu ai đó hoặc sở hữu cái gì đó.
2: Giống như anh đó hả?
1: Em đừng lấy anh làm hình mẫu.

0: Đôi khi chúng ta làm cái này, cái kia vì nghĩa vụ. Nhưng mà nghĩa vụ thì không do chúng ta chọn lựa.
1: Nghĩa vụ của anh là gì?
0: Chúng ta đang hỏi cùng nhau à?
1: Em thua nữa rồi. Mình làm bạn nha. Hai người bạn thật là vô tư. Anh không biết là em thèm cảm giác này bao nhiêu lâu rồi đâu. Nhảy với em nha. Lần duy nhất là lần cuối cùng.
0: Mời Madame.

0: Thằng Ten bắn tôi. Hoài Châu che cho tôi, bị bắn trọng thương. Tôi vừa từ bệnh viện về.
1: Thằng Ten nó bắn Siêu. Thằng Ten mà bắn Siêu, chứng tỏ nó làm theo lệnh của thằng Sang. Đã đến lúc chúng ta phải thực hiện theo kế hoạch của Siêu rồi.
0: Chúng ta vẫn chưa bám theo thằng Ten đến bất cứ trại nào như kế hoạch.
1: Thằng Sác mà nó đã hành động, chứng tỏ nó sẽ làm đến cùng. Thế Siêu định để cho thằng Sác đến tận đây và bắn hai anh em mình ở văn phòng này à? Đã đến lúc chúng ta phải nhanh hơn nó một nhịp.
2: Thưa Bộ trưởng, từ tin của P1 gửi về và từ miền Nam gửi ra, cho đến giờ phút này chưa phát hiện bất cứ lộ lọt thông tin nào. Rất có thể chỉ là địch tạm ngưng một thời gian để nghe ngóng sau khi chiếc C-47 của chúng bị quân và dân ta bắn rơi tại Ninh Bình.
3: Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục chuyên án PI-27, cố gắng dù địch đưa toàn bộ biệt kích đã được huấn luyện ra Bắc để bắt. Nhưng nhớ phải nắm rõ nguyên tắc bí mật, bất ngờ, sáng tạo phù hợp với thực tế của địa bàn.
2: Báo cáo Bộ trưởng, tôi đề xuất phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng để kịp thời huy động lực lượng truy bắt biệt kích, đồng thời tránh khả năng lộ kế hoạch công nhược của ta.
4: Quỳ xuống!
2: Báo cáo Bộ trưởng, đã đón được hàng.
0: Tốt. Tốt quá. Tốt quá.
5: Báo cáo tôi chưa?
0: Báo cáo.
5: P1 bị ám sát.
6: Lại bị ám sát à? Có sao không?
5: May mắn là không sao.
6: Có biết kẻ nào làm và thuộc phe nào không?
7: Tạm... Party khai nị, พวกเขาแบ่งกันเป็น3กลุ่ม. กลุ่มประจันหน่าจะเป็นห้อยตีสว่างบัญชา.
8: เห็นดิ.
7: คอยจะกำอีกกลุ่มร้อนตีจากด้านเทิง. กลุ่ม3รีอยู่แคมป์ป่าหลังค่าย. เพื่อปิดด้านหลังจะนำโดย
8: ยาเฝ้ายาเฝ้าเชื่อซื้อให้เขานั่งท่าอยู่บ้านจับโทรศัพท์ท่าฟังข่าวดีปะ
7: เฮียนพันเอกพวกเขายังขาดข้อมูลสอดแนมหลายย้ำกับท่านฮู้ว่าสภาพการต่อสู้เป็นอะไรคอยบ่สามารถเสี่ยงให้ผู้บัญชาของตนออกไปสนามได
8: ้ได้แล้วอย่างน้อยก็ให้ค่อยอยู่กองหมุนด้านหลังซะ
7: ตาสันมินตาเจ้าติดตามหาประกันความปลอดภัยให้ทานพันเอก
9: จ้า
7: หัวหน้ากลุ่ม3จะถ่าจับโตแต่พวกตัวนี้ก็พอบ่ต้องเข้าห่วมโจมตีและทั้งหมดต้องฟังเสียงสัญญาณปืนเป็นคำสั่งของข่อยจึงยิงได
10: ้ครับ
7: ห
10: ัวหน้า
11: quan điểm của Vàng Bao là hạ sát luôn, đừng lằng nhằng.
12: Ngộ làm rồi, nhưng một mình nên hụt. Nếu ông phối hợp với Ngộ, may ra còn được việc.

0: Nhưng tôi không ở đây lâu được. Lão Lê Khường mà thấy tôi, lão ấy sẽ giết tôi trước khi tôi kịp giúp ông đấy.
1: Cũng đúng. Tuy vụ đó không phải lỗi của ông, nhưng mất nhiều tiền quá, Lê Khường cũng suýt giết chết Ngộ nè.
0: Vậy thì ông phải quyết liệt. Ông phải quyết liệt lên. Ông cần bao nhiêu người, tôi cũng hỗ trợ được cho ông. Bây giờ tôi phải đi đây. Thống Nhất Thế,

0: Sắc đâu?
1: Tôi nghĩ hắn chạy thoát rồi.
0: Tôi không cần anh, tôi cần bằng chứng, có thể kết tội được Sắc.
1: Vậy thì có lẽ anh phải bắt được hắn, giống như đang bắt được tôi thế này.
0: Ngoài chính hắn ra, các anh còn có quyền sổ, ghi danh những người góp vốn, góp nguyên liệu. Tôi cần nó.
2: Phải về thằng Nị, chúng cho về thằng Năn. Quật khứ này là Yết, thật khứ là Nhinh, phải lo cho con.
0: Đi. Đi thẳng theo lọc suối, đến ngã ba rẽ trái, đó là đường hướng về Viêng Chăn. Đi nhanh đi.

0: Trang Sứ 13 là tên của tôi và một vài người khác bên Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn anh, bạn của tôi.
1: Mày giỏi quá. Làm chó săn chắc không bao giờ nghĩ có ngày hôm nay đâu nhỉ. Đưa quyển sổ đây.
2: Anh Long ơi, mất xuôi.

0: cha về chưa hả con?
1: Chưa ạ. Trời cũng gần sáng rồi, mẹ ngủ tiếp mẹ nhá.
0: Gần sáng rồi à? Gần sáng rồi mà cha chưa về. Không được, không được, mẹ phải đi tìm cha ngay. Mẹ phải đi tìm cha ngay con.
1: Mẹ bình tĩnh nào mẹ. Mẹ

0: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó. Mà tính đích,
2: hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
3: Tính cách đối lập

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của

quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang. Lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
0: Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học. Xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy. Tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số. Đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông. Triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin. 22.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi đánh giá của Bộ Công an để tuyển chọn những thí sinh đáp ứng yêu cầu đào tạo trong lực lượng công an nhân dân. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Iran hé lộ thêm chi tiết về thỏa thuận với Mỹ.
1: Giáo dục, thể thao và giao lưu nhân dân, tăng cường trao đổi đoàn và hợp tác trong thực thi pháp luật. Trong chuyến công tác, đoàn đã dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình gặp mặt báo chí và phát động giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, giải báo chí toàn quốc Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn là diễn đàn để báo chí đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí trong công an nhân dân đẩy mạnh đổi mới nội dung, ứng dụng chuyển đổi số và truyền thông hiện đại, giúp tác phẩm về an ninh trật tự đến gần hơn với công chúng, đồng thời góp phần đấu tranh với thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng. Cũng trong tuần qua,

0: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị tham vấn chính sách, xin ý kiến đối với hồ sơ chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu rà soát sự thống nhất giữa các nhóm chính sách, căn cứ pháp lý, nội dung và giải pháp thực hiện, bổ sung định hướng sửa đổi, đánh giá tác động sát chỉ đạo của Bộ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành để đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời tham mưu tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh, an toàn thi công và vận chuyển vật tư. Nhấn mạnh việc huy động lực lượng trên địa bàn, triển khai quyết liệt tổ chức thi công 3K, 4 kíp, bảo đảm hoàn thành công trình đúng tiến độ.
1: Quý vị, vào tối ngày hôm nay tại Nhà hát Hoa Phượng, Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành và đông đảo tác giả.
2: Công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy vai trò định hướng dư luận, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 thu hút 1.692 tác phẩm tham dự. Hội đồng giải đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong, lễ trao giải tiếp tục khẳng định trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của những người làm báo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Thưa quý vị, trong tất cả các thể loại báo chí có thể nói rằng điều tra là thể loại khó khăn và nhiều áp lực nhất. Đằng sau mỗi phóng sự điều tra, mỗi bài...
3: Gần 12 năm bén duyên với mảng phóng sự điều tra, với nhà báo Nguyễn Nhung, mỗi tác phẩm hoàn thành và được lên sóng không đơn thuần là nhiệm vụ, mà là một lần gửi gắm hy vọng có thể thay đổi những điều còn bất công, nhức nhối ngoài xã hội. Sau mỗi thước phim chân thật nhất là những hiểm nguy, những đêm trắng mà chị và đồng đội, ekip phải bản lĩnh vượt qua.
4: Chúng tôi không chỉ tập trung được mỗi mảng điều tra không, mà chúng tôi còn phải phục vụ rất nhiều các chương trình khác để đảm bảo cái yêu cầu của phát sóng. Cho nên là nếu như muốn làm điều tra, muốn sâu, muốn đi tìm đầy đủ thông tin chứng cứ thì chúng tôi phải dành thời gian cho nó. Và thậm chí có những chuyến đi thì phải xin nghỉ phép bằng cách đó để chúng tôi dành thời gian toàn tâm toàn ý để có thể có cái thời gian để mình thâm nhập địa bàn, rồi thậm chí là nhập vai để có thể đi vào đó để ghi được những hình ảnh và thu thập toàn bộ chứng cứ.
3: Những hình ảnh, tư liệu được ghi lại từ hiện trường các vụ việc, những hồ sơ dày đặc thông tin, những cuộc gặp gỡ nhân chứng kéo dài nhiều ngày, đó là công việc quen thuộc của các phóng viên theo đuổi mảng điều tra. Tại truyền hình Công an Nhân dân và báo Công an Nhân dân. Với nhà báo công an, ngoài năng lực nghiệp vụ báo chí và đạo đức nghề nghiệp, họ còn mang trong mình phẩm chất của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Đó là luôn kiên định, không ngại khó khăn gian khổ để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
5: Ban Kinh tế Pháp luật của chúng tôi được giao nhiệm vụ là công tác bạn đọc và tiếp nhận đơn thư. Và từ nguồn đơn thư của bạn đọc đã tổ chức được khá nhiều loạt bài điều tra có tiếng vang. Ví dụ như là những bài điều tra về nạn phá rừng, khai thác và khoáng sản trái phép hay là tình trạng lạm thu trong trường học. Và rất đáng mừng là sau khi những cái bài điều tra của báo Công an Nhân dân được đăng tải thì các cái cơ quan chức năng cũng nhanh chóng vào cuộc và chấn chỉnh và xử lý các cái sai phạm, lập lại trật tự kỷ cương.
3: Trong những năm qua, đã có hàng nghìn vụ việc được phản ánh, giúp cơ quan điều tra có thêm chứng cứ xử lý vi phạm. Và động lực lớn nhất với những người làm báo Công an Nhân dân chính là niềm tin của công chúng và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhiều tác phẩm điều tra đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần giúp các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vi phạm, hoàn thiện cơ chế quản lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
6: Gắn bó với cả cái sự nghiệp 40 năm làm nghề của tôi thì tôi vẫn tự hào là mình đã làm được những cái tác phẩm điều tra mà giúp ích cho có thể là một cuộc đời, nhưng giúp ích cho cả một cái vấn đề. Sau này thì tôi càng tự hào hơn khi làm quản lý thì có những phóng viên, đồng nghiệp trẻ, anh em đã tiếp cận vào cái môi trường làm nghề đó rất là tốt. và

0: tôi cũng tự hào là truyền hình công an nhân dân chúng ta có một cái đội ngũ yêu nghề, say nghề, nhiệt huyết về nghề và quan trọng nhất là rất là trách nhiệm với cuộc sống. Chúng ta trực diện đấu tranh với các thế lực thù địch, trực diện đấu tranh với những thành phần tham nhũng tiêu cực, trực diện đấu tranh với các tệ nạn xã hội. Nó phản ánh bằng cái hình thức điều tra là mang tính thuyết phục nhất, bởi vì chúng ta có thể đi được đến tận cùng cái sự việc và phản ánh được những cái ngóc ngách, mở những cái nút thắt chi tiết nhất để đi đến được cái hóa giải được cái câu chuyện.
1: Trong dòng chảy không ngừng của đời sống xã hội, vẫn còn nhiều vấn đề cần được phát hiện, phản ánh và làm sáng tỏ. Trên hành trình ấy, những người làm báo công an nhân dân vẫn đang bền bỉ giữ vững ngòi bút sắc bén.
2: Nhân sự của Bộ Công an trong thời gian tới nhấn mạnh mục tiêu của khóa tập huấn công tác cập nhật kiến thức, bổ sung năng lực quản trị rủi ro, tác chiến phòng thủ dân sự, huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho lực lượng công an cấp cơ sở. Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an Nguyễn Hồng Nguyên yêu cầu các giáo viên, cán bộ quản lý và học
3: lực phòng thi quen với những quy định nghiêm ngặt. Tuy nhiên, với kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, cảm xúc lại rất khác, bởi phía sau mỗi bài làm không chỉ là kết quả tuyển sinh mà còn là khát vọng được học tập, rèn luyện trong môi trường công an nhân dân.
4: Để năm nay thì chương trình mới và cũng có một chút khác so với các chương trình cũ, nhưng mà về việc đề minh họa thì nó không khác là mấy, nhưng mà với kiến thức nó cũng nằm trong kiến thức của em.
5: So với đề thi tốt nghiệp thì môn toán có khó hơn một tí, còn những môn còn lại em thấy cũng khá vừa sức, cũng ổn. Em thấy thoải mái, kiểu cũng không còn kiểu áp lực gì nữa, thoải mái chơi nghỉ hè.
3: Năm 2026, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức tại 39 điểm thi với 983 phòng thi trên toàn quốc, trong đó khu vực phía Bắc có 500.
6: Ra cái tổ chức cái kỳ thi này,
7: chúng tôi có thực hiện một cái chủ trương là chủ động trong tất cả các khâu, khâu chuẩn bị về tuyên truyền tuyển sinh, khâu chuẩn bị về các điều kiện về nhân lực, phương tiện và cơ sở vật chất tốt nhất để phục vụ cho một cái kỳ thi đảm bảo khách quan, chính xác và trung thực, làm sao mà chúng ta lựa chọn được cái số lượng thí sinh có chất lượng cao nhất về nguồn tuyển cho lực lượng công an nhân dân trong tương lai.
3: Theo quy định
8: thì còn cả về cái tư duy, cho nên là khi các em vào trường thì các em có cái nền tảng rất tốt để có thể học tập và hoàn thành tốt cái chương trình đào tạo.
3: Song song với công tác tổ chức, trong hai ngày 20 và 21 tháng 6, Bộ Công an đã thành lập
9: tạo. Với kết quả là đạt được thì chúng tôi đã thấy rằng là kỳ thi đã thành công tốt đẹp.
3: Chỉ diễn ra trong một buổi sáng, nhưng kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 đã khép lại với hơn 22.000 lượt thí sinh tham dự trên cả nước. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tiếp tục cho thấy sức hút của các học viện, trường công an nhân dân, đồng thời phản ánh sự quan tâm của xã hội đối với môi trường đào tạo trong lực lượng công an nhân dân. Kết quả kỳ thi sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để các trường tuyển chọn những thí sinh đủ điều kiện, phẩm chất và năng lực phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.
2: 1.600 cơ sở lưu trú, qua đó phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài và hơn 310 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú, lao động trái phép và đánh bạc. Đáng chú ý, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trên không gian mạng.
10: Cho tôi và yêu cầu là chuyển đến bạn 10 triệu thì bạn ấy sẽ xóa cái clip. Thì là tôi cũng sợ. Rồi sau là tôi cũng chuyển cho bạn ấy 10 triệu thì bạn ấy bảo là nếu như bây giờ muốn xóa hết được cái clip gốc thì tôi lại phải liên hệ lại tới các bạn ban đầu. Thì tôi có liên hệ.
11: Các đối tượng còn tìm cách che giấu dấu vết thông qua những số điện thoại và tài khoản nhận tiền khó xác định người sử dụng thực tế. Đây chính là những kẽ hở khiến việc lần theo dòng tiền, xác minh và truy tìm thủ phạm gặp nhiều khó khăn.
12: Thủ đoạn sử dụng video clip nhạy cảm để đe dọa tống tiền ở trên không gian mạng thì hiện nay không còn là thủ đoạn mới. Định danh thông tin thuê bao.

0: và định danh số tài khoản ngân hàng thông qua dữ liệu dân cư là hết sức cần thiết và có thể nhằm truy vết tội phạm một cách dễ dàng hơn.
1: Một cuộc vui giá chỉ bằng cốc cà phê, nhưng hóa đơn cuối cùng có thể là hàng trăm triệu đồng. Danh dự và sự bình yên của cả gia đình.
2: Dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua, phát biểu được hãng thông tấn Tasnim dẫn lại ngày 21 tháng 6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định các điều khoản trong biên bản ghi nhớ ký kết với Mỹ đều mang lại lợi ích cho Iran. Nhà lãnh đạo Iran cho biết một trong những kết quả quan trọng nhất của thỏa thuận là việc giải ngân số tiền 6 tỷ đô la Mỹ đang bị phong tỏa tại Qatar. Đề cập đến hồ sơ hạt nhân, ông Pezeshkian cho biết điểm mấu chốt trong lập trường của Mỹ là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Iran đã viện dẫn sắc lệnh tôn giáo từng được cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei ban hành, trong đó cấm việc phát triển và sử dụng vũ khí hạt nhân. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Mỹ và Iran đang bước vào vòng đàm phán quan trọng tại Thụy Sĩ nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân, lệnh trừng phạt kinh tế cũng như các vấn đề an ninh khu vực. Các phái đoàn của Mỹ, Iran và Pakistan đã có mặt tại Thụy Sĩ và bắt đầu vòng đàm phán nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình và giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa Washington và Tehran.
3: Theo một nguồn tin Iran trao đổi với CNN, cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã bắt đầu vào khoảng 13 giờ ngày 21 tháng 6 theo giờ địa phương, tức khoảng 18 giờ Việt Nam, tại khu nghỉ dưỡng Birkenstock nằm trên dãy Amber của Thụy Sĩ. Cả Mỹ và Iran đều cử các quan chức cấp cao tham dự vòng đàm phán lần này. Phía Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu, trong khi đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqir Ghalibaf làm trưởng đoàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmeh Baghaei, thành viên của phái đoàn Tehran cho biết,
2: các cuộc Crimea sẽ được công bố riêng, đồng thời đề nghị người dân giữ bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức. Dưới tác động của hiện tượng vòm nhiệt cực đoan, đợt nắng nóng gay gắt nhất đầu mùa hè năm nay đang càn quét trên diện rộng, biến phần lớn khu vực.

0: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin của tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng
1: trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 22 tháng 6 trên ANTV.

0: Tôi ra lệnh, các cậu lên đường.
1: Rõ.
0: À này, dạ. Cậu đã có súng chưa?
2: À, dạ, chưa ai phát cho em anh.
0: Làm gì có súng để mà phát. Bây giờ cậu kiếm tạm cái gì đó để thay thế làm vũ khí.
2: Vâng ạ.
0: Chúc thành công.

0: Việc an nguy là việc của đàn ông. Mà cứ lo công việc gia đình cho tốt là được rồi.
1: Khéo đau con đấy. Từ từ thôi mình.
2: Chào đồng chí ạ.
3: Giả nó đi.
2: Đi.
4: Thế nào anh?
2: Ông Lê Quang đang cần gặp cậu đấy.
4: Vâng.
2: Ừ.
4: Anh ạ.
2: Phượng đây à?
4: Có khai thác được gì nữa không anh?
2: Cậu biết tên này chứ?
5: Hắn là bạn học cũ của tôi ở trường Tây Cô Đạo. Hắn chơi thể thao rất giỏi. Chúng tôi thường chạm trán trên sàn đấu. Hắn bỏ trốn biệt tích sau ngày Pháp ký hiệp định mùng 6 tháng 3.
2: Kim Hạnh vợ Thịnh một thời là bạn thân của cậu hả?
5: Anh biết cả chuyện riêng tư của chúng tôi à?
2: Cậu vẫn còn nặng lòng với cô ấy lắm phải không?
5: Tôi và Thịnh cùng yêu Hạnh. Nhưng Thịnh...
2: Theo nguồn tin của ta, Trần Thịnh đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Gần đây hắn trở về Hà Nội và là cầm đầu của nhóm khủng bố Hùm Xám trong tổ chức Đại Việt Quốc Dân Đảng.
5: Có phải vì vậy mà anh xếp Trần Thịnh vào loại đối tượng đặc biệt không?
2: Ta có thể thông qua Hạnh thuyết phục Thịnh từ bỏ con đường tội lỗi không?
5: Đã lâu rồi tôi không gặp lại Kim Hạnh. Tôi không muốn khơi lại vết thương tình cảm cho cô ấy. Trần Thịnh là con trai độc nhất nên ông bà Trần bảo rất muốn có cháu để nối dõi tông đường. Nhưng nếu cần, anh hãy giao cho tôi việc này. Tôi sẽ gặp lại Kim Hạnh.
2: Bố mẹ Kim Hạnh vẫn có tình cảm với cậu đấy chứ?
5: Tôi hiểu ý anh.

0: tịch thu làm bằng chứng.
1: Dạ.
2: Mày có muốn chối trăng gì với mẹ mày, với các đồng chí của mày không?
1: Mày bán ra đi.
2: Nể tình bạn cũ, tao sẽ chuyển.
3: Cẩn thận anh Nhượng.

0: xuống xuống. Phượng, cậu có sao không đấy?
1: Em không sao. Tân bị trúng đạn của Thịnh. Anh thử ra xem anh ấy ra sao.
0: Các cậu hãy ra xem Tâm thế nào, rồi đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay. Rõ.
1: Đáng chịu đựng nhá. Cố lên.
0: Nhẹ thôi.
2: Giải toàn bộ chúng nó về trụ sở, thu toàn bộ vũ khí và truyền đơn để làm bằng chứng.
0: Đưa chúng ra xe.
1: Dạ.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tê Chít Tê Chin, Thí Căm Bon Rita Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Ra Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Quen Diu trong vai Addison.

0: Nếu như không muốn tôi tung đoạn clip đồi trụy của cô thì ngay lập tức chuyển cho tôi 300 ngàn.
1: Chiếc xe này đừng nói là
2: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
3: Tôi bắt gặp một mạng sống đó, cô khai nè.
1: Đi đâu? Buông ra, buông ra.
4: Người đàn ông cầm dao, sau đó
2: em ở đâu?
3: Sao hả?
4: Bây giờ mình gọi cho cổ chắc là kỳ lắm.
5: Tôi gọi để báo với cô, đơn xin việc của cô nộp cho công ty đã được chọn trong hàng ngàn đơn xin việc khác. Hồ sơ của cô được đích thân chủ tịch chọn luôn đó.
1: À, thiệt vậy hả?
6: Thiệt sao không?
5: Bây giờ tôi chính thức báo với cô Kha Nang đã được cân nhắc vào vị trí trợ lý của chủ tịch đó. Mà có điều, cô phải vượt qua được vòng phỏng vấn của chủ tịch nữa. Không biết là bữa nào cô rảnh tới phỏng vấn ha?
1: Tôi... Thiệt ra tôi mới tìm được việc làm mới rồi. Với lại tôi làm chưa được một tháng nữa. Giờ tự nhiên nghỉ ngang thì ngại lắm.
5: Trời ơi, cô Kha Nang nè. Tôi nói thiệt, một ai là cô tới tham gia phỏng vấn thử coi sao.
1: Vậy chắc là cô cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ nha. Có gì tôi gọi lại báo cho cô biết được không?
5: Được chứ, cô nghĩ đi, rồi có gì liên hệ lại với tôi sớm nha. Cảm ơn cô nhiều, nhớ gọi lại nha.
1: Cảm ơn cô nhiều.
5: Nhận đi mẹ, nhận đi, gọi lại. Đi chùa nào khấn cho linh đây ta?
1: Ngoại.
7: Ủa, con mới về đó hả?
1: Dạ.
7: Sao rồi con, hả? Công việc cực lắm không?
1: Dạ.
7: Trán con bị cái gì mà đỏ vậy? Hả?
1: Không có gì đâu ngoại.
7: Phá. Xảy ra chuyện gì vậy con?
1: Tại con đi đụng trúng cái tủ thôi à. Tại vì con bất cẩn.

Anh Kawi, 3-4 bữa nay anh đi đâu vậy hả? Liên lạc cũng không được, làm em lo lắm.

0: anh muốn tặng cho em hả?
1: Anh đang nghĩ cô có nên tặng nó cho mẹ của anh không?
0: Khoan, gửi sợi dây chuyền ra.
2: Cô nói cái gì?
0: Sợi dây chuyền mà cô đeo, cô tưởng là tôi không biết gì hết hả? Tôi biết cô lấy nó ở đâu đó.
2: Chắc là cô hiểu lầm rồi, không phải như cô nghĩ đâu.
0: Cô đừng có giả trai diễn trai nữ chính đáng thương nữa. Cô đừng tưởng tôi không biết loại con gái đem thân xác ra đánh đổi như cô là loại người thế nào, tôi biết hết trơn đó. Lẳng lơ, muốn lấy thân xác đấu với tôi hả? Cô cởi sợi dây chuyền này ra liền cho tôi.
2: Cô đừng có như vậy mà.
0: Dây chuyền
2: cô
0: này không hợp với người thấp kém như cô đâu. Cô cởi ra liền đi, cởi ra.
2: Cô dừng tay lại nghe tôi nói được không? Sợi dây này là của anh Tây Chít cho tôi mà.
0: Hay giờ cô muốn tôi nói cho cả công ty này biết, nhân viên y tế của công ty này thiệt ra là bồ nhí lén lút của anh Tê Chiết hả? Cô muốn như vậy phải không? Cho sự nghiệp với danh dự của cô tan thành tro bụi luôn, chịu không? Cô muốn vậy hả?
2: Cô làm ơn đừng như vậy mà.
0: Đừng làm như vậy sao? Đừng làm như vậy sao? Cởi sợi dây ra đi.
2: Đừng mà.
0: Lại đây. Ra. Nhìn mặt tôi đi. Làm vậy cô mới biết loại người như cô không nên mơ tưởng tới những thứ mà cô không giới tới được. Nhớ kỹ đó, nhớ cho kỹ nghe chưa.
1: Em, anh đã cho em mà. Ra thì cô nói gì em cũng không cần quan tâm tới đâu, cô hiểu không? Nè, em có bị thương ở đâu không vậy?
2: Em không sao đâu. Nhưng mà em thấy buồn lắm, với lại xấu hổ với nhân viên trong công ty. Trước giờ em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ gây sự với cô Rati.
1: Anh biết, anh hiểu con người của em mà. Anh cũng hiểu tính cách của Rati nữa, hiểu cô ấy là người thế nào. Em phải đối mặt với chuyện này như vậy, anh thực sự cảm thấy buồn lắm. Anh xin lỗi em. Anh cũng phải xin lỗi em thay cho Rati nữa.
2: Chuyện này không phải là lỗi của anh đâu. Từ giờ trở đi em sẽ phải cẩn thận hơn nữa. Em từng có suy nghĩ em sẽ rời xa anh mãi mãi. Nhưng mà em thật sự không biết, nếu như em rời xa anh rồi, em phải sống làm sao đây?
1: Em không cần phải rời xa anh đi đâu hết. Từ bây giờ anh sẽ không để Rati tới gây sự với em như hôm nay nữa đâu.
2: Anh Tê Chiết, anh có bao giờ yêu em không?

Em à, anh thật sự thích em. Thật tình thì anh rất thích em. Em luôn đem tới cho... Đừng suy nghĩ nhiều nữa.

0: Em cứ hết lần này tới lần khác làm như vậy với anh. Chúng ta đã nói chuyện rõ với nhau rồi mà. Bị làm sao vậy?
1: Anh chết. Lần này anh phải giúp em đó. Bây giờ em không biết em phải nương tựa vô ai nữa đây.
0: Chuyện là sao đi? Xảy ra chuyện gì?
1: Anh coi cái này đi. Chồng cũ của em, thằng đó đúng là đê tiện. Hắn lén quay cái clip này để tống tiền em, nếu không sẽ phát tán lên mạng đó anh.
0: Nó có còn là đàn ông không? Sao đê tiện dữ vậy?
1: Lúc trước em đưa tiền cho hắn một lần rồi, vậy mà bây giờ hắn quay lại đòi tiền em nữa.
0: Đưa tiền cho hắn làm gì? Người như vậy đưa tiền cho hắn cũng như không thôi. Thấy được là đòi em hoài, tự nhiên để cho hắn lợi dụng mình làm gì?
1: Vậy bây giờ em phải làm gì đây hả anh Chít? Cuộc đời em cũng biết rất rõ, hôm nay em cư xử không tốt. Hai tụi mình đã thỏa thuận với nhau, sẽ không tỏ ra chiếm hữu đối phương trước mặt người khác. Nhưng mà em làm vậy tại vì em thấy căng thẳng lắm. Em xin lỗi anh nhiều.
0: Chuyện đã qua rồi, đừng có nhắc tới làm.
1: Không tồi tệ như hắn chứ. Hồi hai đứa cưới nhau, hắn suốt ngày chỉ biết moi tiền của em, còn ngoại tình với người khác nữa. Em cứ nghĩ là sau khi ly dị với hắn, cuộc đời em sẽ có gì đó tốt hơn chút. Vậy mà hắn cứ đeo bám không chịu buông. Ôi, quẻ tình duyên. Hôm nay bạn có thể gặp được ý trung nhân, khởi đầu một mối quan hệ mới trong tương lai. Có thể chưa phải mối quan hệ cam kết, nhưng cũng rất đáng để thử. Ôi trời ơi, thiệt hả? Ôi. Từ đó đến giờ, ngoài anh sếp của mình ra, chưa từng có người con trai nào mặt mày sáng sủa, khôi ngô tuấn tú như vậy xuất hiện trước mặt mình. À, hay là đây là khởi đầu của một mối quan hệ mới sao?
2: Chào buổi sáng cô.
1: Dạ. Nói tóm lại là anh con Ca Quy.
2: Gọi tôi là Ca Quy thôi cũng được. À,
1: dạ, anh Ca Quy thôi.
2: À, không có chữ thôi, là Ca Quy.
1: À, dạ, anh Ca Quy. À, được đó anh Ca Quy, tôi gọi như vậy cho thân thiết với nhau hơn ha. À, nếu bây giờ anh đã sẵn sàng thì có thể nhận việc bất cứ lúc nào. Hồi hôm qua anh Tê Chiết có nói với tôi là đồng ý nhận anh vô làm rồi.
2: Vậy thì hay quá, rất vui được làm việc chung với cô.
1: Vui quá trời quá đất luôn.
2: Hồ sơ của tôi hả? Tôi đưa cho cô rồi mà.
1: À, cho tôi mượn điện thoại.
2: Điện thoại của tôi hả?
1: Đúng rồi, điện thoại của anh. Cho tôi mượn đi.
0: Kêu cậu Thi Ra Đệt lên phòng gặp tôi.
1: Thi Ra Đệt là thư ký của anh Tây Chiên sao?
0: Đúng rồi.
3: Alo Thi, cậu giúp tôi một chuyện được không?

0: đẩy xe hư. Hết mình hả? Bị gì vậy? Ôi trời ơi.
1: Nè, xe bị gì vậy?
0: Sao tôi biết nó bị gì? Tôi đâu phải là thỏ. Ê, khoan đã. Bộ anh không định giúp tôi sao?
1: Tôi giúp gì được cô chứ? Tôi không phải thợ.
0: Vậy thì anh không cần giúp. Anh chở tôi đi được không? Tôi có chuyện rất là gấp, cần phải làm liền. Cho tôi quá gian đi.
1: Cô định đi đâu?
0: Tôi muốn tới cửa hàng xe hơi ở Bang Na đó. Anh đưa tôi ra tới đường lớn cũng được. Rồi tôi tự bắt taxi đi nha.
1: Đúng lúc tôi cũng muốn tới đó.
0: Tới đó chị hả?
1: Cô cứ đứng hỏi tới hỏi lui hoài. Rồi chừng nào mới tới? Giờ có đi không?
0: Đi. Đợi chút. Rớt rồi. Sao xuống được đây? Sao đây?
2: Xin chào quý khách. Quý khách cần tôi giúp gì không?
0: Có cô Khai đang ở đây không? Nè, đừng nói là anh cũng có cùng mục tiêu với tôi nha.
2: Em mới tới hả Phá? Phá, em coi có hai vị khách này tới tìm em nè. Tôi xin phép, hai người tự nhiên nha.
1: Cô tên là Khả Năng phải không?
2: Phải.
1: Cô Khả Năng có khỏe không?
2: Tôi vẫn khỏe. Tôi đâu có bệnh tật gì đâu.
1: Vậy thì tốt. Nếu vậy tôi không còn việc gì nữa. Tôi xin phép về trước nha. Tôi xin phép.
2: Xin chào anh.
0: Chắc anh thấy có tôi ở đây rồi nên không dám làm gì chứ gì. Thiệt ra thì nhiều khi cũng có hơi dữ, lâu lâu cũng hơi khó chịu. Nhưng mà đó là chuyện của sếp. Nếu cô làm công việc trợ lý
2: nói thì cô, lâu lâu tôi cũng có suy nghĩ. Tôi thấy tôi cũng không có phù hợp với nghề bán hàng này lắm.
0: Thì đúng rồi.
2: Phải.
0: Nếu đã vậy hay là cô nghe tôi, thử tới công ty tôi tham gia buổi phỏng vấn đi. Cơ hội ngàn năm có một như vậy đã ở trước mặt cô rồi đó. Nếu cô không chịu tham gia nhanh tay bắt lấy nó, tôi đảm bảo cô chắc chắn sẽ phải hối hận cả đời luôn.

0: Cô Khả Năng đã tới rồi.
1: Cố.
0: Cố lên nha.
2: Cảm ơn cô. Dạ, tôi chào anh. Anh.
1: Là tôi. Ta-da. Tôi là chủ tịch của công ty xây dựng Warakit mà hôm nay cô tới tham gia phỏng vấn xin việc.
2: Chắc là tôi xin phép anh về trước.
1: Ê, nè, chờ một chút. Làm gì vậy? Tôi làm gì mà cô phải sợ tôi dữ
2: tôi
1: vậy?
2: Tôi không có sợ gì hết. Tại tôi chưa từng nghĩ là sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh kỳ cục như vậy thôi.
1: Hoàn cảnh kỳ cục sao? Trong hoàn cảnh nào thì cũng có khác gì nhau đâu. Cũng rất bình thường mà.
2: Không có giống nhau. Tôi đang mắc nợ anh một mình.

0: bạn. Mà còn đang thiếu anh tiền viện phí nữa chứ. Nếu như bây giờ tôi làm việc cho anh, làm nhân viên rồi thì phải xài tiền lương cho anh khác
1: nữa. Một cách để mình đền đáp khi mắc nợ ai đó chính là làm việc để trừ nợ đó. Vì vậy cô rất nên tới đây làm việc cho tôi. Cô thử nghĩ theo hướng này đi. Nếu như một nhân viên chia sẻ gánh nặng giùm cấp trên của mình, giúp làm giảm bớt áp lực căng thẳng, làm này làm kia, thật sự thì là cô giúp tôi đó. Tôi mới là người...
0: Tóm lại hôm nay là phỏng vấn tuyển dụng hay là anh muốn hỏi về chuyện cá nhân của tôi?
1: Nếu một người cấp trên muốn tìm hiểu chuyện cá nhân của trợ lý mình thì có gì là sai đâu. Tóm lại có hay chưa? Sao không trả lời?
0: Chưa có.
1: Tốt. Tại sau này làm việc với nhau sẽ không xảy ra mấy chuyện rắc rối. Cô không phải lo nghĩ tới người nào khác. Bởi vì nếu cô chính thức trở thành trợ lý của tôi, phải luôn trong tâm thế sẵn sàng. Lúc nào tôi gọi điện cô cũng phải bắt máy. Hiểu không? Nhiều lúc mình cũng phải ra công trình để giám sát ngoài giờ làm việc nữa. Điều quan trọng và quan trọng hơn tất cả những thứ khác, đó là cô phải ghi nhớ được tôi thích và không thích cái gì.
0: Việc anh thích gì hay không thích gì là trách nhiệm của bạn gái anh chứ sao là tôi.
1: Cô muốn biết tôi có bạn gái hay chưa hả?
0: Vậy là có hay chưa?
1: Khi nào thì cô bắt đầu đi làm được?
0: Bộ nãy giờ tôi có nói tiếng nào là sẽ vô làm cho anh hả?
1: Đồng ý đi, tôi thật sự muốn cô tới làm việc cho tôi. Cô làm gì ở cửa hàng bán xe đó thật sự không tốt cho cô đâu. Tại vì tên biến thái làm hại cô đó tới giờ vẫn chưa bị bắt. Nếu lỡ như hắn quay lại tìm cô xong rồi hắn... tôi thấy không an toàn. Tôi nói thẳng ra luôn á, là tôi lo cho cô.
0: Kiềm chế bản thân.

0: chuyện mà anh Tê Chiết dặn đã làm xong hết rồi.
1: Làm tốt lắm, về đi cho xong chuyện. Chừng nào tôi cần cậu làm gì nữa tôi sẽ gọi sau.
0: Dạ.
1: À, vậy chừng nào thì Chin nó về?
0: Anh Tê Chin dự định sẽ về vào ngày mốt, chắc thứ sáu sẽ tới Bangkok.
1: Ok.
0: Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước.
1: À, cảm ơn cậu nhiều.
0: Tôi không giành việc của cô đâu.
2: Nếu không có ý định giành việc, vậy hôm đó anh tới cửa hàng xe làm gì chứ?
0: Thử nghĩ theo hướng khác đi. Tôi tới đó để làm chuyện cá nhân của tôi cũng được mà.
2: Chuyện cá nhân? Chuyện cá nhân? Mà tiếp cận đâu đó. Nhưng mà nếu anh có ý muốn tán tỉnh tôi...

0: Dạ anh Chín.
1: Nè, chỗ của em sao rồi Chín?
2: Thì hiện tại mọi thứ vẫn ổn, không có vấn đề gì. Em có bàn bạc với họ, với lại coi qua
0: bản báo cáo doanh số hoạt động của GI Construction. Mọi thứ đều không có vấn đề. Họ có soạn bản thỏa thuận, em cũng đã đọc kỹ các điều khoản hết rồi. Để coi, chừng nào em về thì em sẽ trình bày lại với anh một lượt, rồi đưa ra quyết định.
1: Nè Chin, em có biết là bây giờ anh rất tin tưởng em, nên mới cho em qua đó. Anh rất tin tưởng em luôn đó.
3: Tới bây giờ anh vẫn nghĩ là mình không nghĩ sai.
0: Trên đời này có mình anh nghĩ vậy thôi, không ai nghĩ vậy đâu.
1: Người khác muốn nghĩ cái gì là chuyện của họ, không cần quan tâm. Em nghe thử nè, em muốn làm gì quyết định như thế nào cũng được hết. Em có thể làm được mọi thứ mà em muốn, chỉ cần em tự tin vào bản thân mình là được, em có hiểu không?
3: Còn chuyện xe của mẹ tính sao đi?
0: Thôi anh tự chọn luôn đi.
1: Anh chọn hả?
2: Dạ.
1: Vậy có gì gọi về cho anh nha. Ok.

0: Mọi người cứ ở đây tự nhiên nha. Từ bây giờ, căn nhà này có những chuyện gì, hãy dứt bỏ hết những chuyện không vui lại phía sau. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu lại mọi thứ. Từ bây giờ, mình sẽ là người một nhà nha. Tê chít.
1: Vậy bác sẽ trở thành ba mới của tụi con phải không bác? Người có ba, có mẹ. Còn có Tê Chín thì con sẽ không cô đơn nữa.
0: Còn nói chuyện nghe hay lắm hả? Đi, để ba đưa tụi con đi xem phòng ngủ. Đi.
1: Đi Chín.
2: Nè Chín, con phải ngoan đó nha. Đừng có hậu đậu, cũng đừng làm mấy trò ngu ngốc. Tuyệt đối không được làm gì mất lòng ba bác xã thôn của con nha. Con có hiểu không?
3: Xảy ra chuyện gì vậy?
4: Nếu anh Tê Chít thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì với bó hoa của anh thì anh thử hỏi trực tiếp cô gái này đi.
5: Em trai sinh đôi.
6: Bác không biết thiệt hả? Anh em nhà này giống nhau như hai giọt nước luôn đó. Mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
1: Bạn gái anh cũng ghen dữ quá ha.
3: Cô không phải là bạn gái của tôi.

0: Chào buổi sáng, cảnh sát đây. Chúng tôi ở đây là gì? Chu báo cháy kêu. Cho hỏi tên cô là gì?
1: Naomi.
0: À, rồi.
1: Naomi Villaberet.
0: Cô bao nhiêu tuổi?
1: Tôi 18 tuổi.
0: Quê quán cô ở đâu?
1: Từ Huatuco.
0: Tôi sẽ địa chỉ nhà cô được không?
1: Được, tôi sống ở...
2: Đi đâu con? Đi theo mẹ anh nào. Giờ đã, có chuyện gì vậy?
3: Dạ, thưa cô, là mẹ của cô.
2: Cái gì? Mẹ của tôi làm sao?
3: Xe cứu thương đang trên đường tới.
2: Mẹ à, mẹ à, mẹ, mẹ à, con ở đây rồi. Cố lên mẹ à, đừng bỏ con mà. Con đây mẹ, mẹ ráng lên nha.
4: Vera, chăm sóc mình và chồng.
2: Mẹ à, đừng ngủ. Mẹ à, làm ơn đi.
5: Bà Antonia đã cầm cự đợi con gái về dặn dò những lời cuối cùng rồi ra đi, mà không hé lộ gì về người đã sát hại mình. Tập 14 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
6: Trương Kỳ, mau lên giữ lại đi.
7: Cô ấy là công chúa của ta. Ta nhất định sẽ không để người cướp cô ấy đi. Tôi xong rồi, tới anh đó.
8: Không thể nào, công chúa là tất cả của ta. Giọng nói của cô ấy khiến ta tin những điều tốt đẹp.
9: Cảm ơn tia rất

0: là nhiều. Em lại tạo bất ngờ để chúc mừng sinh nhật cho anh và... Cảm ơn.
1: Anh sẽ không quên em đúng không?
2: Đấy rồi, họ rất lãng mạn. Nói không chừng sau cái quảng cáo này, resort của chúng ta sẽ trở thành cầu nối để kết nối những người có nhân duyên lại với nhau á.
3: Nhìn Tan được bạn diễn nữ tặng quà sinh nhật ngay khi đang quay quảng cáo, Ploy cũng bất giác thấy khó chịu trong lòng. Tập 16 bộ phim Ngừng yêu anh, 14 giờ hôm nay.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba, thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: chuyện gì chứ? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
1: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
2: Là cách nào vậy?
1: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
2: Cái gì? Lỗi, em bị điên rồi hả?
3: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
2: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
0: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
1: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
2: Lôi,

kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

0: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
5: Một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

0: ông vẫn là người cuối cùng cầm đèn đi kiểm tra từng ngách phố nhỏ.
1: Một cái phong trào đã nói là toàn dân thì
2: đối với công tác thực tế thì bác Hội đã thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo phường cũng như quân phường về công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Và ngoài ra thì bác còn trực tiếp thực tham gia các chương trình, các kế hoạch của phường, đặc biệt là cái hoạt động của ban chỉ đạo 97 trong công tác giải phóng mặt bằng, trong công tác phòng cháy chữa cháy, trong công tác cứu hộ cứu nạn trên địa bàn, nắm tình hình liên quan về an ninh chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn và phản ánh phối hợp cơ quan công an để thực hiện nhiệm vụ. Tham gia cũng như bác hướng dẫn cũng như là bác vận động thì cái việc mà thực hiện các nhiệm vụ về an ninh trật tự trên địa bàn thì

0: có, đặc biệt là địa bàn nơi bác đang ở cũng như là cái địa bàn chung của toàn phường, là mọi công việc là đều bác tham gia tích cực. Thế nên là cái việc mà ghi nhận của cấp trên, của lãnh đạo phường, lãnh đạo quận thì là luôn luôn ghi nhận, hàng năm thì đều có những cái biểu dương và giấy khen, bằng khen cho bác.
1: Là điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, điển hình tiên tiến đại hội thi đua vì an ninh Tổ quốc. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là lời tri ân với một con người đã dành nửa đời mình cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
2: Trong cái công tác bảo vệ an ninh trật tự thì đây là một cái cơ hội, đồng thời cũng là một cái ham muốn của tôi. Tôi rất là vinh dự và tôi rất là tự hào. Và cái tự hào bao nhiêu thì...
1: Đà Lâm. Mô hình nhóm Zalo an ninh trật tự được chị Thu xây dựng từ năm 2019 thực sự là cầu nối gắn kết lực lượng công an với quần chúng nhân dân, giúp người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.
3: Khi tham gia cái công tác cộng đồng,
1: không chỉ làm tuyên truyền, chị Thu còn là cánh tay nối dài của lực lượng công an cơ sở. Thông qua công tác nắm tình hình vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn, chị đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần xử lý nhanh nhiều vụ việc phức tạp.
4: Tổ dân phố đường 5 thì đối với cả nam giới thì đã vất vả rồi, thì một đồng chí nữ mà tham gia tổ an ninh trật tự cơ sở thì cái vất vả và khó khăn sẽ tăng lên gấp đôi so với các đồng chí khác. Đồng chí vừa phải tham gia giữ gìn trật tự an ninh trật tự cơ sở tại địa bàn, vừa phải chăm lo cho gia đình. Sự nhiệt tình trong công việc của chị đồng chí Thu khi mà tham gia vào cái tổ lực lượng an ninh trật tự cơ sở, và cái tinh thần trách nhiệm của chỗ đồng chí Thu với cả thôn tổ dân phố do chị phụ trách, và cái công việc mà
1: đó là giáo sư Lê Xuân Mai, trưởng ban cai quản Thánh Thất Cao Đài thủ đô Hà Nội, người dành cả đời mình để biến niềm tin tôn giáo thành sức mạnh đoàn kết, hướng bà con sống tốt đời đẹp đạo.
5: Thì đã tuyên truyền vận động đồng thuận với chính sách của Đảng và Nhà nước để mà mang lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Nó rất phù hợp với cả tôn chỉ mục đích của các tôn giáo, trong đó có đạo Cao Đài chúng tôi. Thì với cái bổn phận trách nhiệm của tôi thì tôi phải luôn luôn làm sao mà cập nhật các cái kiến thức xã hội, các cái kiến thức về pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước,
3: với gần với người dân hơn, để đi vào cuộc sống những cái mô hình đó, đảm bảo về cái an toàn, về an ninh trật tự cũng như an toàn của người dân.
1: Đó là thầy hiệu trưởng Hoàng Chí Sĩ với câu chuyện chuyển hóa các em học sinh hư, đưa trường Trung học phổ thông Lưu Hoàng, một ngôi trường từng không thể tuyển đủ học sinh đầu vào, trở thành trường top đầu khu vực, trở thành điểm sáng về an ninh học đường. Nhiều em học sinh trưởng thành dưới mái trường Lưu Hoàng này,
6: học sinh rất là lo sợ trong cái công tác an ninh an toàn trường học. Chính vì vậy khi thầy sĩ về đây để tiếp nhận với ngôi trường mới thì thầy sĩ bước ban đầu là thầy sĩ đã tạo được cái niềm tin cho nhân dân, là thứ nhất là phải để cho cái môi trường sư phạm chúng ta phải an toàn. Thì cái an toàn ở đây ở chỗ nào? An toàn ở đây các con đến trường là phải được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy các cô. An toàn thứ hai là phải làm công tác phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền địa phương, giữa nhà trường với các bậc cha mẹ học sinh để có biện pháp giáo dục, nhắc nhở và khuyên răn các con thực hiện tốt nội quy của nhà trường và điều lệ trung học phổ thông.
1: Hay đó còn là tinh thần quả cảm, sẵn sàng cứu người trong nguy nan của anh Trần Văn Huyến ở Hoa Xá, đã cứu sống chú tiểu ở chùa Đại Bi trong cơn bão Yagi. Cuộc hội ngộ bất ngờ, đầy xúc động trên sân khấu của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố Hà Nội. Chú tiểu chùa Đại Bi đã trân trọng gửi tới ân nhân cứu mạng của mình bó hoa tươi thắm, và anh Huyến lại một lần nữa ôm chú tiểu trong vòng tay mình như ngày mưa bão năm ấy. Mỗi tấm gương, mỗi câu chuyện đến

0: từ những công dân thủ đô Hà Nội với những điều tử tế, nhỏ bé nhưng phi thường đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Tất cả đã là nhiệm vụ được nhận và được giao thì tất cả mọi cái ta cứ cứu con người là đầu tiên. Thế còn cái hiểm nguy thì lúc nào đến thì cái đấy đã không lường, vì trông thấy cái mệnh lệnh của sứ mệnh con người là quý. Thế thì chúng tôi cũng tập trung vào cứu, xong lúc đấy thì mới nghĩ là cái chuyện thì an toàn mấy con người là cái số mệnh. Tất cả làm gì và được gì thì cũng bà con đã tin tưởng vào mình thì cũng cố gắng gửi gắm cái niềm tin vào để cho bà con, nhất là mình phục vụ cho dân và cho quê hương mình. Thì cũng có cái niềm tin với lực lượng công an là chúng tôi đã làm hết mình và cũng mang một cái trách nhiệm là cái tâm. Thì còn mọi cái thì ta đã nhận nhiệm vụ thì ta cố gắng hoàn thành trong mọi lĩnh vực để cấp trên giao phó cho mình.
0: Trải qua 20 năm triển khai và thực hiện, trên địa bàn thủ đô Hà Nội hiện nay đang duy trì 175 mô hình, nhóm mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, 13 mô hình đã được Bộ Công an ghi nhận, 23 mô hình đạt hiệu quả cao, trở thành những điểm sáng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, được thành phố biểu dương và phổ biến, nhân rộng. Thành quả ấy là minh chứng sinh động
2: tham gia một cách hiệu quả, thực chất. Từ cái việc là bảo đảm cái nếp sống, cái môi trường sống, những cái ý thức chấp hành pháp luật, rồi giải quyết những cái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân từ cơ sở để thì tất cả nó tạo ra một sức mạnh tổng hợp để chúng ta thực hiện tốt cái bảo vệ an ninh trật tự của thủ đô, vì đây là cái nhiệm vụ hàng đầu của thủ đô Hà Nội.
0: Trong hành trình xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, một điểm tựa then chốt là công tác tuyên truyền. Phong phú về hình thức, tận dụng triệt để các nền tảng số hiện đại, các thông tin về an ninh trật tự được truyền tải đa chiều, gần gũi, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, tuyên truyền hôm nay đã đến với từng người dân bằng chính chiếc điện thoại thông minh trong tay họ. Với các nền tảng số như Zalo Cảnh sát Giao thông, Zalo An ninh Trật tự trở thành cầu nối trực tiếp, mỗi người dân có thể tiếp nhận kiến thức pháp luật, phản ánh vi phạm hay gửi tin báo chỉ bằng vài thao tác chạm. Gần 1 triệu lượt người dân tự nguyện tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, hơn 400.000 tin báo liên quan đến an ninh trật tự được cung cấp. 10 năm qua, những con số ấy đã trở thành minh chứng sống động cho sức lan tỏa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nơi mỗi người dân đều trở thành một chiến sĩ đồng hành cùng lực lượng công an. Từ sự chung sức ấy, lực lượng công an thủ đô đã triệt phá hàng chục nghìn vụ việc về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, môi trường, góp phần giữ vững bình yên thủ đô. Các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khi nhân dân là lá chắn vững chắc, không chỉ là phương châm hành động mà đã trở thành thực tiễn sinh động trên địa bàn Hà Nội. Không chỉ phát triển ở khu dân cư, các mô hình còn lan tỏa đến từng trường học, khu công nghiệp, doanh nghiệp, cơ quan, trung tâm cai nghiện, khu ký túc xá sinh viên. Tại các trường đại học, phong trào được lồng ghép với hoạt động đoàn hội. Trong các doanh nghiệp, mô hình tổ bảo vệ an ninh trật tự phát huy hiệu quả trong bảo vệ tài sản, an ninh nội bộ. Tại trung tâm cai nghiện và cơ sở giáo dục bắt buộc, mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đã giúp nhiều trường hợp hồi sinh cuộc đời. Nhiều mô hình hiệu quả thiết thực đã góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Trong đó phải kể đến sự thành công của mô hình camera an ninh cộng đồng. Với hơn 55.000 mắt ghi hình được lắp đặt khắp các phường xã, hệ thống camera đã trở thành người gác cửa, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an Hà Nội trong việc giám sát, phát hiện, truy xét các hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều vụ án, nhiều đối tượng phạm tội đã được nhận diện, khoanh vùng, truy bắt kịp thời nhờ chính những chiếc camera này.
3: Đều chuẩn chỉnh hơn.
0: Những bước chân tuần tra lặng lẽ, bền bỉ trên từng tuyến phố, từng khu dân cư. Tinh thần dân lo cho dân đã trở thành mạch nguồn chảy trong đời sống thường ngày. Hà Nội hôm nay có hơn 20.000 thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự và hơn 5.200 tổ tuần tra. Họ là những cán bộ cơ sở tận tụy, những tổ trưởng dân phố gần gũi, những chiến sĩ công an luôn gắn bó cùng nhân dân. Không ồn ào, không hào nhoáng, họ chọn cho mình sự lặng lẽ, kiên trì để bình yên được giữ trọn trong từng mảnh.

0: nhà, từng con phố.
1: Chính quyền ở cấp cơ sở cũng như là các tổ chức của cấp cơ sở, cấp xã đóng góp vào trong cái phong trào này là rất quan trọng. Và bên cạnh đó thì còn có lực lượng trị an về cơ sở, cũng là một trong những cánh tay nối dài của công an. Thì làm gì thì làm, công an không dựa vào dân thì cũng không hoàn thành được. Mà tổ chức chính trị ở đấy mà không mạnh thì lực lượng công an cũng không thể mạnh được. Cho nên nó phải đồng hành, tất cả mọi thứ là đều gắn với cơ sở. Cho nên là cơ sở mà mạnh đấy, thì thành phố sẽ mạnh. Cho nên chúng tôi cũng sẽ đột phá một số cách làm hay của một số cơ sở, một quyết liệt của một số cơ sở để nhân lên các cơ sở khác.
0: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn kết cộng đồng không chỉ là sự kiện mang tính hành chính mà đã trở thành ngày hội thực sự của lòng dân, của tinh thần đoàn kết và sẻ chia. Hàng năm, toàn thành phố đã tổ chức thành công hàng nghìn điểm hội ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, củng cố niềm tin nhân dân, lan tỏa tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong toàn xã hội, khẳng định vai trò của nhân dân không chỉ là chủ thể
1: cơ và phải làm nổi trong đặc biệt kỷ niệm 20 năm này.
0: Hơn 16.000 tập thể và trên 32.000 cá nhân được khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội. Đó không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà còn là lời tri ân với những đóng góp lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa. Những con người đã dành trọn tâm huyết vì sự bình yên, hạnh phúc của cộng đồng. Và chính từ những con người bình dị ấy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thủ đô Hà Nội tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, bền bỉ từng ngày.
2: Phát huy truyền thống thủ đô văn hiến anh hùng, tin tưởng rằng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Hà Nội những năm tiếp theo sẽ đạt được những thành tích, kết quả toàn diện xuất sắc hơn nữa, góp phần xây dựng thủ đô, thành phố vì hòa bình ngày càng giàu đẹp, an toàn, văn minh, hiện đại, góp phần củng cố niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân với cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thủ đô. Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để lực lượng công an thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Và rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp giúp đỡ để lực lượng công an thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ.
0: Hai mươi năm, một hành trình dài xây đắp, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thực sự trở thành thế trận vững chắc giữa lòng thủ đô.

0: tiện di chuyển với tốc độ cao. Sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị
1: được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng.

Đảng, Nhà nước và nhân dân là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

0: Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đỗ Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông.
1: Anh Tố Niên, Trương Kỳ
2: đã trùng ảnh phân tân kỹ thuật.
1: Mọi người thật sự không cân nhắc đến việc giúp tôi diễn kịch hay sao?
2: Không phải đã nói rồi hay sao?
3: Không diễn.
4: Mình phải nhảy nữa.
3: Quan trọng là tôi sợ không có thời gian, sợ ảnh hưởng tiến độ. Hay là tôi giúp mọi người chuyển đạo cụ nha.
1: Mọi người hãy giúp tôi biểu diễn một lần thôi, hoàn thành ước mơ đạo diễn của tôi một lần được không?

0: Rượu mời không uống phải không? Bây giờ làm lơ cũng vô ích đúng không? Được thôi. Vậy mọi người, đừng ép tôi dùng tuyệt chiêu cuối.
1: Không phải chứ.
0: Đặc quyền sinh nhật
2: nhưng
0: của tôi.
2: Mà
0: ngày kỷ niệm thành lập trường là sinh nhật của tôi. Mọi người đã hứa với tôi, sinh nhật tôi thì muốn gì cũng được. Tôi muốn mọi người giúp tôi diễn một vở kịch hoành tráng. Được rồi. Ba quý ông rất ưu tú đang ngồi ở đây. Ai là người muốn đóng vai nam chính của tôi đây?
3: Quần áo tôi còn không bận vừa nữa mà.
4: Vậy đương nhiên là anh Tú Niên diễn rồi.
1: Anh không muốn diễn chút nào đâu.
4: Dù sao thì Tú Niên cũng từng lọt vào danh sách hoàng
2: danh
4: tử.
2: Danh sách gì?
4: Danh sách hoàng tử xếp hạng hot boy của trường mình. Không có cậu.
0: Để ý nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân công một số vai trong vở kịch. Anh diễn vai chính. Phản diện.
2: Tôi muốn diễn là một người tốt.
1: Mới nhìn đã thấy không giống rồi.
0: Diễn tốt nhân vật phản diện cũng xuất sắc mà.
2: Cho tôi ví dụ đi.
0: Ví dụ Dung Mama trong Hoàng Châu Cách Cách. Cậu xem, tại sao nhiều người lại thích bà ấy? Chính vì cách diễn thần thái. Này được rồi, bây giờ chúng ta nói về kịch bản một chút. Ngày xưa có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, nhưng lại mắc phải bệnh nặng. Có hai dũng sĩ rất mến mộ công chúa, đó chính là anh và cậu.

0: Thầy La.
1: À, tới rồi hả?
0: Chỗ tụi em có một màu không thể khôi phục như màu gốc được, nên em muốn mời thầy xem thử.
1: À, được rồi, được rồi, tôi đi liền. Hey, cậu coi đó, tôi vẫn còn một số việc không thể đi được. Tấn Ninh hay cô đi đi.
2: Em hả?
1: Lời tôi nói không có tác dụng hả?
2: Không phải.
0: Nếu không thì em dậy đi. Thầy cứ làm đi, em không có vội. Lát nữa em qua cũng được.
1: Cô đợi đó. Rốt cuộc cậu có việc hay không? Hay cậu đang giỡn với chúng tôi?
2: Đúng vậy. Mau đi thôi.

0: cũng gần giống rồi phải không?
1: Chắc cũng gần giống rồi đó. Để anh so thử coi.
0: Anh so đi.
2: Hey, cũng thú vị đó.
0: Tỷ lệ không đúng, nhưng có thể pha ra được. Cần phải thử thêm nhiều lần.
2: Đúng là người làm việc chuyên nghiệp.
0: Em thấy anh nên nhờ bên Thiên Bảo, tổ sơn mài chuyên nghiệp hơn.
2: Trời ơi, bên họ có nhiều việc bận tới mức không có thời gian nghỉ nữa. Được rồi, vậy chúng ta từ từ thử theo tỷ lệ của cô. Ha, làm phiền cô rồi.
0: Đâu có phiền gì đâu chứ. Nếu không có việc gì nữa tôi về trước nha.
2: Anh Trịnh à, tiễn cô Ninh của chúng ta về đi chứ.
0: Tôi không dám.
2: Cảm ơn cô nha.
0: Không cần khách sáo.
1: Đó anh xem,
2: mau tiễn đi.
1: Đi hai bước là quay bước vào nhà luôn rồi. Tôi tiễn bằng mắt, tôi tiễn bằng mắt đó.
2: Trời.
1: Tốt, tôi tiễn về bằng
3: Đừng á. À, không ngờ cậu lại hát hay như vậy.
4: Hai người cảm thấy là tôi hát hay thật hả?
3: Không phải mình cảm thấy mà là hay thật đó, phải không cô Quang?
5: Rất hay.
3: Mình quyết định rồi.
5: Tụi mình ở bên cậu mà.
4: Nhưng mình vẫn cảm thấy không làm được. Dù mình rất muốn, nhưng mà mình thấy rất sợ.
5: Việc gì mà cậu muốn làm á, cậu nhất định phải làm cho được. Có rất nhiều người không có được cơ hội này đó.
4: Vậy để mình thử coi.
3: Tốt quá, cậu hát bài Qua Nhài hay như vậy, sau này cậu chính là công chúa Qua Nhài. Nè, cậu hát cho bọn mình nghe lần nữa đi.
4: Được.
6: Lớp vũ đạo trường trung học Khai Minh.
7: 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5.
6: Dừng.
7: 2, 3.
6: Dừng đi.
7: 4.
6: Em nói với tôi là em đang múa gì đi. Em có nghe được nhạc hay không?
4: Dạ có.
6: Vậy sao? Tôi cảm thấy vấn đề là ở thần thái của bản thân em. Em không thích hợp múa bài này. Tôi phải đổi người múa chính.
8: Thầy Nai, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian.
6: Tôi muốn hoàn thành một tác phẩm, chứ không phải một trò cười. Tôi chịu trách nhiệm, được chưa? Đổi vị trí em ấy đi.
4: Em...

0: Tên của em là gì?
1: Lâm Thi Âm.
0: Có thích võ hiệp không?
1: Dạ thích.
0: Nào, tiến lên phía trước. Làm lại động tác hồi nãy cho mọi người xem. Em múa phô trương quá.

0: Nhưng tốt hơn hồi nãy nhiều. Em múa chính đi. Nào,
1: diễn tập kịch nói. Sau đó vì một số việc nên không thể diễn được. Con làm cho tốt đi, hoàn thành ước mơ của mẹ một lần.
2: Trời ơi, mẹ cứ giao cho con.
3: Cô ơi cô, vậy con đi làm đây.
1: Được.
3: Con tạm biệt cô.
2: Tạm biệt. Nhớ tập luyện đó nha.
1: Nào, Tony. Chà, xem Tony nhà chúng ta dáng người chuẩn như vậy, móc treo quần áo trời sinh.
2: Không hổ là nam chính của con.
4: Cô ơi, dốc dáng của con không chuẩn sao?
1: Thằng nhóc này. Ý của cô muốn nói là mỗi người tụi con đều có ưu điểm riêng.
2: Cậu tự xem lại mình đi, tại sao lại không biết nhục như vậy?
4: Cần cậu nhiều chuyện hay sao chứ?
2: Mẹ, đây là số đo của nữ chính tụi con.
1: Được, đồ diễn cứ để cho mẹ lo. Xong rồi. À, Tony, mẹ con đâu?
5: Mẹ con tới viện phục chế rồi.
1: Đã cuối tuần rồi mà, còn tới viện phục chế làm gì? Chưa giảng quà nữa. Còn ba con thì sao?
5: Dạ, cũng tới đó rồi.
1: Hai người này thiệt tình.
4: Tony, ba mẹ cãi nhau hả?
2: Ê, vậy chúng ta cũng đi đi.
1: Con đi theo làm gì?
2: Đi theo giúp chú Trịnh một tay.
1: Con đừng gây rối thêm là được rồi.
2: Không đâu, đi thôi đi thôi. Đi nào, mẹ tạm biệt.
5: Cô đi trước nha, tạm biệt cô.
4: Tạm biệt cô.
2: Tạm biệt mẹ.
4: Đi thôi.
1: Tạm biệt, tạm biệt.

0: Quý khách cần mua gì ạ?
1: Mua quan.
0: Đường Á.
1: Tôi cũng muốn làm thêm.
2: Hai người tập luyện sao rồi hả? Anh Tố Niên, anh diễn một đoạn gào thét giận dữ thử em xem. Sao lại làm qua loa vậy chứ? Cậu diễn thử xem. Bông La, lần nào con tới đây cũng được gặp ông.
3: Con coi con nói kìa, ông làm ở đây 40 năm rồi.
4: Hôm nay là cuối tuần mà.
3: Một mình ông ở nhà cũng đâu có gì làm, tới đây làm chút chuyện còn thích hơn. Sao mấy đứa tới đây?
2: Tụi con tìm cô Tấn Ninh, nhờ cô ấy vẽ đạo cụ giùm.
3: Đang ở bên trong đó, đi đi. Ê nè, sắc mặt không tốt đâu, hả?

0: Xem ra cô Tấn Ninh vẫn còn rất giận.
1: Bầu không khí căng thẳng quá.
2: Cũng giống như ở nhà vậy.
0: Tiểu Tuyết, con chào cô Tấn Ninh.
1: Chào cô Tấn Ninh.
0: Sao mấy đứa lại tới đây? Con tới
1: chào
0: để tìm
1: Trịnh.
0: Cô.
1: Ờ.
0: Được rồi, vào trong ngồi đi. Nào, Tú Ni.
3: Cho cậu nè.
4: Cảm ơn.
3: À, quản lý nói còn tuyển người, nhưng bây giờ anh ấy đang bận, lát nữa sẽ nói chuyện với cậu. Tôi cảm thấy chắc là không có vấn đề gì đâu.
4: Cảm ơn cậu rất nhiều.
3: Chuyện nhỏ thôi. À, đúng rồi, sao cậu lại muốn đi làm thêm vậy?
4: Tôi muốn tự mình kiếm một ít tiền để mua đồ mình thích á.
3: Ừ, cô Út đã may đồ diễn mới cho chúng ta rồi. Tay nghề giỏi như vậy nhất định đồ của chúng ta sẽ rất đẹp á. Cũng khá mong chờ lúc cậu hát trên sân khấu ha.
4: Hy vọng là sẽ không bị mất mặt.

0: Cô Út thì tự tay may đồ diễn, còn cô Tấn Ninh thì chẻ đạo cụ. Kịch của cậu không có gì hết nhưng mà cũng làm hay quá đó.
1: Đây gọi là có thua cũng phải
0: còn
1: cố
0: chưa
1: gắng.
0: Diễn đã nhận thua rồi.
1: Nè, cậu còn muốn diễn nữa không?
0: Không phải là tôi sợ cô Tấn Ninh giác giả hay sao chứ?
2: Hết cách rồi, đã nhận bánh kem của các con thì phải giống như lấy tiền công. Cô phải làm việc thôi. Nè, mà bánh kem này ai mua vậy? Rất hiểu sở thích của cô đó. Cô đoán là Tiểu Tuyết có phải không?
0: Làm gì có chuyện đó. Cậu ấy ngoài việc ăn thì còn biết làm gì nữa chứ?
1: Không phải con, là anh Tố.
3: Chúng ta đi chơi
1: anh
3: với mèo thôi
1: biệt.
3: Mẹ của anh thích yên tĩnh.
2: Mẹ đâu có thích yên tĩnh chứ. Mẹ cũng không phải vì hai ba con.
3: Nè.
2: Ai, thôi được rồi, mấy đứa ra ngoài chơi lát đi. Khi nào làm xong cô
1: vậy
2: sẽ gọi.
1: Nhất giả cho cô Tấn Ninh rồi.
2: Còn khách sáo với cô nữa.
0: Đi thôi.
1: Đi, đi nào.
0: Mà lên.
3: Mẹ, ăn ít đồ ngọt thôi. Hả?

0: ơi. Ông làm gì vậy?
1: Không biết sao lần này lại hỏng rồi, không có xịt nước được.
0: Hay là để con xem giúp ông nha.
1: Con đâu có biết làm chứ.
0: Trân Kỳ.
2: Hả?
0: Sửa đi.
1: Sao? Nó sửa không được đâu.
2: Để con làm thử.
1: Nè mấy đứa các con, sao cuối tuần không ra ngoài chơi mà tới đây làm gì hả?
0: Chỉ là tụi con đang làm một vở kịch ở trường, cho nên tới tìm cô Tấn Ninh giúp
1: diễn
0: đỡ.
1: Diễn kịch ở trường sao?
0: Giờ tụi con chỉ mới lên kế hoạch. Đây chỉ là một vở kịch thời xưa. Con muốn thêm một chút phần giả tưởng vào trong giả hiệp, thêm chút sự hài hước vào trong giả tưởng.
1: Ông nghe không hiểu gì hết. Sao rồi, sửa được
2: không
1: chưa?
2: Không chỉ mình ông La, tụi con cũng không hiểu. Dạ xong rồi.
0: Con đã nghĩ ra bố cục, nhưng
1: sao?
0: Mọi người đều có ý kiến, nên con không biết phải sửa thế nào nữa. Một người nói thiếu chiều sâu, người thì nói thiếu sự mãnh liệt. Khó khăn lắm con mới sửa xong. Mới nãy cô Tấn Ninh lại nói không đủ lãng mạn.
1: Cái đó thì đúng. Ông nghĩ vở kịch của trường ít nhiều cũng phải có chút lãng mạn.
3: Cô Tấn ơi, cô hiểu lầm anh Trịnh rồi. Gần đây trong viện có chuột, đồ ăn đó có thuốc diệt chuột. Anh ấy sợ mèo ăn bị trúng độc,

0: Giờ đã, có chuyện gì vậy?
1: Dạ thưa cô, là mẹ của cô.
0: Cái gì? Mẹ của tôi làm sao?
1: Xe cứu thương đang trên đường tới.
0: Mẹ à, mẹ à, mẹ, mẹ à, con ở đây rồi. Cố lên mẹ à, đừng bỏ con mà. Con đây mẹ, mẹ ráng lên nha.
2: Vera, chăm sóc mình và chồng.
0: Mẹ à, đừng ngủ. Mẹ à, làm ơn đi.
3: Bà Antonia đã cầm cự đợi con gái về dặn dò những lời cuối cùng rồi ra đi, mà không hé lộ gì về người đã sát hại mình. Tập 14 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
4: Trương Kỳ, mau lên, giữ lại đi.
5: Cô ấy là công chúa của ta, ta nhất định sẽ không để người cướp cô ấy đi. Tôi xong rồi, tới anh đó.
6: Không thể nào, công chúa là tất cả của ta. Giọng nói của cô ấy khiến ta tin những điều tốt đẹp sẽ mãi mãi vô hạn. Ta vốn là một người không tranh giành với đời, nhưng nếu có người muốn cướp nàng đi thì ta nhất định lấy hết sức quyết chiến tới cùng.
7: Nhiều, em lại tạo bất ngờ để chúc mừng sinh nhật cho anh và... Cảm ơn.
8: Anh sẽ không quên em đúng không? Wow! Tình cảm
9: lãng mạn ghê chứ.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin cuối ngày 21 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Với những nhà báo của lực lượng Công an nhân dân, hành trình dấn thân điều tra tìm ra sự thật không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh góp phần bảo vệ công lý, củng cố niềm tin vào pháp luật và cuộc sống. Hơn 22.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi đánh giá của Bộ Công an để tuyển chọn những thí sinh đáp ứng yêu cầu đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Iran hé lộ thêm chi tiết về thỏa thuận với Mỹ. Mở đầu bản tin tối ngày Chủ nhật, mời quý vị cùng điểm lại những hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần vừa qua.
1: Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 năm 2026, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Bình Nhưỡng, đoàn đã chào xã giao đồng chí Cho Dong-won và hội đàm với Bộ

0: trưởng Bộ An toàn Xã hội Bang Tu-sop. Hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao và giao lưu nhân dân. Trong đó, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2020, đẩy mạnh đổi mới nội dung, ứng dụng chuyển đổi số và truyền thông hiện đại, giúp tác phẩm về an ninh trật tự đến gần hơn với công chúng, đồng thời góp phần đấu tranh với thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị tham vấn chính sách, xin ý kiến đối với hồ sơ chính sách dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu rà soát sự thống nhất giữa các nhóm chính sách, căn cứ pháp lý, nội dung và giải pháp thực hiện, bổ sung định hướng sửa đổi, đánh giá tác động của từng chính sách, tránh trùng lặp, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục xây dựng hồ sơ chính sách, đồng thời cần làm rõ các vấn đề về phân định thẩm quyền, cơ chế phối hợp, trách nhiệm của cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ trì hội nghị kiểm đếm, đôn đốc tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương bám sát chỉ đạo của Bộ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành để đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời tham mưu tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh, an toàn thi công và vận chuyển vật tư. Nhấn mạnh việc huy động lực lượng trên địa bàn, triển khai quyết liệt tổ chức thi công 3K 4 kíp, bảo đảm hoàn thành công trình đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Trong tuần, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết đánh giá 4 năm triển khai thực hiện đề án thành lập Trung tâm Tư vấn Xây dựng Bộ Công an trực thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với các chỉ tiêu về doanh thu, tăng trưởng và thu nhập người lao động, đồng thời xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng, tăng cường tự chủ, quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đề nghị đẩy mạnh thu hút nhân lực chất lượng cao, quảng bá thương hiệu, qua đó nâng tầm vị thế trung tâm và mở rộng hoạt động tư vấn cho các công trình trong và ngoài ngành công an.
1: Thưa quý vị, vào tối ngày hôm nay tại Nhà hát Hoa Phượng, Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành và đông đảo tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, hơn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, lan tỏa những giá trị nhân văn và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau 20 năm tổ chức, Giải Báo chí Quốc gia đã trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất của giới báo chí cả nước, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, làm chủ công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy vai trò định hướng dư luận, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 thu hút 1.692 tác phẩm tham dự. Hội đồng giải đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong, lễ trao giải tiếp tục khẳng định trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của những người làm báo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Báo Văn hóa Liên Triều, nhà báo
1: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thưa quý vị, trong tất cả các thể loại báo chí có thể nói rằng điều tra là thể loại khó khăn và nhiều áp lực nhất. Đằng sau mỗi phóng sự điều tra, mỗi bài phản ánh sự thật là những ngày tháng bám sát thực tiễn, những chuyến đi dài, những cuộc xác minh công phu và không ít hiểm nguy mà người làm báo phải đối mặt. với những nhà báo trong lực lượng công an nhân dân. Hành trình ấy không

0: chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh góp phần bảo vệ công lý, đấu tranh với cái xấu, cái sai, mang đến cho nhân dân những thông tin chính xác, khách quan, củng cố niềm tin vào pháp luật và cuộc sống. Phóng sự sau đây ghi nhận những dấu ấn dấn thân của các nhà báo Công an nhân dân trên mặt trận đấu tranh.
1: Gần 12 năm bén duyên với mảng phóng sự điều tra, với nhà báo Nguyễn Nhung, mỗi tác phẩm hoàn thành và được lên sóng không đơn thuần là nhiệm vụ mà là một lần gửi gắm hy vọng có thể thay đổi những điều còn bất công.
2: Để đi vào đó để ghi được những hình ảnh và thu thập toàn bộ chứng cứ.
1: Những hình ảnh, tư liệu được ghi lại từ hiện trường các vụ việc, những hồ sơ dày đặc thông tin, những cuộc gặp gỡ nhân chứng kéo dài nhiều ngày. Đó là công việc quen thuộc của các phóng viên theo đuổi mảng điều tra. Tại truyền hình Công an Nhân dân và báo Công an Nhân dân, với nhà báo công an, ngoài năng lực nghiệp vụ báo chí và đạo đức nghề nghiệp, họ còn mang trong mình phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân. Đó là luôn kiên định, không ngại khó khăn gian khổ để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
3: Ban kinh tế pháp luật của chúng tôi được giao nhiệm vụ là công tác bạn đọc và tiếp nhận đơn thư. Và từ nguồn đơn thư của bạn đọc đã tổ chức được khá nhiều loạt bài điều tra có tiếng vang. Ví dụ như là những bài điều tra về nạn phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép, hay là tình trạng lạm thu trong trường học. Và rất đáng mừng là sau khi những cái bài điều tra của báo Công an Nhân dân được đăng tải thì các cái cơ quan chức năng cũng nhanh chóng vào cuộc và chấn chỉnh và xử lý các cái sai phạm, lập lại trật tự kỷ cương.
1: Trong những năm qua đã có hàng nghìn vụ việc được phản ánh, giúp cơ quan điều tra có thêm chứng cứ xử lý vi phạm. Và động lực lớn nhất với những người làm báo Công an Nhân dân chính là niềm tin của công chúng và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhiều tác phẩm điều tra đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần giúp các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vi phạm, hoàn thiện cơ chế quản lý và bảo vệ.
4: Cái hình thức điều tra là mang tính thuyết phục nhất, bởi vì chúng ta có thể đi được đến tận cùng cái sự việc và phản ánh được những cái ngóc ngách, mở những cái nút thắt chi tiết nhất để đi đến được cái hóa giải được cái câu chuyện.
1: Trong dòng chảy không ngừng của đời sống xã hội, vẫn còn nhiều vấn đề cần được phát hiện, phản ánh, khăn kiên trì theo đuổi sự thật. Bởi hơn hết, mỗi tác phẩm điều tra không chỉ cung cấp thông tin, mà còn góp phần bảo vệ lẽ phải, củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý và pháp luật, khẳng định vai trò xung kích của báo chí Công an Nhân dân trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong thời kỳ mới.
0: Chiều nay tại Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy, Bộ Công an đã tổ chức lễ khai giảng khóa tập huấn công tác cập nhật kiến thức, bổ sung năng lực quản trị rủi ro, tác chiến phòng thủ dân sự, huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho lực lượng công an cấp cơ sở năm 2026.
5: Đây là khóa tập huấn luyện đầu tiên được Bộ Công an tổ chức dành cho lực lượng công an cơ sở của 5 tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Khóa học sẽ được diễn ra trong 4 ngày tại Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy. Theo đó, các học viên sẽ được học tập các chuyên đề kết hợp giữa lý thuyết và thực hành với các nội dung đào tạo bài bản về kỹ năng cứu nạn, cứu hộ trong thiên tai sự cố. Việc sử dụng phương tiện, trang thiết bị, nguồn lực phục vụ khi xảy ra các tình huống góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng thủ dân sự của Bộ Công an trong thời gian tới. Nhấn mạnh mục tiêu của khóa tập huấn công tác cập nhật kiến thức, bổ sung năng lực quản trị rủi ro, tác chiến phòng thủ dân sự, huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ cho lực lượng công an cấp cơ sở, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an Nguyễn Hồng Nguyên yêu cầu các giáo viên, cán bộ quản lý và học viên cần nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội dung học tập, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị trong suốt thời gian tập huấn, huấn luyện. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục mở các khóa tập huấn huấn luyện tại khu vực miền Trung và miền Nam nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp đối với lực lượng công an cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
0: Vào sáng ngày hôm nay 21 tháng 6, hơn 22.000 thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để xét tuyển vào các học viện trường Công an Nhân dân. Kỳ thi không chỉ kiểm tra kiến thức, năng lực của thí sinh mà còn là bước sàng lọc quan trọng để tuyển chọn những thí sinh đáp ứng yêu cầu đào tạo trong lực lượng Công an Nhân dân.
6: Sau 180 phút làm bài, nhiều thí sinh...
7: So với đề thi tốt nghiệp thì môn toán có khó hơn một tí. Còn những môn còn lại em thấy cũng khá vừa sức, cũng ổn. Em thấy thoải mái, kiểu, cũng không còn kiểu áp lực gì nữa.

0: thoải mái chơi nghỉ hè.
1: Năm 2026, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức tại 39 điểm thi với 983 phòng thi trên toàn quốc, trong đó khu vực phía Bắc có 547 phòng thi, khu vực phía Nam có 436 phòng thi. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các học viện, trường Công an nhân dân đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí lực lượng phục vụ, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện tổ chức thi.
2: Chúng tôi cũng đã tiến hành huy động các cái đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên của nhà trường để tham gia vào các cái hoạt động hỗ trợ cho kỳ thi này. Thì chúng tôi đã tiến hành tổ chức các cái đợt tập huấn cũng như làm sao để giúp cho các đồng chí được nắm vững được cái trách nhiệm cũng như những nhiệm vụ của mình trong tham gia cái tổ chức cái kỳ thi này.
3: Chúng tôi có thực hiện một cái chủ trương là chủ động trong tất cả các khâu, khâu chuẩn bị về tuyên truyền tuyển sinh, khâu chuẩn bị về các điều kiện về nhân lực, phương tiện và cơ sở vật chất tốt nhất để phục vụ cho một cái kỳ thi đảm bảo khách quan, chính xác và trung thực. Làm sao mà chúng ta lựa chọn được cái số lượng thí sinh có chất lượng cao nhất về nguồn tuyển cho lực lượng công an nhân dân trong tương lai.
1: Theo quy định, thí sinh làm bài trong thời gian 180 phút với 3 phần gồm tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Nội dung đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá toàn diện năng lực người học. Tỷ lệ câu hỏi vận dụng và vận dụng cao chiếm tới 70%, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn phải có kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề. Đặc biệt, để có mặt tại kỳ thi này, các thí sinh đều đã vượt qua vòng sơ tuyển với những tiêu chuẩn chặt chẽ theo quy định của Bộ Công an. Đây cũng là điểm khác biệt cho thấy tính chọn lọc cao của kỳ thi.
4: Qua 5 năm tổ chức kỳ thi đánh giá, thì qua kỳ thi này với việc là yêu cầu kiến thức của học viên, của thí sinh có tính tổng hợp rất là cao, không chỉ về kiến thức mà còn cả về cái tư duy. Cho nên là
5: có sự chuẩn bị rất chu đáo để đón các cháu trong quá trình mà các cháu đến để làm các thủ tục cũng như là bước vào cái kỳ thi này. Các cái điều kiện đảm bảo đã được chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ được thì chúng tôi đã thấy rằng là kỳ thi đã thành công tốt đẹp.
1: Chỉ diễn ra trong một buổi sáng, nhưng kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 đã khép lại với hơn 22.000 lượt thí sinh tham dự trên cả nước. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tiếp tục cho thấy sức hút của các học viện, trường Công an nhân dân, đồng thời phản ánh sự quan tâm của xã hội đối với môi trường đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân. Kết quả kỳ thi sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để các trường tuyển chọn những thí sinh đủ điều kiện, phẩm chất và năng lực phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.
6: Trong phần tiếp theo của bản tin, qua công tác rà soát làm sạch địa bàn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt xóa nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Nhiệt độ châu Âu tiến sát mốc 45 độ C đe dọa nghiêm trọng đến đời sống, hạ tầng và kinh tế toàn châu lục. Khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt quản lý người nước ngoài, kiên quyết đấu tranh không để thành phố trở thành nơi ẩn náu trung chuyển của tội phạm công nghệ cao và lừa đảo xuyên quốc gia. Chỉ một phút tò mò, có người đã mất hơn 100 triệu đồng, danh dự bị đe dọa, tinh thần liên tục bị khủng bố. Một cuộc trò chuyện tưởng như vô hại đã biến thành chiếc bẫy tống tiền như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
7: Một cuộc vui trên mạng, giá chỉ bằng một cốc cà phê. Hình ảnh kích thích, lời mời gọi khiêu gợi, thao tác chỉ một cú nhấp chuột. Trong một lần tò mò xem live stream trên mạng xã hội, người đàn ông này đã làm theo lời mời gọi của một tài khoản lạ. Nhưng phía sau cuộc trò chuyện tưởng như vô hại ấy, chiếc bẫy tống tiền đã chờ sẵn.
8: Có một hôm thì tôi cũng vô tình vào các trang của Facebook và TikTok. Thì được một cái bạn nữ thì bạn ấy giới thiệu, bạn ấy chủ động 3 năm là bạn năm quen. Mời tôi là chat những cái hình ảnh nó hơi nhạy cảm. Thì mới đầu tôi cũng nghĩ nó bình thường, thì sau thì bạn cũng yêu cầu là muốn nhìn thấy mặt tôi. Thì tôi cũng cho bạn ấy nhìn mặt. Tôi cũng thấy nó cũng không vấn đề gì cả. Thì sau đến ngày hôm sau thì tự nhiên có một cái số điện thoại lạ. Một bạn nam gọi điện. cho tôi và yêu cầu

0: chuyển đến bạn 10 triệu thì bạn ấy sẽ xóa cái clip. Thì là tôi cũng sợ. Thế là về sau là tôi cũng chuyển cho bạn ấy 10 triệu. Thì bạn ấy bảo là nếu như bây giờ muốn xóa hết được cái clip gốc thì tôi lại phải liên hệ lại tới cái bạn ban đầu. Thì tôi có liên hệ lại, chat lại với cả bạn Ninh. Thì bạn Ninh có yêu cầu là chuyển cho bạn Ninh 60 triệu.
1: Tiền đã được chuyển đi, nhưng sự nhượng bộ của nạn nhân không khiến các đối tượng dừng lại. Trái lại, nỗi sợ bị phát tán hình ảnh riêng tư tiếp tục bị khai thác, trở thành công cụ để chúng gia tăng sức ép, đẩy nạn nhân vào trạng thái hoảng loạn và bế tắc.
0: Tôi lo sợ, tôi sợ là sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình và ảnh hưởng tới công việc của tôi và ảnh hưởng tới danh dự của tôi. Khi tôi chuyển đến lần thứ tư rồi tôi mới biết là cho dù tôi có chuyển nữa thì cũng không giải quyết vấn đề gì. Cho nên tôi quyết định không chuyển nữa và tôi đã phải nhờ đến cơ quan chức năng.
1: Sự việc không chỉ cho thấy nạn nhân càng chuyển tiền càng bị đẩy sâu hơn vào vòng xoáy đe dọa. Đáng lo ngại, các đối tượng còn tìm cách che giấu dấu vết thông qua những số điện thoại và tài khoản nhận tiền khó xác định người sử dụng thực tế. Đây chính là những kẽ hở khiến việc lần theo dòng tiền, xác minh và truy tìm thủ phạm gặp nhiều khó khăn.
2: Thủ đoạn sử dụng video clip nhạy cảm để đe dọa tống tiền ở trên không gian mạng thì hiện nay không còn là thủ đoạn mới. Tuy nhiên thì các đối tượng vẫn có thể lợi dụng kẽ hở trong việc quản lý thông tin thuê bao và tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện hành vi tội phạm. Vì vậy cho nên việc định danh thông tin thuê bao và định danh số tài khoản ngân hàng thông qua dữ liệu dân cư là hết sức cần thiết và có thể nhằm truy vết tội phạm một cách dễ dàng hơn.
1: Một cuộc vui giá chỉ bằng cốc cà phê, nhưng hóa đơn cuối cùng có thể là hàng trăm triệu đồng. Danh dự và sự bình yên của cả gia đình. Trên mạng, càng dễ dàng trước những lời mời gọi nhạy cảm, càng dễ trở thành khách VIP của những kẻ tống tiền. Khi bị đe dọa, đừng tiếp tục chuyển tiền để mua sự im lặng, bởi loại dịch vụ này không bao giờ có lần thanh toán cuối cùng. Hãy lưu giữ những chứng cứ và trình báo ngay cơ quan công an.
3: Tin quốc tế, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết khoảng 6 tỷ đô la Mỹ tài sản của nước này đang bị đóng băng tại Qatar sẽ được hoàn trả theo các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua. Phát biểu được hãng thông tấn Tasnim dẫn lại ngày 21 tháng 6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định các điều khoản trong biên bản ghi nhớ ký kết với Mỹ đều mang lại lợi ích cho Iran. Nhà lãnh đạo Iran cho biết một trong những kết quả quan trọng nhất của thỏa thuận là việc giải ngân số tiền 6 tỷ đô la Mỹ đang bị phong tỏa tại Qatar. Đề cập đến hồ sơ hạt nhân, ông Pezeshkian cho biết điểm mấu chốt trong lập trường của Mỹ là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Iran đã viện dẫn sắc lệnh tôn giáo từng được cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei ban hành, trong đó cấm việc phát triển và sử dụng vũ khí hạt nhân. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Mỹ và Iran đang bước vào vòng đàm phán quan trọng tại Thụy Sĩ nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân, lệnh trừng phạt kinh tế cũng như các vấn đề an ninh khu vực. Các phái đoàn của Mỹ, Iran và Pakistan đã có mặt tại Thụy Sĩ và bắt đầu vòng đàm phán nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình và giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa Washington và Tehran.
4: Theo một nguồn tin Iran trao đổi với CNN, cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã bắt đầu vào khoảng 13 giờ ngày 21 tháng 6 theo giờ địa phương, tức khoảng 18 giờ Việt Nam, tại khu nghỉ dưỡng Birkenstock nằm trên dãy Amber của Thụy Sĩ. Cả Mỹ và Iran đều cử các quan chức cấp cao tham dự vòng đàm phán lần này. Phía Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu, trong khi đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqir Ghalibaf làm trưởng đoàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmeh Baghaei, thành viên của phái đoàn Tehran cho biết, các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức theo khuôn khổ bốn bên với sự tham gia của các đoàn đại biểu đến từ Iran, Mỹ, Pakistan và Qatar. Theo giới quan sát, việc Pakistan và Qatar tham gia có thể đóng vai trò hỗ trợ trung gian, góp phần thu hẹp khác biệt giữa các bên.
3: Trên toàn bộ bán đảo Crimea đã bị đình chỉ trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Liên bang Nga liên quan đến bán đảo này. Theo đó, Thống đốc Crimea do Moscow bổ nhiệm ông Sergei Aksionov cho biết, việc bán nhiên liệu bằng cả tiền mặt lẫn thanh toán không dùng tiền mặt cũng như thông qua các phiếu nhiên liệu dành cho cá nhân và tổ chức

đã bị dừng tại tất cả các trạm xăng ở Crimea kể từ 9 giờ sáng ngày 21 tháng 6, tức 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Theo ông Aksionov, nhiên liệu sẽ chỉ được cấp cho các cơ quan nhà nước bảo đảm hoạt động thiết yếu và an ninh. Ông Aksionov cho biết thêm, các quyết định tiếp theo liên quan đến tình hình thị trường nhiên liệu của Crimea sẽ được công bố riêng, đồng thời đề nghị người dân giữ bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức. Dưới tác động của hiện tượng vòm nhiệt cực đoan, đợt nắng nóng gay gắt nhất đầu mùa hè năm nay đang càn quét trên diện rộng, biến phần lớn khu vực Tây và Trung Âu thành một chảo lửa khổng lồ với mức nhiệt kỷ lục liên tiếp bị xô đổ, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống, hạ tầng và kinh tế toàn châu lục. Tại Pháp, thì nắng nóng kéo dài đã làm biến dạng đường ray, khiến hàng chục chuyến tàu bị hủy bỏ. Nhiều trường học phải tạm thời cho học sinh nghỉ học. Nguy cơ cháy rừng cũng đang bùng phát ở mức báo động đỏ. Các thành phố lớn ở miền Bắc và miền Trung của Italia lần đầu tiên trong năm ghi nhận mức nhiệt chạm mốc 40 độ C. Tại thủ đô Rome của Italia, hoạt động tham quan của du khách tại các địa danh như đấu trường Colosseum biến thành một cuộc thử thách sức bền khi mà mọi người phải xếp hàng dài dưới nắng và đổ xô đi tìm các bóng râm hoặc là vòi nước công cộng. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Đức đã phát báo động nhiệt độ trên diện rộng khi mà mức nhiệt áp sát 38 độ C. Các chuyên gia cảnh báo châu Âu đang nóng lên với tốc độ nhanh gần gấp

0: Sau thành công của bộ phim Dưới cờ quyết thắng do Tổng cục Chính trị chủ trương xây dựng và phối hợp với hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi và căn dặn. Sau bộ phim này, cần có nhiều bộ phim khác nữa để động viên giáo dục bộ đội xây dựng lớn mạnh, chiến đấu thắng lợi. Ngày 17 tháng 8 năm 1960, Đoàn Điện ảnh Quân đội ra đời. Đây là một dấu mốc hết sức quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò của một binh chủng đặc biệt về một loại hình có tính chất phổ cập cao, phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục, động viên toàn quân, toàn dân hăng hái phấn đấu.
1: Vào năm 1960, thì Điện ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời. Các cái chiến sĩ điện ảnh, kể cả quay phim chiến trường, đã vượt Trường Sơn, vượt tuyến lửa để vào với chiến trường miền Nam.
2: Nói đến Điện ảnh Quân đội thì trước hết tôi nghĩ rằng cần phải nói đến những các cái nghệ sĩ thuộc thế hệ đầu tiên, là những người phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. Có thể nói họ bắt đầu sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
0: Dẫu gặp vô vàn những khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, nhưng người lính phóng viên chiến trường của Điện ảnh Quân đội Nhân dân sẵn sàng trước mọi thử thách. Họ có mặt trên khắp các mặt trận, các chiến trường để kịp thời ghi lại những hình ảnh phục vụ cho công tác làm phim về sau.
3: Nói chung là quay phim chiến trường nó rất là gian khổ, thiếu ăn, thiếu uống. Rồi mỗi người trên vai là mỗi tổ làm phim là có 1.200 mét phim. Mà quay hết mét phim thì là phải hết từng cái phim nữa.
0: Để có thể ghi chép được những hình ảnh chân thật và sinh động nhất, thì những người phóng viên chiến trường luôn phải đối mặt với những hiểm nguy. Họ sẵn sàng chết cho những thước phim sống. Chiến trường vô cùng khắc nghiệt, đường xá đi lại hết sức khó khăn. Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị trong quân giải phóng, Đoàn Điện ảnh Quân đội đã lựa chọn một số đồng chí có chuyên môn cao bổ sung cho các chiến trường.
4: Đầu tiên là chính nhờ cái số phim mang từ Bắc vào.
0: Trong ký ức của người phóng viên thế hệ đầu tiên của Điện ảnh Quân đội khi ấy, chắc hẳn vẫn vẹn nguyên ký ức về những ngày tháng cùng đồng đội vượt qua mưa bom bão đạn trong điều kiện thiếu thốn để có thể quay, tự in tráng và tạo ra những bộ phim đậm chất hào hùng để phục vụ công tác tuyên truyền và lưu trữ về sau. Tinh thần ý chí và lòng quyết tâm được thể hiện trong từng khung hình của người phóng viên điện ảnh quân giải phóng khi xưa. Một phần không thể thiếu trong lịch sử phát triển của điện ảnh quân đội ngày nay.
4: Khi mà đưa ra chiếu đồng bào là rất hoan nghênh. Bộ đội là trước khi chiến đấu là các cái đội chiếu đó là chiếu cho bộ đội mà cho cái đồng bào trong căn cứ.
5: Đánh đường 9 thì xưởng phim quân đội mình anh em làm phim ở miền Bắc, quân đội miền Bắc vào. Quay những thước phim đường 9 Nam Lào, quay những thước phim bắt đại tá Thọ, rất nhiều những cái thước phim nó làm cho con người ta rồi này, tự nhiên thấy dũng cảm thật, ác liệt thật.
0: Lịch sử đã lựa chọn họ như một phần của câu chuyện, và cũng chính những người lính ghi chép lại lịch sử bằng hình ảnh ấy hiểu hơn ai hết người phóng viên chiến trường không phải chỉ có lòng dũng cảm mà còn phải ai đó hỏi họ có mệt

0: không ư? Mệt là điều chắc chắn, nhưng bảo họ dừng lại thì không.
1: Người lính ra trận chủ động hơn nhiều, cầm súng chủ động hơn nhiều, còn mặt phóng viên ra trận bị động hơn nhiều. Tôi nói công chí là ôm một cái máy nặng như thế, chạy để chọn ảnh, chọn góc, chọn độ, đâu phải đơn giản. Nó là trí tuệ, nó là bản lĩnh, mà nó là trí thức.
2: Hành quân đi trên đường thôi, nằm võng đấy thôi, cũng không bao giờ treo máy ở đầu võng, bao giờ cũng ôm cái ba lô có máy, có phim ở trên người.
3: Rơi thì rơi, một là chết, hai là sống. Ừ, chứ không ngại gì, phải giữ nó đến cùng, phải giữ máy đến cùng.
0: Người lính vật bất ly thân là cây súng. Còn với phóng viên, những nhà làm phim thì máy quay chính là vũ khí mà họ sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ và giữ gìn.
2: Nó tấn công thì rất là ác liệt. Thế lúc này thì là nó bắn như mưa.
0: Cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân miền Bắc. Chắc hẳn các phóng viên khi ấy không thể ngờ rằng những thước tư liệu phim được ghi chép lại có tác dụng vô cùng to lớn đối với nhân dân và người lính, góp phần khích lệ động viên tinh thần của quân và dân ta anh dũng chiến đấu. Phạt sấm sét năm 1972 lịch sử, như khích lệ tinh thần cho chiến sĩ nhân dân ngoài Bắc hăng hái tham gia sản xuất, lao động, học tập, và những người lính ghi sử bằng hình có mặt để đồng hành với nhân dân khi đó.

cuộc trường chinh của dân tộc Việt Nam cũng đến ngày thắng lợi. Cùng với những đoàn quân tiến về Sài Gòn, những phóng viên của điện ảnh quân đội đã nhanh chóng có mặt để ghi lại thời khắc lịch sử trong ngày vui đại thắng.

0: thì tôi được nhận nhiệm vụ đi theo mũi đột kích Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Có nhiệm vụ đánh vào Bộ Tổng tham mưu Nghị. Sau khi mà Trung đoàn 28 tiêu diệt quân địch ở Trung tâm huấn luyện Quang Trung, đơn vị tiếp tục tiến công vượt qua ngã tư Bảy Hiền, Lăng Xá Cả, tiến vào Bộ Tổng tham mưu Nghị. Đến trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì cờ quyết chiến quyết thắng của bộ đội ta đã cắm trên tòa nhà chính của Bộ Tổng tham mưu Nghị. Đó là niềm vui không chỉ của những người làm phim chúng tôi, mà còn là niềm vui của toàn quân, toàn dân ta trong cái ngày vui đại thắng, đất nước hoàn toàn thống nhất.
1: Có lẽ những khuôn hình khi ấy chứa đựng cả những giọt nước mắt của hạnh phúc, sự tiếc thương đồng đội khi họ không được chứng kiến giây phút thiêng liêng.

0: 50 năm sau ngày thống nhất đất nước, mọi thứ đã đổi thay, đất nước ngày càng phát triển. Không ai nhớ họ đã chụp bao nhiêu bức ảnh, quay bao nhiêu cuộn phim. Chỉ biết rằng nếu không có họ, có lẽ nhiều sự thật đã bị chôn vùi dưới lớp bụi của chiến tranh.
1: Để tạo nên một tiết sử hay thì cần phải có những nguồn tư liệu. Và chính đó là cái cơ sở để học trò khắc sâu thêm trí nhớ và khắc sâu vào cái tiềm thức của mỗi học trò khi tiếp cận các cái sự kiện lịch sử, đặc biệt trong lịch sử chiến tranh giải phóng tộc. Những hình ảnh, những thước phim tư liệu, chúng tôi cho rằng đó là những nguồn sử liệu cực kỳ quý giá và đáng tin cậy. Và khi nói về các cái nguồn tư liệu thông qua các cái phim ảnh của các phóng viên chiến trường đã tác nghiệp, thì tôi đánh giá chính các nhà nhiếp ảnh, các nhà quay phim, các nhà báo chính là người viết sử bằng hình ảnh, bằng tư liệu.
0: Họ có mặt ở khắp các chiến trường, trên mọi mặt trận, như trong chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, hay trong tất cả các sự khác, thì những người làm

0: Nhiệm vụ bảo quản, lưu trữ, khai thác và hậu kỳ cũng chắp bút cho câu chuyện ghi lại lịch sử bằng hình ảnh của người lính phóng viên điện ảnh quân đội nhân dân. Mỗi thước phim là từng hơi thở ghi bằng máu và giữ bởi niềm tin. Không chỉ bằng niềm tin mà bằng cả sự kính cẩn nghiêng mình trước những hy sinh của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống mới có được.
1: Những thước phim tư liệu phản ánh một thời kỳ hào hùng của dân tộc trong công cuộc chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là những thước phim vô giá của điện ảnh quân đội nhân dân. Hiểu được những giá trị của thước phim tư liệu đó, chúng tôi, những người làm công tác bảo quản, khai thác và lưu trữ, cảm thấy vinh dự, tự hào và cũng đầy trách nhiệm trong công việc bảo quản, khai thác những thước phim vô giá đó.
2: Trần Thanh, Châu Khoa, Việt sĩ Dương Phước,
3: Đức Cầu Cái Thắng. Nhưng cái này cũng được khi ở lại quay được.
2: Những lại được chụp trong đại học của mình, chị đi
4: không? Không có các quay phim của lực lượng quân đội và cụ thể là xưởng phim quân đội đây, điện ảnh quân đội đây, thì quốc gia này sẽ không có được những xưởng phim như thế.
5: Những thước phim ấy sẽ không phải chỉ đi vào lòng những người cựu binh chúng tôi, sẽ đi vào cháu nội cháu ngoại chúng tôi và rồi con cháu chúng nó sau này. Chúng nó mới hiểu được là chiến trường là thế nào, ác liệt là thế nào. Và những nhà điện ảnh quân đội, những nhà phóng viên quân đội như thế nào.
6: Đúng 5 người đi mà sau kia thì...

0: con là mấy năm cháu ạ. Con muốn anh đeo mất. Cứ nói đến cái ông gọi đến bây giờ như là thương cái lắm.
1: Ba mươi tám liệt sĩ đã ngã xuống và nhiều thương bệnh binh của điện ảnh quân đội mang trong mình nhiều di chứng của chiến tranh để đổi lại cái giá cho hòa bình, cái giá cho sự chân thật của lịch sử là điều không được phép.
2: Tìm hiểu được chi tiết về lịch sử, những khoảnh khắc mà tôi vẫn nhớ khi mà được xem lại những chiến sĩ đã liều mình ra, thậm chí còn đi trước cả những chiến sĩ mà cầm súng nữa, thì thật sự là với những cái sự anh dũng, những cái sự mà kiên cường bất khuất như vậy để cho hậu thế mai sau để có những cái thước phim thì tôi nghĩ là vô cùng quý giá, đặc biệt là với điện ảnh quân đội.
1: Những phút giây được về bên các anh, được gặp thân nhân của các anh và được thay các anh xưng con gọi mẹ, đôi khi là những nén hương thấp muộn vì đường xá xa xôi cách trở. Nhưng trong tâm can của lớp lớp thế hệ điện ảnh quân đội nhân dân luôn dành một sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với di sản mà thế hệ cha anh để lại.
3: Tôi nghĩ rằng là thế hệ trẻ của đại quân đội đang kế thừa rất tốt những cái giá trị, cái di sản mà các thế hệ đi trước để lại bằng những thước phim tư liệu trong thời chiến tranh và những cái bộ phim mà đã ghi một thời dấu ấn lịch sử của đất nước và đã đồng hành cùng cái sự phát triển chung của quân đội và của đất nước.
1: Trải qua 65 năm viết sử bằng hình của những người lính điện ảnh quân đội nhân dân, mỗi thước phim là một câu chuyện, mỗi khung hình là một hơi thở mà thế hệ ngày nay vẫn đang miệt mài hăng say gửi vào trong từng tác phẩm. Ở đâu có dấu chân của người lính, ở đó có những chiến sĩ nghệ sĩ ghi lại lịch sử bằng hình ảnh. Họ hiểu trách nhiệm và niềm tự hào của ngôi nhà 17 Lý Nam Đế, hiểu giá trị của từng khuôn hình được ghi chép lại.
4: Thì đây là một trong những cái đề tài không phải là mới. Và để tôi thì rất mong muốn là khi mà làm những về những cái đề tài này thì mình phải thể hiện, phải có những cái góc nhìn, có những cách thể hiện, cách kể chuyện làm sao có để thu hút được khán giả và đặc biệt là các cái thế hệ trẻ ngày nay.

0: chiến tranh nên họ phải lên đường. Vì tổ quốc và nhân dân mà họ phải có mặt nơi tuyến lửa. Trong tiếng súng rền vang và khói lửa mịt mù, ống kính là chất liệu trường tồn cho bản hùng ca về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tạt vào. Mỗi lần trở lại Quảng Trị, mảnh đất chứa đựng rất nhiều xương máu của người lính đã ngã xuống. Trong đó có cả những phóng viên của điện ảnh quân đội như liệt sĩ Lê Văn Bằng, Nguyễn Viết Thế, Nguyễn Như Dũng. Trước sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị đã khơi nguồn cảm xúc đến những tác phẩm của các nhà làm phim điện ảnh quân đội. Trong đó đặc biệt là bộ phim truyện điện ảnh Mưa Đỏ. Một nén hương tri ân mà thế hệ ngày nay muốn gửi tới anh linh các anh hùng đã ngã xuống cho nền độc lập của dân tộc. Máu xương đổ xuống, đất trời lưu xanh.
1: Điện ảnh quân đội không chỉ làm những thước phim tài

0: Di sản mà thế hệ cha anh để lại là nguồn tài sản vô giá mà những nhà làm phim hiện nay đang thừa hưởng. Để có được những thước phim tư liệu ấy, biết bao máu xương của cha anh đã phải đổ xuống. Và thế hệ ngày nay xin nguyện được viết tiếp những câu chuyện lịch sử mà những người chiến sĩ, nghệ sĩ, những phóng viên chiến trường của điện ảnh quân đội nhân dân đã, đang và tiếp tục thực
1: nhân dân được xem. Các thế hệ nhau theo nhau phải xem. Và như thế thì mới có thể giữ được Tổ quốc.
2: Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, điện ảnh quân đội nhân dân luôn giữ vững vai trò vị trí là một trong những hãng phim hàng đầu của quân đội và đất nước. Điện ảnh quân đội nhân dân cũng luôn đồng hành cùng với lịch sử của dân tộc thông qua những cái thước phim ghi lại trong những thời khắc lịch sử đó và thông qua những cái thước phim đậm chất nhân văn của người lính.
0: Hứa với thế hệ cha anh đi trước, sau bộ phim này cần có nhiều bộ phim khác nữa để động viên giáo dục bộ đội xây dựng lớn mạnh, chiến đấu thắng lợi.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: tổng hợp 38 động tác. Chuyển. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.
1: Giờ đã có chuyện gì vậy?
2: Dạ thưa cô, là mẹ của cô.
1: Cái gì? Mẹ của tôi làm sao?
2: Xe của Thu đang trên đường tới.
1: Mẹ à, mẹ à, mẹ, mẹ à, con ở đây rồi. Cố lên mẹ à, đừng bỏ con mà. Con đây mẹ, mẹ ráng lên nha.
3: Vera, chăm sóc mình và chồng.
4: Không thể nào, công chúa là tất cả của ta. Giọng nói của cô ấy khiến ta tin những điều tốt đẹp sẽ mãi mãi vô hạn. Ta vốn là một người không tranh giành với đời, nhưng nếu có người muốn cướp nàng đi thì ta nhất định lấy hết sức quyết chiến tới cùng.

0: Anh Tố Niên, anh có thể nào đọc diễn cảm hơn một chút không? Chúng ta đang diễn kịch, không phải là đọc bài.
1: Đọc bài còn diễn cảm hơn anh diễn nữa.
0: Tập tập, mau tập đi. Không tập xong thì không được về nhà.
2: Cả bạn diễn lẫn Thiệu Tuyết đều đau đầu trước biểu cảm cứng nhắc gượng gạo của nam chính Tố Niên. Tập 11 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, thứ 3 giờ hôm nay.
3: Cảm ơn Tia rất là nhiều. Em lại tạo bất ngờ để chúc mừng sinh nhật cho anh và... Cảm ơn.
4: Anh sẽ không quên em đúng không?
2: Nhìn tan được bạn diễn nữ tặng quà sinh nhật ngay khi đang quay quảng cáo, Ploy cũng bất giác thấy khó chịu trong lòng. Tập 16 bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin và hình ảnh ấn tượng về các hoạt động văn hóa thể thao tuần vừa qua. Thưa quý vị, báo chí cách mạng luôn là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Trong dòng chảy ấy, qua 80 năm hình thành và phát triển, báo chí Công an Nhân dân từng bước trưởng thành, lớn mạnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Ngày 1 tháng 11 năm 1946, tờ Công an mới ra đời, giữa khí thế toàn quốc kháng chiến, đánh dấu bước khởi đầu của báo chí Công an Nhân dân. 80 năm trải qua nhiều dấu mốc quan trọng, báo chí Công an Nhân dân không ngừng lớn mạnh, từng bước hiện đại hóa và quy tụ đầy đủ các loại hình báo chí trong Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Với báo Công an Nhân dân là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, truyền hình Công an Nhân dân là một trong những kênh truyền hình thiết yếu quốc gia.
2: Qua một quá trình dài như vậy thì báo chí lực lượng công an đã trở thành một cái tổ hợp báo chí, một cái cơ quan báo chí đa phương tiện, rất nhiều loại hình báo chí. Trong một cái thời điểm khi mà đất nước được đổi mới thì báo chí lực lượng công an thì gần như được cởi mở, gần được có sức lan tỏa không chỉ trong nước mà vươn ra nước ngoài rất là nhiều, và đặc biệt là có cái tầm ảnh hưởng xã hội rất lớn.
1: Là binh chủng chủ lực trên mặt trận thông tin tuyên truyền, 80 năm qua, báo chí Công an Nhân dân luôn kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước,
3: của trong nước cũng như là nước ngoài, để làm sao chúng ta lan tỏa được cái thông tin một cách nó nhanh nhất và cái diện nó rộng nhất.
1: Báo chí Công an Nhân dân là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình. Nhiều tác phẩm đã nhận diện rõ thủ đoạn chống phá, phản bác hiệu quả quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ.
4: Báo chí trong ngành công an có vai trò hết sức quan trọng. Có thể nói là đội xung kích trong cái mặt trận tư tưởng. Vai trò của báo chí của ngành an ninh thì cũng khó có thể thay thế được.
1: 80 năm phụng sự bạn đọc, khán giả bằng những tác phẩm báo chí chất lượng, đó chính là cách báo chí Công an Nhân dân tạo dựng uy tín, niềm tin. Các thế hệ nhà báo, phóng viên công an đã không ngại dấn thân, phản ánh trung thực, kịp thời những vấn đề nóng của xã hội. Nhiều tác phẩm báo chí đã được vinh danh nhờ tính phát hiện, nội dung chuẩn mực, hình thức hấp dẫn, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong xã hội.
5: Báo chí trong lực lượng Công an Nhân dân cũng đã có rất nhiều cái tác phẩm báo chí nêu được những tấm gương điển hình, những tấm gương tốt trong lực lượng Công an Nhân dân và trong quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh và trật tự an toàn của xã hội.
1: Hướng tới xây dựng lực lượng báo chí tinh nhuệ hiện đại, báo chí Công an Nhân dân không ngừng đổi mới sáng tạo để thích

0: ứng và phát triển. 80 năm hình thành và phát triển là nền tảng vững chắc để báo chí Công an Nhân dân tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, là cầu nối tin cậy giữa lực lượng Công an Nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của mỗi người dân.
1: Thưa quý vị, vừa qua, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội hoàn thành khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026. Đây là bước đánh dấu sự trưởng thành của các tân binh, đồng thời khởi đầu cho một giai đoạn rèn luyện chuyên sâu nhằm chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô.
2: Rèn ý chí, luyện bản lĩnh, 90 ngày vượt nắng thắng mưa, trưởng thành trong kỷ luật, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
3: Mục tiêu về rèn luyện chấp hành nghiêm kỷ luật thì các nội dung và chương trình huấn luyện, các khoa mục về quân sự thì về chính trị thì chiến sĩ phải xác định được và phải có chuyển biến rõ nét và xây dựng được cái bản lĩnh chính trị, và khi đứng trong lực lượng công an dân thì có đủ cái khả năng để thực hiện các nhiệm vụ ở các đơn vị. Cái thứ hai nữa là xây dựng cho chiến sĩ có một cái niềm tin về cái truyền thống và bồi đắp cái ý chí cũng như là cái tinh thần phục vụ nhân dân. Và một cái điểm nữa thì trong các nội dung huấn luyện ấy, thì đều gắn vào vừa tổ chức huấn luyện chiến đấu, vừa tổ chức là duy trì nghiêm các cái kỷ luật, cũng như là gì, giáo dục cái tinh thần đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, và đặc biệt là trong các cái hiệp đồng. Quá trình tổ chức huấn luyện chiến sĩ là quá trình xây dựng cho chiến sĩ có một cái cách phối hợp hiệp đồng với nhau khi có những cái tình huống trong thực tế chiến đấu xảy ra.
2: Để giúp các tân binh nhanh chóng thích nghi với môi trường kỷ luật đặc thù, Công an thành phố Hà Nội đã đầu tư chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, huấn luyện. Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cũng đặc biệt chú trọng đến công tác hậu cần kỹ thuật và nơi ăn chốn nghỉ cho các chiến sĩ. Sự chăm lo chu đáo ấy là nguồn động viên để các chiến sĩ trẻ yên tâm học tập, rèn luyện ngay từ những ngày đầu.
4: Khi bước vào trung tâm, chúng tôi được các thầy đại đội hướng dẫn gấp chăn màn, điều lệnh nội vụ và dạy về các bài học về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Những ngày tháng huấn luyện ở đây đã giúp chúng tôi trưởng thành, và đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi trẻ. Chúng tôi cảm nhận được trách nhiệm to lớn, song song với đó cũng là niềm vinh dự rất lớn để đóng góp một phần nhỏ bé bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
2: Bài học đầu tiên bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Một chiếc chăn được gấp vuông vức, một đôi giày được đặt đúng vị trí. Điều lệnh, đội ngũ, tư thế, tác phong chuẩn chỉnh của người chiến sĩ công an. Từng động tác, mỗi thói quen đều được các thầy cô tại trung tâm huấn luyện tỉ mỉ, uốn nắn mỗi ngày.
5: Bản thân tôi đã có những cái sự trưởng thành hơn trong tất cả những mọi mặt, cả về học tập, huấn luyện, lẫn những cái ý chí, kỷ luật ở trên thao trường. Tôi cảm thấy cái khóa nghĩa vụ này sẽ giúp ích tôi rất là nhiều trong cái thời gian 2 năm sắp tới, khi mà tôi về đơn vị, về nề nếp, kỷ luật cũng như là kỷ cương trong cái thực hiện nhiệm vụ.
2: Đáp ứng tình hình mới, với yêu cầu đào tạo ngày càng cao, cán bộ giáo viên Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội luôn nghiêm túc, sát sao, cập nhật, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện cho các chiến sĩ nghĩa vụ. Hệ thống giáo trình, giáo án giảng dạy được các thầy cô tập trung nghiên cứu, đổi mới, bám sát với thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an thủ đô. Ngũ trường ngày ngắn, ngày qua ngày, dưới sự chỉ bảo, giảng dạy tận tình của đội ngũ giáo viên, từng động tác được chỉnh sửa, từng sai sót được khắc phục. Mỗi chiến sĩ ngày càng vững vàng hơn trên hành trình rèn ý chí, luyện bản lĩnh.
6: Qua 3 tháng chiến sĩ cống hiến lâu dài trong lực lượng Công an Nhân dân tăng lên đáng kể. Đây là một trong những cái rất đáng mừng. Và đặc biệt là cái thứ ba, đó là cái việc mà chúng tôi tập trung trang bị về những kiến thức về điều lệnh, võ thuật và nghiệp vụ để chiến sĩ sẵn sàng ra để thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô.
2: Sau 3 tháng học tập và rèn luyện, lễ bế giảng là dấu mốc đặc biệt ghi nhận sự trưởng thành của mỗi chiến sĩ nghĩa vụ. Vẫn màu áo ấy, vẫn hàng quân ấy, nhưng trên từng gương mặt đã ánh lên sự tự tin.

0: Bản lĩnh sau hành trình 90 ngày tôi luyện. Trong tiếng nhạc hùng tráng của lễ duyệt đội ngũ, những khối chiến sĩ tiến qua lễ đài với khí thế mạnh mẽ, trang nghiêm. Những màn thao diễn võ thuật, quân sự và chiến thuật tiếp nối như một bản báo cáo sinh động nhất về kết quả học tập, rèn luyện của khóa huấn luyện năm 2026.
1: Quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố và lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ, thì trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ của phòng tổ chức cán bộ đã tập trung làm tốt mọi công tác để tổ chức huấn luyện cái khóa chiến sĩ nghiệp vụ năm 2026. Để trong đó đặc biệt chú trọng vào việc đổi mới phương pháp huấn luyện, chú trọng về đội ngũ cán bộ, rèn cán và luyện quân. Đội ngũ cán bộ được huấn luyện và được quán triệt là kết hợp giữa huấn luyện chiến sĩ với việc nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ huấn luyện, trong đó là từ việc tổ chức viết giáo án, bài giảng, tổ chức thực hành, và yêu cầu cán bộ huấn luyện không phải chỉ có thực hành mà quá trình thực hành là phải có lý luận về công tác huấn luyện về chiến sĩ. Thì việc tổ chức thực hiện các cái nội dung huấn luyện theo các khoa mục là đảm bảo phải nâng cao một bước so với cái yêu cầu huấn luyện của các năm trước.
0: Lễ bế giảng khép lại một khóa huấn luyện nhưng đồng thời cũng mở ra một hành trình mới. Hành trình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Từ đây, gần 600 chiến sĩ nghĩa vụ sẽ tiếp tục tỏa đi những địa bàn, lĩnh vực khác nhau. Với hành trang mang theo là nhiệt huyết của tuổi trẻ, kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và kỷ luật được tôi luyện, các chiến sĩ trẻ sẵn sàng bước vào thực tiễn công tác, vững vàng đảm nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp sức mình vì bình yên thủ đô.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ khách mời của Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, nhà báo Thượng tá Đặng Huyền, nguyên trưởng ban kinh tế pháp luật báo Công an Nhân dân, để nghe chị chia sẻ về những trăn trở và tâm huyết của chị trong suốt những năm tháng gắn bó với nghề báo đầy gian nan và tự hào. Xin được cảm ơn Thượng tá Tiến sĩ Đặng Huyền đã dành thời gian cho chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân nhân dịp kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam ạ. Thưa chị, được biết là chị cũng đã gắn bó với nghề báo được hơn 33 năm rồi, và đặc biệt là phần lớn thời gian thì chị công tác trong lực lượng báo chí Công an Nhân dân. Vậy thì không biết là cơ duyên nào đã đưa chị đến với guồng quay của báo chí lực lượng vũ trang, cũng như là cái chất lính thì đã hình thành nên phong cách của nhà báo Đặng Huyền như thế nào ạ?
3: Quá trình làm báo của tôi là 33 năm. Thì cả 33 năm đó tôi đều phục vụ trong báo chí Công an Nhân dân, và trong suốt quá trình hành nghề đó, các cái kỷ luật sản xuất thông tin, điều lệnh Công an Nhân dân, tất cả những cái quy định đó đã rèn luyện cho tôi, rèn luyện bản lĩnh báo đó.
2: Vậy thì không biết là một nữ nhà báo mang sắc phục ngành thì chị đã gặp những áp lực và lợi thế nào khi mà tiếp cận các cái mảng đề tài mang tính đặc thù và gai góc của lực lượng ạ?
3: Báo chí sinh ra không phải cho nó và vì nó, mà báo chí sinh ra để phục vụ con người. Và ở trong cái mảng đề tài mà chúng tôi đeo đuổi ấy, thì có hình ảnh người chiến sĩ công an và hình ảnh các đối tượng phạm tội. Cả một đời, gần như cả một đời làm báo, tôi xoay quanh hai chủ đề đó. Và tôi đã đặt chân tới rất nhiều các cái vùng đất của Tổ quốc, gặp gỡ rất nhiều các cán bộ chiến sĩ công an đóng quân tại đó, chiến đấu tại đó, và tôi đã viết rất nhiều để phản ánh cái cuộc sống chiến đấu của lực lượng công an tại các cái tỉnh thành trên nhiều địa phương trên cả nước. Cái áp lực của người làm báo đó là chúng ta phải tôn trọng sự thật, chúng ta phải làm sao để thông tin chúng ta truyền tải đến công chúng phải đảm bảo được cái tính ích lợi của nó. Thế vì thế mà cái áp lực của chúng tôi, đấy là áp lực là chọn. Đấy là một cái đối tượng tội phạm, phạm tội giết người, cướp tài sản rất nghiêm trọng và bị tuyên án tử hình. Nhưng mà anh ấy, cậu ấy không chỉ là ở cái góc nhìn về mặt pháp luật cậu là một tội phạm, còn gia đình thì cậu là một người con rất là hiếu thảo với cha mẹ và một người cha rất là tốt,

0: ông bố đơn thân nuôi hai con gái. Nhưng mà cậu ấy lại nghiện. Và vì ma túy, cậu đã bán sạch sẽ toàn bộ tài sản của gia đình. Cha mẹ cậu ấy lúc già phải về sống trong một căn hộ tập thể rất là nhỏ tại Hà Nội. Và cái lần phạm tội ấy cũng là do ma túy. Do cậu lên cơn nghiện và cần tiền để mà thỏa mãn cơn nghiện, cho nên cậu đã giết người. Giết chính cái bà mà vẫn hàng ngày bán ma túy cho cậu những giọt nước mắt. Và cậu có nói với tôi là bây giờ hàng ngày em sám hối. Em biết là rất là muộn rồi. Bởi vì là chỉ một sớm mai khi lệnh thi hành án được bắt đầu thì em sẽ về với đất. Nhưng cái sám hối là cần thiết. Cho nên hàng ngày em vẫn sám hối. Còn tôi thì tôi tin vào những giọt nước mắt ấy. Và tôi đã viết một cái loạt bài trên An Ninh Thế Giới trong về các nhân vật chờ thi hành án tử hình tại trại giam Hỏa Lò. Trong đó có cậu ấy. Như là một trường hợp phản ánh cái hậu quả, cái tàn khốc của ma túy. Và cái loạt bài viết ấy đã được công chúng đón nhận rất là hào hứng. Công chúng nhận ra tính ích lợi của thông tin, nhận ra những cái bài học qua đó và nhận ra sự nguy hiểm của ma túy. Ma túy đã biến một người con hiếu thảo, một người cha tử tế thành một tội phạm. Một tội phạm phạm tội rất nghiêm trọng và phải trả giá bằng mạng sống của anh ấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái phản ánh về hậu quả của ma túy, chọn cách thông qua thất phận của những người đã vì ma túy và phạm tội là một cách tốt của báo chí. Và chúng tôi những cái ngày làm tờ An Ninh Thế Giới, chúng tôi đeo đuổi những cái mảng đề tài về tội phạm bằng cái cách nhìn đó, bằng cái góc phản ánh đó.
1: Vâng, chị có vừa nhắc đến về những cuộc trò chuyện trong khu giam tử hình. Và được biết là cuốn sách này của chị thì đã lấy đi rất là nhiều nước mắt của độc giả. Không biết là động lực nào đã giúp chị vượt qua rào cản tâm lý để khai thác sâu sắc cái góc khuất thân phận khu tử tù này
0: ạ? Đối với những cuộc trò chuyện trong khu giam tử hình thì về mặt tâm lý tôi cũng không có cái rào cản nào. Tôi chỉ có một cái áp lực. Đó là áp lực làm sao để mà truyền tải đến công chúng những thông tin có ích nhất, chứ không phải biến nó thành một cái đề tài giật gân câu khách. Bởi vì chủ đề tội phạm không chỉ ở Việt Nam đâu, chủ đề tội phạm trên báo chí ở thế giới cũng thế, nó luôn luôn là chủ đề hấp dẫn và bí ẩn. Nhưng cái chọn một cái góc nào đó phản ánh để thông tin truyền tải đến công chúng không phải là những thông tin giật gân câu khách, mà là những thông tin đảm bảo tính ích lợi của nó, thì đấy là cái áp lực và đấy là sự lựa chọn của người làm báo. Và tôi nghĩ rằng là phải giữ được cái phẩm giá của báo chí để lựa chọn những cái góc nhìn để thông tin có ích với bạn đọc và bảo đảm cái nguyên tắc tính nhân văn.
1: Không chỉ là một cây bút sắc bén trên mặt báo mà Thượng tá Đặng Huyền thì còn mang học thức và kinh nghiệm thực chiến của mình lên giảng đường đại học. Hiện tại thì chị đang dành rất là nhiều tâm huyết cho việc giảng dạy. Vậy thì chị có thể chia sẻ là khi bước từ một tòa soạn năng động sang một môi trường sư phạm mang tính hàn lâm thì tư thế của nhà báo Đặng Huyền có sự thay đổi như thế nào không ạ?
0: Tôi không có thay đổi gì bởi vì tôi luôn luôn tự hào mình là nhà báo. Mình đã có kinh nghiệm thực chiến hơn 30 năm. Khi mình bước vào giảng đường, mình sẽ truyền cho các em. Tôi muốn truyền cái lửa đam mê cho sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện của Fenica. Tôi muốn truyền cái kỹ năng tác nghiệp của các nhà báo và của các đồng đội tôi và của tôi khi mà phục vụ trong báo chí Công an Nhân dân. Tôi vẫn lấy các trường hợp phóng sự tốt, những trường hợp đưa tin hay của truyền hình công an, của báo Công an Nhân dân, của phát thanh Công an Nhân dân để lên lớp trình chiếu cho các em như là những cái tác nghiệp mẫu á, để các em sẽ học theo. Tôi sẽ học theo và tôi luôn luôn tự hào vì các nhà báo trong lực lượng, các đồng nghiệp của tôi, tự hào vì những thông tin và họ đem lại cho công chúng, các bạn ấy đang đem lại cho công chúng. Và tôi nhìn thấy những cái lao động báo chí rất là vất vả, rất là cẩn trọng trong các cái phóng sự, trong các cái tin bài mà tôi theo dõi. Tôi rất tự hào về đội ngũ của mình và tự hào rằng là mình đã có một quá trình đóng góp vào cái thành công, những cái trải nghiệm

0: nghiệm thú vị hơn. Và đấy cũng chính là có thể sẽ là một trong những lý do để chúng ta níu chân được khán thính giả.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Đặng Huyền ạ. Nhân dịp mà kỷ niệm mà ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì cũng xin chúc nhà báo Đặng Huyền thật nhiều sức khỏe và thành công trong công tác của mình ạ.
2: Thưa quý vị, ở phần cuối của chương trình, chúng tôi xin gửi tặng quý vị ca khúc ngợi ca nghề báo và xin chúc các đồng chí với bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn vững vàng sẽ ngày càng có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp báo chí cách mạng, xứng đáng niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này tới đây xin được chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

là đơn vị đặc nhiệm cấp trung đoàn đầu tiên và duy nhất hiện nay của lực lượng công an. Tuyệt đối trung thành, tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh nhằm ngăn chặn, trấn áp kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin là đối tượng và mục tiêu cảnh vệ quan trọng của đất nước. 13 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, trung đoàn đặc nhiệm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh quả đấm thép của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Công an Nhân dân.

thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đối tượng, mục tiêu cảnh vệ trên cả ba không gian, trên không, trên mặt đất và dưới lòng đất. Sự ra đời của Trung đoàn đặc nhiệm gắn liền với yêu cầu cấp bách trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặt ra yêu cầu phải có một lực lượng vũ trang đủ mạnh đặc sự xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối mục tiêu bảo vệ.

0: Các tổ vui vào vị trí chiến đấu.
1: Tổ 4 đã chuẩn bị sau.
0: Biết.

Đây là một trong hàng trăm tình huống giả định được trung đoàn đặc nhiệm xây dựng phương án thực binh chiến đấu nhằm rèn luyện, nâng cao kỹ năng tác chiến cho cán bộ chiến sĩ với những bài tập có tính ứng dụng chiến đấu cao ở khu vực trọng yếu trong tình huống đặc biệt.

0: kiện khắc nghiệt nhất. Võ thuật được chất lọc từ tinh hoa võ cổ truyền dân tộc kết hợp cùng các môn võ hiện đại quốc tế. Các thế võ đặc trưng là thần tốc, chính xác, hiểm hóc, cương nhu phối triển, lấy ít thắng nhiều, lấy sự linh hoạt dẻo dai để khắc chế đối thủ đông hơn. Đây là nội dung rèn luyện thể lực kết hợp với khí công, ngạnh công, nâng cao sức chịu đòn, chịu lực tác động mạnh. Cách tập luyện này giúp các bộ phận trên cơ thể va chạm mạnh vào các vật cứng để tăng cường khả năng chịu đựng lực tác động của bên ngoài vào gân, xương, da. Song song với đó, chiến sĩ đặc nhiệm được huấn luyện để bắn súng ở mọi tư thế, trên mọi địa hình, trong mọi điều kiện khác nhau. Từ tư thế bắn ngắm chính xác đến bắn phản xạ trong tình huống áp sát, bắn trên bệ rung lắc. Điều này giúp các chiến sĩ hình thành kỹ năng lấy đường ngắm trong điều kiện không ổn định. Hình thức mô phỏng này phù hợp với các nhiệm vụ tác chiến trên tàu xe và các tư thế bắn trong kỹ năng vận động.
1: Với cái nhiệm vụ hết sức đặc biệt, chính vì thế nên cái yêu cầu đặt ra đối với rèn luyện thể lực của trung đoàn đặc nhiệm rất khắt khe. Về kết hợp với thể lực thì chúng tôi cũng đào tạo, huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ sử dụng thành thạo các cái trang thiết bị. Và cái quan trọng nhất đối với cán bộ chiến sĩ trung đoàn là chúng tôi rèn luyện cái bản lĩnh và ý chí quyết tâm, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Với chức năng nhiệm vụ đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng thì chúng tôi cũng đã giả định rất nhiều tình huống để thường xuyên luyện tập và huấn luyện thành thục. Kể cả mưa chúng tôi tập, nắng chúng tôi phải tập, độ cao chúng tôi cũng phải thực hiện. Ví dụ như tổn dây chiến thuật, cái bài tập vất vả mà nguy hiểm hay, hoặc là những cái nội dung mà sao đẩy móng neo chúng tôi cũng rất khó, vì các đồng chí phải leo trèo đến từ dưới mặt đất lên tầng 3, tầng 4 mà không có bảo hiểm đấy, hoặc các đồng chí tổn dây từ trên tầng 7. Quá trình tập luyện của chúng tôi nó cũng xảy ra cái chấn thương rất nhiều đấy. Cho nên trong quá trình tập luyện thì cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị là cũng xác định rõ cái mục tiêu, mục đích, cái ý chí khắc phục mọi khó khăn để tập luyện để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà mình đã được phân công.
3: Về thể lực hàng ngày thì chúng tôi báo thức từ lúc 5:15, sau đó là đúng 5 giờ chúng tôi chạy từ 3 đến 5 cây số. Sau đó là tập luyện 15 động tác thể lực vào trong bố. Sau đó chúng tôi tiếp tục ra khu vực tập luyện tổng hợp và vác gỗ trên vai và chạy khoảng từ 500m đến 1 cây số. Đã, quanh đồi trong quá trình huấn luyện thể lực chúng tôi vừa huấn luyện
4: nhau như đầm lầy sông nước, mang theo trang thiết bị vũ khí, cường độ tập luyện rất là vất vả dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Nhiều anh em chúng tôi đã bị cháy nắng, bị chóc da, và nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ.
0: Trước
5: chúng tôi cũng đã tham mưu cho chỉ huy trung đoàn xây dựng rất nhiều những cái chương trình, kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn của đối tượng cảnh vệ trong và ngoài nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái chương trình huấn luyện thường xuyên và nâng cao. Đặc biệt là trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều những cái nội dung huấn luyện chuyên đề, chuyên sâu cho cán bộ chiến sĩ làm công tác lực lượng đặc nhiệm. Và từ qua những cái lớp tập huấn như thế, chuyên sâu như thế, thì đã

0: nâng cao được cái nhận thức, cái sức bền, sức khỏe, độ dẻo dai cho cán bộ chiến sĩ.
1: Không chỉ chú trọng nâng cao năng lực tác chiến, Đảng ủy chỉ huy trung đoàn còn đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo không khí đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi, nhân văn trong lòng nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tôi chào. Namaste. Xin chào quý vị, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một buổi thực hành thiền. Thường thì cuộc sống chúng ta rất là vội vã, hối hả. Và khi chúng ta bận những công việc, bận những chuyện của gia đình, bận những chuyện của những cái mối quan hệ, những câu chuyện mà không liên quan đến tâm trí. Và vì thế thì hãy dành cho mình những phút tĩnh lặng để nuôi dưỡng cho thân, cho tâm được bình an. Khi chúng ta đến với thiền, chúng ta tập trung vào hơi thở, quan sát thân, tâm của mình và tạm thời sẽ quên đi mọi thứ xung quanh để chúng ta có những giây phút tĩnh tại và thảnh thơi. Trong yoga có rất nhiều các phép thiền khác nhau. Chúng ta có thể quán vào hơi thở, chúng ta có thể quán vào các câu mantra, các câu thần chú. Và câu mantra mà ngắn nhất cũng là câu mà dễ nhất, đó là tiếng ôm. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với tụng tiếng ôm 3 tiếng. Và trước khi chúng ta tụng thì chúng ta ngồi lựa chọn cho mình những tư thế phù hợp nhất. Ai tốt thì có thể xếp chân ở hoa sen. Chân ở hoa sen thì chúng ta sẽ bắt chân này lên đùi của chân kia, đó như thế này. Còn nếu không, chúng ta cứ ngồi xếp bán hoa sen, hoặc gọi là bán kiết già, hoặc ngồi trong tư thế xếp bằng thoải mái nhất. Và cố gắng giữ cho lưng thẳng. Hai tay thụ ấn rung vang từ tiếng ôm. Lần hai, hít vào.

Tiếng ôm là âm thanh của tiếng chuông chùa, âm thanh của cây thánh giá. Thả lỏng đôi chân mày, thả lỏng toàn bộ các nhóm cơ trên khuôn mặt. Thả lỏng cho đôi bờ vai, rồi tiếp tục thả lỏng cho lưng vai và cột sống. Khi thở ra đẩy đi mọi lo âu, muộn phiền. Đã bao lâu rồi bạn chưa lắng nghe từng nhịp đập, của trái tim đang phập phồng lên xuống. Khi hít vào giữ cho tâm tĩnh lặng,

hờ ra miệng nhẹ, mỉm cười. Tôi mỉm cười với cuộc sống hiện tại. Tôi mỉm cười với những người xung quanh và biết ơn những gì tôi đang có ở hiện tại. Hít sâu hơn, thở ra chậm hơn, bình an và tĩnh lặng, để cho thân tâm an trú ở bây giờ và ở đây.

hai mắt hé vệ, hai tay chắp trước ngực. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti là vị luôn luôn bình an, tĩnh lặng và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau. Namaste.

0: Đây vốn chỉ là những chiếc điều khiển từ xa thông thường, chỉ để sử dụng cho các thiết bị điện tử như TV. Nhưng qua bàn tay của đối tượng này, những vật dụng tưởng chừng bình thường ấy lại bị biến thành công cụ phục vụ cho hành vi gian lận tinh vi. Từ những linh kiện đơn giản, đối tượng đã nghiên cứu, cải tạo và lắp ghép thành thiết bị có khả năng can thiệp vào hệ thống quản lý cước của taxi. Không cần bật công tắc hay thực hiện bất kỳ thao tác đầu nối phức tạp nào, chỉ cần đặt thiết bị trên xe, hệ thống quản lý đã có thể bị can thiệp. Những chuyến xe đang chở khách bỗng được ghi nhận thành xe không có khách, dữ liệu vận hành bị thay đổi, mọi doanh thu đều được tài xế hưởng trọn, gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp vận tải.
1: Em thấy thiết bị thu phát hồng ngoại trên xe taxi nó trùng tần số với rất nhiều loại thiết bị bán trên thị trường. Sau đó em mua một số thiết bị phát hồng ngoại của trên thị trường về để em chế tạo ra. Em mua cái điều khiển TV nó cũng tương thích với loại hồng ngoại ở xe taxi nên em mua về em chế tạo riêng ra cái thiết bị của mình bằng cái điều khiển đó và cũng chế tạo thành công được.
0: Ngay sau khi thử nghiệm thành công, Sơn nhanh chóng biến những thiết bị này thành công cụ kiếm tiền. Để tìm kiếm khách hàng, đối tượng liên tục đăng tải thông tin quảng cáo trên các hội nhóm kín, đặc biệt là những nhóm có đông tài xế taxi công nghệ. Ban đầu chỉ là những giao dịch nhỏ lẻ, nhưng khi một số tài xế trải nghiệm thấy hiệu quả, thông tin nhanh chóng được truyền tai nhau. Từ đó, số lượng khách hàng tìm đến Sơn ngày càng tăng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm thiết bị đã được bán ra và xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, hình thành một mạng lưới sử dụng thiết bị gian lận với quy mô đáng báo động.
2: Qua xác minh, thu thập tài liệu và đồng thời là tổ chức kiểm tra, thì lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Hoàng Liên Sơn tại thời điểm mà đối tượng đang có cái giao dịch thiết bị điện tử trên địa bàn. Và điểm mới của vụ án này là lợi dụng cái sự hiểu biết về công nghệ, thì đối tượng đã nghiên cứu chế tạo ra một cái thiết bị

0: là có khả năng là can thiệp vào các cái hệ thống cảm biến và theo dõi vận hành của phương tiện vận tải. Đối tượng là sử dụng cái thiết bị này để gắn vào trong các cái phương tiện vận tải, và sau đó là thiết bị này nó sẽ can thiệp vào các cái hệ thống cảm biến của các cái phương tiện và cái lịch trình hoạt động của phương tiện. Và cụ thể là qua quá trình điều tra thì cơ quan công an cũng xác định là các cái đối tượng này là lợi dụng cái thiết bị này để chiếm đoạt toàn bộ cái số tiền mà của người sử dụng các cái hãng vận tải trên địa bàn. Đấy, bình thường thì khi mà có người có khách sử dụng các cái phương tiện này thì đều được truyền về các cái trung tâm quản lý của các cái hãng xe vận tải. Thì tuy nhiên là khi thiết bị để gắn vào thì là xóa toàn bộ các cái vấn đề liên quan đến cảm biến và cái dữ liệu, và coi như trên cái phương tiện này là không có khách, và mục đích để nhằm chiếm đoạt cái số tiền đấy. Và đây là cũng là một cái thủ đoạn mới và cũng rất là tinh vi, và toàn bộ là thực hiện trên cái môi trường mạng.
1: Theo lời khai của đối tượng, để sản xuất một thiết bị như này thì chỉ cần bỏ ra chi phí khoảng 75.000 đồng. Nhưng khi bán ra thị trường thì có giá khoảng từ 300 đến 500.000 đồng mỗi bộ. Mức chi phí bỏ ra không lớn, trong khi theo quảng cáo có thể giúp che giấu doanh thu từ các quốc xe, nên nhiều tài xế đã không ngần ngại tìm mua và sử dụng. Nhưng các đối tượng dường như không nhận ra rằng đằng sau khoản lợi trước mắt ấy là nguy cơ phải trả giá bằng những hậu quả pháp lý nặng nề.
2: Đây cũng là một cái phương thức thủ đoạn để thực hiện cái hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Và trường hợp này thì các cái tài xế trực tiếp là chiếm đoạt tiền của cái đơn vị mà mình đang ký hợp đồng để phục vụ. Và cụ thể ở đây là công ty Xanh SM, là cái đơn vị mà ký hợp đồng với các cái tài xế, giao xe cho các cái tài xế để mà trực tiếp kinh doanh. Tuy nhiên thì thông qua đó thì các cái tài xế đã sử dụng các cái phương tiện điện tử nhằm để mà phá sóng cái hệ thống quản lý, hệ thống mắt thần của nhà xe đấy, của hãng xe đấy, để quản lý cái việc là xe có khách hay không có khách. Và trong trường hợp này, quan chức năng sẽ tập trung điều tra xác minh làm rõ cái hành vi gian dối là dùng các cái phương tiện điện tử để mà thực hiện cái việc phá sóng hệ thống quản lý, để mà chuyển cái trạng thái từ xe đang có khách thành không có khách. Thông qua đó để mà chứng minh cái hành vi gian dối để thực hiện ngay cái thủ đoạn để mà chiếm đoạt tài sản. Và trong trường hợp này thì người thực hiện cái hành vi đó có thể đối mặt với khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo quy định tại khoản 1 của điều luật. Và nặng nhất đối với hành vi này là khung hình phạt đến 20 năm tù nếu như chiếm đoạt cái số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc là gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên. Thì đây cũng là một cái hình phạt rất là nặng.
1: Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng công nghệ để can thiệp trái phép vào các hệ thống quản lý hoạt động taxi nhằm trục lợi bất chính. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia và không tiếp tay cho các hành vi gian lận. Bởi những hành vi vi phạm không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và xã hội mà còn có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý hết sức nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
0: Qua cái sự việc này thì công an phường cũng khuyến cáo các cái lái xe là tuyệt đối là không được sản xuất, sử dụng và tàng trữ những cái thiết bị điện tử mà nhằm mục đích là vi phạm pháp luật. Và đây cũng là những cái mà vi phạm các cái quy định của các doanh nghiệp mà đồng thời là liên quan đến trách nhiệm hình sự. Và qua cái vụ án này thì cũng đề nghị là người dân là cũng chủ động là khi mà phát hiện các cái hành vi và các cái thiết bị mà có cái hiện tượng là vi phạm thì cần thông báo ngay cho cơ quan công an để tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.
2: Chúng ta đều phải xác định rằng là bất kể cái hành vi gian dối nào để mà thực hiện cái hành vi chiếm đoạt tài sản, dù là chiếm đoạt tài sản của ai thì cũng đều là hành vi trái pháp luật. Và khi bị phát hiện thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và ngoài cái việc phải trả lại cái tài sản đã chiếm đoạt thì người có cái hành vi phạm tội sẽ còn phải đối mặt với cái khung hình phạt rất là nghiêm khắc của luật pháp. Và trong trường hợp này thì khung hình phạt cao nhất

có thể bị đối mặt đến 20 năm tù. Đây cũng là khung hình phạt không hề nhẹ. Nên do đó mỗi người chúng ta cũng cần phải nâng cao cái hiểu biết pháp luật. Chúng ta tránh cái việc cái hành vi vi phạm để có thể đối mặt với những cái rủi ro pháp lý và cái sự trừng phạt rất là nghiêm khắc của luật pháp. Chúng ta hãy kiếm tiền, sử dụng sức lao động của mình để có thể kiếm tiền một cách văn minh và đúng pháp luật.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới phát sóng lúc 6 giờ 25 phút hàng ngày trên kênh truyền hình ANTV. Thưa quý vị, trong không khí cả nước vừa kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, vai trò của báo chí tiếp tục được khẳng định trong đời sống xã hội. Không chỉ cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về những vấn đề được công chúng quan tâm, báo chí còn là cầu nối giữa người dân với các cơ quan chức năng. Nhiều vấn đề dân sinh, những vụ việc nổi cộm trong đời sống xã hội đã được phản ánh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
1: Những đóng góp đó tiếp tục được ghi nhận tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra vào tối ngày hôm qua, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc và khẳng định vai trò trách nhiệm của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

0: Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua 21 tháng 6, tại nhà hát Hoa Phượng, trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng, đã diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
1: Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
2: đã trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất của giới báo chí cả nước, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, làm chủ công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy vai trò định hướng dư luận, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 thu hút 1.692 tác phẩm tham dự. Hội đồng giải đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong, lễ trao giải tiếp tục khẳng định trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của những người làm báo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Nhằm cụ thể hóa chủ trương của thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng các xã phường không ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030. Tại kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân phường Di An, thành phố Hồ Chí Minh khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức hoạt động test nhanh ma túy đối với lãnh đạo, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Hoạt động này thể hiện tinh thần nêu gương trách nhiệm của những người đứng đầu trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn. Theo đó, trước khi diễn ra kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, có hơn 30 đồng chí lãnh đạo phường, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Dĩ An đã trực tiếp tham gia kiểm tra nhanh ma túy. Hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng môi trường làm việc trong sạch lành mạnh, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ đến toàn thể nhân dân về quyết tâm nói không với ma túy. Kết quả, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đều âm tính với các chất ma túy. Việc lãnh đạo, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường tiên phong tham gia test nhanh ma túy đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ và nhân dân địa phương. Đây là hành động thiết thực, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu liêm chính, đồng thời góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn ma túy.
0: Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội ý nghiệp vụ về xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Xác định công tác tuần tra kiểm soát địa bàn vừa là hoạt động phòng ngừa, vừa là trực tiếp đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an phường Hương Trà đã duy trì thường xuyên công tác tuần tra. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an phường đã tổ chức 766 ca tuần tra cả ban ngày và ban đêm với 11.514 lượt cán bộ chiến sĩ. Qua đó đã phát hiện xử lý kịp thời nhiều vụ việc về an ninh trật tự với hàng chục đối tượng liên quan. Việc tổ chức cho cán bộ chiến sĩ toàn công an phường hội ý nghiệp vụ với việc phân tích những tình huống cụ thể liên quan đã giúp cán bộ chiến sĩ củng cố kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý các tình huống về an ninh trật tự, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Đây cũng là dịp để Công an phường Hương Trà rà soát, thống nhất quy trình công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn,

0: và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.
1: Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, nhiều đơn vị công an cơ sở đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong đảm bảo an ninh trật tự. Tại Cà Mau, công an xã Tạ An Khương vừa ra mắt mô hình dân vận khéo, hộp thư an ninh số, tạo kênh
2: hơn và là minh bạch hơn. Về đối với lực lượng công an xã của chúng tôi á, thì cái này là cũng hỗ trợ khoa học hơn.
3: Điểm nổi bật của mô hình là tích hợp các tính năng hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tiếp nhận, phân loại và chuẩn hóa thông tin ban đầu, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý. Tuy nhiên, trong toàn bộ quá trình thẩm định, xác minh, giải quyết và phản hồi đều do cán bộ công an trực tiếp thực hiện, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác. Sau buổi lễ, cán bộ công an xã trực tiếp hướng dẫn đại biểu và nhân dân đến giải quyết thủ tục hành chính, tham quan trải nghiệm và thực nghiệm hoạt động của hệ thống thông qua việc quét mã QR, gửi phản ánh trực tuyến, tra cứu hồ sơ và theo dõi các bước xử lý trên phần mềm.
4: Sau khi được cán bộ hướng dẫn về hộp thư an ninh số, em thấy rất là tiện, tiện ích gì. Tại vì em là nội trợ ở nhà, khi mà muốn phản ánh mà ý kiến gì đó, mình chỉ cần bấm vào điện thoại là được, không cần phải đi.
3: Việc đưa vào hoạt động mô hình hộp thư an ninh số không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác tiếp nhận, xử lý thông tin về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của lực lượng công an xã Tạ An Khương trong thực hiện chuyển đổi số. Đây là một trong những cách làm mới nhằm tăng cường lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
1: Trong quá trình triển khai cao điểm 45 ngày đêm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà qua mạng và thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan. Cụ thể, tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Phú, lực lượng công an đã kiểm tra bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi cá cược đá gà thắng thua bằng tiền. Các đối tượng sử dụng điện thoại di động truy cập các trang phát trực tiếp các trận đá gà từ các trường gà tại Campuchia, sau đó trực tiếp nhận kèo, thỏa thuận tỷ lệ cược, xác định thắng thua và thanh toán bằng tiền mặt ngay tại chỗ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa 22 đối tượng về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động, một máy tính bảng cùng nhiều tài liệu dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đánh bạc. Đáng chú ý, quá trình kiểm tra còn phát hiện thu giữ 2 khẩu súng, 36 viên đạn và một dao tự chế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giữ với 7 đối tượng, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng có liên quan đến số vũ khí thu giữ.
0: Các đòn tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine gây thiệt hại cho các nhà máy lọc dầu, cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và vận tải và các kho nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine. Thông báo cũng cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho nhiều trung tâm hậu cần, xưởng sản xuất và lắp ráp máy bay không người lái tầm xa, địa điểm lưu trữ thiết bị và giải phóng nhiều tòa nhà ở Ukraine.
1: Kết quả một cuộc khảo sát mới do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện và công bố vào ngày 21 tháng 6 cho thấy đa số người dân Liên minh châu Âu-EU ủng hộ việc Anh quay trở lại khối, trong khi phần lớn cử tri của Anh mong muốn thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với EU. Kết quả khảo sát được thực hiện 10 năm sau khi Anh rời khỏi ngôi nhà chung EU-Brexit tại 15 quốc gia thành viên EU cho thấy 66% số người được hỏi cho rằng việc Anh tái gia nhập EU là một ý tưởng tích cực hoặc có thể chấp nhận được. Tỷ lệ ủng hộ cao nhất được ghi nhận tại Hà Lan và Đan Mạch là 75%, trong khi thấp nhất ở Bulgaria 56% và Pháp, Italia là 59%. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cũng bày tỏ quan điểm cởi mở với khả năng Anh quay lại EU. Trong khi đó, tại Anh, cuộc khảo sát được tiến hành trong tháng 5 cho thấy 75% số người được hỏi mong muốn tăng cường hợp tác với EU. Đáng chú ý, đa số cử tri Anh đánh giá Brexit đã tác động tiêu cực đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.
0: Ngày 21 tháng 6, an ninh đã được tăng cường trong bối cảnh 2,2 triệu sinh viên y khoa tương lai của Ấn Độ bước vào kỳ thi lại, sau khi kỳ thi trước đó bị hủy bỏ do vụ bê bối rò rỉ đề thi gây ra sự phẫn nộ rộng khắp. Giới chức Ấn Độ cho biết đã triển khai hơn 200.000 nhân viên, bao gồm cả cảnh sát, để đảm bảo an ninh cho kỳ thi.
1: Tảng mạng xã hội đình chỉ hoặc vô hiệu hóa tài khoản của người dùng dưới 15 tuổi, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ đặc biệt đối với nhóm từ 15 đến dưới 16 tuổi. Đối với người dùng từ 15 đến

0: Dưới 16 tuổi, các nền tảng vẫn được phép cung cấp dịch vụ nhưng phải áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ bổ sung. Quy định mới cũng yêu cầu các nền tảng cung cấp công cụ kiểm soát. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư mới quy định về sát hạch, cấp và sử dụng giấy phép lái xe. Việc ban hành thông tư mới thay thế thông tư số 12/2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra một quy trình sát hạch lái xe minh bạch hiện đại, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, vừa đảm bảo mỗi người khi cầm lái đều có đủ năng lực và trách nhiệm để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng.
1: Vậy quy trình sát hạch mới cần điều chỉnh những nội dung như thế nào để đảm bảo người lái xe có kỹ năng thực chứng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông? Để làm rõ hơn nội dung này, trong tiểu mục Vấn đề và chính sách ngày hôm nay, tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, sẽ có những phân tích cụ thể ngay sau đây.
2: Theo dự thảo mới, trình tự sát hạch lái xe ô tô sẽ có sự thay đổi lớn khi cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong nội dung sát hạch lý thuyết sẽ tăng số lượng câu hỏi và thời gian làm bài ở tất cả các hạng bằng như hạng A, A1 sẽ tăng từ 25 câu lên 40 câu. Thời gian làm bài tăng từ 19 phút lên 27 phút. Hạng B sẽ tăng từ 30 câu lên 50 câu. Thời gian làm bài tăng từ 20 phút lên 33 phút. Hạng C1E, CE, DE sẽ tăng mạnh lên 90 câu với thời gian làm bài lên tới 60 phút. Bên cạnh số lượng, nội dung câu hỏi cũng được mở rộng liên quan đến tội phạm giao thông trong Bộ luật hình sự, xử lý vi phạm hành chính và kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông. Dự thảo thông tư mới cũng chú trọng vào khả năng xử lý tình huống thực địa. Đối với xe mô tô, thí sinh sẽ phải thực hiện thêm bài sát hạch số 2 về xử lý tình huống giả định trên đường với 11 nội dung. Đối với sát hạch lái xe ô tô trên đường, đoạn đường thử thách sẽ có chiều dài tối thiểu 5 km với đầy đủ các tình huống giao thông phức tạp. Thí sinh cũng sẽ phải thực hiện nhuần nhuyễn 12 bài sát hạch, bao gồm cả việc dừng xe, mở cửa xe khi gặp tình huống nguy hiểm và chấp hành tín hiệu đèn giao thông.
3: Nâng cao cái thái độ, cái kỹ năng khi mà triển khai cái việc lái xe. Nội dung các cái bài kiểm tra nó có phần cũng không được sát với thực tế lắm. Thì nhưng mặt khác thì nó lại cũng đòi hỏi học viên phải đầu tư cũng khá nhiều thời gian và tiền bạc để học, để luyện và để thi cái hạng mục này.
4: Vâng, vậy quan điểm của ông như thế nào đối với đề xuất của Bộ Công an trong việc mà lược bỏ phần lái xe mô phỏng trong sát hạch cấp giấy phép lái xe ạ?
3: Bản thân tôi thì tôi cũng ủng hộ cái việc bỏ bài thi mô phỏng này. Tại vì như tôi cũng đã nói, đó là cái nội dung, cái thực tiễn triển khai cho đến nay nó ít giúp nâng cao được cái kỹ năng lái xe an toàn cho học viên. Tôi nghĩ cái việc đào tạo và sát hạch để cấp giấy phép lái xe nó rất cần nên được cải tạo để hướng vào thực chất nhiều hơn nữa, để từ đó chúng ta đào tạo ra được thế hệ những người lái xe mà thực sự là lái xe có kỹ năng an toàn và có cái tâm về mặt đảm bảo an toàn, thì kết quả thì chúng ta mới có thể cải thiện được mạnh mẽ cái tình hình an toàn giao thông trên toàn quốc.
4: Vâng, vậy thì theo ông cần phải có những cái thay đổi hoặc bổ sung như thế nào trong việc mà chúng ta phải siết chặt cái quy trình sát hạch để đảm bảo rằng mỗi học viên không những là nắm vững kỹ năng nhận biết mà phải xử lý được tình huống mỗi khi gặp nguy hiểm khi ra đường ạ?
3: Hy vọng là cái bộ đề về lý thuyết cũng như là cái hoạt động sát hạch về lái xe trên đường thực tế sẽ được chú trọng nhiều hơn đến những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khi lái xe, bỏ bớt đi những cái câu hỏi mà nó phi thực tiễn, để một phần chúng ta mong muốn là nâng cao cái chất lượng của người lái xe, nhưng mà mặt khác thì tôi cũng mong muốn là chúng ta không đặt cái gánh nặng quá nhiều đối với việc học hành cho người dân của chúng ta. Chứ để đạt được một cái bằng lái xe mà phải học chầy vi chóc vẩy, thi nhiều lần không đỗ, thì tôi nghĩ nó cũng không đạt được cái mục tiêu là chúng ta mong muốn có được những người có kỹ năng tốt để phục vụ.

0: trong cái hoạt động sinh hoạt cũng như là hoạt động kinh tế.
1: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho Truyền hình Công an Nhân dân và có những phân tích rất cụ thể ạ.
2: Tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số chính sách mới đáng chú ý.
3: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP. Nghị định được ban hành nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, khắc phục các vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn, tăng cường tính công khai minh bạch của thị trường, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động nguồn vốn chung và dài hạn, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển. Bộ Tài chính đang đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ nhà ở do doanh nghiệp cung cấp cho người lao động. Chính sách mới không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho người lao động mà còn tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và thị trường nhà ở cho thuê. Theo đó, khoản lợi ích từ nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng cho người lao động đang làm việc tại đơn vị, bao gồm cả tiền điện, nước và các dịch vụ kèm theo nếu có, sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, quy định mới không còn giới hạn đối tượng áp dụng tại khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc địa bàn khó khăn như quy định hiện hành. Việc mở rộng diện không tính thuế đối với lợi ích từ nhà ở do doanh nghiệp xây dựng cho người lao động thể hiện sự chia sẻ của nhà nước với người lao động và doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở cho thuê trong nước. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh đã trúng tuyển đợt đầu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Thí sinh bắt buộc phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp từ 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 đến 24 giờ ngày 27 tháng 6. Khi thực hiện bằng hình thức trực tuyến, học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được cấp vào cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố, địa chỉ chính thức của sở, chọn tên trường hoặc nguyện vọng trúng tuyển, bấm xác nhận nhập học, sau đó chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học để hoàn tất quy trình. Trong trường hợp học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng khác nhau, bao gồm nguyện vọng công lập không chuyên và các nguyện vọng chuyên, song ngữ tiếng Pháp hoặc tăng cường tiếng Pháp, hệ thống cho phép học sinh được thay đổi và xác nhận nhập học lại trước 24 giờ ngày 27 tháng 6.
4: Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi để lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính được Bộ Công an đề xuất nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn diện, hiện đại, phù hợp với yêu cầu cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Thông tin được đăng tải trên báo Công an Nhân dân. Biển thuộc chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Thời hiệu xử phạt được quy định theo khung từ 1 đến 3 năm và giao chính phủ hướng dẫn chi tiết theo từng lĩnh vực. Dự thảo cũng bổ sung nhiều tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để bảo đảm thống nhất với bộ luật hình sự, đồng thời quy định không xử phạt đối với một số trường hợp phát sinh thiệt hại trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm khoa học công nghệ hoặc chấp hành mệnh lệnh trong lực lượng vũ trang theo quy định. Đặc biệt, một điểm mới nổi bật là cho phép thực hiện toàn trình việc xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNEID, góp phần nâng cao tính công khai minh bạch và hiệu quả cho công tác xử lý vi phạm hành chính. Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát các chính sách thuế nhằm khuyến khích sản xuất và tiêu dùng xăng sinh học E10 theo lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch. Báo Đại Đoàn Kết số ra ngày hôm nay đề cập qua bài viết sẽ có ưu đãi thuế xăng E10. Nhằm thúc đẩy lộ trình sử dụng nhiên liệu sạch, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 29 về thí điểm một số chính sách triển khai xăng sinh học E10. Theo đó, Bộ Tài chính được giao nghiên cứu, đánh giá toàn diện các quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng E10 để đề xuất điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện phát triển thị trường năng lượng sạch. Hiện Việt Nam đã sản xuất được ethanol, nguyên liệu phối trộn xăng E10. Tuy nhiên, sản lượng trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu nên vẫn phải nhập khẩu. Để giảm chi phí sản xuất và sử dụng, Bộ Tài chính đã tham mưu giảm thuế nhập khẩu ethanol

0: từ 10% xuống còn 5%, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp ưu đãi thuế nhằm khuyến khích tiêu dùng nhiên liệu sinh học. Xăng E10 hiện cũng được hưởng mức thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn xăng truyền thống và chỉ tính thuế bảo vệ môi trường đối với phần nhiên liệu hóa thạch, góp phần giảm giá thành, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật quản lý thuế mới sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến hộ kinh doanh. Trong đó, trường hợp không đăng ký, không kê khai hoặc không khai thuế không đầy đủ có thể bị cơ quan thuế ấn định số thuế phải nộp trên cơ sở dữ liệu quản lý và đối chiếu thông tin. Theo luật quản lý thuế, các trường hợp không đăng ký thuế, không khai thuế, không nộp hồ sơ bổ sung theo yêu cầu hoặc kê khai không đầy đủ, không trung thực, đều thuộc diện bị ấn định thuế. Việc không nộp tờ khai không đồng nghĩa với việc cơ quan thuế không có căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính. Cơ quan thuế có thể sử dụng nhiều nguồn dữ liệu để xác định số thuế phải nộp, không bao gồm cơ sở dữ liệu quản lý thuế, dữ liệu thương mại, kết quả kiểm tra, thanh tra hoặc so sánh với các cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, quy mô. Đáng chú ý, quy định này tiếp tục được kế thừa trong luật quản lý thuế năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, hộ kinh doanh thuộc diện kê khai cần thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn và trung thực về doanh thu, căn cứ tính thuế. Nếu không, số thuế phải nộp vẫn có thể được cơ quan thuế xác định trên cơ sở dữ liệu thu thập và đối chiếu theo quy định của pháp luật. Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mạnh lên, gây ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng suốt từ Bắc Bộ trở vào tới Trung Bộ. Cụ thể, tại Bắc Bộ, hôm nay phổ biến không mưa và có nắng từ sớm, trưa và chiều có nắng nóng trên diện rộng, Trung Du và Đồng Bằng nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động từ 35 đến độ cao nhất 32 đến 34 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày hôm nay có nắng với nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ từ 31 đến 34 độ, Nam Bộ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ và có nắng nóng. Chiều tối hai khu vực đều có mưa rào nhẹ và dông rải rác. Đến với những thông tin biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Tây Nam cấp 4. Tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn dông, đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại cả hai đặc khu không vượt quá ngưỡng 34 độ. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay không mưa và có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 35 đến 38 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: còn là những dự án mang tính giải pháp tình thế. Nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trên ANTV.
1: Chúng tôi không thể lùi bước trước tội phạm về ma túy, bởi vì chúng tôi lùi một bước thì tội phạm càng lấn sâu vào xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
0: Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang lặng lẽ bước vào những trận chiến đầy hiểm nguy. Đối với các anh, mỗi chuyên án là một cuộc chiến sinh tử, bởi chỉ một giây phút lơ là sẽ để lại hậu quả nặng nề cho những thế hệ tương lai của đất nước. Xây dựng tỉnh